Про це пише Суспільний мовник Естонії. Зазначається, що за останні місяці кілька українських дронів, ймовірно, запущених під час атак на... російські об'єкти.

0: 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-11, тепла, в день 18-21. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

Не повернусь, мабуть, і я, бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, він може впасти тільки до твоїх ніг.

Можливо, завтра ти пройдеш біля місця наших зустрічей. Можливо, побачиш мій останній дарунок нашому коханні. І якщо вітерно розвіє ті квіти, не чіпай їх, вони мертві. Нехай вони лежать, викликаючи хвилинки суму у закоханих, що проходять поруч. Не знаю я,

0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 має бути проведений. На Одещині чоловік з ножем напав на військовослужбовців ТЦК. Далі подробиці. Обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 готується і має бути проведений. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що український координаційний штаб вже передав списки на 1000 російській стороні.
3: Тривають зараз наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український координаційний штаб передав списки на 1000 російській стороні. Було американське посередництво у цій домовленості щодо обміну. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання цих домовленостей.
2: Нагадаю, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що на його прохання лідери Росії та України погодилися на триденне припинення вогню, починаючи з 9 травня, та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Володимир Зеленський підтвердив домовленість, акцентуючи увагу на важливості повернення українських військових з російського полону. А вже 9 травня очільник Росії Путін сказав, що Україна начебто заявила про неготовність до обміну. В Україні спростували чергову брехню з Кремля. У селі Байбузівка Подільського району Одеської області чоловік напав із ножем на військовослужбовців ТЦК. Про це Суспільному розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. В Одеському обласному ТЦК підтвердили інцидент. Подія сталася у неділю в день. Групою повіщення спільно з представниками Нацполіції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів. За результатами перевірки встановлено, що особа перебуває у розшуку. Під час супроводження чоловіка до ТЦК він напав на групу оповіщення, розповів Владислав Волошин.
4: Він погодився сісти в транспортний засіб і їхав до ТЦК. Під час руху він дістав ніж і завдав ударів в грудну клітину військовослужбовцям територіального центру комплектування і соціальної підтримки, завдавши їм дуже важких і дуже небезпечних поранень. Обидва хлопці, вони учасники бойових дій, вони брали участь у багатьох бойових таких операціях і зазнали поранень від своїх громадян, від тих, кого вони захищали.
2: Військові отримали численні тяжкі поранення та були госпіталізовані. Лікарі борються за їхнє життя. В Одеському обласному ТЦК заявили, що йдеться про цілеспрямований замах на вбивство, а нападника притягнуть до відповідальності. В Україні через масштабні пожежі в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі. Державні служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що причиною майже 2000 займань стали спека, обстріли та недбалість громадян. Найбільші пожежі зафіксовані в північних та центральних регіонах країни. Лідером за масштабами вигорілих територій стала Житомирська область. Там вогонь знищив понад 842 гектари рослинності. Палає також на Чернігівщині, Рівненщині, Дніпропетровщині, Харківщині, у Київській, Волинській областях та на Закарпатті. Рятувальники нагадують про заборону спалювання сухого, сухостою та сміття. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні помірні дощі. Температура в день 17-22 градуси. На Київщині сьогодні в день без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В день температура 18-21 градусів тепла. Наталія Цукор, Українське радіо. ледь 10 метрів за секунду. Вдень температура 18-21 градусів тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І в нас двоє надзвичайно цікавих гостей, яких ми представимо буквально за мить. Але перед тим, шановні друзі, скажемо, що будемо сьогодні розповідати про самовідданих науковців, про самовідданих вчених, завдяки яким ми значною мірою маємо можливість більше знати про Голодомор, геноцид, який був вчинений злочинним комуністичним режимом щодо українців на початку 30-х років, 32-33 рік, це найбільший голодомор, геноцид, хоча ми знаємо, що впродовж 20-го сторіччя за радянської доби, за радянської окупації декілька голодоморів, штучно організованих голодоморів Україна пережила. Отже, в нашій студії старший науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору, історик, кандидат історичних наук, дослідник теми Голодомору, геноциду Андрій Іванець. Пане Андрій, вітаємо вас. І також в нашій студії українська письменниця, поетеса, прозаїкиня, публіцистка, дружина Джеймса Мейса, членкиня Ради Всеукраїнської асоціації дослідників Голодомору, геноциду України Наталія Дзюбенко-Мейс. Пані Наталію, вам вітаю. Вас вітаю. Друзі, ну і будемо ми сьогодні згадувати видатних вчених, які в 80-х, на початку 90-х років зробили дуже багато для того, щоб збереглась пам'ять про цей злочин і збирали усні свідчення, а також архівні документи про Голодомор, геноцид.
2: Ну і це подружжя Володимира Маняка і Лідії Коваленко, от вони вдвох працювали над визначною пам'яткою, тепер вже дослідження, науковою пам'яткою дослідження Голодомору. Звати їх, як я вже сказала, Володимир Маняк і Лідія Коваленко. Це чоловік і дружина. Вони є, по суті, організаторами Асоціації дослідників Голодомору, геноциду. І 5 травня відзначали 90-ту річницю із дня народження Лідії Коваленко. Лідії Коваленко-Маняк, яка і є співзасновницею і першою головою Асоціації дослідників Голодомору, геноциду. Ну, а наші гості є членами асоціації цієї от у наші дні. От значну, величну справу вони зробили, коли збирали свідчення людей, які пережили Голодомор в такому віці, що можуть пам'ятати і змогли розповісти. Ну, а книжка ця називається, я думаю, багато хто її бачив в музеях, наприклад, так? Ця книжка, або має, можливо, вдома, «33-й голод», народна книга «Меморіал». І про цю книжку ми сьогодні обов'язково теж поговоримо. Але спершу давайте поговоримо про Лідію Коваленко, чий ювілей відзначали у Національному музеї Голодомору, геноциду 5 травня, в день її народження. І я вам мушу зізнатися, от якби не Андрій Іванець, наш гість, якого я випадково перестріла не так давно, я би навіть нічого не знала про цих видатних людей. Мені страшенно соромно, давайте виправляти цю прикру помилку. Мені здається, що про це подружжя, про цих двох людей мають знати, ну, от буквально кожен і кожна, хто живе в Україні і хто хоче знати свою історію. І от пан Андрій якраз і розповів, що така подія готується в Національному музеї Голодомору, і я сказала, що ми обов'язково маємо розповісти аудиторії Українського радіо про цих людей. Ну, почнімо, напевно, тоді із Лідії Коваленко, оскільки її ювілей якраз 90-річницю із дня народження в музеї відзначали. Пан Андрію, почніть, будь ласка, цю розмову.
3: Пам'ять про Голодомор, вона є надзвичайно важлива для нашого суспільства, оскільки ми розуміємо, що це трагедія фактично найбільша за останні 1000 років в історії України, Русі. І біда була в тому, за життя Лідії Коваленко-Маняк, що комуністичний режим, який організував, комуністичний режим з центром Москви, який організував цей злочин, вони намагалися приховати пам'ять, забетонувати все, що тільки можна, всі виходи пам'яті назовні. Це в кращому випадку залишалася така родинна пам'ять всередині України. Це сама частина, насправді, злочину геноциду, приховування цього злочину. І надзвичайно важливо було повернути цю пам'ять в суспільство, в суспільний простір, для того, щоб українці могли проговорити і реабілітувати

0: себе, своє суспільство, подолати травму. І ризики для тих людей, які займалися цією тематикою в СРСР, вони були надзвичайно високими, за це саджали, за це виникали величезні проблеми. І ось в другій половині 80-х років, 86-87-му роках подружжя Лідія Коваленко-Маняк і чоловік Володимир Маняк, вони зайнялися цією темою, вони почали збирати свідчення. У 87-му році, в грудні місяці, комуністичний режим вже не міг приховувати, що цей злочин був, тому що працювала в Америці комісія, яку ініціювала українська діаспора, вже збиралася, і ось-ось мав бути оприлюднений звіт цієї конгресової комісії про великий голод в Україні. І от пролунали вперше не слово не продовольчі трудності в 32-33 роках, а голод. Звісно, в фальшивій упаковці, що це ніби був голод природний. І от подружжя Маняків, вони, власне, змогли реалізувати цю ідею в цій ситуації в 1978 році.
1: Вона була журналісткою, так?
0: Да, вони звернулися в Інститут історії. А хто була, власне, Лідія Коваленко-Маняк? Це людина, яка народилась на Конотопщині 5 травня 1936 року в родині вчителів. Під час Другої світової війни батько був на фронті, а вона з мамою була в евакуації в Узбекистані. В 44-му році повернулися з мамою до Чернігова. Після школи зайнялася реалізацію себе як журналісткою. Вона навчалася в Київському державному університеті. Після того працювала в комітеті радіомовлення і телемовлення при уряді УРСР. Тобто це була журналістська діяльність. А пізніше займалася, працювала в редакціях журналів «Ранок», «Україна». Стала заступницею головного редактора журнала «Людина і світ». На межі 80-х-90-х років була дуже важлива оця інформація, яку вони збирали. Вони змогли, з подружжя Маняків, змогли зібрати понад 6 тисяч свідчень людей, які пережили Голодомор. Це була і їх робота, особисте опитування, вони проводили інтерв'ю, записували це на магнітофон.
1: Мені навіть важко уявити, от Дарута, що перебуває, але мені навіть важко уявити, наскільки це великий обсяг роботи. 6 тисяч інтерв'ю, це зустрітися з 6 тисячами людьми, записати їхні свідчення, а ще знайти цих людей потрібно. Це ж не просто йдеш по вулиці.
2: І це не зовсім так, тому що було звернення через літературну Україну і через сільські вісті до всіх, хто пережив Голодомор 32-33 року, написати свідчення. Угу. І в основному це були листи, які прийшли на адресу цих редакцій. І Володимир Маняк, Лідія Коваленко, вони вже їх опрацьовували. Це основна частина, основний масив. Звичайно, Володимир Маняк їздив з диктофоном тоді, ще вони були важкі, великі. Але він їздив і він спілкувався з батьма, очевидцями Голодомору. Вони ще, слава Богу, були вже ті люди, які пережили в дорослому віці, хай або в дитячому, який ще пам'ятає.
3: Свідомому такому.
2: Я чому так впевнено вам розповідаю, тому що коли ви говорите, що там було дві людини, які працювали над цим рукописом, там була ще третя. Маленька людина, я була редактором книги «Голод 33», народна книга «Меморіал». І ці художні оформлення, шрифтовка, підбір матеріалів, сама архітектоніка цієї книги, її треба було продумати. І в основному ми працювали з Лідією Коваленко. Не з Володимиром Маняком, тому що я Володю добре знала попередньо, бо я була редактором його багатьох книжок художньої літератури і книги про село. Він дуже, дуже болів саме цією тематикою селом. Він через призму Голодомору він дивився на проблеми, які виникають у українському селі. І він думав, як далі буде продовжуватися, як далі, тому що ви знаєте, це 86-й рік, коли прийшов Горбачов, там, ну, гласність. Uh-huh. Але перед українцями ставало дуже багато питань. Питання вибору. І не тільки незалежності, а і економіки, економічні питання. І саме Володимир Маняк дуже серйозно ставився до села, і він розумів, десь на підсвідомо ще не було сказано, то вже потім Джеймс Мей скаже про українське суспільство як постгеноцидне. Ще не було сказано цих слів, але чітко було сказано вже в книзі «Голод 33», що Україна пережила геноцид.
3: Пані Наталі, це якраз і для вас робота над цією книгою, і взагалі тема Голодомору є і особистою історією, тому що от в процесі роботи над цією книгою «33 голод» ви якраз і познайомилися з вашим тоді на той час майбутнім чоловіком.
2: Ні,
3: Джеймсом
2: Мейсом. Це вже після, вже uh-huh. Володі не стало uh-huh. Ліди Коваленко, і ми uh-huh. тоді випадково просто зустрілися з Мейсом, і я сказала, що я думала, що вам 90 років, uh-huh. тому що ми uh-huh. всі ж знаємо, як емігранти uh-huh. виглядають з борідкою, сивенькі. Це тут uh-huh. йде молодий, красивий чоловік. І...
1: Друзі, я нагадати хочу, так, що от пан Андрій згадував про комісію, яка в Сполучених Штатах Америки з ініціативи Конгресу США була створена, вивчала Голодомор 32-33 років, то якраз Джеймс Мейс, про якого ми зараз говоримо, він був упорядником звіту цієї комісії, тобто це один із дослідників
2: Він був упорядник, крім звіту, крім рапорту, він був упорядником трьохтомника усних свідчень Голодомору. Але ці свідчення були зовсім по-іншому підбиралися. Там Джеймс Мейс визначив 40 питань, 44 питання було, і всі одні й ті самі питання задавалися.

0: А потім поговоримо про їхні спадки, чому ми насправді мало про них знаємо. Отже, розкажіть, будь ласка, от що сталося в 91-му році? Виходить книжка, теж про неї треба буде обов'язково, ми ще матимемо час в другій частині нашої розмови. Виходить книжка «33-й голод», народна книга «Меморіал» виходить друком, і невдовзі вони гинуть за загадкових, по суті, обставин.
1: Да, це дуже така сумна історія, і не дарма ми згадали, до речі, і про Джеймса Мейтса, і про Лідію Коваленко-Маняк, про Володимира Маняка в одному ряду, тому що це не просто дослідники, це ще й люди, яких ми називаємо люди правди, за те, що вони робили в непростих умовах і заплатили кожен свою ціну за донесення правди про геноцид для українського суспільства і до світового суспільства. І коли була оприлюднена книга в 1991 році «33-й голод», народна книга «Меморіал», де були тисяча свідчень, де були додаткові документи, де були фотодокументи, це стало таким початком видання в Україні документальних матеріалів, свідчень людей. Сьогодні вже ми маємо просто десятки тисяч свідчень записаних, і це дуже важливо. А отут було вперше, джерело, да, це було вперше в Україні зроблено.
2: Пробили кригу, так? Крига скресла тоді.
1: Да, от кригу вдалося зламати, да, дуже непростою ціною, і не просто виходила ця книга, і може дуже цікаві подробиці.
2: Це дуже цікаво, так. Як вдалося от таку книжку видати?
1: Да, як це було. Але що було на наступному етапі? В цей момент українське суспільство пробучувалося і готове було проговорювати цю тему. Не всі, звісно, але багато сміливих людей, і тих, хто в кого це вже накопичилося, треба було виговоритися. І виникає ідея створити асоціацію дослідників голоду геноциду в Україні. І головою оргкомітету цієї асоціації був, власне, Володимир Маняк, і активною учасницею оргкомітету, діячкою цього комітету була Лідія Коваленко-Маняк. Туди об'єдналися ще кілька активних людей, почався серйозний рух створення цих структур регіональних. І на 27 червня 1992 року було призначено загальне зібрання, установчий з'їзд асоціації, де воно мало бути формально проголошено, хоча вже така робота велася. Буквально за
2: 27 червня 92-го року, тобто ще не було проголошено незалежності України, так?
1: Вже була якась початок.
2: Це вже часи незалежності
1: України,
2: так?
1: Але це ми пам'ятаємо, наскільки були сильні ще комуністичні сили, і вплив російський, він, звісно, був присутнім. І ще відбувалася суспільна боротьба, дуже серйозна навколо цього питання. Це сьогодні, да, пам'ять про Голодомор об'єднує Україну. Mm-hmm. Сьогодні понад 90% mm-hmm. українців чітко знає, що це був Голодомор. Вже багато років за соціологічними опитуваннями, тоді була ситуація набагато більш напружена. І от буквально за пару тижнів до з'їзду відкривалися в Тимошівці пам'ятник.
0: Тимошівка – це село, так?
1: Це село на Черкащині, Маньковецький район. І подружжя Маняків, вони побували на цьому відкритті, поверталися.
2: Пам'ятник який?
1: Жертвам Голодомору, так.
0: Це один із перших, напевно,
1: Так, це один із перших. Ну, був пам'ятник під час Другої світової війни, потім знищений, потім перший в 88-му році. Був установлений в селі Тарган, і, до речі, на нашому вечорі пам'яті, який проходив музею Голодомору, був ініціатор створення цього пам'ятника Олександр Рушинський, теж дуже тепло згадував про Лідію Коваленко-Маняк. І на зворотній дорогі до Києва, на жаль, сталася трагедія. В автобус, який їхав до столиці, врізалась вантажівка. І врізалась воно так, що чомусь загинув саме Володимир Маняк, і постраждала Лідія Коваленко-Маняк, там були ще постраждали люди, але загинув саме Володимир Маняк. І тому з'їзд, який проходив, він відбувся вже без очільника оргкомітету, а обрали головою якраз асоціації Лідію Коваленко-Маняк. І асоціація проводила, потім був Всесвітній форум українців, і там провели круглий стіл, другий такий масштабний захід в Україні щодо пам'яті жертв Голодомору

0: Лідія Коваленко-Маняк зверталася до президента, щоб був встановлений День пам'яті, щоб був встановлений меморіал жертвам Голодомору. Ще інші готувалися заходи, дуже активно велася робота. Але, на жаль, ті травми, які були перенесені в червні 92-го року, і морально, звісно, не все, ну, це удар був сильний. І 23 січня 1993 року, на жаль, Лідія Борисівна відійшла у засвіти.
1: За півроку після цієї страшної.
0: Да.
1: Пані Наталі, до вас питання. От я сказала, що це загадкові такі обставини ДТП, хоча вони дуже-дуже подібні до обставин загибелі В'ячеслава Чорновола. Вам не здається? Що ви тоді, от ви пригадуєте, як ви обговорювали цю трагедію? Чи ви підозрювали, що це рука Москви чи когось ще?
2: Ну, Джеймс Мейс був абсолютно переконаний, тому що у нас були, коли ми тільки ще не були одружені, але ми вже жили на Троєщині, то я бачила цю машину, яка в нас весь час світила цими локаторами.
1: Стежили за вами, так?
2: На нас. Ну, а що за світити, за що там стежити за молодою парою, яка тільки закохана, яка тільки познайомилася, але я просто практично він не міг вийти навіть на базар, щоб хтось та не причепився, не по слідах не пішов.
3: Це навіть уже було після проголошення незалежності,
2: звичайно,
3: так?
2: Звичайно, і це було дуже довго після проголошення. Джеймс пішов з життя в 2004 році, але почуття тривоги мене ніколи не покидало. Я, коли вже він був хворий, я просто дзвонила до багатьох депутатів і говорила, що ви розумієте, що це Троєщина, це кримінальний район, і що я не можу оберегти, хоч мені казали, що я просто там по слідах хожу Джеймса Мейса. Я ж пояснювала, що я не можу оберегти, щоб тут потрібні зовсім інакші ситуації, інакше.
1: Тобто тоді припускали ви, що цю ДТП з Володимиром Маняком і Лідією Коваленко організувала Москва?
2: Я в цьому і зараз абсолютно переконана. Знаєте чому? Тому що зараз більше навіть, ніж тоді. Тому що ми прекрасно знаємо їхні методи. Ми прекрасно бачимо, як скільки журналістів.
3: Почерк дуже впізнаваний. Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І також у нас в студії двоє гостей. Це Наталія Дзюбенко-Мейс, українська письменниця, поетеса, публіцистка, дружина Джеймса Мейса, одного із найвидатніших дослідників Голодомору геноциду в Україні і членкиня Ради Всеукраїнської асоціації дослідників Голодомору і геноциду. Також в нашій студії теж член цієї асоціації, старший науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору, кандидат історичних наук Андрій Іванець. І ми згадуємо сьогодні подружжя, яке, на жаль, трагічного загинуло. Володимир Маняк безпосередньо загинув внаслідок автотрощі. Ми в першій частині нашої програми припустили, що ця автотроща не була випадковою, на жаль. Ну, а його дружина Лідія Коваленко Маняк через півроку по тому теж через травми померла. Це сталося відповідно в 92-му, в червні 92-го, і Лідія Маняк померла в січні 93-го року, але перед тим спільно із Наталією Дзюбенко-Мейс підготували видатну, одну із найперших ґрунтовних книжок, де було зібрано спогади, спомини жертв Голодомору, геноциду, які пережили цю трагедію. І зараз ми детальніше поговоримо, як тоді от на рубежі 80-х-90-х вдалося підготувати цю книжку, вдалося її видати, хоча опір системи був просто шалений. Пані Наталю, розкажіть, ну, як ви долучилися до цього проєкту і як працювалося над цим проєктом в ті ще темні часи, коли вже був просвіток, але ще були темні часи?
2: Я зразу знала, що тема Голодомору для мене дуже близька, тому що в мене практично вся родина загинула від голоду від 1-го, 23-му році, в 32-му році, у 46-му році в мене дуже багато людей постраждало з моєї родини, і тому вона дуже близька, і Володимир мені зразу сказав, що ти будеш редагувати цю книгу, я чекала. Не сподівалася, що така масштабна рукопис буде, тому що там по кожної області було розформовані рукопис був. І зразу почали з'являтися в моєму кабінеті свідки Голодомору, які взяли під тотальний контроль і охорону цей рукопис. І час показав, що не даремно.
3: Це який рік?
2: Це 88-й рік. Зразу в кімнаті буквально вони дуже ревниво ставилися, навіть коли я переключалася, бо в мене йшли якісь інші рукописи, вони дуже ревниво ставилися, коли я переключалася на якусь іншу тему чи інший цей. Просто буквально днювали і ночували зранку до ночі, це був рукопис. Не вберегли, тому що одного разу я прийшла в кабінет і вночі хтось обрізав буквально там те, що стосується художнього оформлення. Ну, наприклад, це, тоді ж ще не було комп'ютера. Був рукопис. До рукопису там ставилися нумерації.
3: А рукопис це надрукований на машинці, так?
2: На машинці, так. І ми до цього рукопису, наприклад, ставилось номер один, сторінка така-то і художнє оформлення, як фотографії.
3: Тобто машинопис, по суті, не рукопис, а машинопис.
2: Машинопис. Так. І там приклеєні були посилання на художнє оформлення. Одного разу я приходжу, у мене всі оці сторінки зрізані. Я просто по пам'яті потім відновлювала, я забрала цей, тому що, слава Богу, воно просто в сміттярку було викинуто, то я взяла і цю сміттярку, і цей рукопис, і поїхала в Ірпінь. І там в Ірпіні закрилися двері і вікна, закрила, і я там відновлювала, наново переклеювала.
3: Так, а хто ж це зробив?
2: І це хтось у видавництві, це хтось зсередини, я не знаю, і я нічого, я навіть тоді і не думала про те, що розшукувати, мені головне було пам'яті втримати.
3: Щоб... Я маю на увазі, що це спецслужби, по суті, працювали над тим, щоб книжка не вийшла.
2: І згодом, коли почався ГКЧП, так, я повинна сказати, рукопис був швидко підписаний, Володимир Маняк зробив дуже велику артилерійську підготовку, щоб пролітувати. Ви знаєте, тоді була така цензура, вона називалася «Літом». І я кілька разів ходила туди і передньо. Це Володимир Маняк мене просив, що ти скажи, що я дуже страшний, що я дуже матюкаюся, що я їх там спалю, що я...
1: Хай дають дозвіл, так? Ви знаєте, я ж думала, що в кінці 80-х не було цензурів. Це «Головліт», так, називалося. Були ще.
2: Було...
1: І вони врешті дали дозвіл на друк цієї книжки.
2: Я двічі десь заходила і розповідала про нього всякі небилиці, про Маняка, по-перше, і я не дуже і перебільшувала, тому що він, людина був дуже, він ніколи не чекав, коли на нього нападуть, він завжди, ніколи не стояв в обороні. Він завжди нападав перший. Причому нападав жахливо. Йому попасти під гарячу руку Володимиру Маняку. Я бачила кількох людей, з якими в нього були конфліктні стосунки. То я
1: Але дивіться, ви кажете, що рукопис був готовий вже в 88-му, але книжка вийшла друком аж в 91-му. Чому?
2: От набрали за своїм часом. Робітники набирали в типографії, тому що їм не виділили.
3: Вночі, так розумію, працювали.
2: Ночами працювали.
3: Тобто це не основна робота, а вони у вільний час додатково...
2: Навіть не вільний час, вони там якось розібралися, тому що я приходила, сама бачила цих працівників, вони казали, ми ночами, ми все зробимо.
1: А це яке видавництво, де це було?
3: Типографія.
2: Це
1: Україна. А, типографія України, яка біля метро Шулявська.
2: Вони там розібралися... І дуже швидко було набрано, дуже швидко прийшла верстка. Я просто ахнути не встигла. Велетенський такий набір і дуже складний набір. Оце на лінотипі, це ж не комп'ютер. І вже стоїть на столі. І от тоді почалися проблеми. Я розуміла, що ми встигаємо. Ми встигаємо раніше, хоча б разом з американською комісією.
3: А ви хотіли раніше американців видати?
2: Ми хотіли видати, звичайно. Ми хотіли, щоб перше слово було сказане Україною, щоб перше слово було на весь світ. Але тоді ЦК Компартії готувала цю книгу «Очима істориків, мовою документів», де були хороші першорядні документи про Голодомор були вміщені, але їхні очима історики.
3: Інтерпретація.
2: Але очі істориків були дуже лукаві, ага. Тому що там...
3: Тобто документи, але інтерпретація така, що, мовляв...
2: Голодомор був викликаний продовольчими труднощами, кліматичними і так далі. Ага. Ну, дуже далекий від правди. Чекали слова Щербицького. Чекали, коли Щербицький скаже голод. Чекали... Дочекалися. Щербицький тягнув. Я вже пішла з видавництва. Я працювала вже в «Голосі України». Немає. Я вже другий рік в газеті. Я чекаю, коли нарешті це вийде. І тут маняк раптом замовчав. Я завжди бачила його в такій бойовому цьому, а тут він замовчав. Замовчала і Лідія Коваленко. Я кілька разів з нею зустрічалася. Вона каже, ну я не впевнена, що ця книга взагалі вийде. Навіть до останнього.
3: Це ще перед ГКЧП було, так?
2: Вже після ГКЧП.
1: Навіть після ГКЧП.
2: Після ГКЧП.
1: А коли було
2: ГКЧП? Ну, чекайте, згадайте. Mm-hmm. На що мені пояснювати вам? Ви згадайте, Джеймса Мейса, коли він на Верховній Раді доповідає про стан вивчення Голодомору в Україні. Mm-hmm. Що йому відповідь? Янкі Гоу їдь, і цей крик стояв такий на Верховній Раді.
1: Ага, пані Наталя, але от коли було ГКЧП, що відбувалося з цим процесом друку книжки? Ви боялися, що через ГКЧП вона точно вже не вийде?
2: Володимир Маняк був переконаний. Він тоді прийшов білий, як стіна, до мене додому, і ми вночі ховали по моїх родичах, по його друзях, по Ще ми думали, до кого прийдуть в першу чергу. Я кажу, до моїх найближчих в першу чергу прийдуть. Тому давай таких віддалених.
3: Тобто машинописи ховали оці підготовлені рукописи.
2: Дуже переживали за художнє оформлення, тому що там були фотографії з Мюнхенського музею голоду. Гітлер він визнавав факт голоду. І німці багато присилали своїм німцям тут в Радянському Союзі, в Україні матеріальну допомогу, і були фотографії. Uh-huh. Фотографії харківські. І Володя казав, хоч бодай обличчя людей тих ми збережемо хоч щось. І ми тоді частину верстку ховали, розділили так по частинах. Він каже, ой, я боюся, що ми даремно цим займаємося. Вони такі
3: труси зроблять.
1: Але надрукована була книжка коли?
2: Надрукована була в 91-му році.
1: А коли саме не пам'ятаєте?
2: Приблизно.
3: Кінець року вже, так?
2: Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що це було дуже довго. Я вже втратила будь-яку надію. Ми якось зізвонювалися з Лідією. Вийшла, слава Богу, книга. І я зустрілася. Ви кажете, що асоціація була сформована вже після установчого з'їзду. Але справа в тому, що де-факто ця асоціація, вона вже
1: дослідники Голодомору генеральні.
2: Асоціація, вона існувала де-факто, вона вже існувала кілька років, тому що збиралися практично кожного тижня. Людям треба було виговоритися. І коли мені кажуть іноді, чи Джеймс Мейс там їздив, якісь відрядження їздив, він відрядження, розмовляв він про Голодомор, допитувався, але йому і їздити не треба було. Йому треба було вийти на базар, і хтось та якось почує його мову і скаже, ви жіночко відійдіть, нам з паном професором треба переговорити. І оце зранку до ночі були розмови, і люди розповідали йому, плакали, розповідали
1: про Голодомор.
2: Їй не треба було, щоб їх записували. Їм треба було, щоб їх почули.
3: Пане Андрію, до вас поставлю запитання, як до науковця. От якщо подивитися на цю книжку, так, про яку ми щойно говорили, з наукової точки зору, який на той момент прорив в науці вона зробила, і чи залишається вона актуальною для дослідників до сьогодні, коли ми кажемо, що вже десятки тисяч спогадів.
1: А я нагадаю, що ми говоримо про народну книгу «Меморіал», 33-й «Голод».
0: От дійсно вже пройшло там майже 35 років з того моменту, як книжка з'явилася. І коли ми готували в Національному музеї Голодомору геноциду меморіальний захист на честь Лідії Коваленко-Маняк, то ми в черговий раз відкрили цю книгу, і вона є дуже актуальною до сьогоднішнього дня. По-перше, В Україні це вперше були оприлюднені спогади жертв Голодомору. Але на цьому значення цієї книжки не обмежується, тому що її укладачі, упорядники, вони також долучили туди ще й документальний матеріал, який дуже чітко показує і ставлення селян, які страждали від Голодомору, і позицію органів комуністичної влади, яка організовувала цей тяжкий злочин геноциду. Плюс це ще проілюстровано фотодокументами, тому книга не втратила свого значення. До того ж, там є коментарі і публіцистичні, які робили Лідія Коваленко-Маняк і Володимир Маняк, є коментарі науковців. Тобто це такий дуже цікавий формат, був би навіть на сьогоднішній
1: день. А була вона перевидана після того, от коли вона з'явилася друком вперше в 91-му році? Не була перевидана?
0: Ну, на жаль, книжка не перевидавалася.
1: Але потрібно? Я от вас слухаю, мені здається, що конче потрібно.
0: Ну, мені важко сказати, чи потрібно її перевидати в паперовому вигляді, але дуже важливо, мені здається, було б мати її в електронному вигляді. Так. І тут є питання просто з правами на цю книжку, і чи хто сьогодні володіє правами на видання цієї книжки.
1: А хто володіє? Питання, ви кажете, та
3: можливо, син?
0: Ну, син, да, за законом є правонаступником своїх батьків, правовласником, але ну, була дуже така непроста ситуація, і була інформація, що пан Антон надав право, а можливо навіть передав, я не бачив просто документів, хтось вважає, що передав право на видання цієї книжки у Францію, і там ця книжка вийшла в дуже скаліченому вигляді.
1: Ух ти.
0: Тому що там були надруковані документи, але без от якраз того оформлення і публіцистично, і науково, який заклали упорядники. Бо це працює все в комплексі. Самі свідчення, вони, звісно, вбивчі, але їх можна поставити в таку рамку, що це зневелюється. І от у Франції вийшла саме книжка в такому скаліченому, зневелюваному вигляді. Важко сказати, що це таке було, але виглядає.
3: А якою там мовою? Французькою вийшло в перекладі, так?
0: Наскільки я пам'ятаю, французькою, ну, треба уточнити, іноземною мовою.
1: Французькою, французькою.
0: Да, от пані Наталя підказує французькою. Але...
3: Тобто якась диверсія.
0: Нема доказів, да, в мене, але ну, якщо б якась спецслужба хотіла здискредитувати та, Голодомор, то можна було б діяти саме так.
1: У мене важливе питання, у нас дуже мало часу, я ще бачу, що і слухачі нам пишуть, Сергій, зараз зачитаєш, але що би я хотіла повернутися до того питання, яке я ставила на початку. А чому ми мало знаємо, от на загал, якщо брати наше суспільство, мало так знаємо про Володимира Маняка і Лідію Коваленко-Маняк, адже їхній внесок в дослідження трагедії Голодомору, він, ну, він величезний.
2: Давайте,
1: пані Наталю, ви так.
2: Я дуже коротко вам поясню. Сам вихід цієї книжки, він був під великим тиском і під великим питанням. І з часом ще Джеймс Мейс бодай живий був, він міг огризатися, він мав трибуну газети «Денні», він міг говорити. А Володимира Маняка її не було, не стало. І нема з ким боротися. І кажуть, мені особисто говорили, що половина тиражу цього була зарізана.
1: Книжки цієї 33-й голод.
2: Так, оцеї ж, яка є зараз по бібліотеках. Я не знаю достеменно, але до Джеймса Мейса приїжджали люди і казали, що буквально потрощена ця книжка. Це і відповідь. Дуже довго, дуже багато сил було покладено на боротьбу, на замовчування і цієї теми, і самих імен Володимира Маняка і Лідії Коваленко.
1: Пане Андрію, можете щось додати? І, можливо, з таким розвитком цього питання, що треба нам робити для того, щоб ми просто знали і шанували наших видатних діячів української історії, дослідників української історії?
0: То от ми підійшли до 90-річчя Лідії Коваленки-Маняк, і фактично ми бачимо, що от Національний музей Голодомору геноциду провів заходи. Я сподіваюся, ще організації, які займаються темою Голодомору, згадають людину правди Лідію Коваленко-Маняк. Але до 100-річчя хотілося б вже реагування саме на державному рівні. Uh-huh. Тобто у нас є Український інститут національної пам'яті, є Верховна Рада, яка затверджує щорічно дні пам'яті. І от якщо включається вже офіційний механізм, то тоді це працюють і система бібліотечна, і система музейна зовсім в іншому режимі. Коли це не ініціатива, просто частина людей, а частина державної політики пам'яті. Я думаю, що цей механізм однозначно має бути задіяний.
3: Ну і пару повідомлень від наших слухачів. Надія пише: дякую за гостей і тему, порушену в ефірі. Здається, що і Левко Лук'яненко досліджував тему Голодомору. Чи це так? Запитує слухачка.
0: Однозначно він був дослідником цієї теми, і він після Лідії Коваленко-Маняк очолював двічі асоціацію дослідників. Вона носила різні назви. Це Лідія Коваленко-Маняк називалась «Голодів, геноцидів в Україні».
3: Що ж, друзі, я сподіваюся, що впродовж цієї години ви більше довідалися, або навіть вперше довідалися про видатних дослідників Голодомору геноциду, про Володимира Маняка, а також його дружину Лідію Коваленко-Маняк, які, на жаль, трагічно пішли з життя через можливо, так, рукотворну автотрощу. А ми дякуємо нашим гостям сьогодні. Андрій Іванець, Наталія Дзюбенко-Мейс, дякуємо за змістовну розмову.
4: Українське радіо.
5: Українське радіо рекомендує.

0: Я люблю тебя.
1: Я тебя.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні понеділок, 11 травня. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували Запорізький район. У Києві через ремонт обмежить рух на мосту Патона. Про це та інше далі докладніше. Жінка постраждала внаслідок російського удару по Запорізькому району. Також було пошкоджено будинок, написав у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. Крім того, внаслідок ще одного удару по території району пошкоджено житловий будинок, понівечено фасад, вибиті вікна і пошкоджено дах. Перемовини щодо обміну ще тривають, заявили в координаційному штабі. Там додали, що передали списки полонених на обмін російській стороні за посередництва Сполучених Штатів. Раніше очільник Кремля Путін заявив, що Україна начебто заявила про неготовність до обміну полоненими. Нагадаю, напередодні обмін анонсували український президент, а президент США Дональд Трамп сказав, що це буде обмін тисяча на тисячу, і що це частина домовленостей про перемир'я між Україною та Росією на 9, 10 та 11 травня. У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, обмін має бути проведений. Україна розраховує, що американська сторона буде активною у виконанні цих домовленостей. Також глава держави сказав, що готовий до зустрічі з Путіним.
3: Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувалися до зустрічі, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку. Ми дякуємо усім, хто нам допомагає.
2: Сполучені Штати суттєво збільшили інтенсивність розвідувальних польотів поблизу узбережжя Куби. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на інформацію публічних авіаційних сервісів. Зокрема, від 4 лютого військово-морські та військово-повітряні сили США здійснили щонайменше 25 розвідувальних місій. Більшість рейсів виконали морські патрульні літаки, які призначені для ведення спостереження та розвідки. Також були помічені літаки, які перехоплюють сигнали і збирають дані розвідки. Телеканал CNN звертає увагу, що активізація польотів відбулася після посилення заяв президента Дональда Трампа щодо Куби. Адміністрація Трампа розширила санкції проти Куби і заявляє, що острів становить загрозу національній безпеці США. Кубинська влада ці звинувачення відкидає і заявляє про готовність до переговорів із Вашингтоном. CNN зазначає, що схожа схема вже спостерігалася перед військовими операціями США у Венесуелі та Ірані.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Києві через ремонт рух на мосту Патона обмежать до 14 травня. Про це на своєму сайті повідомила Київська міська державна адміністрація. Як зазначили в комунальному підприємстві «Київавтошляхміст», фахівці виявили дефект деформаційного шва закритого типу бетонних плит мостового полотна. Щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкції та можливому утворенню провалу, пошкоджену ділянку ремонтуватимуть. За попередньою оцінкою, дефект має локальний характер і не впливає на загальний технічний стан мосту. 40 років разом Любові Кушнерчук, 82 роки, Миколі, 91. Вони все роблять разом. Ранкову гімнастику, ходять у ліс, доглядають город. Про кохання і взаємини подружжя з села Кварцитне на Житомирщині у сюжеті Анжеліки Нестерчук.
4: Я йому тільки одне кажу, не оставляй. Я не представлю житті, і якщо, не дай Боже, його не буде.
5: 82-річна Любов та 91-річний Микола Кушнерчуки живуть у селищі Кварцитному Овруцької громади. 40 років подружжя разом.
4: І як взорвалась Чорнобиль, ми разом. Я сюди приїхала, і ми стали разом. 40 років – це найщасливіші дні в моєму житті.
5: Любов розповіла, вона з багатодітної родини. У період репресій у 1930 році її батьків з Народицького району, де вони жили, депортували до Сибіру. Там вона і народилася. Любов говорить, у 38 років вона з сестрою повернулася в Україну. Оселилися в селищі Кварцитному, раніше Першотравневому. Сестра пішла працювати на місцеве підприємство, Любов влаштувалася завідуючою дитячим садком. З Миколою вона познайомилася на Товкачівському гірничо-збагачувальному комбінаті.
0: Вона провідувала сестру, а я працював на заводі головним інженером. Вона приходила, оце так познайомились.
5: Любов говорить, одразу закохалася у Миколу. Її приваблювала його доброта, почуття гумору.
0: 40 років тому, знаєте, яка вона була? Симпатюля, вродлива. За це й покохав.
5: Микола розповів, що вони прокидаються о 6 ранку. Після того, як випили склянку води, роблять...

0: Дає кореспондентка Суспільного. Також у межах візиту Сибіга візьме участь у засіданні міжнародної коаліції з повернення українських дітей, де обговорять механізми повернення депортованих Росією дітей та посилення правового тиску на РФ. Сполучені Штати суттєво збільшили інтенсивність розвідувальних польотів поблизу узбережжя Куби. Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію публічних авіаційних сервісів. Зокрема, від 4 лютого військово-морські та військово-повітряні сили США здійснили щонайменше 25 розвідувальних місій. Більшість рейсів виконали морські патрульні літаки, які призначені для ведення спостереження та розвідки. Також були помічені літаки, які перехоплюють сигнали і збирають дані розвідки. Телеканал звертає увагу, що активізація польотів відбулася після посилення заяв президента США Дональда Трампа щодо Куби. Адміністрація Трампа розширила санкції проти Куби і заявляє, що острів становить загрозу національній безпеці Сполучених Штатів Америки. Кубинська влада ці звинувачення відкидає та заявляє про готовність до переговорів із Вашингтоном. CNN зазначає, що схожа схема вже спостерігалася перед військовими операціями США у Венесуелі та Ірані. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в день помірні, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози, лише у більшості західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів. Температура 17-22 градуси. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 68%, тиск 745 міліметрів. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову і знову доброго ранку. Кажемо ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда. Ми анонсували одразу після новин розмову про національний мультипредметний тест. І таки так, ми збираємося про це говорити впродовж цієї години. Але ми не почнемо цю розмову без того, щоб почути нашого колегу, журналіста Запорізької регіональної редакції Українського радіо Олександра Пашненка, про безпекову ситуацію на Запоріжжі, про деякі деталі того, як живе сьогодні тимчасово окупований Маріуполь. Про це все і будемо говорити зараз із колегою.
2: Отже, Олександре, вітаємо вас на зв'язку.
3: Вітаю.
2: Доброго ранку. Отже, яка ситуація зараз на фронті? Що з обстрілами? Наскільки щільні? Наскільки змінюється динаміка?
3: Попри оголошене перемир'я, РФ продовжує бити по нашому регіоні. Як інформує обласна військова адміністрація, за минулу добу ворог завдав 785 ударів. Переважно це безпілотники різної модифікації. Так, за повідомлення Нацполіції області, вчора внаслідок атаки півдроном по автівці в Запорізькому районі загинула одна людина, також двоє поранені. Зокрема, російські військові застосували безпілотник по житлу 42-річної жінки, її оселю було пошкоджено. І вчора в день ворог продовжив полювання на цивільних у Кошугумі. Півдроном атакували 52-річного місцевого жителя. Чоловіка ошпитали, і, як розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, у вихідні у Преображенці ворожий дрон ударив теж по цивільному автомобілю, внаслідок чого загинув 68-річний чоловік, також дістала поранення подружня пара. Нацполіції області додали, що це не єдиний такий випадок, тому що оскільки в цей же день один безпілотник атакував літню жінку у Комишовасі, її теж ошпитали. Щодо Запоріжжя, то, як повідомили в міськраді, комунальні служби у нас продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу ще 5 травня, тоді армія РФ масово атакувала обласний центр кабами, ракетами і шахедами. 12 запоріжців загинуло. Ще майже 50 людей віком від 23 до 89 років дістали поранення різного ступеня тяжкості, і більшість з них і досі перебувають у лікарнях міста. Також правоохоронці продовжують процес ідентифікації тіл загиблих, як зазначили у нас поліція. Родинам надається всебічна підтримка та консультування щодо перебігу процедури встановлення збігів ДНК-профілів. Якщо говорити про запорізький напрямок, то зі слів речі,

0: Наказ Сил оборони Півдня Владислава Волошина. Тут ворог тисне, але успіху так і немає. Зокрема, мова йде про Гуляйполе, яке росіяни фактично стирають з лиця землі. Та попри це, Збройні Сили України продовжують утримувати околиці Гуляйполя. І окрім того, місцеві жителі з тимчасово окупованих територій повідомляють, що відчувається пожвавлення переміщення армії РФ на Запорізькому напрямку. Так, люди розповідають, що бачили, як ворог в напрямку самого Гуляйполя завозить ліс, ймовірніше, для облаштування оборонних споруд. І також вони щодня бачать декілька десятків великих вантажів, які рухаються в напрямку Мелітополя, а потім до Токмака та Василівки. Зокрема, це як і жива сила, так і важке озброєння. І наостанок речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив, що про всі ворожі переміщення знають і відпрацьовують, а результати можна буде дізнатися у щоденних зведеннях Генштабу.
1: Продовжуючи спілкування, бачите, я сказав на початку Маріуполь, йдеться про Мелітополь, і він так само є тимчасово окупованим. І розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація там?
0: Як розповіла представниця міської ради Мелітополя Ірина, її прізвище з міркувань безпеки не будемо називати, ситуація в місті залишається складною. На населення чиниться постійний тиск, свобода пересування обмежена, а проукраїнських жителів переслідують. І зі слів посадовиці, міськраді немає повної інформації щодо точної кількості затриманих і полонених. До сьогодні надходять дані про людей, доля яких невідома вже понад 2 роки. Родичі часто просто не мали інформації про те, куди звертатися, або боялися це робити. Ірина також розповіла, що в тимчасовому окупованому Мелітополі ціни постійно зростають, відчувається дефіцит ліків, електропостачання там нестабільне, діє сувора комендантська година та жорстка цензура. Через брак спецтехніки та управлінський хаос у місті утворилися стихійні сміттєзвалища, що суттєво погіршує санітарну ситуацію. У школах і медіа, як завжди, там активно нав'язують російську пропаганду, окупанти намагаються стерти все українське, інтегрують молодь як до політичних, так і до військово-патріотичних просторів РФ. І зі слів посадовиць, окупанти вже 5-й рік проводять примусову паспортизацію, привласнюють майно та бізнес тих, хто був змушений покинути рідні домівки, та продовжують методи перевиховання. І яка нині кількість населення в місті, пропоную далі послухати коментар представниці міськради Мелітополя Ірини.
2: Сьогодні точну кількість населення в нашому місті визначити неможливо, але за різними даними в місті залишилося приблизно 70 плюс тисяч місцевих жителів. При цьому окупаційна влада паралельно завозить до міста десятки тисяч нових людей з Росії. З міста Мелітополя та Мелітопольського району виїхало трохи більше 41 тисячі осіб. Це ті, які перебувають на підконтрольній території України безпосередньо. Сьогодні наші мешканці проживають у різних регіонах України, але, зокрема, це у Запорізькій області, оскільки люди, коли виїздили, то для себе брали в пріоритет поближче знаходитися біля дому. Далі також чимала зосередженість наших мешканців є у місті Києві, а також у Дніпропетровській та Львівській областях.
0: Як додала посадовиця, мелітопольці продовжують жити в релокації. Зокрема, у Запоріжжі мелітопольська громада згуртувалася. Тут працюють школи, діють центри підтримки, налагоджується співпраця з міжнародними партнерами. 400 компаній та приватних підприємців змогли виїхати і відновити роботу на підконтрольній Україні. Території з них 114 працюють у Запоріжжі. Це, за словами Ірини, допомагає мелітопольцям не лише підтримувати одне одного, а й готувати фундамент для відновлення міста вже після його деокупації. Наостанок також посадовиця додала, що міськрада Мелітополя перебуває в постійній комунікації зі своїми жителями, і основна ось маса мелітопольців готова і хоче повернутися додому, і саме в цьому їхня сила, яка тримає разом. Підсумувала пані Ірина.
3: Ну так, і ця сила багатьом дає надію і впевненість у тому, що і ситуація зміниться, і дай Боже, люди повернуться до своїх осель, на свої землі. Дякуємо вам за цю інформацію. Олександр Пашненко, журналіст Запорізької регіональної редакції Українського радіо, був з нами на зв'язку.
4: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: То Тож, друзі, далі освіта. Саме про неї, зокрема, про ключовий момент в житті того, хто освіту здобуває, того, хто освіту здає. Це оцінювання цієї освіти, зокрема, у формі національного мультипредметного тесту. Як скласти НМТ 2026 і не отримати нервового розладу? Що потрібно знати, аби НМТ не принесло неприємних сюрпризів, яке покарання очікує на тих, хто планує списати? Досі пробують, виявляється. Чому не варто довіряти завданням, які викладають у мережу? От приблизно таке коло запитання ми будемо обговорювати зараз. Ми – це Олена Зелінченко і Роман Коляда. А наш сьогоднішній співрозмовник – це засновник всеукраїнської освітньої компанії СЕД «Стат» Олександр Кондратюк. Пане Олександре, вітаємо ще.
3: Доброго ранку.
5: Вітаю.
3: Отже, учасники національного мультипредметного тесту 2026 вже отримали запрошення. І перше запитання, звісно ж, в якому вигляді, як ним далі користуватися? І якщо виникають якісь проблеми вже на цьому етапі, щось не так в запрошенні, щось не вказано з цифрами, з датами, з місцем, то чи є шанси, як саме можна щось змінити?
5: А якщо це їхня помилка і було щось не вказано, то, звісно, є, але... Зазвичай там або все вказано, або ви щось зробили неправильно, не зареєструвалися, або що. Я пам'ятаю, коли я реєструвався, і мені, в принципі, не приходило ніякі підтвердження про реєстрацію, було це зв'язано з якимись технічними моментами, що, типу, там я якийсь маю там не той формат паспорту старий, умовний, і так далі, і через це мені не приходили взагалі логіни, паролі, я звернувся до них на пошту, і мені надіслали всі мої дані для входу. Замінити, якщо ви вказали просто не ту, там не те якесь місце проходження і зараз знаходитеся там в іншій країні, або що це вже неможливо, тобто вам доведеться їхати туди, куди вам казали, або складайте через рік, а можливості заміни ніякої не передбачається. Якщо говорити про час, теж ви його не обираєте, НМТ проходить по суті протягом більше ніж місяця, і в цей час ви приходите, коли вам сказали. Ці дати публікуються тільки в особистих кабінетах, їх закликають не розповсюджувати ні дати там вашого НМТ, ні місця проходження, аби уникнути якихось ризиків обстрілів чи ще чого. Да? Тому це все конфіденційна інформація. Зазвичай, насправді, тести проводяться, будь-де, певно, що дає якийсь клас з комп'ютером. Можливо, це якісь школи, можливо, це якісь університети. Це, я думаю, і так всім зрозуміло, не є конфіденційною інформацією, але детальніше ніхто... Не розповідає.
3: Запрошення потрібно роздруковувати чи в електронному форматі? І тоді що має бути? Телефон, якийсь інший гаджет, як в цьому випадку?
5: Краще все, звісно, роздрукувати і взяти на телефон і так далі. Це робиться просто хоча б для психологічного якогось аспекту. Коли воно у вас є і так, ви не переживаєте. Інакше ви переживаєте, що воно просто злетить, виключиться телефон, ви його... розіб'єте, загубите, мільйон варіантів, які вам прийде в голову, да, ваша тривожність підсуне. Тому краще всього мати з собою роздруковане запрошення, це не важко робиться, і на телефоні. Звісно, потрібно добре вивчити перелік документів, які потрібно мати з собою, і запрошення мати з собою, і відповідно свої документи посвідчення особи, там відповідно ще називається це інший документ, сертифікат НМТ, його теж беремо з собою. І, звісно, такі речі, типу, якась там ручка для того, щоб писати щось на папері, там, в чорнетках. Звісно, ви маєте мати з собою якусь воду, можливо, якийсь легкий перекус, такі якісь речі.
3: Пане Олександре, і ще, щоб тему з запрошеннями закінчити. Якщо, наприклад, запрошення обов'язковим є, але у дитини, яка прийшла складати НМТ, або загубилося, забула, не вімкнувся телефон, якщо не роздрукували, чи знайдеться він десь іще, чи це автоматом означає, що все цього року пролетіли?
5: Якщо у вас з собою його немає, то там немає якоїсь бази, щоб сказали, та, вас пропускаємо. Ні, ви маєте мати його з собою, інакше ви не виконали вимоги, і ви дискваліфіковані на цей рік. Звісно, можна теоретично якось пробувати прийти на додаткову сесію, але там, згідно закону, є чіткий перелік людей, яких туди пускають. У вас мало щось трапитися, ви мали захворіти або... якась мала біда, умовно, трапитися, чому ви не прийшли на основну сесію. Да? Там я переплутав щось і не прийшов, вибачте мене, будь ласка, ймовірно, вам ніхто не дасть другого шансу. Там це не передбачено законом, все робиться чітко за регламентом. Тому, що вам варто робити? Варто через це, мати резервні методи. І роздруковане, і на телефоні. Зазвичай діти, вони поїдуть туди з батьками, ще є у батьків телефон, і... може, хай Powerbank собі візьмуть. Одним словом, це робиться не тільки для того, щоб, знаєте, от набрати всього підряд і об'єктивно воно там знадобилося. Не треба демонізувати це. Це робиться більше для себе, щоб ви розуміли, що в мене і так, і все нормально. Дуже дивіться, насправді важливо, бо нерви з'їдають багато балів. В середньому, ну, 10-15 балів, я сказав би, з'їдає людина, яка не підготовлена до формату NMT. Не бачила цієї комп'ютерної програми, і не проходила цю процедуру, боїться за ці перепустки і так далі. Що важливо зробити? Пройти пробне НМТ нормально. І оце от проблема. Держава не проводить пробне НМТ останні роки. І ще проблема навіть глибша. Те, про що я кажу, що ви перепустку не бачили там якусь чи ще щось. Це забирає 10 балів. А ще більше балів забере те, що ви просто можете не бачити формату тестів такого, який буде на реальному НМТ насправді. Тобто те, що є на реальному НМТ, зараз ми побачимо, у нас 355 тисяч складають НМТ. І оці з них, я не знаю, 330 тисяч будуть в шоці, побачивши реальні тести НМТ, коли прийдуть на нього. Там вони, здавалось би, ну ніби і там питають про якогось там одного і того самого історичного персонажу. І там кажуть, знайдіть помилку в реченні. Але речення там трішки більше, умова формулювання там трішки важча. Наприклад, дописують кілька слів якихось і порівнянні з тим, що виставляють в офіційних пробних варіантах, порівнянні з тим, що є в інтернеті і так далі, порівнянні зі зливами, які в інтернет виставляють, реальне НМТ є важчим. Ну, я вам наведу приклад. Прямо от реальний-реальний. Значить, якщо подивитись на запитання ЗНО 2014 року, там написано, в якому там реченні допущено помилку. Та, в якому рядку в слові є помилка. Це зрозуміле запитання формулювання. Да? В НМТ, тому що позиціонують типу як НМТ, не справжньому, справжнє буде ще важче, але від офіційних інстанцій пробний іспит. Написано щось на кшталт там, в якому там з рядків, в одному зі слів, щось там не так, але перекручено, якось інвертоване запитання, типу там, помилку буде уникнено, якщо ви кажете на рядок, в якому, і ви такі, що ви взагалі хочете. Да, саме формулювання неприроднє, не такою мовою, якою люди взагалі спілкуються. Да, а в реальному НМТ в кінці ще, наприклад, ставлять слово «окрім». Типу, правильно написані усі слова рядка послідовності «окрім». І ви такі, що я шукаю? Помилку чи рядок, де нема помилки? І коли ви робите такі 120 запитань підряд, то оце слово «окрім» в кінці умови останнім словом інвертує завдання. І ви думаєте, я шукаю помилку чи відсутність помилки. І я, доросла людина, який легко дається навчання, який на 17 років, це вже значить про більш сформований мозок, там здобував освіту молекулярного біотехнолога, та? Тобто в мене, ну, якби більший бекграунд, ніж у підлітка. Плюс я добре розбираюся в цьому, був готовий до цього морально і так далі. На кону не стояло моє майбутнє з НМТ. І я плавив свій мозок, і я, ну, реально розбирався, що це таке. Підліток, ну, 99,9% все одно буде боліти голова після цього. Тому дуже велика проблема з формулюванням. До них не готують, офіційні інстанції, на жаль, не виставляють того, якими вони будуть реальні тести. Тому з пробним НМТ, з проходженням процедури і так далі, є проблема. Але ще більша проблема є з тим, що люди навіть самих тестів не бачили. Зараз не в тій процедурі, а взагалі як таких.
1: Зараз ми, пане Олександре, продовжимо ці міркування важливі, безумовно. Ну, зараз це після рекламної паузи і випуску новин. З нами засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат» Олександр Кондратюк. Дочекайтесь продовження.
4: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.

0: виконаної є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
4: Подружжя ветеранів з Дніпра викупили млин у селі Лошнів на Тернопільщині і зараз реставрують його, перетворюючи на реабілітаційний центр. Він радо вітатиме гостей у Європейські дні млинів у середині травня. Історію свого млина і свого захоплення млинами розповість дружина, фермерка, громадська діячка, ветеранка Євгенія Молчанова. Спілкуватися із гостею буду я, Роман Коляда, 11 травня о 14:07 на українському радіо.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Суспільне новини на українському радіо.
6: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські війська продовжують обстрілювати міста України попри припинення вогню. Темпи просування російських військ за останні 3 місяці стали найгіршими з 2023-го. Про це та інше далі, докладніше. Російські війська продовжують обстрілювати міста України попри дію оголошеного припинення вогню. Зокрема, напередодні російський дрон атакував машину співробітника Херсонської міськради. Поінформував про це в етері телемарафону голова міської військової адміністрації Ярослав Шенько. Унаслідок атаки чоловік дістав мінно-вибухову травму і поранення ноги. Крім того, на Херсонщині у лікарні померла жінка, поранена внаслідок російської атаки безпілотником. Говорить Ярослав Шенько.
7: Росіяни атакували артилерією і дроновим терором. Сам Херсон, це Камишани, Антонівка і Молодіжне. Були пошкоджені і багатоповерхові будинки, і приватні будинки, і цивільні автівки. Ну, у більшості громада знаходиться з електропостачанням та водою. Ситуація більш-менш контрольована. Система забезпечення працюють у штатному режимі. І проблеми переважно є у прибережних частинах громади або самого міста, які саме зазнають постійних ворожих атак з боку ворога.
6: Темпи просування російських військ за останні 3 місяці стали найгіршими з 2023 року. Про це пише «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на військових аналітиків і дані осінтерів. За нинішньої динаміки Росії знадобляться десятки років, аби захопити Донбас. Серед ключових причин сповільнення наступу – дрони, завдяки яким штурми з використанням бронетехніки фактично припинилися. Відключення Starlink і блокування Telegram значно ускладнило комунікацію російських військових. Зниження темпів набору контрактників, що робить нову примусову мобілізацію майже неминучою. Видання зауважує, що Москва, ймовірно, робить ставку не на військову перемогу, а на політичний тиск і намагаються змусити Україну до територіальних поступок.
2: Новини на українському радіо.
6: У У Відні пройшла церемонія відкриття 70-го ювілейного пісенного конкурсу «Євробачення-2026». 35 представників країн-учасниць пройшлися бірюзовим хідником, повідомляють кореспонденти Суспільного. Представниця від України Вікторія Лелека з'явилася на відкритті у світлому образі, який продовжує естетику конкурсного номера. А от образ Ярослава Джуся став сучасною інтерпретацією постаті Тараса Шевченка, розповів ведучий та незмінний коментатор пісенного конкурсу Євробачення Тимур Мірошниченко.
0: Це автентично, ідентично. Україна завжди вищий клас для Євробачення. Ми дуже серйозно ставимося до Євробачення. Для нас це, знову ж таки, величезний майданчик для країни. Ми очікуємо, що наш представник, наша представниця підкреслить нашу ідентичність. І насправді єврофани, ті, хто стежить за Євробаченням, ті 200 мільйонів, так, які щороку дивляться конкурс, вони знали про Україну, що це незалежна країна зі своєю культурою, зі своїми традиціями. Ще з 2003 року багато людей на планеті Земля почали дізнаватися про Україну, на жаль, тільки в 22-му році.
6: Нагадаю, півфінали Євробачення відбудуться 12 та 14 травня. Гранд-фінал 16-го. Лелека виступить у другому півфіналі під номером 12. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
6: Сьогодні в день помірні. На Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози. Лише у більшості західних – Житомирській, Київській та Вінницькій областях – без опадів. Температура – 17-22 градуси. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря – 62%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. І розпочинаємо з футболу. Донецький «Шахтар» сезон 2026-27 гратиме в Лізі чемпіонів в основному етапі. Це сталося завдяки тому, що гірники вчора стали чемпіонами України, а «Рейнджерс» та «Олімпіакос», що мають вищий особистий рейтинг клубів УЄФА, втратили шанси на чемпіонські титули в Шотландії та в Греції. Відповідно. Таким чином, на даний момент лише один український клуб гарантував собі участь в наступній єврокубковій кампанії. «Шахтар» вчора розгромив ФК Полтаву 4-0 і має перевагу в 11 очок над Поліссям, що йде другим за три тури до завершення чемпіонату. Це 16-те чемпіонство «Шахтаря» та третє за останні 4 сезони. Київського «Динамо» 17 чемпіонських титулів. Для наставника гірників Арди Турана це чемпіонство перше в тренерській кар'єрі. Сам же головний тренер донецького клубу став 17-тим тренером, який виграв чемпіонат України, та 8-м тренером-іноземцем, який вигравав з командою «Золото». «Шахтар» обійшов «Динамо» і першим в історії України здобув 40 трофеїв на внутрішній арені. У «Шахтаря» 16 титулів чемпіона України, 15 кубків України і 9 суперкубків. В «Динамо» 39 титулів, 17 чемпіон, 13 кубків і 9 суперкубків. «Динамо» цього сезону також може стати володарем внутрішнього трофею, якщо 20 травня переможе у фіналі Кубка України футбольний клуб «Чернігів». В інших матчах 27-го туру зафіксовані такі результати: «Рух Верес» 0-0, «ЛНС Динамо Київ» також нічия 0-0, «Зоря» і «Металіст» 19-25 також переможця не виявили, 1-1. У нічию зіграли «Ополонь» і «Епіцентр» 2-2. В суботу «Кривбас» був сильнішим «Закарпати» 1-0, «Колос» переграла «Кудрівку» 1-0 і «Полісся» «Олександрію» 2-1. В турнірній таблиці «Шахтар» недосяжний, 66 очок, на другій позиції «Полісся» 55 очок, на третьому «ЛНС» 54. Четверта сходинка за «Динамо» 48. «Металіст» 19-25 і в «Колоса» по 46 очок. ФК «Полтава» офіційно оформила виліт з української прем'єр-ліги, адже навіть якщо полтавський клуб зможе наздогнати «Рух», лів'яни матимуть перевагу за особистими зустрічами. «Барселона» переграла «Реал» і стала чемпіоном Іспанії. Після перемоги в «Ель Класіко» з рахунком 2-0 «Барса» має перевагу 14 очок над мадридцями за три тури до завершення чемпіонату. Це 29-й чемпіонський титул «Барселони» та другий поспіль і третій за 4 роки. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA в Римі, перегравши американку Гейлі Баптіст 6-1, 6-2. Наступною суперницею українки буде чеська тенісистка Нікола Бартункова, 94-та ракетка світу. Матч розпочнеться приблизно о 16:00 за Києвом. Чоловіча збірна України з шашок здобула срібні нагороди на командному чемпіонаті світу у французькому Сен-Дюльшарі. Досі найкращим результатом було четверте місце в 92-му і 2000-му роках. І ось довгоочікуваний прорив. До складу нашої команди входили Юрій Анікеєв, Матвій Колєсніков, Юрій Бобков, Іван Антоненко і Василь Пікіняр. До речі, лише збірна України не програла жодної особистої партії на турнірі. Ну а успіх чоловічої команди підтримали і жінки-шашистки, які також стали срібними призерками. Дівчата виступали в такому складі: Вікторія Мотричко, Олена Коротка, Юлія Макаренкова, Катерина Мусієнко і Анастасія Глушко. Сьогодні вночі відбулися матчі півфіналу конференції плей-офф Національної баскетбольної асоціації. Нью-Йорк Нікс став першим фіналістом Східної конференції. Сьогодні вночі Нікс переграли Філадельфію 144-114 і закрили серію 4-0. В іншому матчі, але вже на заході, Міннесота перемогла Сан-Антоніо 114-109. Рахунок цієї серії нічийний 2-2. Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов отримав відзнаку «Виступ вечора» за перемогу в бою на шоу UFC 328. Бій Амосова проти Хуеля Альвареса було визнано одним з найвидовищніших на шоу. Завдяки цій перемозі Ярослав став одним з чотирьох бійців, які отримали також додаткові призові в розмірі $100,000. На даний момент Амосов має 30 перемог в ММА. Перемога українця наблизила його до поєдинку з представниками топ-десятки напівсередньої вагової категорії. І за інформацією офіційного сайту UFC, Амосов вже в наступному поєдинку може зійти з одним з топових суперників. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Що ж, ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку» на хвилі українського радіо. Нагадаю, що в студії для вас працюють Олена Зелінченко і Роман Коляда, а говоримо ми про національний мультипредметний тест, про стреси, пов'язані з цим тестом, і про те, як їх, ну, принаймні, гіпотетично можна спробувати уникнути. І з засновником всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат» Олександром Кондрадюком. Пане Олександре, от перш ніж ми продовжимо, я хотів би таке повідомлення від нашого слухача озвучити, який пише: «Ми здавали екзамени з 4 класу, випускних було 7, якось про стрес не думалось, просто була відповідальність та відповідна підготовка до екзамену». Не знаю, можливо, пан Василь такий стресостійкий, я от впевнений, що я частину свого гастрита нажив саме під час іспитів найрізноманітніших. Можливо, якась справді психологічна підготовка потрібна, не тільки інтелектуальна, ну, просто вивчити матеріал, а якесь певне психологічне налаштування.
3: Дивіться, коли пан Василь складав іспити, ймовірно, тоді, ну, можливо, там не було смартфонів, були звичайні телефони, а можливо, їх не було, можливо, дзвонили на домашні, пам'ятаєте, або кричали через город, щоб покликали друга вашого йти гуляти. Інші часи були, інші іспити були. Цей іспит неможливо навіть порівняти, навіть якщо прийняти цей іспит, який є зараз, той іспит, який був там 4 роки тому, це небо і земля абсолютно, тобто там, ну, просто важко передати, наскільки він важчий, але я спробую, так? Тобто в мене є така ціла таблиця порівняльна, яка порівнює ці іспити. От давайте навіть візьмемо не ті іспити, які були колись, коли ви, ну, уявіть собі саму суть. Раніше ви приходили і складали різні іспити, наприклад, в різних університетах. Ну, там краще, ну, там гірше, пощастило, не пощастило. Тоді грало роль, виходить, багато приходити всюди, і всюди щось складати, і всюди щось робити. І десь, де пощастить, якесь місце буде, та і все. Оця от локальність і незв'язаність давала частку результату на те, хто швидше рухається, хто більше прийде в більшу кількість місць. Зараз це абсолютно не працює. Крім того, да, якщо взяти навіть ЗНО, коли вже була загальна мережа вступу, не було частки випадковості, частки пощастить, частки домовитися. Прибрали і договорняки різні, і хабарництво, звісно, на щастя, з НМТ, да, може десь там в університетах воно є, звісно, не знаю, я не... А зараз не про це говорю, але на НМТ, да, НМТ і ЗНО – це хороший метод прибирання хабарництва, в принципі, дуже хороший. Так от, чим НМТ відрізняється від ЗНО? Крім того, що там втричі менший час, уявіть собі, ті самі завдання, тільки там було 6-7 хвилин ЗНО, а тут 2 хвилини на запитання. Крім того, все в один день, все за один раз, наступний шанс перекласти через рік. Комп'ютерна програма, яка може зависати, приближений, дурнуватий, даруйте інтерфейс. Ось в мене зараз, якщо хто бачить, да, бачить мене на екрані повністю, а уявіть, що ви бачите тільки частинку мого обличчя, я так сяду, криво мене, то видно так, то так. Беріть, листайте праворуч, ліворуч, ви дивляєтесь ту умову. Вичитуйте її по 5 хвилин, хоча у вас є 2 хвилини. Деякі запитання з української, до прикладу, мови, там 21-ше запитання, воно часто складається на рівні, що треба мати PhD, даруйте, да, тобто доктора наук з філології, щоб його зрозуміти. Воно ультраважке для розуміння. Там реально треба бути викладачем, щоб мати відповідний рівень вербального інтелекту, щоб його усвідомити. Далі, запитання не ставлять, коли Володимир Великий хрестив Русь. Моє улюблене, да? Не коли Володимир Великий хрестив Русь, а коли син чоловіка, зображеного на портреті, зробив те, чим він є найбільш відомий в історії України. Не болить голова, а 120 таких підряд, коли вам 17 років, а на кону ваше майбутнє.
2: Ви любите це запитання цитувати, але в мене от виникає запитання, ви спеціально зараз лякаєте?
3: А я хочу відкрити очі тим, хто все ще їх закрив. Да? Всім доведеться прозріти повністю. Тільки хтось це зробить за рік, за два, за три. Хтось зробить за 3 тижні до НМТ, а хтось після отримання результатів, коли в паніці не знатиме, що робити. Угу. Тому ну, навіть якщо НМТ через 3 тижні, краще знати зараз.
4: У мене суб'єктивно теж склалося враження, що трошки так, ну, не нагнітання, але страшно стає тим, хто якраз молодий, в кого на кону, як ви кажете, майбутнє. Але разом із тим, що
3: бо
4: практично,
3: так є, так?
4: Що практично взяти до уваги, щоб ви порекомендували тим, хто складатиме НМТ, щоб полегшити цей процес?
3: Дивіться, я, по-перше, хочу зауважити, оце от проблема всіх людей. Вони думають, що почути правду – це нагнітання. Ні, це просто базова, звичайна правда. І так, вам так само буде страшно на НМТ, і краще подумайте про свою дитину, щоб зараз вона це почула, а не на НМТ вона відкрила це і впала в ступор від того, що її обманули, що вона не знала, що буде, і вона втратить балів ще більше від того, що просто там переживе цей шок і страх. Тому дуже важливо про це говорити. Саме тому я не цураюся казати правду, навіть якщо це було комусь страшно, краще зараз, ніж на НМТ. Як спростити? Це хоча б прибрати психологічний тиск. По-перше, дізнатися все зараз. Дуже сильно закликаю, навіть якщо у вас НМТ за 3 тижні і зараз вам стало страшно, поглибтесь цю тему зараз. Краще пережити цю годинку страху зараз, ніж ваша дитина впаде в ступор на НМТ від неї реально. По-перше. По-друге, знайдіть реальних тестів в інтернеті і понапроходьте чим більшу кількість, аби зараз екстрено налаштувати свій мозок на цей складніший формат запитань. Третє, що потрібно зробити, це певно, що усвідомте, як буде проходити процедура і як ви зможете відпочити. Є різноманітні лайфхаки. До прикладу, я рекомендую, якщо вам десь щось мозок починає плавитися, не плавте його, бо далі мозок сильно втомиться і ви не зможете виконувати далі тести. Практичний лайфхак номер один – це якщо у вас починає хоч трішки боліти голова, закриваємо ось так очі і просто повільно, глибоко дихаємо, задіюючи м'язи живота. Це знімає весь стрес з тіла, реально дуже добре працює і допомагає вам залишатися в свіжому такому стані. Так само робіть на перерві. Якщо ви бачите якусь панікуючу людину на перерві, не спілкуйтеся з нею, бо ви тільки переймете цей стрес. Якщо ви відчуваєте для себе правильним помовчати і ні з ким не говорити, бо ви інтроверт, так і зробіть, нехай мозок систематизує інформацію і розслабиться. Якщо ви екстраверт і навпаки, інакше будете ще більше переживати, то підіть з кимось поговоріть на перерві. Крім того, не розраховуйте на списування. Я чув про такі якісь випадки, що якось пощастить. Ну, якось щось я такого не бачив ні разу. Ні я, ні мої колеги з цим спілкувався, ні разу не бачив порушення якихось регламентів, що комусь давали щось списати. Скоріше всього, це від батьків такий метод самозаспокоєння, а що, якщо ми десь, там, десь нам пощастить. Ну, розумієте, оце самозаспокоєння, воно ну, не працює. Є реальний світ, і треба бути реально готовим, що зазвичай там не списують. Зазвичай там сидить оцей от такий суворий дядька, тітенька, інструктор, і ну, не дає вам щось зробити. Комп'ютери стоять отак по периметру часто. На вас на всіх дивляться. Ну, може ви підглянете до якогось свого товариша, але де гарантія, що він знає, що в нього правильно? Подивіться на статистику складання в країні. Вона жахлива. Тому, ймовірно, ось цей от хлопець, дівчина поруч, теж не знає, що він там класить з дуже великою ймовірністю. Тому списувати у нього теж не варіант. Що треба ще розуміти? Це підготуватися особливо до 4-го предмету. Якщо ви обрали літературу, то не думайте, що ви її складете просто так за гарні очі. Необхідно подивитися на ці тести, знайти максимально реальні тести, особливу увагу звернути на 4-й предмет. Його часто недооцінюють, особливо якщо це там література, фізика, хімія чи географія. Дуже сильно зверніть на це увагу. Крім того, які ще можуть дати практичні лайфхаки, це не пийте заспокійливі перед НМТ. Проте, якщо ви, там, не знаю, приймаєте хронічну якусь там ашваганду, наприклад, таке як легке заспокійливе протягом там тривалого часу, можете приймати, але оці от екстрені заспокійливі не беріть, бо ви будете просто як зомбі, не знатимете, що робити. Ось такі от лайфхаки практичні перед самим НМТ я, звісно, дам. І користуйтесь ще чим. Якщо вам стало, ну, аж дуже, от ви не розумієте, краще втратьте 10 хвилин, але приведіть голову в порядок, вийдіть, підіть у вбиральню, засуньте руку під холодну воду, одну, другу вмийтеся холодною водою. Холод повертає до вас. Холод вбиває кортизол. Це давним-давно відомо. Тож кортизол – гормон стресу, він заважає вам думати. Засуньте, що можна там під холод. Вам стане дискомфортно, але дискомфортно стане насправді вашому стресу. Він зникне, мозок вімкнеться, почнете працювати. Але бачите, що важливо? Важливо бути готовим, до чого ви будете готові. Чим ви будете працювати? Mm-hmm. Якщо ви тести ці не знаєте, не бачили, ну, такий рівень стресу вам там холодна вода не допоможе зняти, бо ви реально... Ну, не готові до формулювань.
2: Тут пише наш слухач чи слухачка, що, ймовірно, не більше проколів на МНТ, перепрошую, буде з питаннями з історії України, адже неодноразово пересвідчилося, а отже слухачка, що наші сучасні історики самі не розбираються ні в ерах, ні в календарях, ні в стилях, ні в датах. Наскільки реально запитання стосується тих галузей знань або тих ділянок галузей знань, де насправді наукова дискусія вже закінчилася і можна спиратися дійсно на ці підручникові цифри, дати або роз'яснення і вірити їм, і їх використовувати, даючи запитання на ці тести?
3: Ну, кажуть, що минуле належить тому, кому належить поточний момент, та, тобто, що історії переписують, тому там дискусії і зміни ніколи не закінчаться насправді, що, ну, але є якийсь затверджений регламент, як вважається, згідно думок історії, правильно, що вважається, згідно програми НМТ, правильно, і оці відповіді ви даєте. Ну, так само з фізики, наприклад, є така величина з фізики, прискорення вільного падіння, та наскільки збільшуватиметься швидкість падіння предмету, якщо його кинути там кожну секунду. І чи то воно 10, чи то 9,8, чи то 9,81. В університеті мені вже сказали, рахуй 10. В школі ми рахували 9,81. На НМТ, тоді на ЗНО, по-моєму, було 9,8 треба рахувати. Три різні величини. Да? Причому в університеті, навпаки, більше спрощували, ніж в школі. І цифра потім не сходиться, дитина панікує. Тому з історії, дивіться, так, будуть там різні проблеми, але не об'єктивні, а треба просто знати, що вимагається програмами. І ось тут та наша слухачка докопалась до наступної проблеми. Я в цьому році взимку прям витратив десь годин з 15, аналізуючи і порівнюючи програму НМТ і програму школи. Спеціально це зробив для того, щоб мати змогу будь-кому простою мовою пояснити. Це як порівняти червоний колір і яблуко. От ви змогли би мені розповісти, в чому різниця червоного кольора і яблука? Ну, в принципі, так, але, знаєте, не порівнюють щось таке різне. Зелений з червоним порівнюють, яблуко з грушею. А червоний колір і яблуко – це дуже-дуже різні речі. То взагалі колір, то яблуко. То можна від на смак відчути, а то не можна. Дуже таке буде абстрактне художнє порівняння. Так само з програмами. І там є інтеграли, і там є трикутники. Але і там, якщо почитати, в принципі, можна знайти, ну, там, 90% схожостей тих програм. Все нормально ніби. Але дуже велика проблема в акцентах. В шкільних програмах все далі і далі віддаляють і від програми НМТ, кажучи, що тут акцент на компетенціях. Вміти рахувати, вміти показувати на графіку, вміти дати визначення, вміти розв'язати і так далі. В НМТ це нікого не цікавить. Чітко по факту на сторінку А4, які є трикутники, які види, які способи чого до вимірювання, які теореми потрібно знати, якими формулюваннями користуватися. Ну, одним словом, повністю усе, що тільки потрібно.
4: Пане Олександре, зараз...
3: Що далі?
4: Так, в нас небагато часу залишається, але ще є питання щодо практичної частини, щодо ось цього списування. Наскільки суворими є покарання за те, що дитина або списує, або, скажімо, пронесла якось гаджет, або попросилася до вбиральні, чи можна, до речі, виходити під час складання іспиту, НМТ точніше, і десь, можливо, там у вбиральні або хтось, або сама гаджетом скористалася?
3: Звісно, одну хвилину тільки закінчу по програмах, щоб саму суть хоча б сказати. Дуже важливо подивитись на програми НМТ і подивитись, чи те, що ви готували, сходиться. Якщо ні, побудувати містки. Я ж, як я сказав, там схоже багато, тому ви зможете побудувати містки. Те, що я вчив, будуть запитувати ось в такому форматі. Тому обов'язково ще один лайфхак. Подивіться на офіційні програми НМТ і переконайтеся, що ви хоча б з усіма темами знайомі і проведіть містки між тим, що ви вчили, і тим, що там запитують. Якщо говорити про запитання, про списування, то списати і скористатись телефоном теоретично можна. Ну, можна придумати таку схему, коли ви берете два телефони, один з самого початку, ховаєте десь там в туалеті і приходите, комусь телефонуєте, комусь репетитору. Ну, в принципі, теоретично можна, але це доволі важко і у вас просто не вистачить на це часу. Вам дається, по суті, 2 години, далі перерва і ще 2 години. Запитання настільки обмежені в часі, що якщо ви вийдете 15 хвилин, будете говорити, треба мати там дуже гарну пам'ять, треба передати всі ці формулювання, зрозуміти правильно саму суть. Ви ж їх не можете записати, а вони величезні. Як тоді? Тоді треба зрозуміти суть і запитати саму суть у свого репетитора, наприклад, або знайти в шпаргалках. Це доволі важко. Можливо, штучний інтелект будь пробує застосовувати, типу, вийшов, запитав у чата GPT. Можна, але як ви запитаєте це все? ну, це треба бути якимось віртуозом списування, щоб хоча б там 10% тесту того списати. Тому це або треба, щоб вам якось неймовірно нетипово пощастило, або не розраховуйте на
4: якщо
3: це.
4: Піймали.
3: Я раджу не розраховувати.
2: Якщо піймали,
3: ви дискваліфіковані. Ну, йдете на наступний рік складати. Все, рік втратили.
2: От тут слухачка ще запитує, що зберегла в дитини всі чернетки з попередніх тестувань і, ну, намагається добирати слів, але, ну, приблизно читається між рядками, за кого вона вважає тих, хто ці запитання тестів складали.
3: Я спитаю, дуже багато негативу про це.
2: Я спитаю м'якше, спробую. Це спеціально, щоб запороть? Це спеціально, щоб нагнітати стрес? Це спеціально, щоб замаскувати, які насправді освітні втрати ми понесли, і ніякими закрученими запитаннями ти це вже не компенсуєш? Щоби що?
3: Слухайте, ви, напевно, читаєте цей коментар до нашого допису. Прямо ця панянка, мені здається, позавчора написала коментар до нашого допису, ледь не ті самі слова. Ну, я розумію, що там ще жорсткіше, але прям така сама структура. Значить, я регулярно відповідаю на такі коментарі людям, бо коли вони бачать якісь наші дописи, вони усвідомлюють це все. На щастя, завчасно і мають змогу підготуватися і успішно готуються, як показує практика. Тобто це можливо, просто треба це дізнатися за рік, за два, за три, а не за дві години до НМТ чи після НМТ. І тоді це все проходиться. Значить, чому це зробили? Ну, я не буду розганяти якусь зраду, що це зробили спеціально. Не думаю, що це так, якщо чесно. Я думаю, що люди, які це роблять, люди, які це стверджують, люди, які це втілюють, це просто різні люди, які вузько дивляться на свою ділянку. Хтось подивився, сказав, мені треба зробити класні інтуїтивні тести, бо я розумна людина, вважаю, що це нормально для всіх. Тобто, розумієте, професор розробив тест для пересічної людини. Ну, професора, ну, не треба, щоб професор розробляв цей тест. І, ну, хай розробляє так, а хто звісно ще.
2: Вони різні рівні розуміння інтуїтивності, ну так.
3: Да. Тобто, уявіть собі, 60-річний професор з інтуїтивним типом інтелекту, винахідника, розробляє...
2: Ну, так, я такий, та тут же все дитини. Елементарно. Приходить 17-річний підліток чи підліткиня і... От щоб цього не було, переслухайте ще раз в архіві нашу розмову з Олександром Кондратюком, засновником всеукраїнської освітньої кампанії «Седстат». Там було немало лайфхаків. Програму вели Олена Зелінченко і Роман Коляда.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua». З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: Соціальна реклама.
8: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста. Попри припинення вогню, в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу. Про це та інше далі, докладніше. Російські війська продовжують обстрілювати міста України попри дію оголошеного припинення вогню. Зокрема, напередодні російський дрон атакував машину співробітника Херсонської міськради. Поінформував про це в етері телемарафону голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Унаслідок атаки чоловік зазнав мінно-вибухової травми і поранення ноги. Крім того, на Херсонщині у лікарні померла жінка, поранена внаслідок російської атаки безпілотником. Говорить Ярослав Шанько.
4: Росіяни атакували артилерією дроновим терором. Сам Херсон, це Камишани, Антонівка і Молодіжне. Були пошкоджені і багатоповерхові будинки, і приватні будинки, цивільні автівки. Ну, у більшості громада знаходиться з електропостачанням та водою. Ситуація більш-менш контрольована. Системи забезпечення працюють у штатному режимі. І проблеми переважно є у прибережних частинах громади або самого міста, які саме зазнають постійних ворожих атак з боку ворога.
2: Новини на Українському радіо.
3: Четверо громадян України залишаться на круїзному лайнері «Гондіос», на борту якого зафіксували хантавірус у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. Як повідомили Суспільному, у Міністерстві закордонних справ українців не зафіксували ознак захворювання. Після прибуття їх планують направити до медзакладу для проходження карантину. Нагадаю, вчора круїзний лайнер «Гондіос» прибув до берегів Тенеріфе. Звідти пасажирів почали евакуйовувати до їхніх країн. На борту перебувало близько 150 пасажирів, членів екіпажу і супроводжуючих експертів із 23 країн. Раніше від хантавірусу на судні померли троє пасажирів, симптоми недуги були підтверджені щонайменше у 8. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу, але він передається від гризунів до людини. Зазвичай хантавіруси не передаються від людини до людини. Про це повідомив речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч в етері телемарафону.
5: Власне, хантавіруси – це група вірусів, яка поширена по всьому світу і варіюється в залежності від того, де це знаходиться, від типу гризунів, від виду і так далі. Хантавіруси, вони спричиняють два основні захворювання. Це геморагічна гарячка з нирковим синдромом. Це поширено в Європі і в Азії. Власне, це класичний варіант для України. І хантавірусний легеневий синдром, який реєструється переважно в країнах Західної півкулі, власне, в Південній Америці. І до цієї групи вірусів належить такий різновид, як Андес. Це унікальний вид, тому що, на відміну від інших хантавірусів, він дійсно може передаватися від людини до людини за умови тісного тривалого контакту між інфікованою і здоровою людиною.
3: Перший набір учнів проходить навчання в автошколі для ветеранів з інвалідністю у Харкові. Її відкрили на базі автотранспортного коледжу. Директорка закладу Вікторія Степаненко каже, що автомобілі у школі переобладнані під людей з інвалідністю і зручним керуванням. Яка потреба в окремій автошколі для ветеранів з інвалідністю у сюжеті Єлизавети Пшеничної?
6: Хочеться побыстрее.
7: Хочеться швидше права отримати. Відчуття класні. Я люблю кататись за кермом.
8: В Харкові Євген Шишков проходить практичні заняття в автошколі для ветеранів, щоб повернутися до керування автомобілем. Розповідає, торік він отримав поранення. Лікарі ампутували частину правої ноги.
9: Після ранення, коли ми приходимо.
7: Після поранення, коли ми приходимо, нам треба там довідку. І це пересування. До вечора, коли годинник показує 20 000 кроків, нога починає нити. Тобто там дійти до метро, не завжди є тролейбуси, трамваї або чекати – це час. З автомобілем було б, звичайно, зручніше. Ти сів, доїхав. З ногою довго, на жаль, не походиш.
8: Євген каже, це його друге практичне заняття. Найважче тепер перевчитись перемикати гальмо і газ рукою.
9: Я їздив і на механіці, і на автоматі.
7: Я їздив і на механіці, і на автоматі. Тобто я можу їздити на будь-якій машині. Ну, їздив. Коли перемикаєш, ногами мені зручніше. Тут перемикання йде рукою, і треба звикнути. В принципі, великої різниці немає, але все ж таки ногою звичніше. Мені, в принципі, знадобився день, щоб звикнути.
8: Це перша автошкола для ветеранів на Харківщині. Її відкрили у січні 2026 року на базі автотранспортного коледжу. Зараз тут є 4 автомобілі, 2 з яких адаптовані для людей з інвалідністю. Директорка Харківського автотранспортного фахового коледжу Вікторія Степаненко каже, одночасно в автошколі можуть навчатись 10 слухачів за теоретичним курсом і 10 за практичним. Навчання для них безоплатне. Розповідає, охочих було більше, понад 50 заявок.
0: Дуже велика потреба і в Харківській області, і взагалі в Україні. Були запити разом із громадською організацією «Пліч-о-пліч», відвідували реабілітаційні центри. І дійсно було дуже багато запитів стосовно того, як відновити свою мобільність.
8: Щоб навчатись в автошколі, ветеранам потрібно мати медичну довідку, копію паспорта і коду, а також посвідчення учасника бойових дій. Степаненко каже, що безоплатна програма для ветеранів з інвалідністю розрахована на 3 роки. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в день помірні на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози лише у більшості західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів. Температура 17-22 градуси. У столиці зараз плюс 12, вологість повітря 53%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. «100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності» на Українському радіо.
10: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо. О цій порі ми починаємо нашу наступну зустріч в серії програм «Амбасадори». Програм, в яких ми з'ясовуємо з вами, шановні слухачі Українського радіо, як жити, що робити, щоб грошей в нашій кишені з плином нашого життя ставало не менше, а більше. А якщо в якихось ситуаціях їх стає менше, то або ми знаємо, що з цим робити, або Українського радіо, як жити, що робити, щоб грошей в нашій кишені з плином нашого життя ставало не менше, а більше. А якщо в якихось ситуаціях їх стає менше, то або ми знаємо, що з цим робити, або це значить, що ми про

0: Користатися. Традиційний дисклеймер, такий модні ці англомовні слова, я знаю, що ви їх не любите, шановні слухачі, експлейнери, дисклеймери, оголошення. Традиційне оголошення для початку нашої програми – все, що ви почуєте впродовж програми «100 тисяч» не є фінансовими порадами, не є фінансовими рекомендаціями. Фінансову пораду, так само як рецепт на лікування, може дати тільки ваш особистий сімейний лікар, або вузькопрофільний спеціаліст. Так само пораду щодо вашої фінансової поведінки ви можете ухвалити тільки самі собі дати, або отримати від вашого персонального фінансового консультанта. Те, що ми будемо говорити в сьогоднішній програмі, і як і в усіх інших, це загальні тенденції, спостереження за ринком, законодавство так, як воно працює, і досвід наших гостей, експертів, які приносять свої знання, свій досвід в роботі тих чи інших інвестиційних інструментів. Ви це діло слухаєте і робите власні висновки і, відповідно, потім ухвалюєте власні рішення у своїй фінансовій поведінці. А говорити ми будемо сьогодні, справді, на дуже цікаву тему. Сьогодні, можна сказати, прем'єра фінансового інструменту у програмі «100 тисяч на хвилі Українського радіо». Один єдиний раз з фінансовою консультанткою Олександрою Грудзевич, коли ми говорили і згадували тему нерухомості, Олександра згадала, що є ще такий різновид інструменту в роботі з нерухомістю, як рейт. Що це таке? З чим його їдять? Ми довший час збиралися поговорити, і сьогодні у нас є чудова нагода все з'ясувати про цей інструмент, можливо, навіть трохи більше, ніж самість готові розказати, якщо у нас вийде гарна розмова. У нас в студії комерційний директор компанії S1 Rate Віктор Бойчук, ба більше, Віктора називають фактично амбасадором, а ви знаєте, що в мене слабкість до амбасадорів, шановні слухачі, амбасадором рейтів взагалі як інструменту в Україні. Тож, пане Вікторе, радий вас вітати в студії.
1: Вітаю вас, дякую дуже за запрошення.
0: Давайте почнемо з дефініцій. Що таке рейт-фонди?
1: Давайте почнемо з визначення. REIT – це абревіатура, прийшла вона до нас з Сполучених Штатів Америки. REIT – це Real Estate Investment Trust. Дослівно прикладається як інвестиційний фонд нерухомості. Так? І якщо простими словами пояснити, що це об'єднання роздрібних інвесторів з невеликим капіталом, об'єднання цих капіталів з метою придбання об'єктів нерухомості і в подальшому заробляння на цій нерухомості пасивного доходу.
0: І колгосп.
1: Ну, кооператив.
0: Кооператив.
1: Це один з варіантів.
0: Окей.
1: Тому заробляння пасивного доходу без потреби напряму купувати на себе, оформлювати цей об'єкт нерухомості, а придбання певної частки в цій нерухомості.
0: Навіщо все так ускладнювати?
1: Я б не сказав,
0: чи
1: що це
0: навпаки спрощувати.
1: Це спрощення, так. Це більше спрощення. Давайте тоді, де ж, звідки пішли ці рейти, яка от мета була взагалі створення? Вони офіційною датою створення, датою день народження рейтів вважається 14 вересня 1960 року, коли президент Ейзенхауер в Сполучених Штатах підписав закон, він називався Real Estate Investment Trust Act. Мета закону була зробити нерухомість доступною для кожного американця. Тобто, якщо раніше це був якийсь елітний клуб з великим капіталом, то цей закон зробив те так, що кожен американець, фактично маючи невеликий капітал, міг проінвестувати і заробляти на оренді від цієї нерухомості. От основна мета. А якщо брати... Скільки зараз 60-й? Ринку рейтів в Сполучених Штатах Америки вже 65 років, та 66-й рік іде. Вже змінювалася законодавча база. Вже, якщо раніше це був один формат торгівлі, зараз це біржовий лістинг. Та? Якщо починалось це з... Рейти були, нерухомість, яка входила в рейти, це були в основному офіси і торгівельні якісь приміщення комерційні, то на сьогоднішній день це набагато ширша сегментація, і фактично в рейт може бути, активами рейт-фондів може бути будь-яка нерухомість, яка генерує грошовий потік. Угу. Ви сказали, не любите ці от...
0: Дякую, що перекладаєте. Це дуже круто. Хоча слово сполучення кешфлоу, в принципі, тут в межах програми 100 тисяч.
1: Дозволено.
0: Так, цілком легальне. Слухайте, а якщо от 65 років, це значить ринок рейтів в Америці точно пережив 2008 рік. А тоді світова фінансова криза почалася з глобального лускання якраз бульбашки девелоперської нерухомостної, можна так сказати. Як тоді це позначилося на цьому ринку?
1: Ну, я, чесно скажу, я так не аналізував, але тут теж треба одразу зрозуміти, що не обов'язково рейд – це девелоп.

0: так? А, наприклад, що може бути в рейтах? В рейтах – це готові об'єкти нерухомості, які вже генерують оцей дозволене слово кешфлоу. Наприклад, це телекомунікаційні вишки. Вони вже стоять, оператори платять оренду. Фактично, як я собі думаю, можливо, на той момент знизилась орендна плата і знизилась дохідність на певний період часу, поки не стабілізувалася економіка. Але ж це не означає, що рейт має інвестувати в ті об'єкти, які будуються. Рейт – це готові об'єкти, які взяті вже в управління, якими управляє компанія з управління активами якась, там, та, якщо це в Україні, і генерує цей грошовий потік.
1: Тут я хочу уточнити, а чим ви до рейтів займалися? Ви ж працювали в нерухомості. Просто слухачі, чому запитую? Слухачі завжди цікавляться, а що в цьому ринку ваш гість досягнув? Чим може похвалитися?
0: Насправді, так, в девелопменті. В нерухомості. Це був девелопер, в якого працював, мабуть, років, зараз не хочу рахувати, майже 10 років, десь приблизно, в девелопменті працював. Так.
1: Як ринок нерухомості класичний сьогодні почувається? І як він співвідноситься з ринком рейтів? І як він взагалі на цей новий інструмент реагує?
0: Я працював в сфері житлового девелопменту, так. І якщо брати, наприклад, той самий 2022, так, всі розуміють, що стало з ринком. Там взагалі закрили реєстри, ринок зупинили повністю. Це було дуже правильне рішення. Так і треба було зробити, щоб не пішов повний обвал. Стабілізувався ринок, там десь приблизно 2 місяці не працювали реєстри, не відбувалися угоди. Звісно, впали ціни. Звісно, на той момент ціни впали, і люди, хто хотів швидко позбавитись нерухомості, вони її, ну, як то жаргоном кажуть, то скидали, так, а були люди, які, це називається контрінвестування, вони купували по низькій ціні, коли ринок знаходився в кризі. На сьогоднішній день ринок не те, що стабілізувався, ціни на нерухомість, я конкретно зараз кажу, до речі, дуже важливо по сегментації, по регіональній ознаці, тому що я говорю зараз за Київ, я все життя працював в Києві. Київ провалився тоді по цінам, зараз ціни на київську нерухомість вже вищі, ніж до повномасштабного вторгнення, а якщо брати взагалі статистику останнього року, просто останнього року, то було дуже різке зростання для нерухомості, це дуже різке зростання на київську нерухомість, столичну це 11%. 11. При тому, що середньо, наприклад, ми в свою бізнес-модель закладаємо приблизно 2,5-3% річних. Це капіталізація нерухомості, коли ринок стабільний, йде просто поступово вгору. Це те, що, як називають, компенсація доларової інфляції.
1: Це якраз воно. Отож, ринок нерухомості класичний росте. І тут ви кажете йому добрий день. Ось ми такий, як це називається, real estatement,
0: інвестиційний фонд нерухомості.
1: Trust fund, REIT. І з'явилися, почали. Ви почали з чого? Взагалі діяльність REIT фонд починає? З того, що купує якусь нерухомість. Отже, інвестує сам. А хто взагалі взяв на себе цей ризик? Ну, я не питаю прізвище, якщо раптом це секрет, то окей, комерційна таємниця, я її поважаю загалом. Але хто ухвалив це рішення і керуючись цим саме цю модель завести на наш ринок?
0: Наша компанія загалом без назв. Як домовлялись, вона загалом стоїть на 3 таких стовпах. Раніше, це було 2 стовпи, так? Це девелопмент і управління девелопментом. Ми будуємо не просто будинки, які житлові, ми будуємо будинки в концепції, це не назва наша, тому я скажу, білтурент, це коли будується під оренду вже. Тобто ми будуємо дохідні будинки. Так от, ми будуємо, і ми потім беремо ці квартири в управлінні і допомагаємо інвесторам здавати в оренду, доглядати за квартирами і так далі. Це було раніше 2 точки нашої опори. І от виникла якраз така ідея, вона ще давно, не в 24-му році, коли ще в 19-му році говорили про це, але на той момент вирішила, що законодавчо це буде поки що складно. Так от, 3-го стовпу зробити це от інвестиційна компанія. Саме REIT – це, тобто, фінансовий інструмент, девелоперський інструмент і обслуговуючий інструмент. Рішення девелопера. Масштабування бізнесу.
1: Ось такий спосіб вирішив масштабуватися. Вже з'явилися у нас запитання в нашому студійному фонді. Слухач каже, згадав фонди смайлик 90-х, де пропонували яхти і нерухомість купити в складчину, і чомусь потім ці американські і псевдоамериканські дільці зникали. А серйозне запитання таке, як зараз це розвивається в Україні і чи захищено законодавством? Дякую, з повагою, Геннадій. Що з законодавчою базою? Це хороше запитання.
0: Чудове питання. Давайте так, знову ж таки, почну. Дуже часто доводиться виступати через те, що там не так багато людей обізнані в цій темі, і там мене там представляють, такі. Та? І тема нашого сьогоднішнього наступного виступу буде «Рейд в Україні». Я виходжу і кажу першу фразу. Рейд в Україні не існує. І це насправді правда.
1: Прекрасно. Хороший питання. Розходимося.
0: Дехто, можливо, хоче вже вставати і йти, тому що він прийшов саме про рейд і послухати. Але тим не менш, рейд в Україні не існує. Що мається на увазі? Не існує в законодавчому полі поняття рейд чи там інвестиційний фонд нерухомості, як то в Америці, в Сполучених Штатах. Але в нас в Україні є закон України про інститути спільного інвестування, ІСІ, якщо десь скажу, то вибачайте, це абревіатура, яка така вже сленгова. Так от, є закон України про ІСІ. Інститути спільного інвестування передбачають два типи фонду. Це пайовий та корпоративний. І якраз такі, якщо брати аналогію з американськими рейтами, то от пайовий інвестиційний фонд це якраз буде найкраще порівняння. Що ж таке, згідно законодавства, визначення, що таке пайовий інвестиційний фонд? Це сукупність активів, які на правах спільної часткової власності належать інвесторам фонду, якими управляє компанія з управління активами. Ось таке визначення. Фактично виглядає це наступним чином. Інвестор приймає рішення, що він хоче інвестувати в нерухомість, не купуючи об'єкт напряму. Він купує певну кількість інвестиційних сертифікатів, так називається саме цінний папер, який треба купувати в інвестиційних фондах. І та кількість визначає його частку в нерухомості. І відповідно до цієї кількості, пропорційно компанія з управління активів, отримуючи кешфлоу, та вона розподіляє прибуток між інвесторами виключно пропорційно. З точки зору, це визначення, це закон, але є закон, знаєте, коли у нас написано багато законів, але ніхто це не контролює, немає регулятора, ну це можна сказати, як то, якщо ніхто не бачить, то можна порушити, та? З одної сторони. Так от, з приводу регуляції, у нас регулятором в Україні є НКЦПФР, дуже складна абревіатура, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Які її функції? Вона, перше, вона її створює, регламентує фонди. Вона ліцензує компанії з управління активами. Вона контролює витрати, контролює звітність як фондів, так і компанії управління активів. І все це разом вона захищає права якраз таки інвесторів. Перш за все.
1: Скільки сьогодні, це так трошки забігаючи наперед, просто стало цікаво, а скільки об'єктів сьогодні в управлінні от конкретно вашим фондом?
0: Назва?
1: Ні, кількість.
0: У нас на сьогодні два фонди функціонує. Третій ми...
1: А об'єктів конкретно інвестор не володіє нерухомістю, а фонд то володіє. Скільки
0: так,
1: це
0: так,
1: об'єктів?
0: Так. Я ж кажу, в одному фонді, фонд, який у нас, активи якого це готова нерухомість, тому що у нас їх два. Один є, що в процесі будівництва, то що ви говорили, казали, девелопмент, а один це вже готова нерухомість. Якщо от сьогодні проінвестувати, то вже за березень місяць отримаєте дивіденди в квітні. То в фонді з готовою нерухомістю на сьогодні 14 квартир і буде придбання ще двох в наступному місяці. А на фонд, який в процесі будівництва, 10.
1: Квартир?
0: Так.
1: Не будинків?
0: Поки що квартири.
1: Поки що все скромно.
0: Чекайте. До речі, в нас 9 квітня буде наш перший рік. Нам як компанії...
1: S1 Rate. Я нагадаю, що сьогодні ми з Віктором Бойчуком, комерційним директором цієї компанії, спілкуємося, амбасадором взагалі рейд-фондів в Україні, намагаємося зрозуміти, що це таке і з чим це є. Окей, є рейд-фонд, він володіє, ну, для спрощення, там, двома десятками квартир. Сьогодні знаходиться людина, умовний, я не знаю, Роман Коляда. Давайте я на собі, як на кролику, буду перевіряти. І я дивлюсь... прикольний інструмент, треба його спробувати. Знаєте, я часто з консультантами, фінансовими консультантками, які приходять сюди, коли ми говоримо, наприклад, про інструмент такий простий сьогодні, мені здається, вже як облігація внутрішньої державної позики, і говоримо про інвестиційну дисципліну, просто про формування навички, то раніше там от казали, купіть одну облігацію. Ну, з точки зору серйозної інвестиції, це смішно. Ну, там облігація за 1000 гривень, яка принесе вам завтра, ну, не завтра, через рік, там, не знаю, 1015 гривень. Нічого не означає з точки зору комерційного успіху, але дає розуміння, як це працює. От я приходжу до вас і кажу, я хочу купити один інвестиційний сертифікат вашого рейд-фонду. Яким оком ви на мене подивитесь? Який сенс це має?
0: тут нам доведеться зараз маленький ліричний виступ, відступ зробити, тому що теж трошки там скажу, ми говорили, є пайові корпоративні фонди, так? Так от, пайових фондів є ще такий вид фондів, як кваліфікаційний. Я поясню, для чого я зараз кажу, тому що там є певна вимога закону про поріг входу саме. Кваліфікаційний фонд – це фонд, який може інвестувати виключно в один клас активів. Тобто в активах фонду, як от наші, до речі, два фонди, які зараз існують, без нас, не переживайте, не рекламуються.
1: Та я спокійний.
0: Так, два фонди, вони є кваліфікаційними. Це означає, що у нас один клас активу може бути, і для нас це нерухомість. Тобто в активах фонду не може бути, наприклад, ОВДП, корпоративних прав чи інших облігацій. Угу. Виключно нерухомість. Деяким інвесторам саме це і подобається, тому що нерухомість найменш такий волатильний інструмент. Та? Так от, для кваліфікаційних фондів поріг входу згідно законодавства, закону України про інститут спільного інвестування складає не менше 100 мінімальних заробітних плат на 1 січня 2014 року. В гривнях це 121 тисяча 800 гривень. Тобто номінально...
1: Ну, грубше 3 тисячі доларів, якщо...
0: Ми так і рекламуємо.
1: Ага.
0: Насправді.
1: Ага. Вгадав. Хорошо.
0: Так. І от, насправді, оцей поріг входу, він дуже багато інвесторів часто питають, о, я не знав, що у вас, може, тільки 122, щось ви так собі не вигадували. Не ми не вигадували, це вимога закону для такого виду фондів, як наш, це кваліфікаційний. Третій наш фонд буде з порогом входу в 1000 гривень. Він буде некваліфікаційним. Так от, якщо ви зараз прийдете до нас, я змушений буду вам сказати, що давайте
1: що
0: через
1: 1000 гривень
0: місяць,
1: не вийде.
0: Так, через місяць я вам повідомлю, що у нас запуститься новий фонд з тисячним порогом входу.
1: Приймемо ваш поріг входу. От є інвестор Роман Коляда Біс, там Роман Коляда 2 умовний, у якого лежить, ну там лежить щось одне, друге, щось в ВДП, десь у нього там лежить подушечка безпеки, там 6 місячних доходів, ну і десь яка трьошечка у нього десь лежить. І він думає, куди б її так хорошо пристроїть, даруйте за сленг, але я думаю, що я плюс-мінус зараз таку моделюю модель мислення, куди б її так пристроїть, щоб воно щось хороше капало. І от цією трьошечкою до вас прихожу, що я отримаю?
0: Давайте там, я такі своїх три параметри основні в будь-які інвестиції скажу, так? Це дохідність, надійність і ліквідність. Мабуть, не тільки я це казав.
1: Це класика, класика. І дякую, що ви її повторюєте.
0: А й насправді, в кожного інвестора своя черговість, от, пріоритетів по цим трьом параметрам. Перше, я завжди намагаюсь, ну, те, що вчити, але допомагати, підказувати і кажу, коли ви телефонуєте і цікавитесь будь-якою інвестицією, будь-якою, рейд, фонди, що б це не було. Перше питання. Як швидко і з якими втратами я зможу вийти? Тобто ліквідність. Для мене це прямо от, ну, must have, і інакше ніяк. Не от, давайте так, у вас дохідність 20%, але ви 10 років сидите з цим і не можете нічого зробити. Це, наче, все класно, але ви не маєте контролю над своєю інвестицією. Тому перше питання – ліквідність. Давайте тут знову ж таки поговоримо про ліквідність стосовно рейд-фондів в Україні і порівняємо з США. В США, як ми вже трошки сказали, це 65 років розвитку, це біржовий лістинг, це лічені хвилини на біржу.
1: Два кліка –
0: і все продано. Вийшов. Так, саме так. В Україні, так як у нас нема поки що такого розвиненого біржового лістингу, хоча, до речі, угоди всі біржові, доведеться щось вигадувати. Тому в основному всі гравці, їх не так багато, але більшість прийняла таку послугу на себе, як зворотній викуп у цих інвестиційних сертифікатів. На нашому прикладі 2-3 години. Абсолютно нескладно заходити в особистий кабінет, натискаєте таку немаленьку, неприховану за там сімома замками кнопочку.
1: Дрібним шрифтом.
0: Та, маленьким шрифтом, і ще на іноземній мові, якісь такі незрозумілі. Кнопочку «Продати актив», вказуєте, скільки ви хочете продати, протягом 2-3 годин гроші надійдуть на ваш рахунок, причому по тій вартості, по точній ринковій на момент вашого бажання вийти. Це означає, що з урахуванням капіталізації, якщо вона відбувалась.
1: Ага, сертифікат. Але якщо ринок просів, ну, значить, невчасно вийшло.
0: Ринкові умови. Угу. Все виключно по ринку. Так, тобто ліквідність, перший параметр, на який я б радив всім в першу чергу звертати, 2-3 години, але, будь ласка, уточнюйте, тому що я одразу скажу, не всі поки що прийняли на себе цю таку от опцію зворотнього викупу, це треба розуміти.
1: Треба перепитувати.
0: Далі. Другий параметр, дохідність, він корелює з надійністю, зрозуміло, та дохідність, всі розуміють, чим вища дохідність, тим вищий ризик. Але дохідність в інвестиційних фондах нерухомості, ну, в середньому, я б сказав, 8-12%, і тут в залежності, ну, в доларах, це в доларах, до речі. В доларах, якщо захочете.
1: 12% в доларах – це ой, щось багато.
0: А я навіть більше скажу, якщо можете дозволити довести. Поділитись досвідом.
1: Хорошо. Ми говоримо сьогодні про рейд фонди в Україні. У нас амбасадор цієї історії – пан Віктор Бойчук, комерційний директор S1 Rate в Україні. Тож дочекайтеся продовження, буде цікаво.
2: Тисяч. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Відтепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту. Відповідні зміни до правил дорожнього руху вніс уряд. Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби. Такі зміни мають допомогти зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе більш вільно пересуватися дорогами, підвищити рівень безпеки водіїв мотоциклів і мопедів та інших учасників дорожнього руху в умовах щільного трафіку і гармонізувати законодавство України з європейськими практиками, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах. Варто пам'ятати, що всі двоколісні транспортні засоби мають бути застраховані. За невиконання таких вимог, як наявність посвідчення водія з відповідною категорією, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки, встановлена адміністративна відповідальність. До слова, перші самохідні двоколісні засоби з'явилися у 1860-х роках у Німеччині. З 1984 року їх почали випускати серійно.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, в студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни активізували дистанційне мінування Херсона. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом в Україну. Про це та інше. Далі докладніше. Росіяни значно активізували дистанційне мінування Херсона та інших населених пунктів громади. Для такого мінування противник масово використовує безпілотники. Ними здійснюється мінування як у житлових районах, так і на відкритій місцевості, розповів оперативному марафону голова міської військової адміністрації Херсона Ярослав Шенько.
5: Особливо небезпеку становить те, що такі боєприпаси важко помітити. Частина мін спеціально маскується там під уламки або сміття, або якісь природні елементи місцевості. Деякі з них можуть нагадувати там якісь клапти тканин або ганчір'я, і окремі можуть бути оснащені елементами дистанційного або електронного керування.
2: Новини на Українському радіо.
4: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом в Україну. Про це повідомляє інформаційна агенція ДПА. У Києві він проведе переговори з урядовцями про розширення співпраці в оборонній сфері. Основна увага приділятиметься спільній розробці новітніх безпілотних систем озброєння. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні відвідає Брюссель для участі у засіданнях Євросоюзу та НАТО, де обговорюватимуть підтримку України, посилення тиску на Росію та євроінтеграцію. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Також у рамках візиту Сибіга візьме участь у засіданні міжнародної коаліції з повернення українських дітей, де обговорять механізми повернення депортованих Росією дітей та посилення правового тиску на Російську Федерацію. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відхилив відповідь Тегерана на американську пропозицію щодо припинення війни і назвав її неприйнятною. Про це написав у соцмережі Truth Social. Водночас жодних подробиць Дональд Трамп не навів. Як пише BBC з посиланням на іранські медіа, Тегеран запропонував Сполученим Штатам завершення війни на всіх фронтах, зняття морської блокади і гарантії подальшої безпеки. Штати свої пропозиції Ірану не оприлюднювали, однак видання Axios зазначає, що меморандум США містить 14 пунктів. Серед них мораторій на збагачення Іраном урану. Згода США скасувати санкції та повернути заморожені іранські кошти, а також скасування обмежень на прохід Ормузькою протокою. І після допису Трампа у True Social знову зросли ціни на нафту, повідомляє BBC. Нафта марки Brent здорожчала на 3,8% і наразі коштує понад $105 за барель. Тоді як нафта, що торгується на американських біржах, зросла в ціні на 4% до $99.30. Що чекає український ринок? В етері телемарафону повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
6: Такі гойдалки ми переживаємо, що буквально довелося, наприклад, минулого тижня змінювати прогноз двічі. Тобто на початку тижня була відверта тенденція до здорожчання, оскільки ціни почали зростати в світі, а вже у п'ятницю побачили на колонках навпаки зниження, тому що різко ціни обвалилися і світові, і в Україну почало надходити дешеве пальне, і відповідно ринок дуже оперативно відреагував. Ну і тут головне бачити, що насправді ринок реагує як на підвищення, так і на зниження ціни. Це те, що наразі найголовніше.
4: Підсумковий випуск «Суспільні новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
4: Сьогодні в день помірні, на Закарпатті та у Карпатах місцями значні дощі, грози. Лише у більшості західних – Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів. Температура 17-22 градуси. У Києві зараз 12 градусів. Вологість повітря 49%. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Реклама.
7: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
8: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
7: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
8: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
7: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
8: А через що така ефективність?
7: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
8: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
7: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
0: Акція з 1 по 30 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація розміщення в рекламі наведена на сайті Міністерства культури України. 2022 рік.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. 100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на українському радіо.
6: Отже, ми продовжуємо спілкування на хвилі українського радіо. Я нагадаю, це програма 100 тисяч. В ній ми сьогодні досліджуємо, вперше в історії нашого проєкту, детально досліджуємо такі інвестиційні інструменти, як рейт-фонди, фонди спільного володіння нерухомістю, якщо кажучи дуже просто, комерційний директор одного з таких фондів S1 REIT Віктор Бойчук сьогодні у нас гостює. І з розмови вже видно, що не дарма пана Віктора називають амбасадором рейту, як взагалі форми спільного володіння нерухомістю в Україні. Детальна розмова, і ми зупинилися якраз на таких характеристиках саме цього інструменту, як надійність, ліквідність, ризикованість, зрештою, про дохідність ми не встигли договорити. Що ж пропонує цей інструмент сьогодні в Україні?
7: Так, як я вже почав, сказав, та 8-12%. Це так в середньому по ринку. Але, ну, давайте більше вже там от, на прикладі саме наших фондів. Знову ж таки, без нас, щоб там без реклами. Це у нас є фонд, як ми вже говорили, це активи якого готові квартири. Повністю з орендарем, і вони генерують цей кешфлоу щомісячно, з якого виплачуються щомісячно дивіденди. Так от, запланований річний прибуток цього фонду ми по фінансовій моделі запланували на рівні 8,2% річних в доларі. Є фонд, який, а це поки що те, як ми планували, та? Є фонд, який в процесі будівництва, звісно, точка входу там нижче, тому що це ще не готовий об'єкт, це в цьому році буде введення в експлуатацію, тобто це не котлован, щоб для розуміння, так? І от саме в цьому фонді запланований річний прибуток ми запланували на рівні 10% річних в доларі. І от, які ми дали результати за 2025 рік? Фонд з готовою нерухомістю показав понад 16% річних в доларі, в гривні понад 20%.
6: Це якраз в цьому році, де ринок активно ріс.
7: Саме так. І саме це стало причиною. Якщо розділити дохідність, вона складається з двох частин. Це дивіденди і капіталізація для інвестора. Так от, дивіденди у нас на кінець року були десь на рівні 8,4, так? А капіталізація за рахунок цього зростання так суттєво додала, що середньорічна дохідність склала 16%. І це по готовому об'єкту. При тому, так.
6: От тут я просто хочу зразу сказати нашим слухачам і ще раз, що все, що ви чуєте в програмі 100 тисяч на хвилі українського радіо, це не фінансові поради. Ми з нашими гостями, з усіма, в тому числі з паном Віктором зараз, говоримо про те, як воно було в минулому. Просто для людини, яка недавно в темі або тільки входить в тему, виникає спокуса подумати, що якщо це так було в 2025-му, значить буде так само або краще в 2026-му, а ще краще в 2028-му. А це не так.
7: Щоб ви розуміли, Роман, у нас в маркетологів є такий документ, називається «Біблія маркетолога». Угу. Там юристами приписано, що можна, що не можна писати. Наприклад, слово «гарантовано» взагалі заборонено.
6: Не
7: це величезний штраф від Нацкомісії. І всі дисклеймери, як то, що ви сказали, не
6: оголошення.
7: Так, оголошення про те, що це минулі періоди не є там гарантією, що так буде в майбутньому. Тобто, так дійсно це є, тому що Нацкомісія вона контролює і рекламу. Так от, по другому нашому фонду, який на етапі будівництва, здавалося б, він фінансова модель закладається, що в нього дохідність вища, але за 2025 вона була вища запланованого показника, але нижче від готової нерухомості. Заплановані 10, фактично 12,4, 12,43, якщо точно там, та відсотків в доларах, знову ж таки, це все в доларах.
6: Тут настає час поставити класичне запитання до будь-кого з співрозмовників програми 100 тисяч, який говорить про той чи інакший інструмент. Якщо ми дивимося на життя там умовного, здорового, працездатного, потенційного інвестора в Україні, який веде дисципліноване фінансове життя, у нього є вже сформована фінансова подушка безпеки, у нього, можливо, щось проінвестовано, там щось лежить на депозитах, можливо, щось є в ВВДП, і час дивитися, щось додавати в цей портфель. А можливо, не додавати, а можливо, взагалі, замість депозитів і ВВДП подивитися тільки на рейти. Ну, чи хтось каже, та взагалі немає ніякої кращої інвестиції, ніж однушка біля метро в Києві. Знаєте, є така ще класична формула. От давайте спробуємо оцей рейтинг з точки зору, можливо, різних, бо всі ж це індивідуальні історії, потенційних таких інвесторів побудувати. На якому місці цей інструмент може стояти?
7: Ну, одразу скажу, що в Сполучених Штатах Америки банківський депозит, їхній ОВДП Treasuries і рейт для звичайного американця це такі
6: це
7: однакові.
6: Трійка,
7: це однакові. Та, вони однаково їх розуміють, однаково довіряють. У нас поки що перші два. І то ОВДП тільки в період повномасштабного стали такими активно продаваними.
6: Угу.
7: Так. І тут теж таке скажу, що якщо я зараз вам скажу, що от інвестуйте всі свої гроші в рейт, женіть мене зі студії одразу.
6: Я так і зроблю.
7: Так не можу. А якщо я вам скажу все в ОВДП, зробіть так само. Перше правило інвестицій – диверсифікація. Як би там не було, я можна зараз поговорити про, як би хтось розподілив у відсотках свій портфель, та й нещодавно на якийсь... На якомусь заході було така, як це кажуть, питаннячко, як би ви розподілили. Але не можна казати, що якийсь інструмент, один інструмент кращий по дохідності, другий кращий по надійності, його треба будь-тому так чи інакше диверсифікувати. Єдине, що, мабуть, я б серед того, що ви сказали, однушка, депозит, ОВДП, чи напряму, чи рейт-фонди, з появою рейт-фонди я б, мабуть, не... Відкинув би однушку біля метро. По-перше, це дуже висока концентрація грошей в одному об'єкті, немає диверсифікації, велику суму треба інвестувати. По-друге, купуючи однушку, ви стаєте директором, ні, не тільки директором бізнесу, бухгалтером бізнесу, сантехніком в цьому бізнесі, електриком в цьому бізнесі.
6: Це якщо її в оренду здавати.
7: Так. А навіщо?
6: Це ж, ну, як зберегти
7: дохідність. Так, то ви, а інвестуючи в рейт, ви стаєте співвласником. Та, і отримуєте дивіденди, тому що і електрики, і сантехніки, і бухгалтери, вони же ж є, та, в компанії з управління активів. Тому, як на мене зараз, рейт все ж таки виглядає цікавіше, і з точки зору ще й залученості постійно, це те, що ми кажемо, багато часу треба витрачати на однушку біля метро, і взагалі не витрачається час на рейт, ви просто щомісячно отримуєте дивіденди і звіти, скільки вам нараховано, скільки податків за вас сплачено і все таке. Тому, мабуть, залишив би рейт і ОВДП, і все ж таки з появою ОВДП теж посунув би депозит. І тут не в якось не то, що там я дуже не люблю українські банки чи щось таке, але просто відсоткова ставка дохідності по ОВДП вища, ніж у депозиту. ОВДП має акцію від держави без сплати, без оподаткування.
6: Не вибухується дохід.
7: Так? І виходить, що і ще й, ну, вибачте, державна гарантія, державні облігації. Як би хто там не вважав, що ОВДП це якась така, вибачте, зараз захейтять, державна піраміда.
6: Тому що... Ну, я, до речі, якраз про ВДП достатньо рідко це чую.
7: Дехто каже, що це така, тому що державі, якщо потрібно, вона надрукує ще. Держава – це емітент грошей.
6: Ну,
7: так?
6: Власне.
7: Якщо потрібно, може надрукувати. Тому дехто вважає, називає це так. Я вважаю, що це ж трошки зарано, не так їх багато ще в державі. Там, на, от, до речі, у фізосіб станом на кінець лютого, якщо не помиляюсь, було... Приблизно 3 мільярди доларів – це фізособи виключно, а в основними покупцями є банки, фінансові установи по ОВДП. Тому я б залишив два інструменти – рейт та ОВДП.
6: Ось, дякую за таку відповідь, і достатньо розлогу, і достатньо аргументовано. Тут єдине, чого мені поки що бракне в цій відповіді, і тому наступне запитання. А що з воєнними ризиками?
7: Так, давайте про воєнні ризики.
6: Ну, тобто, прилетіло в однушку біля метро, нема однушки біля метро.
7: Все, було 100% активів, стало 0% активів, або пошкоджений один єдиний актив, який є. Одразу теж варто сказати, ми це завжди кажемо, як то кажуть, не приховуємо. Воєнний ризик, він є ризиком для будь-якої нерухомості в Україні. Хтось може подумати, що давай я куплю, наприклад, однушку не біля метро, а однушку в якійсь західній області, давайте без назви міст, щоб там ніхто не образився, ну, так?
6: Всі зараз розуміють, про що мовити.
7: Так, і там точно не прилетить. Зараз треба розуміти, прилетіти може куди завгодно. Тому єдиний інструмент, який від цього якось перестраховує, це якраз є диверсифікація. У фонду, як ми вже сказали, там в одному фонду 14 квартир. Якщо, не дай Боже, десь щось поряд, чи якось, якась частина постраждає, то дохідність інших залишиться. Так, на певний період буде знижена дохідність загалом для інвесторів і по фонду, для того, щоб відновити ті квартири, які, не дай Боже, постраждали, але є з чого відновлювати. Вам не треба шукати додаткові кошти, вам не треба доінвестовувати щось. Це буде зроблено внутрішньо в фонді, тому що є великий перелік об'єктів. І це ми зараз кажемо, що 14 квартир, а коли їх 50, а коли їх 100, а коли це об'єкт нерухомості на там, ТРЦ на 4 тисячі квадратних метрів, наприклад, то зовсім інші, ну, диверсифікація.
6: Чи може один рейд, ну, згідно законодавства, як це буде на практиці в Україні, як ви бачите перспективу ринку, що це буде володіння в різних регіонах нерухомості. Таким чином диверсифікація стане ще більшою.
7: Може бути. Тут не обмежені ви законодавством. Єдине, що от ми, наприклад, себе обмежили. У нас конкретний фонд, конкретний об'єкт. У нас, якщо є фонд з готовою нерухомістю, то це відповідний будинок біля станції, метро, виставковий центр. Якщо будинок, який будується, то це фонд тільки по ньому. Та? А можна створити фонд і в Сполучених Штатах, і в Європі. Є такі фонди, які керують об'єктами нерухомості по всій країні. І там сотні тисяч квадратних метрів. Все можливо. Можна навіть об'єднати і комерційну, і житлову нерухомість в одному фонді. Тут головне, як ви пропишете регламентні документи, як це погодить комісія.
6: Запитує слухач Олег, чи можна так інвестувати за кордон? Чи працюють, чи продаються у нас папери іноземних рейтів? Як це регулює законодавство? Що ви про це скажете? Так, це конкуренція.
7: Ні, навпаки, це диверсифікація. Знову ж таки, нема. Ну, на цьому ринку важко сказати, це конкуренція, це партнерство постійне, тому що, от, наприклад, є кілька гравців у нас в Україні. Це дуже коротко, ліричний виступ, знову ж таки. І ми зараз взагалі не є конкурентами. У нас є дуже маленька кількість людей, які знають, що таке рейти. Вони інвестують. Наша задача збільшувати цю бізнані, щоб цих інвесторів ставало більше. Ми поки що колеги, та, а не конкуренти. З точки зору інвестицій за кордон, такі подібні інструменти. Ну, по-перше, трошки нижча дохідність, в середньому там 4%. Та. І друге, у нас ж зараз є обмеження на вивід грошей за кордон. Тому з урахуванням цих обмежень це буде трошки важкувато.
6: Буде важкувато, але, ну, зрештою, з плином війни, можливо, і як воно буде розвиватися.
7: Міжнародні брокери, через яких можна це робити, так.
6: Давайте зараз ще поговоримо про долар. От ми сьогодні на початку ви назвали порі входу 122 тисячі. Я зразу сказав, що це трьошечка. І ну тут інерція дуже сильна. Ми багато хто пам'ятає 90-ті. І що тут ще одна дуже важлива річ. Ми сьогодні, у нас є фейкоборча програма ранкова, називається «Фейк-контроль». І ми якраз говорили про один із наративів російської пропаганди. Вони почали закидати такі пропагандистські штуки, що у нас в магазинах знову цінники в доларі, мовляв, гривня падає, економіці все погано, ну і ці маніпулюють. І ми тут з вами зараз сидимо і говоримо про серйозний інвестиційний інструмент, і туди ж в доларах називаємо цінники. Давайте для слухачів проговоримо, чому, як воно насправді, як воно за законом і що відбувається.
7: Це дуже часте запитання. Я насправді слегка навіть вас провокував, щоб ви все ж таки запитали, тому що ну, це треба. Це про це треба поговорити.
6: Обов'язково.
7: Чого декларується дохідність в доларах? І більше того, ми не просто декларуємо, ми розраховуємо і звітуємо перед інвесторами коефіцієнти ІРР, ми пишемо саме з розрахунку в доларах, тобто з прив'язки, з індексацією до долара. Знову ж таки, ділимо на дві частини це питання. Перше, вартість самого активу, як вона прив'язана до долара, так? І друге, дивідендна дохідність, як вона прив'язана до... Перше, актив. Роман, скільки коштує ваша квартира?
1: У мене нема.
7: Окей. Ви справжній інвестор. Бо інвестор не купує квартири, він інвестує гроші.
6: Вот.
7: Так, окей.
6: Назвемо це так.
7: Якщо запитати пересічного українця, в якого є квартира, він скаже, в якій валюті вартість? 4 мільйони гривень чи 90 тисяч доларів?
1: Скоріше за все, в доларах.
7: 90 тисяч доларів. Саме так. Тому класично сталося так, історично, що нерухомість формує ціни саме в доларах, індексована до долара. Якщо змінюється курс, якщо сьогодні був курс 40, а завтра він 45, то квартира коштувала 70 тисяч доларів, так вона і коштує просто в гривні дорожче. І саме так, відповідно, і оцінщики роблять оцінку. Вони порівнюють пропозиції по ринку, виводять середню і так оцінюють. Незалежне оцінювання, так? Тому і з цього виходить, чого сама вартість активу прив'язана до долара. Ми щомісячно перераховуємо, індексуємо активи до долара, тому що ми розуміємо, нерухомість відображається цифра в доларах, переводячи в гривню. Це перша частина, чому в доларах. Це от капіталізація, наприклад. Да? Друге, дивідендна дохідність. Теж доволі просто. По-різному було з початком повномасштабного вторгнення, відмовились частково на ринку від індексації оренди до долара, але воно вже повернулось, і так чи інакше, і ну у нас це точно договори оренди прописані з індексацією до долара. Так, люди сплачують в гривні, але індексовано до долара, тобто не 20 тисяч гривень там, та а 500 доларів по курсу на момент оплати цієї оренди. Тому і та, і друга частина, вона індексована. Давайте назвемо це квазі-долар, але тим не менше індексація.
6: А чого, до речі, не в квазі-євро?
7: А чого...
6: Історична інерція?
7: А чого українець скаже не в євро вартість?
6: Ну, дехто каже, але ну реально...
7: Ну, от зараз ну, стало цікавіше, так.
6: Просто тенденція, просто традиція. До речі, чи правильно я зараз зрозумів, от я про цей аспект одразу не подумав, що якщо цими квартирами володіє рейтфонд, то всі договори оренди з орендарями в білу.
7: Так.
6: Тобто це чесний, білесенький ринок оренди нерухомості?
7: Безготівково все відбувається, ну а як інакше? Готівка, до речі, ви ж чуєте останнім часом, як постійно от ФОПи намагаються оподаткувати додатково.
6: Так, чую, я про це сам... говорю щодня в ефірі.
7: І так чи інакше, ми ж все рівно йдемо до цього цивілізованого ринку, коли доведеться сплачувати податки. Зараз багато хто закидає, у вас там треба з цих дивідендів платити податки. Ну, не треба платити, ми як податковий агент заплатимо 9 плюс 5 ПДФО плюс 5% воєнний збір, але і вони кажуть, та я краще от куплю однушку і буду в готівку, але це от будуть зажимати рано чи пізно це закінчиться, доведеться перейти в білу всім.
6: А ви вже там.
7: А рейтфонди там.
6: А от тепер давайте подивимося. Дуже круто, що ви говорите рейтфонди, а не кажете я, ми, от конкретно такі класні. Давайте уявимо собі ситуацію років через, ну я побуду оптимістом, років через 10. В Україні, ну не знаю, 25 рейтфондів на ринку, 250 рейтфондів, я не
7: 250.
6: Знаю. 250 рейтфондів, ну за 10, окей, ми ж оптимісти. 250 рейтфондів на ринку. І от слухач українського радіо, який 10 років тому згадав, що у Коляди в програмі чув про рейтфонди, пора вибирати. За якими критеріями?
7: Критерії. Перше, ліквідність. Я казав, саме перше питання, і буду повторювати 100 разів. Перше, ліквідність. Друге, це яким саме активом володіє фонд. Чи бачить цей інвестор перспективу в цих активах, що вони будуть здорожчати, що вони будуть цікаві орендарю, наприклад, і так далі. І третє, це вже не звертайте увагу на фонди, диверсифікуйте. На який би не був суперліквідний, супердохідний фонд, не можна всі гроші вкладати. Диверсифікуйте.
6: Встигли. Встигли. І дякую дуже вам за це. Дякую слухачам. Так, звісно, про МММ, про Мавроді, про все нам написали студійний Вебер. Нормально. Шановні слухачі, щоб ви розуміли, я дуже добре ставлюся до скепсиса в питанні інвестицій, тому що ваш скепсис – це запорука того, що ви не вскочите в халепу. Краще двічі подумати і потім обрати для себе щось класне, наприклад, хороший інвестиційний фонд, якщо ви вирішили вкладатися саме в цей інструмент. Віктор Бойчук, комерційний директор S1Rate, був у нас сьогодні в гостях.
5: Сто тисяч. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
8: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
9: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
8: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
9: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
8: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
9: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
8: Запитуйте в аптеках України.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
12: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
13: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
14: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
13: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
14: Усі дзвінки безкоштовні.
10: Акція на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.

0: виконаної є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Це мультики.
5: Це мультики.
6: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно. Завжди без реклами. Бробакс. Дивись. Пізнавай. Зростай.
7: Українське радіо.
8: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
9: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російська армія продовжує щоденно атакувати прикордоння. Темпи просування російських військ за останні три місяці стали найгіршими з 2023-го. Ізраїль хоче звести до нуля фінансову підтримку з боку Штатів. Про це та інше далі докладніше. Російська армія продовжує щоденно атакувати прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Противник уже тривалий час проводить спроби створити буферну зону, але успіхів немає. Найбільшу активність окупанти проявляють у Хотінській, Юнаківській та Краснопільській громадах на Сумщині, а також у Вовчанській громаді на Харківщині, розповів у телемарафоні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
10: Вже довгий час Росія веде мову про буферну зону, про сіру зону, саме по території України. Раніше вони навіть зазначали, що це має бути близько там 20 кілометрів, але як бачимо, від самого початку їхніх таких активних чи більш активних дій просунутися, закріпитися Росія не може. Але знову ж таки, вона постійно направляє свої штурмові групи для того, щоб вони атакували позиції українських захисників. Найбільш активно це на окремих напрямках межах Сумської області, це і межі Харківщини, по ділянці кордону. А в межах Чернігівської області якоїсь активності безпосередньо по лінії кордону ми не фіксуємо.
9: Темпи просування російських військ за останні три місяці стали найгіршими з 2023 року. Про це пише «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на військових аналітиків та осінтерів. За нинішньої динаміки Росії знадобляться десятки років, аби захопити Донбас. Серед ключових причин – сповільнення наступу, дрони, завдяки яким штурми з використанням бронетехніки фактично припинилися, відключення Starlink і блокування Telegram – значно ускладнило комунікацію російських військових. Зниження темпів набору контрактників, що робить нову примусову мобілізацію майже неминучою. Видання зауважує, що Москва, ймовірно, робить ставку не на військову перемогу, а на політичний тиск і намагається змусити Україну до територіальних поступок.
2: Новини на Українському радіо.
9: У Брюсселі сьогодні пройде зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. У Бельгії вже перебуває український міністр Андрій Сибіга, очікується його виступ. Обговорюватимуть також переговори з Росією, санкційний тиск і фінансову допомогу Україні. Подробиці від кореспондентки Суспільного Валерії Пашко.
11: Переговори із Росією майбутні можливі будуть обговорювати сьогодні урядові лідери, очільники міністерств і, власне, головна дипломатка ЄС, яка сказала, що відкидає кандидатуру екс-канцлера Німеччини Шрьодера як перемовника чи то медіатора у можливих переговорах між Україною і Росією. І він нібито мав би представляти ЄС у цьому питанні, таке запропонував Путін. І, власне, так само вона сказала, що ЄС має долучитися до цих перемовин і 28-27 травня на Кіпрі якраз лідери вже будуть обговорювати, хто ж може представляти ЄС на таких обговореннях. І щодо тем, які будуть сьогодні обговорюватись, будуть говорити про санкційний тиск на Росію, причому що кілька держав-членів, за моєю інформацією, вже виступають за те, щоб почати підготовку 21-го пакету санкцій проти Росії. Буквально нещодавно тільки 20-й ухвалили, і про це поговорять із міністром Савігою, а також майбутню фінансову допомогу, тому що після того, як 90-мільярдний пакет допомоги Україні ухвалили, на наступний рік ще й третина українського бюджету, скажімо, відсутня, і Україні потрібні ці гроші, і зараз ЄС працює із партнерами, щоб заповнити цю прогалину. Ну і так само вступ у ЄС буде порушуватися сьогодні, хоч і представника нового уряду Угорщини не буде ще, буде представляти цю країну посол, тому що міністерка закордонних справ ще не повністю, скажімо так, у справі, не повністю на своїй посаді, Аніта Орбан, нова міністерка закордонних справ Угорщини, але все одно це питання будуть порушуватися. І щодо фінансової допомоги, на сам кінець зазначу, що комісарка із розширення Марта Кос сказала, що наступного тижня Україна отримає наступний транш фінансової допомоги. Йдеться про 2,8 мільярди євро. Це за тими раніше погодженими домовленостями. Власне, Україна виконала певні завдання свої, ухвалила певні закони і зможе одержати наступний транш. Отже, очікуємо міністра Савігу, і так само він сьогодні візьме участь у конференції з питань повернення викрадених дітей. До речі, там очікуємо запровадження нових санкцій проти тих росіян, причетних до викрадення українських дітей, а також нові оголошення про фінансову допомогу. Це буде у другій половині дня.
9: Валерія Пашко про засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі. Ізраїль хоче звести до нуля фінансову підтримку з боку Сполучених Штатів. Про це прем'єр Беньямін Нетаньяху сказав в інтерв'ю CBS News. Зокрема, він заявив, що хоче повністю відмовитися від фінансової військової допомоги Сполучених Штатів, що становить 3,8 мільярда доларів на рік. За його словами, процес потрібно розпочати вже зараз та завершити протягом 10 років. Крім того, Нетаньяху додав, що вже повідомив про свої наміри президента США Дональда Трампа. Як зазначає CBS News, така заява Нетаньяху прозвучала через зниження підтримки Ізраїлю в американському суспільстві. Згідно з нещодавнім опитуванням ПІО, 60% дорослих американців мають негативне ставлення до Ізраїлю. Ще майже на 20 пунктів більше, ніж 4 роки тому. Це пов'язують з війною в Газі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
9: Сьогодні в день помірні, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози лише у більшості західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів, температура 17-22 градуси. Зараз у Києві 14 градусів, вологість повітря 46%, тиск 745 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Доброго ранку ще раз усім слухачам Українського радіо. У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І далі поговоримо про дороги. Дороги, які ще на початку року з погляду ремонту обговорювали жваво, тому що були плани ремонтувати, піддавали сумнівам ті далекоглядні плани з тієї позиції, що війна, бюджет, гроші потрібні, потрібні кадри, тобто і люди, які робитимуть ці ремонти. Але принаймні на сьогодні майже 9 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення відновили від початку року. Це інформація від віце-прем'єр-міністра з відновлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Тож, про ці цифри станом на сьогодні, про перспективи надалі і як загалом темпи робіт відбуваються, ми поговоримо з директором Центру транспортних стратегій Сергієм Вовком, який з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
1: Доброго ранку.
5: Вітаємо, пане Сергію. Дякуємо, що до нас приєдналися. І знаєте, якщо чесно, то у мене при розмові на цю тему...
0: Вітаємо вас.
1: Доброго ранку.
5: Вітаємо, пане Сергію. Дякуємо, що до нас приєдналися. І знаєте, якщо чесно, то мене при розмові на цю тему суперечить моє

0: що воно не проговорюється. Ми там в голові собі складаємо якісь історії, ми відповідаємо собі, чому ми там українці, чому ми там кримські татари. Але ми, коли їх озвучуємо, це зовсім інше йде. І тому, мені здається, це основна і спосіб.
1: Є ще важливий момент. Здавалось би, ми народились українцями, ми не мої, що тут ще говорити? А виявилось з нашого попереднього дослідження, що українських національних наративів три різних. Тобто у людей є три способи, як пояснити для себе, чому ми є українцями, що це для нас означає. І саме звідти, вочевидь, частина наших суперечок, сварок, непорозумінь і походить. Якщо у багатьох народів є якась цілісна історія, навіть у нашого ворога є єдина історія про те, що означає «руський мір», от, то у українців три різних версії. Виявити ці версії, виявити, що між ними різного і що між ними спільного. Це достатньо важливо було завдання.
2: Ну, вочевидь, і для кримсько-татарського народу є якісь різні виміри оцієї ідентичності і пояснення, чому я кримський татар. І, вочевидь, теж є якась цілісна історія кримського, кримсько-татарського народу. І є якісь інші виміри, які для себе кожен кримський татарин визначає. Як би ви пояснили, от справді, таки загалом наратив і, можливо, якісь особливі, якісь специфічні виміри оцього кримсько-татарського наративу чи ідентичності, як це називаєте?
0: Я почала
2: так,
0: з цього. Мені було... Загалом це дещо відрізняється від українського наративу. І в аналітичній роботі нам було це досить помітно, тому що існує одна така цілісна історія кримсько-татарської нації та її досвіду. Але що дуже відрізняється, це те, що ось є такі... Нейтральні ми їх назвали інформанти, які не проговорюють досить багато таких важливих питань. Вони їх або не пропрацьовують всередні, або не хочуть на них наголошувати. Там проблеми всередні нації, осмислення історії. Можливо, це також у нас така теза була, що це можливо в умовах невизначеності щодо майбутнього складається оця невизначеність щодо минулого. Тому я передаю слово Артему.
1: Тобто є, по суті, три зародки майбутні, які можуть створити, можливо, так само розділену націю, якщо далі це буде розвиватися. Але це не означає, що вони будуть обов'язково розділятися. Цілком можливо, що вони потім консолідують якось свої позиції, так як, власне, це типово для багатьох народів. І дійсно, от більша проблема оці от невизначені люди, які, можливо, під впливом якихось асиміляційних тенденцій, вони не розуміють, що далі буде, чи будуть у них якісь можливості повернутися до Криму. Найчастіше це саме ті люди, які або от щойно виїхали з Криму, або вже живуть давно за кордоном і якось втрачають частину цієї ідентичності. Тобто от дуже помітна оця втрата якась повноцінного занурення в цей наратив національний. Ми бачимо, що ті люди, які мешкають от в Києві, у Львові, кримські татари, вони набагато чіткіше для себе проговорюють, що означає
2: навіть відірвані від своїх її батьківщини, від півострова тимчасово.
1: Так, вони наголошують, що в демократичній Україні у них є можливість над цим міркувати і якось осмислювати цю ідентичність. У людей, які живуть в Криму, у них засилля пропаганди, у них у них є оці унікальні штуки про те, що вони самомалку привчають людей до того, що для них важливий цей момент ідентичності, вони привчають їх розбиратися в політиці, але все одно, коли, наприклад, значна частина твоєї еліти виїхала,
2: в ізоляції, в тотальній пропаганді, це дуже важко.
1: У них є навіть якась образа.
2: Але ви сказали дуже важливу річ, що оцих втрач, ну як, загублених, чи як ви сказали, оці люди, котрі...
1: Ми їх називаємо, грубо кажучи, нейтральними, так.
2: Знаєте, нещодавно я була на запрошення Івана Валковича на презентацію нової книжки Ліни Костенко. Її спитали, в нашому суспільстві людей пасивних чи активних більше? Вона тяжко зітхнула і сказала, ніяких. Ніяких. Тобто оце і є проблема, вочевидь, як загроза для будь-якої ідентичності.
1: Для будь-якої, вочевидь, ідентичності, причому так, це не тільки у нас є, мав досвід в 22-23 життя в Німеччині, в Бремені, там люди соромляться визнати себе патріотами, ну, у них оцей спадок, німці, у них є оцей спадок, що патріоти цим оперували нацисти свого часу, тому от вони якось намагаються дистанціювати, щоб не подумали, що вони теж нацисти. І це призводить до того, що вони якось не розуміють, за що їм боротися.
2: Це насправді, ну, якщо так брати глобальні якісь процеси, може, справді світ глобалізується, і яка різниця? А з іншої сторони, ну,

0: Вочевидь, новий Вавилон теж впаде, бо тому що люди чимось мають один від одного відрізнятися, якщо вже ідентичність самопочатку закладена як основа будь-якої нації. Які, якщо так можна сказати, є основні, от в ваших дослідженнях я бачу піднаративи. На що опираються люди, коли означують свою ідентичність? Кримські татари.
1: Так, сьогодні ми про кримських татар, тому перший піднаратив у нас називається традиційний. Він саме більше акцентує чи спирається на такі трагічні сторінки кримсько-татарської історії. Також основний акцент робиться на можливості для кримських татар самостійно вирішувати свою долю і наголошується, що в партнерстві з Україною. Ну, він сформувався значною мірою в 90-х роках на території Криму. Інший у нас такий – це ісламський піднаратив. Тут, ми його так просто назвали, вбачає іслам засадою формування, процвітання кримсько-татарського народу. Лінія розділення тут між тими, хто є релігійними і не дуже релігійними, якщо так можна сказати, представниками народу – тут має однакову структуру і у випадку традиційних релігійних діячів, і у випадку представників інших релігійних об'єднань. І модерний україноорієнтовний, ми його назвали, піднаратив. Він частіше підкреслює величні, такі, якщо брати традиційний, то там більше на трагічному. Тут більше на таких переможних, різні досягнення в історії кримських татар. Також звертаю увагу на зрадників, які в невеликій кількості, але є серед народу, можливо, не такі прям ідейні, але також розглядає модернізацію кримсько-татарського проєкту суто в контексті модернізації українського, тобто також є ось це партнерство. І на відміну від традиційного, він якраз сформований перш за все людьми, які сформувалися в Києві. Тобто це якраз це така засаднича відмінність. Артем дуже круто проводить паралелі з українським піднаративом.
0: Це дуже круто, між іншим, тому що от Київ знову ж таки виступає отим джерелом енергетики, якимось казаном, в який казан соборності, так? Туди збігаються народи з усіх куточків України, як це, представники різних етносів, можна навіть сказати, але Київ, як джерело українськості, він дає їм відчуття і свого малого етносу, і великого українського етносу, як ти вдома. От і мені здається, кримські татари те підтверджують також.
2: Значною мірою, да, ті, що були у нас на презентації, вони як, от, ну, по-перше, зрозуміло, що дякували за це дослідження. По-друге, якраз проговорювали ось цей момент, що тут у них є можливість зберігати оцю і осмислювати ідентичність. Можливо, це можна порівняти з тим, як українці в час радянського поневолення значною мірою зберігали саме в діаспорі якісь спроби осмислювати певні сторінки історії і інші речі, те, чого не дозволяли українським історикам тут якось вивчати, то там це зберігалося. І потім, після того, як ми здобули незалежність, ми, власне, змогли отримати назад весь той багаж, який і зберігався, і розвивався там.
0: Які категорії кримсько-татарського народу ви опитували? Вікові, соціальні, не знаю, як це визначити?
1: Ну, для нас було досить важливо, щоб у наших інформантів був досить такий великий бекграунд і професійний, і він зрізнявся між собою. Тобто це були і військові Збройних сил, і викладачі, і науковці, і представники бізнесу, і митці. Тобто дуже-дуже багато. Для нас також було важливо, щоб це були, звичайно, більша кількість була з представників материкової частини України, але ми намагалися достукатися і до тих, хто знаходиться зараз в Криму, і це небезпечно. Тому нами було зроблено рішення опитувати тих, хто нещодавно виїхав, якось їх знаходити, йти з ними на контакт, як би це важко не було. І, ну, і щоб вони погодились. Вікова структура також у нас, це більшість середнього віку, але і 55+, так було, також було. Більше 8, 8, 9, точно не скажу. Ось. І нам було дуже важливо, щоб це були люди з полярними точками зору. Тобто, щоб ми не зібрали досить такі всі однакові думки.
0: Як в віковому сенсі відрізняються думки про ідентичність, визначення себе як кримське татар? Якось відрізняються? На чому більше акценти?
2: Ну, от, можливо, саме в тому сенс, що ті, хто формував свій світогляд 90-х в Криму, то вони зрозуміли, що продовжують дотримуватися старих поглядів. Тобто, не прямо можна сказати, що це напряму залежить від віку, а скоріше від того досвіду, який у них був. А ті люди, які там зростали після 18 років, десь в нульових роках в Україні, вже в Києві, Львові, то у них сформувався інший світогляд.
0: Для кого, для чого цей опитування може зараз бути дуже цінним меседжем чи підставою для якихось проєктів майбутніх, чи навіть для політичних партій. Ну, я не знаю, все, що будь-яке опитування – це основа будь-якого наступного проєкту. Як ви думаєте, ну, якщо загалом він дуже важливий для кримських татар розуміти, про що йдеться, то ще для чого він може бути? Для вивчення, для використання?
2: Ну, це якась базова штука, яка вивчає, як з ними спілкуватися далі державній владі, ну, тим самим політичним партіям, якщо їм треба голоси залучати кримських татар, то знову ж таки, на що треба звертати увагу. Грубо кажучи, навіть просто які сторінки історії вивчити, тому що досить багато кримських татар нарікали, що до 2014 року у українців був стереотип, хто такі кримські татари, а це пахлава на пляжі, грубо кажучи, та, там, чи якісь інші такі штуки, да? Тобто через стереотипи сприймалися. Після 14-го з'явилось набагато більше зацікавлення цією темою, просто тому, що українці побачили, що кримські татари вийшли на мітинг проти окупації. І вже стало зрозуміло, що це наші союзники, їх треба якось намагатися зрозуміти. Ну і, відповідно, і політики, і медіа, які до них будуть звертатися, якось про них писати, то, власне, це може бути якась засаднича основа. Тобто, на цій основі, коли ми знаємо, ну, якісне дослідження, воно дає можливість потім проводити кількісні. Тобто, якісне в розумінні, яке не оперує цифрами, а яке оперує змістами. У нас лише 50 людей опитані, зате по годині з кожним говорили, а не там по 2-3 питання, але з...
1: Прошу. Мені здається, що це дослідження буде також важливе для будь-якого пересічного українця, хто захоче трошки більше дізнатись про кримських татар, тому що однією з цілей, яку проговорюється, це більше розповідати кримським татарам про українцям і українцям про кримських татар справжнього і реального, а не пропаганда.
0: Мені здається, що дуже важливо підкреслити, що, ну, як би це дико не звучало, але ці трагічні події, скажімо, тимчасова анексія Криму чи навіть повномасштабна війна, вони більше згуртували українців етнічних і кримсько-татар, кримських татар. Мені здається, більше інституцій навіть кримсько-татарських з'явилося в самому Києві. Згадаємо, культурні центри є і у Львові, і розвивається зараз дослідження на Волині, дуже про кримських татар на Волині, про навіть їхню службу колись у князів Острозьких. Це теж дуже важливо. Ми подали від України подання до ЮНЕСКО про нематеріальну культурну спадщину кримських татар як складову частину української нематеріальної культурної спадщини. І ці рухи нас зараз дуже і дуже згуртовують, як, ну, як, скажімо, як основу політичної нації. Адже ми так плануємо далі жити мирно і, кажемо, Крим був і є Україна. Чи будете ви надалі якісь етноси, які присутні в Україні, робити дослідження щодо їхньої ідентичності в такому сенсі?
2: Про етноси у нас були міркування, от, що, власне, навіть від органів влади були запити, чи не дослідити інші. Оці невеликі народи, а саме караїмів і кримчаків на території Криму. Але це достатньо складно, тому що їх насправді дуже мало порівняно з кримськими татарами, яких теж ніби небагато зараз у нас на території України доступних. Тому у нас є також багато інших проєктів. Наприклад, саме зараз ми разом з гендером в деталях вивчаємо, власне, от гендерні наративи українські. Ідентичність чоловіків і ідентичність жінок. Щодо інших ідентичностей, ну от у нас півроку тому була презентація Донецького регіонального наративу, тобто як ми відчуваємо себе, власне, от мешканця певного регіону. Ну, не ми, а мешканці Донеччини. Ті, хто виїхав, ті, хто лишився. І схожа ситуація, у нас, власне, є великі проекти по дослідженню інших регіонів, там, де саме регіональна складова ідентичність, вона дуже виражена. Не у всіх регіонах вона прямо так помітна, але є ті, які справді, ну, першим ділом варто дослідити.
0: Ну, мені здається, що якраз кримські татари – це ж найбільша така суб'єктна нація складі української держави, тому і природньо, що було дослідження, зараз дуже активними виявилися азовські греки. Приазовські греки, які змушені були тікати із своїх маріупольських сіл навколишніх, і вони дуже-дуже зараз гуртуються для того, щоб і мову вивчати, і відкрили факультет навіть уже в своєму університеті маріупольському. Тобто роботи в нас дуже-дуже дуже багато. Єдине, що мені здається, важливо розуміти, що нам треба жити разом і не шукати відмінностей, а шукати те, що нас об'єднує.
2: Це точно. Та про маріупольських, про приазовських греків у нас була частина в дослідженні Донецького регіонального наративу. Ми там розуміли, що нам треба про них згадати, тому у нас є власне блок звідти. Угу. А про гуртування це ви абсолютно слушно сказали. Дійсно, власне, коли ми знаходимо навіть от серед тих самих українських трьох наративів, то ми акцентували на спільних рисах, на тому, що нас може об'єднати, попри якісь різні бачення і історії, і там, можливо, устрою, в якому нам зараз треба жити.
0: І попри те, що ворог якраз якісь відмінності наші дуже вміло використовує, ними маніпулює, грає на те, щоб роз'єднати нас зсередини. Ну що, час минув. Я вам дуже дякую. Найперше за те, що ви зробили таку масштабну роботу, і за те, що ви представили її в нашому ефірі, тому що нам треба розуміти, в єдності наша сила. Як би це банально не звучало вже зараз, єдність, єдність, єдність, ми повторюємо щоденно, але справді в єдності наша сила, і ради на то нема. Артем Захарченко, доктор наук із соціальних комунікацій, голова громадського об'єднання CAT.UA. Валерія Молоціян, аналітикиня громадського об'єднання CAT.UA, була у нашій студії. Також разом з Артемом ми говорили про дослідження кримсько-татарського національного наративу, яке здійснила ця організація, і зійшлися на тому, що кримські татари в більшості своїй, вони розуміють свою ідентичність, зрозуміють наратив, яким цю ідентичність треба пояснювати решті світу, і залишаються складовою України. Дякую.
1: Дякую.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Марисю? Чом у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
4: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
5: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
4: Невже допомагає?
5: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
6: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
7: Акція дія з 1 по 30 травня 2026 року по всій території України.
8: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
10: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
9: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
10: Усі дзвінки безкоштовні.
11: Акція на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21-й. Дивимось разом на Суспільне культура.
0: Суспільне новини на українському радіо.
13: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Херсоні війська Росії атакували дроном магазин. Є поранені. Російська армія продовжує щоденно тероризувати прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Далі докладніше. У Херсоні війська Росії атакували дроном магазин у корабельному районі. Постраждали 4 людей, повідомила обласна військова адміністрація у Телеграмі. Всіх госпіталізовано. Більше інформації поки немає. Російська армія продовжує щоденно тероризувати прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Противник вже тривалий час проводить спроби створити буферну зону, але успіхів немає. Найбільшу активність окупанти проявляють у Хотінській, Юнаківській та Краснопільській громадах на Сумщині, а також у Вовчанській громаді на Харківщині, розповів у телемарафоні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
14: Вже довгий час Росія веде мову про буферну зону, про сіру зону, саме по території України. Раніше вони навіть зазначали, що це має бути близько там 20 кілометрів, але як бачимо, від самого початку їхніх таких активних чи більш активних дій просунутися, закріпитися Росія не може. Але знову ж таки, вона постійно направляє свої штурмові групи для того, щоб вони атакували позиції українських захисників. Найбільш активно це на окремих напрямках межах Сумської області, це і межі Харківщини, по ділянці кордону, а в межах Чернігівської області якоїсь активності безпосередньо по лінії кордону ми не фіксуємо.
13: В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у державній зраді через ймовірне передавання координат військових об'єктів та позицій протиповітряної оборони, повідомляє обласна прокуратура на своїх інтернет-ресурсах. За її даними, житель Одеси працює майстром із ремонту комп'ютерної техніки. Його могли завербувати спецслужби росіян через TikTok за допомогою фейкового акаунта, який видавав себе за іноземну журналістку. Чоловіка взяли під варту без права застави, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Іранська влада звільнила лауреатку Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді під заставу через занепокоєння щодо стану її здоров'я, повідомляє Франс-24. Жінку вже перевели до Тегерана для лікування. Після 10 днів госпіталізації у Зенджані на півночі Ірану, де вона відбувала покарання, Мохаммаді отримала умовне покарання під велику заставу, йдеться у заяві її фонду. Суму застави не уточнюють.
0: Новини на Українському радіо.
13: Помірні дощі з періодичними проясненнями спостерігатимуться у більшості областей України впродовж цього тижня. З середи денні температурні показники знизяться до 11-16 градусів тепла, вночі термометри показуватимуть від 8 до 13 градусів. Холодніше буде на заході, тепліше на сході, розповів Ватерій Суспільного, заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського «Укргідрометцентру» Іван Семеліт.
15: Стопчики термометрів, вони так будуть відчутно знижуватись порівняно з попереднім тижнем. Завтра ми знову ж таки очікуємо продовження ось цих помірних дощів в більшості західних вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій, а також Одеській областях. І надалі тенденція буде спостерігатись до того, що будуть все ж таки дещо нижчі значення температури. Зокрема, 13 травня ми вночі очікуємо 8-13 градусів тепла. Проте на заході країни зниження буде до 4-9 з позначкою плюс. Проте денні максимуми будуть сягати 11-16 градусів тепла. На сході та півдні країни дещо тепліше, там буде плюс 15, плюс 20.
13: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
13: У наступні три доби у більшості областей короткочасні дощі з грозами. 12 травня на Закарпатті та в Карпатах, 13 травня в Україні, крім заходу та північного сходу країни, місцями значні дощі. Температура вночі 5-13, вдень 16-23 градуси. У середу в західних Житомирській, Вінницькій, Одеській областях та в четвер в Україні 12-19 градусів тепла. На Київщині вночі без опадів, а вдень короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 10-13, день 20-23 градуси. На цю ж пору в столиці 16 градусів. Валіна Білелівська, Українське радіо.
0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
16: Це година 35 хвилин. Українське радіо надалі в прямому ефірі веде програму Галина Бабій. І ще одна тема для обговорення, і вона є, так би мовити, своєрідним відлунням того, що 8 травня ми всі вшановували пам'ять загиблих у Другій світовій війні, перемогу над нацизмом. І в ці дні у Києві відкрилося багато виставок, які так чи інакше перегукувалися із нашою сучасною війною, з нашими сучасними героями, їхньою долею, пам'яті про них. Зокрема, ще один проєкт відкрився і в Києві. Він називається «Позивні». Це виставка, вона відкрилася в будинку митрополита Національного заповідника Софія Київська. І з нами у студії зараз ті, хто є авторами і ініціаторами цього проєкту. Данило Проскурін, військовослужбовець. Маю честь спілкуватися з вами. Слава Україні!
17: Вітаю, героям слава!
16: І пані Тетяна Пранчук, поетеса, художник, член Національної спілки художників України, теж ініціаторка цього проєкту. Вітаю вас у нашій студії, пані Тетяна.
18: Вітаю.
16: Скільки разів ми зустрічали таку ситуацію, коли митці і військові об'єднуються навколо якогось важливого проєкту, який би символізував наш час, а також би вшановував пам'ять про тих, хто на цій війні життя своє поклали, а також би вшановував тих, хто і зараз на війні, вшановував і тих, хто сьогодні звитягу військову показує. І кожен раз ми думаємо, оце і є наше суспільство, оце і є ті горизонтальні зв'язки, які творять майбутнє наше навіть суспільство, тому що на оцих людських відносинах, на цих ініціативах майбутня мораль, а можливо і сьогоднішня вже мораль нашого суспільства, його кращих представників і будується. Що це за проєкт, скажіть, будь ласка? І, наскільки я читала, він реалізований за підтримки Центру комунікації сухопутних військ, тобто армія теж доклалася до цього. Розкажіть про це.
17: Саме так. Цей проєкт, як ви правильно сказали, він такий цивільно-військовий, військово-цивільний, і виник він як певна низова ініціатива. Є такі ідеї, котрі іноді от висять в повітрі, і майже одночасно прийшли в голову трьом людям. Це Тетяні, мені і ще також військовослужбовцю Олексію Паляниці, позивний Немо. Кожен в своїй площині думав про те, що позивні занадто приваблива тема для розмови про неї мистецькою мовою. І я думаю, більше трошки про мистецьку частину розкаже Тетяна, а я якраз розкажу про організацію. І на певній стадії реалізації проєкту дуже рано насправді ми зв'язалися з Центром комунікації сухопутних військ і, по суті, миттєво ця структура стала нашим повноцінним партнером, за що їм підтримку. Велика подяка. Окрема подяка позивному Мурзик Євгену Солонині, без чиїх рук, голови взагалі би неможлива була виставка. Ну і також ще один партнер, повноцінний партнер, це Софія Київська, бо вона не просто надала приміщення, це було повне сприяння, дружні поради. Тому да, це от такий горизонтальний проєкт, де всі сторони абсолютно рівноправні, і без участі кожної з них нічого би не було.
16: Ви дуже важливо сказали, що іноді позивний стає другим іменем, а я подумала, що іноді воїни саме за позивним входять в історію, і, можливо, справжнього імені навіть більшість людей не знає. Згадаємо, всі знають Да Вінчі. І, можливо, мало хто знає, що його звали Дмитро Коцюбайло, так? Тому що от Да Вінчі – це армія, Да Вінчі – це війна, всі про це пам'ятають. І Руф – поет, так? Також всі багато хто пам'ятає людей саме за позивним. Але наскільки важливо для тих, хто воює в армії, оцей позивний, і як його можна художніми способами зобразити на виставці? Пані Тетяно.
18: Позивний – це своєрідне нове ім'я, яке людина або обирає самостійно, або яке надають побратими. Своєрідна ініціація людини як воїна. І отримуючи позивний, людина або розкриває ті риси, які вже в неї були, або проявляє щось нове. І тому от саме поняття позивного, саме ця тема дуже важлива в розкритті художньому, тому що така благородна почва, благодатна.
16: Так.
18: І у нас насправді проєкт почався із абетки. І така своєрідна абетка позивних, тому що виникло таке питання, що між військовослужбовцями і цивільними, от в процесі отримання позивного, в процесі того, як людина переходить до війська, втрачається певний зв'язок. І отримуючи нове ім'я, людина начебто відділяється від однієї спільноти і приєднується до іншої. І якраз цей момент зображення людини як нової, вже отримавши позивний, вирішили зобразити в абетці.
16: Угу.
18: Навіщо? Щоб заново винайти цей діалог, заново знайти ту мову, ті основні символи, якими ми можемо оперувати при спілкуванні, при налагодженні діалогу знову між цивільними і військовими. І тому основним образом в абетці став антропоморф, тобто певна структура, якщо так візуальною мовою, це структура, яка одночасно нагадує як людське зображення, людську фігуру, так і той об'єкт, який позивний зображає. Приміром, я почала з літери «Я», у нас є «Явір», при тому це жіночий позивний, і є фрагменти дерева, які, вплітаючись, утворюють людську фігуру жіночу.
13: Угу.
18: Тому це взагалі дуже благодатна почва.
13: Так, ви хочете ще додати щось? Ні. А який у вас позивний?
17: У мене позивний ДОЦ, він просто від професії. Я був до того, як пішов у військо, доцентом Київського університету, викладав математику.
13: Так ви вже повернетеся на посаду професора, вочевидь? Скільки можна доцентом бути?
17: Ну, я насправді уходив в військо якраз вже з посади професора, але проф мені не сподобалося, ДОЦ якось дзвінко, коротко, і я подумав, що... От доків багато, а доців майже нема, то хай буде доць.
13: А як взагалі от оцей процес виникнення позивного? От іноді було вже сказано, що або професія з цивільного життя дає, так би мовити, поштовх до виникнення позивного, або людина себе в армії вже якось так проявляє, що побратими дають позивний. Як це відбувається?
17: Найчастіше, я думаю, все-таки людина вибирає собі позивний самостійно, хоча є підрозділи, десь яка традиція, коли позивний треба заслужити і отримати від побратимів. А щодо джерел, звідки вони беруться, це і не обов'язково професії чи похідні від імен, це от як спрацює фантазія людини, але от на наше з Тетяною переконання – це якось глибше, ніж просто фантазія. Це все-таки людина зі своєї підсвідомості вибирає таке от ім'я, з яким хоче, щоб саме з цим ім'ям, щоб його ототожнювали побратими далі. Тобто, от, власно, в цьому проєкті мистецькими засобами ми хотіли поговорити і про це. От, зокрема, може, Тетяна більше розкаже, у нас є такий експонат, як... Дерево позивних, воно ж дерево життя. Я думаю, хай автор розкаже.
13: Я ще лише додам одне речення, що от я зараз усвідомила, якщо ім'я людині здебільшого в нас в суспільстві українському дають при хрещенні, так, ну скажімо так, це вже така традиція, то хрещення боєм – це вже коли людина отримує позивний в армії. Це ж дуже таке своєрідне хрещення. Ну, добре, дерево позивних.
18: Дерево позивних. В його основі структура світового дерева або дерево життя. І я сама з Чернігівської області, і в якийсь момент виникло бажання структурувати позивні за категоріями. І ми шукали довго образ, в якому можна це зробити, і переглядаючи різні зразки, в тому числі української вишивки, я зупинилася на структурі дерева Чернігівщини. Це дерево із рушника Чернігівської області. І основну канву, основну структуру я взяла звідти.
13: Угу.
18: Але працюючи саме з позивними і категоріями, ми визначили, що в нас є... такий своєрідний прекрасний пласт позивних, міфологічних і релігійних. Угу. І вони утворили коріння цього дерева. Далі по гілкам кожна гілка відповідала за певну категорію. Це і географічні назви, це і професії, улюблені справи, сімейні, рослини, тварини і так далі. І горішня частина, своєрідна квітка або зірка, в нас стосувалась позивних космічних, позивних більш таких узагальнених, і там віра,
13: угу,
18: надія, космос, зірки і небо. І це все реальні позивні українських військових. Тобто там немає жодного позивного, який би ми придумали власноруч. Це ті, які нам надавались, і ті, які ми знаходили самостійно.
13: Ким надавалися і скільки загалом військових представлено на цій виставці за їхніми позивними?
17: Багато. Для дерева, тільки для одного дерева було використано більше 400 позивних. Відшили ми більше, відшили ми близько.
13: Що значить відшили?
17: Елементами дерева є такі от наліпки, беджики з назвою позивного. І це ми виготовляли, замовляли у швеї. Ну, протягом...
18: А деякі патчі надавали військові?
17: Деякі патчі надавали військовослужбовці, але...
19: А, я знаю, це отакі у них
17: на ліпочка, да. Але в основному військові там в усній комунікації надавали нам свій позивний або навіть ще якусь коротеньку історію. Ми збирали з них базу і далі вже виготовляли їх самостійно, бо нам треба було багато. Стосовно збору, насправді дуже допомогло те, що моє друге місце служби – це навчальний центр, і силами наших інструкторів, зокрема інструктора з позивним «Варяг», була утворена спільнота інструкторів і випускників, де називається «Спільнота башти» або «Tower Community». І левову частку цих позивних ми збирали якраз по цій спільноті, ну, а також долучали своїх побратимів. Тобто це був такий трошки сорочий телеграф, але масив даних зібраний десь близько 800 верифікованих позивних і десь 150 голосових повідомлень, тому що в нашій виставці ще є відеоробота.
19: Розкажіть про відеороботу. Що це таке?
17: Це відеоробота такої сучасної художниці Дарини Фес. Аудіо частина її полягає в тому, що бійці власним голосом озвучують фразу, там, наприклад, от, «Мій позивний ДОЦ». А відбувається це на фоні такого, на тлі такого космічного простору, де при озвученні позивного загоряється нова зірка, і зірки між собою зв'язані ниточками, от як позивний, як ниточка, котра зв'язує між собою різних бійців, різні підрозділи.
19: А, ниточки – це от коли ви через радейки, так, спілкуєтеся?
17: По суті, так. Да. По суті, наш інструктор по радіосправі каже, частота – це ниточка, тому да.
19: Так, дуже цікаво. Насправді, я вже ставлю собі в план відвідати виставку і подивитися, тому що ідея, мені здається, надзвичайно оригінальна і дуже жива, дуже важлива. Чи були військові самі присутні, коли відкривали ви виставку? Когось відпустили, когось не відпустили?
18: Присутні були багато військових. І насправді в процесі теж давали різні пропозиції, як можна розширити виставку. Хтось знаходив власні позивні на дереві, хтось слухав голосові. Деякі хотіли долучитися, і ми будемо розширювати нашу категорію аудіоновел. Про це, я не знаю, можливо, чи я, чи Данило будемо розповідати. В нас ще однією частиною є аудіоновели, написані військовими, про власне походження їх позивних.
19: Те, що я питала, як виникає, так, позивний?
18: І ми в процесі збору матеріалу виявили, що його настільки багато, що вистачить на різні категорії. І от ми також будемо долучати ще художників. Дуже відомі художники України Галина Дюховська і так, Володимир Белебердін теж долучаться, і ми вже
19: у Галини двоє синів, наскільки
17: так,
19: двоє синів у війську, тому що ми знаємо це подружжя чудове.
17: І я можу доповнити, тому от якраз дуже символічно, враховуючи і синів війську, і залученість до війська багаторічну, вони обрали собі для от свого внеску в проєкт тему «Оберіг». Тому що за утилітарною своєю функцією, зокрема, позивний теж є оберегом. Він маскує воїна, анонімізує його ім'я, його сім'ю від того самого ворожого прослуховування. Тобто от тема «Оберіг» – це буде дуже символічним внеском в такий широкий проєкт, пов'язаний з позивними.
19: Тема вже тягне на окреме наукове дослідження про роль позивного в житті і боротьбі воїна. І мені здається, що в майбутньому це має бути навіть книга написана про це, бо це дуже-дуже важливу тему ви підняли. Пані Тетяно, я дивлюся на певний репортаж в медіа про відкриття виставки і бачу, що у вас в руках лялька. Що це означає?
18: Так, мені подарували ляльку на відкритті. і як теж своєрідний оберіг, і як такий нев'янучий букет, тому що квіти можуть зав'янути, а лялька буде оберігати мене довго-довго. Угу. Теж подарувала колега-художниця. І насправді з цією лялькою вже кілька днів не розлучаюсь, вона угу. мене так підтримує, надихає, і насправді я не прийшла з нею. Угу. Я її отримала там.
19: Знаєте, про що хочу запитати? Про що свідчить позивний? Про який внутрішній стан, чи внутрішній світ, чи наповнення кожного воїна? Чи ви цей аспект на виставці якимось чином показуєте?
18: Якраз абетка. Коли я говорила про антропоморфи, забула згадати те, що символ антропоморф, принаймні такий в моїй конотації, це своєрідне зрощення людини із власним позивним. Тобто певні риси, які могли бути ледь помітними, проростають, проявляються все більше. І позивний теж таким чином впливає угу. на людину.
19: Мені здається, що у майбутньому ця ваша ініціатива могла би бути складовою великої експозиції в музеї війни. В нашому великому музеї, який є під батьківщиною матір'ю. Але це вже таке, це ідея, яка зараз виникла. Скільки людей загалом, на ваш погляд, зараз уже прийшли, і як ви можете запросити на те, щоб прийшли подивитися цю виставку?
17: Я думаю, що от протягом тих днів від відкриття і до сьогодні, ну, десь вже 150 відвідувачів прийшли, враховуючи там робочі дні, святкові дні, це багато. Люди пишуть відгуки, люди залишають в книзі відгуків свої позивні, ліплять свої наліпки. У нас є спеціальний стенд, де можна залишити свою наліпку для розвитку проєкту. Тобто, ну, чесно кажучи, відвіданими ми задоволені, ми бачимо, що дійсно це було потрібно військовим, дуже радісно, їх дуже тішить, що на них звертають увагу, що на них звертають увагу митці, зокрема.
19: Ви сказали, у відгуках пишуть свої позивні, значить, приходять військові. Ми розуміємо, що в ці дні багато військових було з родинами, які приїжджають їх провідати, або військові, коли вони в відпустці, вони теж приїздять з родинами в Київ, вони гуляють і, звичайно ж, відвідують такі важливі виставки. Так, на завершення, пані Тетяно, що би ви хотіли сказати, яке для вас особисте місце в душі вашій займає ця виставка і реалізація цієї ініціативи?
18: Особисто для мене це величезне відкриття. Як люди, які начебто теоретично мало пов'язані, можуть робити настільки спільний, класний проєкт, при тому в повній гармонії один з одним – ми, по суті, заново всі познайомились, і долучаються ще митці, долучаються військові, долучаються люди, яким просто цікава тема позивних. І я вважаю це дуже чудовим фактором і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Хочеться розширятися і сподіваюся, що ми таки розширимося.
19: Мені здається, будь-яка така ініціатива, яка об'єднує низові оці якісь ідеї, вона є запорукою розбудови нашого майбутнього суспільства, післявоєнного, більш толерантного, більш цивілізованого, такого людяного дуже суспільства. Що для вас, як для воєнного, ця виставка і для ваших побратимів. 30 секунд. Данило Проскурін.
17: Для них, для військових, повторюсь, це перш за все символ того, що їх не забули. Бо погодьтесь, побачити, наприклад, своє ім'я на витворі мистецтва, це для людини будь-якої неабиякий прояв уваги. Для тих військових, котрі приймали участь в проєкті, це була ще й своєрідна розрядка, переключення уваги. Mm-hmm. Немо монтував аудіокнигу в бліндажу між бойовими вильотами. Для цивільної частини суспільства це така можливість зробити крок назустріч і, відповідно, воз'єднатись.
19: І це дуже важливо. Данило Проскурін, дякую вам за участь
17: дякую
19: в програмі.
17: Дякую вам
19: Тетяна Пранчук. Дякую.
18: Дякую.
0: Українське радіо. Реклама.
20: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
21: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
22: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
23: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
22: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Соціальна реклама.
4: Це мультики.
5: Це мультики.
6: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Слухайте на українському радіо.
7: Подружжя ветеранів з Дніпра викупили млин у селі Лошнів на Тернопільщині і зараз реставрують його, перетворюючи на реабілітаційний центр. Він радо вітатиме гостей у Європейські дні млинів у середині травня. Історію свого млина і свого захоплення млинами розповість дружина, фермерка, громадська діячка, ветеранка Євгенія Молчанова. Спілкуватися із гостею буду я, Роман Коляда, 11 травня о 14:07 на українському радіо.
8: Українське радіо.
9: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
10: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна та Німеччина уклали меморандум про оборонну співпрацю. Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій, які причетні до депортації українських дітей. Далі докладніше. Україна та Німеччина уклали меморандум про оборонну співпрацю. Документ підписали міністр оборони України Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус, який нині перебуває з неанонсованим візитом у Києві, передала кореспондентка Суспільного. Посадовці також провели спільний брифінг.
11: Важливо сказати, що сьогодні Німеччина – країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги в нашій країні. Йдеться про закупівлі сотні ракет для систем Patriot, які також в тому числі передавала, фінансувала Німеччина. І ми підписали, анонсували нещодавно великий контракт, і Німеччина почала його фінансувати. Одного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги.
10: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, зокрема, зазначив, що триває робота над спільним виробництвом безпілотників.
12: Німеччина продовжуватиме надавати підтримку в галузі безпілотних систем. І це особливо стосується спільної розробки та виробництва дронів з різною дальністю польоту. Від менш ніж 100 кілометрів до 1500. Якщо їх розгорнути масово, вони можуть ефективно нейтралізувати та знищити ворожу протиповітряну оборону.
10: Україна не підтримує кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера як переговірника з Росією від Євросоюзу. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга у Брюсселі у відповідь на запитання кореспондентки Суспільного. Нагадаю, його кандидатуру запропонував очільник Кремля Путін. Окрім того, Сибіга сказав, що під час сьогоднішнього засідання планує обговорити задіяність Європи у переговорному процесі та нові пакети санкцій. Додав, Україні вдалося стабілізувати фронт.
13: На полі бою ми стабілізували фронт і також перебуваємо в позиції, коли майже закрили небо. Якщо говорити про дрони, зараз ми можемо збивати до 90% повітряних об'єктів, якими росіяни нас атакують. Також ми проводимо дуже ефективні спеціальні далекобійні санкції, і вони працюють. Ми також помітили нові деякі дуже цікаві процеси в Росії, не лише в економіці. Тож стежимо за ними, і для нас це також сигнал продовжувати тиск на Росію.
10: Кандидатуру Герхарда Шредера як переговірника не підтримує і Європейський Союз. Про таке на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС сказала глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, Шредер може просувати позицію Росії на перемовинах. Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій, які причетні до примусової депортації та мілітаризації українських дітей, а також проведення інформаційних кампаній Росії. Про це повідомляє британський уряд на своєму сайті. Також уряд Британії виділив додаткове фінансування у розмірі понад 1 мільйон фунтів стерлінгів на розшук та перевірку незаконних депортованих українських дітей. У прифронтовому Охотничому на Дніпропетровщині, що за 26 кілометрів від сірої зони, на все село залишилося 5 жителів. За словами місцевих, люди виїхали через постійні обстріли. В яких умовах живуть останні жителі цього села та чому відмовляються покидати домівки, у матеріалі Олесі Приходько.
0: У мене хата із глини, глиняна хата. Оце він устряв у хату.
1: Сергій, житель прифронтового Охотничого, показує уламок від російського дрону, який влучив у його оселю понад 2 місяці тому. Чоловік розповідає, в один вечір війська РФ масовано атакували село безпілотниками. Розбили 6 будинків, серед яких оселі його тещі та кума. Ще декілька домівок пошкодили. Після цього, додає, з села виїхали майже всі жителі.
0: Я ж вибіг на двір в трусах, коли чую, другий заходить. Летить другий заходить. Куди мені тікати? Зима на дворі. Я от у хату забіг. Думаю, що буде, те буде. Взяв одіяло на себе натягнув, подушку на вухо натягнув, потім впав на низ.
1: Нині в Охотничому залишилось 5 жителів. Більшість – літні люди, каже Сергій. Сам додає, в грудні вивіз дружину та дітей в Черкаську область та залишився опікуватися господарством. Щодня, каже, тут чути, як війська РФ обстрілюють скабами сусідні населені пункти.
0: Сиділа жінка, плакала. І мені розказує, каже, сьогодні до нас прилетіло 15 кабів за ніч. Мати плаче, каже, доча, забере мене з цієї покровки. Я вже, каже, не можу видержати. Я в палатці ночував неділю, потім у ямі Бурятині ночував неділю. Да, то, що налякали.
1: За кілька будинків живе 77-річна Світлана. Розповідає, чоловік помер понад 30 років тому, а діти з онуками виїхали до Дніпра та Запоріжжя. Вони раз на місяць привозять продукти, адже магазини в селі не працюють.
5: Ти в житті більше як півгоду збираєш на вуголь, живеш. То на лікарство, то на вуголь. Ото і все. А жити нема наш.
1: Від вибухів кабів в сусідніх сел в будинку сиплася штукатурка, пішли тріщини та вибуло шибко, каже Світлана. Додає, попри це виїжджати з Охотничого не хоче.
5: Та куди їхати? Я ніде не собираюся. Що Бог дасть, то й буде. Аби тільки, щоб зразу. Щоб не мучитися, не лежати і щоб коло мене не мучили. Нам вже однаково, внуки шкода.
1: За словами місцевого жителя Сергія, крім шахедів, над селом постійно кружляють російські розвідувальні та FPV-дрони. Примусову евакуацію населення тут не оголошували. Олесі Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
10: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
10: Завтра на Закарпатті та в Карпатах значні дощі. Вдень на правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території буде без опадів. Температура вночі 8-13, день 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17. На Київщині вночі без опадів, а вдень дощ та гроза, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-13, вдень 20-23 градуси. На цю ж пору у столиці 17 градусів, тиск 744 міліметри. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Щиро вітаю всіх, хто слухає Українське радіо у цій порі. В студії при мікрофоні працює я, Роман Коляда. І говоримо ми про європейські дні млинів. Ми продовжуємо цю нашу серію програм. Почали ми висвітлювати цю тему ще минулоріч, коли Федерація млинів Франції долучила до цих травневих млинових вікендів і Україну. Тоді президент ФДМФ Олена Ікем звернувся до нашої млинологині Олени Крушинської, редакторки українського млинологічного журналу, із пропозицією долучити до європейських днів млинів кілька українських. І ми минулоріч розповідали про Назара Лавріненка і Одинцівський млин у Ївківцях. Ми розповідали про Володимира Миленка з села Дейманівка біля Перятина і Євтухів млин 1906 року. І про млин у селі Пустовіт з французьким обладнанням розповідала нам Інна Савсюк з Миронівського краєзнавчого музею. Цього річ ми вже поспілкувалися з Олександрою Фальчук, яка розповідала про млин у селі Вілія з збереженим обладнанням початку 20-го століття німецьким, зокрема. І зараз ми продовжуємо нашу розмову з іще одним млином і з людьми, які його викупили і відновлюють. Це млин у селі Лошнів на Тернопільщині. І зараз його повертає до життя, причому до життя, за планами, наскільки я розумію, достатньо насиченим. Подружжя ветеранів з Дніпра і зараз представниця цього подружжя Євгенія Молчанова з нами вже на зв'язку. Фермерка, громадська діячка і пані Євгенія, далі через кому будемо все перелічувати, але спершу давайте привітаємося. Вітаю на зв'язку зі студією.
3: Доброго дня.
2: Радий, що ви знайшли можливість приєднатися до нашої розмови. І знаєте, я перше, що запитую на початку розмови, а як з вами особисто сталися млини у житті? Це часто бувають дуже особисті історії. Якою була ваша?
3: То було про мандри. Ми туристи в першу чергу з чоловіком, і ми багато їздимо у відрядження. І є така чудова мапа млинів України. Якщо ви ще не знаєте, обов'язково загугліть. Її створила організація громадська «Україна Інкогніта». Так от, коли ми їдемо у якесь відрядження з чоловіком, я прокладаю кожного разу новий маршрут через млини. Так як ми аграрії, останні 5 років ми ними стали фермерами. Все, що дотично до теми агроукраїнського, нам дуже близьке. І ми почали мандрувати отак через млини. На жаль, це здебільшого були руїни, тож нам завжди це боліло. Але отак ми познайомились з темою млинів і захопились ними.
2: Я одразу хочу продовжити цю бесіду млином у Лошневі на Тернопільщині. Чим він вас захопив і чому ви, зрештою, саме на ньому із десятків і фактично сотень об'єктів, які є і на мапі «Україна Інкогніта», і на мапі Української млинологічної асоціації, зупинилися саме там, зрештою. Чим він ваше серденько полонив?
3: Так вже сталося. Спочатку ми розглядали млина в Черкаській області, в Буках.
2: Опинилися саме там, зрештою. Чим він ваше серденько полонив?
3: Так вже сталося. Спочатку ми розглядали млина в Черкаській області, в Буках, теж кам'яний.

0: І коли ми бачили млини, ми поміркували, що можна об'єднати мрію, любов до млинів і оцей план Б. І я просто відкрила об'яви на OLX і побачила цей млин. Ми зв'язалися з господарями, це аграрії з Львівської області, і минулого листопада ми купили його.
1: Знаєте, якби я не почув зараз від вас цієї історії, я б сказав, як відомий персонаж із фільму «Володар перснів», що не можна отак от взяти і купити млин на OLX.
0: Можна. Ви будете сміятись, першу корову свою в житті ми теж на Оликс купили. От
1: Серйозно?
0: так. Тоді ще Оликс доставки не було, це був шок. А сьогодні ми виробники молока екстрагатунку А2. От на то окрема історія. От, і ми поїхали на той млин. І ви знаєте, ми якось ніколи не розглядали Тернопільщину як якийсь такий цікавий туристичний регіон. Ми взагалі мало що про нього знали. Ми
1: Ага.
0: завжди якось повз проїжджали. А тут ми приїхали, і це так. Така мальовнича місцевість, я вам передати не можу. І дуже, що мені імпонувало, там дуже привітна і така активна громада, що теж немаловажливо. І млин стоїть на річці, на озері, прямо на двох озерах, тобто з усіх боків вода. Що цікаво, ну звісно, що ми розуміли, що кам'яний, ми побачили збережене обладнання, ми побачили надпис польською, що цей млин там датувався 1905 роком. Але жодної збереженої якоїсь пам'ятки паперової в громаді не залишилось, крім запису в книзі 1929 року, що цей млин його заснував польський граф Віктор Баваровський. Це все, що ми мали. І нам же ж було дуже цікаво розкопати історію, що там було. Ми знайшли останнього мельника, бухгалтера цього млина. Потім ми зв'язалися з історикинею, нам спадщина ЮАФонд поділилась контактами. Історикиня пані Оксана Лобко, вона єдина, хто згодився взятися за цей пласт роботи. Ми взагалі ніхто не знав, де то все копати. І от вчора цілу таку збірку, просто Google диск величезної інформації, вона мені скинула. І перші згадки про цей млин, тільки уявіть, 1770 рік.
1: Угу, ще
0: Ось так.
1: 18 століття навіть.
0: Так. Тому там дуже велика історія, і ми передбачаємо те, що це не просто стане відновлення млина, це буде відновлення і села, і громади.
1: Я от зараз розглядаю одну із фотографій, які у мене є вашого млина. У нього на фасаді є напис латинкою «Віктор, млин турбіновий господарчий». Ну,
0: Господарчі.
1: тобто
0: Так.
1: польською, польський був, очевидно, об'єкт. А що ви плануєте там зробити? Ми от говорили з проєктом Реневат в попередній програмі на цю тему. Вони збираються електроенергію виробляти, хай в невеликих обсягах, але на деяких українських водяних млинах, зберігаючи водночас, ну, власне, млин як історичну спадщину. Який план у вас?
0: У нас план для початку. Ми провели аудит. Ми сконтактували з Тернопільським проектним бюро для того, щоб оцінити стан і виключити всі моменти руйнації, які могли би бути. На сьогодні ми замінюємо дах, вікна нові ставимо, ландшафтні роботи проводимо. А взагалі, наступним кроком ми мріємо відновити колесо. Колесо і турбіну, і, звісно, виробляти електроенергію, додати сонячні панелі і бути повністю автономними. Раніше цей млин генерував багато електроенергії, живив пів села. Тож нам би дуже хотілося це теж відновити. Ну і в майбутньому, звісно, що це буде туристичний хаб, це кав'ярня, пекарня має бути, культурний простір. І як і в Дніпрі, ми багато плануємо відновлювати, працювати з ветеранами, їх родинами для того, щоб інтегрувати в сільське господарство та й відновлювати і млин, і село, і хлопців та дівчат наших.
1: В яких обсягах, от на таких об'єктах, можлива взагалі реабілітація? І що є головним чинником реабілітації, якщо от йдеться, скажімо, про млин?
0: Головний чинник це люди. Звісно, що це люди, це людський фактор, капітал. У нас унікальна команда працює. Ми вже багато років працюємо з ветеранами, і наш акцент це ветерани з малих територіальних громад, з маленьких сел. Тому що в великих містах є хаби, є громадські організації, благодійні фонди. Проте в селах цього нічого немає. І коли хлопці повертаються, вони втрачають і себе, і родини, і мотивацію. Для нас дуже важливо, щоб люди хотіли залишатись в Україні, для того, щоб вони бачили потенціал в українському селі. Ми маємо

0: багато контактів і програм по навчанню, інтеграції в сільське господарство. Коли людина вмотивована, морально вмотивована залишитись і працювати на рідній землі, то я вірю, що наші люди, наші ветерани зможуть підняти економіку села, своєї родини і цілої держави, чесно кажучи. В першу чергу, це люди і мотивація.
1: Пані Євгенія, я от, знаєте, слухаю вас і мимохідь замиловуюся цією вашою натхненною інтонацією. Я обожнюю людей заряджених і, от, як зараз модно казати, пасіонарних. Але чому, можливо, у вас є відповідь на це запитання, чому, коли приходить хтось ззовні, ну, от як от у вашому випадку, там, скажімо, з Надніпрянщини на Тернопільщину, з Дніпропетровщини на Тернопільщину, тоді починається оце відродження. Чому, коли ми приходимо іноді на млин, який у власності місцевої громади, ну, або там, умовно, нічийний, то він фактично запущений. Ну, невже автоматично, не знаю, може це риторичне запитання, але невже громаді автоматично не зрозуміло, що в руках цілий скарб?
0: Коли ми купляли цей млин, я запитала у львівських аграріїв, чому вони продають його. А вони сказали, бо війна. І для мене це така дивна відповідь була. Для нас війна, звісно, що це складний час, але це і час можливостей. І от особливо на Тернопільщині я бачу, як так достатньо холодно місцеві мешканці ставляться до спільної спадщини з Польщею, наприклад. Вони не вбачають в тому туристичний потенціал. Для них млин і млин. І все. А ми там побачили зовсім інший формат. Можливо, тому що ми багато мандрували, подорожували і багато надихались прикладами в світі. Важко мені сказати. Проте, як на мене, млин може стати елементом публічної дипломатії і також може руйнувати негативні наративи стосовно взаємовідношень між Польщею та Україною.
1: Аж навіть так. Я одразу подумав.
0: Хотілося б так.
1: Ну, хотілося б. Я одразу подумав про якийсь культурний форум україно-польський, десь там от під вивіскою вашою, що цей млин господарчий польською мовою написаний. Я нагадаю, що Євгенія Молчанова з нами на зв'язку. І ми говоримо про те, як подружжя Анатолія Пилипенка та Євгенії Молчанової, громадських діячів, аграріїв, ветеранів, тут все в одному, так би мовити, у нас зійшлося в цій родині, відновлює млин у селі Лошнів на Тернопільщині. А якщо оцінити процес, наскільки я розумію, це достатньо серйозні капіталовкладення, і тут капітал не лише у вигляді коштів безпосередньо, а й у вигляді часу. То скільки часу от цього капіталу безцінного насправді треба вкласти, щоб там у вас от почалося життя і щоб ми вже щось побачили? І що люди побачать от в рамках Європейських днів млинів 16-17 травня, якщо до вас доїдуть, хто зустріне, що побачить, що дізнаються?
0: У нас дуже багато планів, головне, щоб цього життя на них вистачило. Ми хотіли би протягом року основні такі частини відновити. 17-го числа ми всіх запрошуємо з 11-ї до 16-ї завітати до нас в гості. Вас зустріне наша проєктна менеджерка Віолєта. А вона проведе невеличку екскурсію, покаже, що ми робимо, що плануємо робити, покаже збережене обладнання і коротко розкаже історію, тому що ми дійсно величезний такий пласт історичної роботи з архівами провели, ми готуємо стенди, описову частину для того, щоб люди могли завітати і побачити, надихнутися нашою такою промисловою спадщиною. Тому будемо раді бачити. А стосовно часових інвестицій, вони величезні. Враховуючи тільки наші поїздки з Дніпра до Тернополя, ну це 1600 кілометрів, зазвичай ми їздимо раз на 2-3 тижні туди, контролюємо роботи, досліджуємо все, що навкруги. Зараз ми під'єднуємо Дніпровську політехніку для того, щоб розвивати там і геологічний туризм, для того, щоб певні дослідження там провести. Стосовно фінансових інвестицій, ми спочатку розраховували, що ми маємо плюс-мінус вкластися десь 12 мільйонів гривень, але зараз бачаємо, що ця сума буде вдвічі більшою. Тому налаштовані багато працювати, писати багато міжнародних проєктів, спільно з Польщею в тому числі, і думаємо, що все вийде.
1: Наскільки я встиг прочитати, вас фонд відродження вже підтримує?
0: Так, Міжнародний фонд відродження, я вам скажу, що вони перші, хто до нас повірив. Перший проект ми реалізовували саме на Дніпропетровщині. Ми розвивали агрорекреаційний туризм в малих громадах в нашому регіоні. І коли ми підняли безпекове саме питання, Міжнародний фонд відродження, і тільки слухайтесь, партнери «Хліб для світу» Тобто хліб для світу допомагає відроджувати український млин. Це, ну, прям така гра слів вийшла. Тож, за підтримки Міжнародного фонду ми зробили частину комунікації, частину вікон, дверей поміняли, внутрішні роботи проводимо. Тому, так, ми вже маємо партнерів в цьому напрямку.
1: Щось мені підказує, що це не останні європейські дні млинів, в яких ми з вами поспілкуємося з таким фундаментальним підходом. Я вірю, що млин житиме, і це мене особисто, нехай це буде моя суб'єктивна думка, надзвичайно тішить. Але знаєте, пані Євгенія, я не можу ніяк позбутися думки про корову, яка їде OLX-доставкою. Це от про ту вашу розповідь, як у вас все починалося, як у аграріїв. Як ветеранське подружжя стало аграріями? Розкажіть, будь ласка, про початок цієї вашої історії.
0: Ми насправді були дуже зневіреними людьми після того, як у 2014 році ми повернулися в Дніпро. Тоді трошки інша війна була, і інше місто було здебільшого російськомовне, були феєрверки, вечірки. З одного боку, це чудово, що життя триває, це так і має бути, але мають бути певні межі. І нам особисто з чоловіком дуже важко було от там соціалізуватись. Ми хотіли змінити Україну, ми вірили, що ми це можемо зробити. Але в суспільстві, яке не було дотично до здебільшого там до війни, дуже важко було щось реалізувати. Ми висаджували там, сіли газон у дворі. Ми жили в багатоповерхівці. Ми ставили баки сортування сміття, і це такий наш внутрішній біль. І об'єктивно ми втекли в село. Просто ми купили занедбану ділянку поруч. Таке місцеве сміттєзвалище було. І ми почали відновлювати це місце і відновлювати себе. Ми втекли від людей, і ми почали створювати те, що нас надихало. Ми багато працювали руками, нам це подобалось і подобається. І ми просто створювали ту модель України, якою ми б хотіли її бачити в кожному куточку, в кожному регіоні області. Тому так ми і стали, в принципі, фермерами. Ми настільки захопились землею, що донині не можемо зупинитися. І зараз масштабуємось на млини. І сьогодні в нас більше 500 тварин. Здебільшого це евакуйовані тварини, навіть протезовані є. Тож ми стали і фермерами, і ветеринарами, і реабілітологами. Мені здається, коли ти захоплюєшся справою, то ти можеш все.
1: Ось цей принцип, коли ти захоплюєшся справою, ти можеш все, мені здається, що можна винести в гасло всіх мотиваційних підручників, які зараз так модно іноді пропагувати в Інстаграмі. Дякую дуже вам за сьогоднішню розмову. Я більше не забиратиму вас час, я хочу побажати вам з чоловіком усілякого натхнення і, головне, успіху вашій справі. Тож сьогодні в цій програмі, одній з серії програм, присвячених Європейським дням млинів, ми спілкувалися з Євгенією Молчановою, згадували також її чоловіка Анатолія Плепенка, тож це подружжя фермерів, громадських діячів, аграріїв, яке відроджує млин у селі Лошнів на Тернопільщині, і 17 травня можна до нього завітати в рамках Європейських днів млинів. Ми продовжимо цю розмову в наступних етерах Українського радіо, тож вивчайте історію крізь призму нашого хліборобства, крізь призму борошномельної техніки, і до наступних зустрічей. В студії працював Роман Коляда.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше про технології.
3: Утрата даних із мобільного телефону може бути великою проблемою, особливо, коли йдеться про важливі документи чи унікальні фотографії. Проте відновлення втрачених даних – завдання не безнадійне. Насамперед, варто скористатися котроюсь із програм, які можуть допомогти відновити втрачену інформацію, навіть якщо вона була видалена із пристрою. Принцип дії таких програм ґрунтується на тому, що видалені із телефону файли часто не знищуються фізично, а просто позначаються як такі, що не використовуються. Це означає, що нові дані, які записуються на пристрій, можуть перезаписати старі файли. Програми для відновлення даних сканують пам'ять пристрою, щоб знайти і відновити ці так звані забуті файли. Наприклад, програма «Доктор Фон» пропонує багатий функціонал, включно із можливістю відновлення текстових повідомлень, фотографій, відео та контактів. Вона підтримує різні платформи, такі як Android та iOS, що робить її універсальним інструментом для власників смартфонів. Однак варто зазначити, що безкоштовна версія програми має обмежений функціонал, і для повного відновлення даних може знадобитися придбання ліцензії. EasyUS MobiSaver – теж популярний серед користувачів. Ця програма надає можливість відновлення файлів із різних типів пам'яті, включно із внутрішньою та карт microSD. Основні функції передбачають не лише відновлення видалених файлів, але й можливість створення резервних копій даних, що є важливим етапом у запобіганні втрати інформації в майбутньому. Обидві програми мають свої обмеження. Наприклад, ефективність відновлення залежить від часу, що минув після видалення файлів, а також від того, чи були записані нові дані на пристрій. Що довше ви користуєтеся телефоном після видалення, то менше шансів на успішне відновлення. Обираючи програмне забезпечення для відновлення даних, варто звернути увагу на кілька важливих чинників. По-перше, сумісність. Чи підтримує програма ваш пристрій та операційну систему? По-друге, функціональність. Які типи файлів можна відновити? По-третє, користувацькі відгуки. Що говорять інші користувачі про ефективність програми? І по-четверте, ціна. Наскільки вартість програми виправдана її можливостями? Обираючи програму для відновлення даних, врахуйте, що правильний підхід до резервного копіювання може значно полегшити процес відновлення інформації. Створення резервних копій дозволяє не лише уникнути втрати даних, а й спростити процес їхнього відновлення в разі видалення або несправностей. Основними сервісами для резервного копіювання є Google Drive та iCloud, які надають користувачам можливість зберігати дані на хмарних серверах. Для користувачів Android Google Drive – найдоступніший та найпопулярніший варіант. Щоб активувати автоматичне резервне копіювання, необхідно зайти в налаштування свого пристрою, вибрати розділ «Система», а потім «Резервне копіювання». Після цього увімкнути опцію «Резервне копіювання» на Google Drive. Користувач отримує можливість обрати, які дані зберігатимуться – контакти, календарі, фотографії та навіть застосунки. Після налаштування резервного копіювання дані почнуть автоматично зберігатися, що зменшує ризик їхньої втрати. Для користувачів iPhone iCloud є вбудованим рішенням для зберігання даних. Щоб налаштувати резервне копіювання, необхідно зайти у «Налаштування», натиснути на своє ім'я вгорі екрана, вибрати iCloud, а потім «Резервне копіювання iCloud». Увімкнувши цю опцію, ви зможете обрати, які дані зберігатимете, включно із повідомленнями, фотографіями та документами. Важливо пам'ятати, що резервні копії не лише захищають від випадкового видалення, але й допомагають при переході на новий смартфон. Завантажуючи резервні копії на новий пристрій, ви зможете легко відновити свої дані без зайвих зусиль. Важливу роль у збереженні та відновленні даних на мобільних пристроях відіграють хмарні сервіси. Використання таких платформ, як Google Drive, iCloud чи Dropbox, дозволяє користувачам автоматично зберігати свої дані в безпечному середовищі. І це значно зменшує ризик їхньої втрати. Якщо дані були випадково видалені з телефону, є можливість відновлення через хмарний сервіс, де вони могли бути збережені під час резервного копіювання. У деяких випадках, коли самостійні спроби відновити видалені дані не мають успіху, єдиний вихід – звернутися до професійних сервісів відновлення даних. Це особливо актуально, коли інформація має високу цінність, наприклад, у випадках втрати важливих фотографій, документів або інших даних, які не підлягають відновленню стандартними методами. Професійні сервіси зазвичай використовують розвинені технології та методи, які значно перевищують можливості звичайного споживчого програмного забезпечення. Вони здатні відновити дані навіть у складних випадках, таких як пошкодження фізичних компонентів пристрою. Власники смартфонів мають пам'ятати про антивірусне програмне забезпечення. Сучасні антивірусні програми допомагають захистити смартфон від шкідливих програм, які можуть викрасти дані або зашкодити вашій системі. Регулярно перевіряйте свій пристрій на наявність небезпек та оновлюйте програму безпеки, щоб бути впевненими у захисті. Не забувайте і про освітні ресурси, адже знання про загрози та методи захисту допоможуть уникнути багатьох помилок.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни хочуть конфіскувати ще близько 150 комерційних об'єктів у тимчасово окупованому Луганську. Уряд запускає національну програму із працевлаштування людей віком 50+. Далі докладніше. У тяжкому стані у лікарні перебувають двоє військовослужбовців групи оповіщення Одеського обласного ТЦК та СП, на яких напередодні напав чоловік із ножем. Це сталося у селі Байбузівка Подільського району, де військові та нацполіція зупинили чоловіка для перевірки документів і виявилося, що той перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Поліція проводить слідчі дії за фактом нападу на військових. Подробиці інциденту розповів в етері Суспільного речник сил оборони Півдня Владислав Волошин.
6: Цього порушника його ніхто не бусифікував, не бив. Він добровільно погодився проїхати і упорядкувати ті питання, які в нього виникали щодо військового обліку. І вже в транспортному засобі він раптово вихопив ніж і завдав важких травм військовослужбовцям, важких поранень. Лікарі їх стабілізували. В одного важкий стан, стабільно важкий, інший теж доволі непросте зараз ситуація з ним.
5: За словами Владислава Волошина, від початку цього року на Одещині зафіксовано 14 нападів на групи оповіщення ТЦК та СП. На тимчасово окупованій території Луганська російська адміністрація планує конфіскувати ще близько 150 комерційних об'єктів, продовжуючи так звану націоналізацію української власності. Про це повідомив у телеграмі начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Перед цим окупаційна влада оголосила про намір націоналізувати близько 50 тисяч квартир на території Луганщини, пояснюючи це боргами за комунальні послуги. Такі дії, за оцінками української влади, є черговим проявом мародерства та спроб легітимізувати рейдерське захоплення українського майна на окупованій території.
4: Новини на Українському радіо.
5: Досвід має значення. Уряд запускає національну програму із працевлаштування людей віком 50+. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у соцмережах. Програма передбачає навчання, оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці, зустріч із роботодавцем та безпосередньо працевлаштування або ж короткострокове стажування у компанії із можливістю працевлаштування. Юлія Свириденко закликала роботодавців відкрити стажування, а людей 50+ подавати заявки на участь. Це можна зробити на сайті Державної служби зайнятості. Сьогодні до 17 травня кияни можуть пройти професійну провірку родимих без направлень. Акція приурочена до Всесвітнього дня меланоми, який щороку відзначають у другий понеділок травня. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я КМДА на своєму сайті. Тижневик меланоми у столиці відбувається на базі Київської міської клінічної лікарні номер 4. Мета акції – раннє виявлення хвороби та зниження рівня смертності від неї, каже заступниця директора із дерматовенерології Київської міської клінічної лікарні номер 4. Оксана Саміленко. І наголошує на критичній важливості профілактичних оглядів шкіри.
7: Меланома – це серед всіх раків шкіри сама найагресивніша, найзлоякісніша пухлина шкіри людини. Якщо так брати статистику, то рак шкіри на другому місці серед всіх онкозахворювань. Але базально-клітинний рак шкіри, плоскоклітинний, він не дає такого швидкого, плоскоклітинний не дає такого метастазування. Меланома відрізняється тим, що вона виникає на тлі здорової шкіри. Вона може перероджуватися із пігментного небосу і дуже швидко давати метастази.
4: Погода.
5: Завтра на Закарпатті та у Карпатах значні дощі, вдень на правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду, на решті території без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси, на крайньому заході країни 12-17 градусів. На Київщині вночі без опадів, вдень дощ, гроза, місцями шквали 15-20 метрів за секунду, температура вдень 20-23 градуси. Аліна Білолівська, Українське радіо.
4: Реклама.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Спека, тиск.
3: Є таке. Судини перші реагують.
2: А ти як справляєшся?
3: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800-33-00-73.
4: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800-33-00-73.
5: Реклама дієтичної добавки. Ви є лікарським засобом. Переживання про консультанти з лікарем. Згідно з тарифами вашого оператора.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
7: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
6: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
8: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
9: Акція діє з 1 по 30 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на сайті Міськради УПС, НАМ 2022 рік.
10: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
11: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
10: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
11: Усі дзвінки безкоштовні.
5: Акція діє на всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
13: Українське радіо.
14: На часі. На часі. На українському радіо.
15: Найщиріше вітання всім, хто слухає українське радіо цій порі. В студії Роман Коляда, і ми продовжуємо наше спілкування на тему млинів. Можливо, ви вже чули наші попередні записи, наші попередні бесіди з гостями студії, присвячені цій темі. Позаяк 16-17 травня Європейські дні млинів відбуватимуться в цілій Європі і приєднується до них і Україна. Я коротко нагадаю, що це подія, яку проводить Федерація млинів Франції, і щороку у третій вікенд травня 300 млинів у Франції, всі млини Італії, низка млинів у інших європейських країнах відчиняють свої двері для охочих, навіть ті, які майже завжди стоять зачинені. Усі млини, що зголосилися до участі, потрапляють на сайт події, в соцмережах можна про такі читати. І торік до акції приєдналася Україна, тоді президент Федерації Олена Ікем звернувся до Олени Крушинської, добре знайомої вже нашим слухачам, як головної редакторки українського млинологічного журналу, із пропозицією долучити до Європейських днів млинів кілька млинів українських, щоб мати привід знову говорити про Україну, про культурну єдність, про потребу підтримки з боку Європи в часи війни. І минулоріч слухачі українського радіо вже чули наші розповіді про учасників Європейських днів млинів. Це був Одинцівський млин в селі Івківці на Чигиринщині, тепер частина комплексу «Зермленд», Євтухів млин 1906 року в Дейманівці біля Перятина. Цьогоріч вони теж, до речі, беруть участь у Днях млинів, і до них додалися дерев'яний млин у Вілії на Рівненщині. Менеджерка проєкту «Реневат» Олександра Фальчук нещодавно нам про нього розповідала. Млин у селі Лошнів на Тернопільщині, який реставрує подружжя ветеранів з Дніпра. Ми говорили з співвласницею, ветеранкою Євгенією Молчановою про нього. І сьогодні говоримо про третього учасника Європейських днів млинів з України. Це водяний млин. Він буде доступний для відвідування, одразу забігаючи наперед, кажу, в суботу і неділю 16-17 травня. А поговорити ми про нього запросили директора музею полковника Євгена Коновальця у селі Зашків Ігоря Селецького. Пане Ігоре, вітаю щиро.
16: Навзаєм, дуже приємно.
15: У нас фактично сьогодні бесіда подвійного призначення, тому що побувати хоча б подумки на батьківщині героя національно-визвольних змагань та ще й дізнатися про новий млин, мені здається, це подвійне абсолютно задоволення. І, пане Ігоре, я передусім хочу запитати, бо це завжди дуже особиста історія, ну майже не знаю винятків. Як ви конкретно з цим млином поріднилися? З чого почалась історія вашого знайомства?
0: Я Зашкові з 2 років. І, по суті, там пішло моє дитинство на річці, на озері, коло млина. Так що з 2 років я знайомий з цим млином і пам'ятаю, коли він працював на повну потужність. Ну, а вже не як водяний, а з електричною тягою, так.
15: Чим він тоді був? Ми, спілкуючись з етнографами, з етнологами, вже стільки функцій приписали млинам, і це і маркер місцевості, і середовище спілкування, комунікативна функція, навіть на чисту силу там люди іноді знаходили. Чим млин був тоді от для вас і для громади в часи вашого дитинства?
0: Власне, з 62-го року він особливо нічим не був, тому що працював в ряді годи. Але обладнання австрійське початку минулого століття і 4 млини в історії села Зашкова згадується, а на річці Млинівки, на якій цей млин стоїть, було 20 млинів. І старе русло річки, власне, проходило повз млин, і я пам'ятаю його. Зараз річка дуже маленька, але згадується, що кожен мельник мав обкосити свою ділянку від очерету з човна. І в нас велике щастя, що млин зберіг обладнання. Це є 3 вальцевих млинки, 1 жорновий, віялка, і на 3 поверхах внизу одний зал, перший поверх – машинний зал, і вгорі – ситовий зал. Ну, атмосфера, автентичність речей створює такі відчуття вартісної речі.
15: Знаєте, от дуже тішить мене особисто, що збережене обладнання, тому що, ну, вже трошки помандрувавши такими об'єктами, я іноді бачу їх, ну, в достатньо занедбаному і, давайте так відверто, пограбованому стані, і понищеному, і попаленому, і дні. А завдяки чому вдалося зберегти це все обладнання? Млином завжди хтось володів, він не стояв, так би мовити, безгосподарним?
0: Я б сказав, що він нікому не був потрібен.
15: Отак.
0: От, і це його, власне, врятувало.
15: Що з ним сьогодні? В якому він стані? Хто за ним доглядає? Бачите, я от слухаю цю історію про те, що в часи функціонування кожен мельник мав обкосити млин, і думаю, як би бракувало такої ініціативи сьогодні, коли ми говоримо про вододефіцит в Україні, про те, що треба розчищати річища малих і більших річок. Тож, що там довкола нього сьогодні, хто порядкує?
0: Це один з заскільців має як майновий пай колгоспу. І він в стані, який надається для ревіталізації найкраще. І з того вашого проєкту «Реневаут», я скажу, що це він вже був реалізований в нашому селі під час німецької окупації. Тобто німці поставили генератор, і він давав електрику, і освітили нижню вулицю села, так нині вулицю Мармаша. Ну, після того, як нас знову визволили, до тижня часу мідні дроти пропали, і освітлення пропало. Так що додайте до функції власне млинів, тобто у нас була перша електростанція.
15: Для слухачів, які, можливо, не чули нашу розмову з Олександрою Фальчук про проєкт «Реневат», я нагадаю, що зараз тривають дослідження декількох таких от млинових комплексів в Україні на предмет того, щоб вони повернули своє значення не лише як історична пам'ятка, хоча це безпосередньо теж є в фокусі проєкту, а і як джерело електроенергії для малої енергетики. Для енергетики громад йдуть відповідні дослідження і гідрологічні, і історичні, і, зрештою, інженери відповідну документацію виготовляють для ентузіастів, для тих громад, які охочі. А, зрештою, як тепер до млина ставиться безпосередньо місцева громада? Бачите, те, що після німців дроти зникли, говорить про радянський тип ведення господарства, я так м'яко скажу про це. А що сьогодні?
0: Сьогодні ми, по-перше, раді, що ми несли однодумців, бо мені приходилося поїздити трохи по Європі. І в Німеччині я натрапив на млин 1812 року, за європейські кошти відреставрований, ідеально. І я зайшов, спитаю, кажу, музеум? Най, каже, арбайтен. Вони мене поводили, і там все, що ми собі вимінили, є. Це є сам млин. Там є магазин екологічних продуктів із мелений борошно і хліб випічений. Там є пекарня, там є ресторан, там є підходить річка і можна покататися на човні. Тобто ми десь вимріли собі ту перспективу, що це буде ще одна емоційна точка поза музеєм Коновальцем, яке підсилить атракційність нашого села. І маємо на то амбітні плани.
15: Ну, дай Боже, щоб плани здійснювалися, тому що, зрештою, він як атракція вже працював. Я сьогодні багато згадую монологічні асоціації. І от у 16-му році я точно знаю, що Олена Крушинська своїх колег з Teams International Mulinological Society привозила якраз до вас. І окрім млинів Закарпаття і Львова, які вони бачили у Скансенах, вони бачили саме млин у Зашкові, як фактично такий, який досі існує на своєму місці. От фактично минуло 10 років від візиту європейських колег. Що змінилося за цих 10 років?
0: По ходу своєї праці в музеї Коновальця я пишу різні грантові проекти. І я підбираю, власне, такий проект, пишемо «Материнська колиска», де ми би хотіли, власне, якісь перші кроки для того, щоб відновити млин, ну, ревіталізувати його. Другий момент, ми перенесли будинок 1907 року, де має бути хлібний п'єць. Тобто ми хочемо відновити обжимки, і тоді ми можемо використовувати і той будинок 1907 року, де була читальня, і млин в такому комплексі. Коли війна почалася, було призупинено фестиваль всеукраїнський «Зашків земля героїв». І в тих умовах нинішніх ми хочемо таке, щоб жив Зашків і мав такий якийсь цікавий момент. Наразі ми дослідили архівні матеріали, зібрали, виявилося, що їх є дуже багато. Друге, ознайомилися з млинами навколо і побачили, що ми є достоту вигні ситуації. І надіємося на той проект, на співпрацю, а ми руки і голову свої докладемо.
15: А хто був, так би мовити, першим, ну, і власником, і будівничим млина? Якщо я розумію, це було за часів Польщі на вашій території.
0: Ну, так. Справа в тому, що млини, як правило, будувалися на місці старих млинів. Ну, реконструювалися, розбудовувалися. І згадується два варіанти. Один з наших корчмарів Ізидор Зайдман і Орловичі. Два брати Орловичі, вони поселилися після того, як ми програли визвольні змагання в 20-му році. Були одні з найбагатших мешканців Зашкова. Ну, були шовіністами польськими, членами Щельця, але млин побудували найімовірніше вони. Після того Другої світової війни вони виїхали в Польщу, коли був обмін територіями, і зашківці говорять, що вони поверталися як гості вже через років 10 і дуже, ну, якби розпочали над тим, як господарює наш колгосп тим млином.
15: Мені пригадується в одній з попередніх розмов про млини, як старий мельник казав, що млин, який працював у колгоспі, працював дуже повільно. Навіть була така приповідочка, він казав «ком не зам». А коли повернули нового власника, то він почав крутитися так «боржуй». І працювати дуже добре.
0: Далі набито лишилися написи «Не стой під ремнем» і всяке таке інше. Так що все нормально.
15: Тобто за совітського часу він все ж таки попрацював. Пане Ігоре, от ми так інтенсивно розповідаємо сьогодні про всі млини, і серед цієї інформації, яку нам треба надати нашим слухачам, а раптом вони захочуть під'їхати. Ну, хто автомобілем, там зрозуміло. В GPS забив Зашків і доїхав. А чи ходить до вас громадський транспорт? Що у вас взагалі з туристичною логістикою?
0: В нас 11 кілометрів від початку Львова не є. Ходить транспорт, що можна сказати, години з вулиці Джерельної у Львові. От кому буде цікаво, я готовий залишити свій телефон. А так в інтернеті в доступних ресурсах 58-59 маршрут львівський – це наш. Зашків і Завадів за руці. Без проблем. Доїхати проблем не складає ніяких.
15: І 16-17 травня вас там можна буде знайти. Я так розумію, ви проводите екскурсії?
0: Ми готуємося.
15: А буде екскурсія музеєм Коновальця разом з екскурсією млином? Я ж так підозрюю, що буде.
0: Так, звичайно, ми працюємо кожен день без вихідних, тому що у нас два працівники, як треба, чергуємося. І з 10 до 6, ну, а хто не зможе, то просто по дзвінку ми готові провести і пізніше, і раніше екскурсію.
15: А розкажіть ще, будь ласка, пане Ігоре, таку річ. От я читав про ваш млин, що він ще мало не в 30-х роках був частиною такої, ну, своєрідної гідрологічної системи, що там стояв стовп для вимірювання рівня води. Що це була за система?
0: В нас було за часи Польщі 4 млини. Зберігся один. Один тільки перероблений на дитячий садок. Тобто там культурний шар втрачений повністю. Uh-huh. І один з власників були німці, німецькі колоністи, шефери. І я пам'ятаю ще ті часи, коли річка виходила з берегів. Ми є на розточчі європейському, головному європейському вододілі. У Львові є будинки, де з одної рини стікає в Балтійське море, а з другої – в Чорне море. Через то ми не багаті дуже ресурсами водяними. Але нас викачують воду на Львів, 12 свердловин на Львів, і в нас дуже впав рівень води. То, власне, млин побудований на річці Млинівці, і збоку є водосховище. Тобто, власне, про ці моменти можу сказати, коли рівень води понижувався, то заповнювалося водосховище невеличке. І коли була посуха, так далі, звідти додавали млини. І була вся система шлюзів, так, вона була, щоб регулювати рівень води, який падає на млинове колесо або в турбіну. За Польщі падало в секунду 200 літрів. Ну, зараз, щоб 50 впало, то було б добре.
15: Ну, 200 літрів на секунду – це достатньо, мені здається, щоб добряче крутити млина. В теперішньому стані, звісно, що за умов вододефіциту вже ми на повну силу говоримо про водяну кризу і в світі, і в Європі, і Україна тому не виняток. Але якщо ще є чим крутити, то колесо…
0: Є ще. В нас водосховище 40 гектарів є в Зашкові зараз.
15: Тож, є чим крутити млина, і дай Боже, щоб він вам крутився. Ну, а зрештою, охочі зможуть познайомитися і чекайте в гості, колись буду на Львів. Вівщині обов'язково завітаємо. Колись в Зашкові бував, а млина не бачив, треба це обов'язково виправити. Дорогі слухачі, я хочу ще раз нагадати, що в рамках Європейських днів млинів і млинової спадщини цілих 5 українських млинів відчиняють двері для відвідувачів в суботу, неділю 16-17 травня. Це будуть Івківці на Чигиринщині, це буде Вітряк у селі Дейманівка на Пирятинщині. Обидва дні вас там чекатимуть. І дерев'яний млин з обладнанням кінця 19-го, початку 20-го століття у селі Вілія на Рівненщині. Він теж буде відчинений обидва дні. І мурований водяний млин у селі Лошнів. Він працюватиме тільки в неділю 17 травня. Ну і от нарешті сьогоднішній наш герой – це водяний млин у селі Зашків Львівської області, про який ми сьогодні говорили. Він буде доступний для відвідування обидва дні, 16-17 травня. І наш сьогоднішній герой, співрозмовник пан Ігор Селецький, буде вас там зустрічати, проводити екскурсії млином і музеєм Євгена Коновальця. У вас, пане Ігоре, ці екскурсії безкоштовні за донат. Як у вас там економіка працює?
0: Ну, раз ми війшли, то, звичайно, безкоштовно зробимо. А в музеї Коновальця звикло. Ну, якщо є ветерани, діти, то ми, як правило, проводимо безкоштовно. А так, вхідний екскурсія 100 гривень.
15: Ну, а далі вже хай рука того, хто дає, та не буде порожньою, як написано в писанні.
0: Ми починаємо збирати на 131-й розвідувальний батальйон імені Коновальця і є ще сержантська школа імені Коновальця. Тобто, то наразі два військові підрозділи, які носять імені Коновальця.
15: Тож на святу справу теж можна буде задонатити. Дякую щиро вам за бесіду, пане Ігоре. Розмову в студії провадив, як завжди, з величезним задоволенням я, Роман Коляда. Нехай наші млини крутять, нехай тече вода, нехай дме вітер і нехай випікається наш хліб.
14: На часі на українському радіо.
1: Знати більше з українським радіо.
13: Ковель – Волинська область. Ковель – транспортне серце Волині та одне із найбільших міст області. Розташоване на берегах річки Турі, притоки Прип'яті. Воно відоме як місто залізничників. Історія Ковеля пов'язана із найважливішими подіями, що відбувалися на Волинській землі упродовж століть. Це і Литовсько-Руське управління та панування Речі Посполитої, і царсько-російська колонізація та австро-угорське панування, і сталінська диктатура та гітлерівська окупація, і комуністично-радянська система. І, звісно ж, становлення незалежності України. Свого часу на чолі міста стояли такі історичні постаті, як князі Сенгушки, королева Бона, князь Андрій Курбський. У 1518-му польський король Сігізмунд І надав Ковелю Магдебурзьке право. Перша писемна згадка про місто датується 1310 роком. Тоді це було ще село, і називалося воно Ковлі. Існують достовірні відомості про те, що Ковле у 14 столітті великий князь Ольгерд передав своєму синові Федору, від якого й пішов знаменитий рід Сангушків, майбутніх володарів міста. Село Ковле нічим не відрізнялося від інших поселень. Однак стратегічне розташування і насамперед захищеність від зовнішніх посягань ворога робили його привабливим. Наймовірніше, назва міста походить від ковальського ремесла, що було розвиненим у цих землях у 10-13 століттях. Крізь віки серед місцевого населення зберігаються оповіді про коваля, котрий виковав меч для князя Данила Галицького. Інші версії пов'язують назву міста зі словом «воля» та рослиною «ковила». Однак вони малопопулярні і далекі від істини. Адже назв поселень, що походять від слова «воля», на Волині достатньо, а ковали там практично немає. Свого часу у Ковалі жили і творчо надихалися такі відомі постаті, як Леся Українка, Іван Франко, Пантелеймон Куліш, Михайло Старицький, Микола Лисенко, Михайло Драгоманов і Тарас Шевченко. До речі, ковальський пам'ятник Кобзареві вважається найвищим у світі серед усіх пам'ятників Шевченкові.
16: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
17: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
18: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
19: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800-75-5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
10: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
11: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
10: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
11: Усі дзвінки безкоштовні.
5: Акція на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
2: Соціальна реклама.
4: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
5: Українське радіо.
6: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
7: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна отримає наступний транш фінансової допомоги наступного тижня. На Черкащині родини загиблих і зниклих безвісти військових ініціюють створення алеї пам'яті. Далі докладніше. Німеччина має намір приєднатися до української оборонної платформи Brave One, яка підтримує розробників інноваційних військових технологій. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до Києва. За його словами, Німеччина продовжуватиме надавати підтримку у галузі безпілотних систем. Зокрема, це стосується спільної розробки та виробництва безпілотників з різною дальністю польоту, оскільки це має значення для запобігання майбутнім атакам на військову інфраструктуру. Кандидатуру Герхарда Шредера як переговірника не підтримує Європейський Союз. Про таке на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС сказала глава європейської дипломатії Кая Каллас. За її словами, Шредер може просувати позиції росіян на перемовинах.
8: Якщо ми дамо Росії право призначати переговорника від нашого імені, знаєте, це не буде дуже мудро. Я думаю, що Герхард Шредер був високопрофесійним лобістом державних компаній Росії. Тому зрозуміло, чому Путін хоче, щоб він був цією особою. Щоб насправді, знаєте, він сидів по обидва боки столу.
7: Серед тем зустрічі у Брюсселі – переговори з Росією та санкційний тиск на неї. Також фінансова допомога Україні, передала звідти кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Зокрема, єврокомісарка Марта Кос сповістила, що Україна отримає наступний транш фінансової допомоги – це 2,7 мільярда євро – вже наступного тижня. Обговорять і процес вступу України до Євросоюзу. За словами Марти Кос, наразі все готово до відкриття всіх переговорних кластерів.
9: Ми також обговоримо ситуацію в Україні. І сьогодні я закликатиму всі держави-члени якнайшвидше офіційно відкрити всі кластери. Перший кластер можна відкрити ще за часів кіпрського головування. А щодо решти п'яти кластерів, ми сподіваємося, що нам вдасться це зробити в липні. А саме ми провели велику попередню підготовчу роботу. І зараз усе готове до офіційного відкриття.
2: Новини на українському радіо.
7: У діях росіян на Сумщині спостерігається певна зміна акцентів. Про це речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубу повідомив у телемарафоні. За його словами, суттєво змінити напрямки наступу росіяни не можуть через географію та вже сформовану лінію фронту. І зазначив, що наразі немає ознак концентрації значних сил на окремих ділянках. Водночас російська армія активізувалася на сході Сумської області, каже військовик.
10: Ну, вони можуть, безумовно, намагатися сконцентрувати військ десь більше, десь менше. Але, по-перше, зараз ознак
0: таких немає. А по-друге, ну у нас і так лінія фронту не те, щоб суцільна, але достатньо таки вималювана. А якось ударити в несподіваному місці, ну певно, вже неможливо, бо немає у нас несподіваних місць, немає у нас місць неприкритих, які не входили б в зону відповідальності якогось корпусу, якоїсь бригади, якогось загону. Тому станом на зараз це навряд чи. Хоча так, і певні зміни акцентів бувають. Наприклад, зараз росіяни більш активно намагаються тиснути на Сумщину, на Східну Сумщину. Раніше це був зовсім не пріоритетний напрямок. Зараз вони намагаються там створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні.
7: У громадах Черкащини родини загиблих і зниклих безвісти військових самі ініціюють створення алей пам'яті, меморіальних дошок та місць вшанування. Докладніше у сюжеті Ірини Філанко.
1: Ми кожного вечора тут. Чи дощ, чи сніг.
6: 2 роки тому стали сиротами. Так називає себе Михайло та Катерина Михальченки, які у 24-му році з різницею у 1.5 місяці на війні втратили обох синів – Олександра та Євгенія.
1: 5 травня, якраз на Пасху, він і загинув. Через 1.5 місяці загинув Саша, старший.
6: Самотужки та за підтримки коштів з громади облаштували пам'ятник з 2 дошками у центрі Чехівки.
1: Поки ми живі, хай буде пам'ять про наших дітей.
10: 26 років вже капітан.
6: На портрет свого учня Вадима Лепехи на алеї пам'яті показує вчитель історії Олександр Юхно. Чоловік ініціював перейменування вулиці іменем загиблого.
10: Гордість за оцю людину, який віддав своє життя за наше майбутнє.
6: Всі нинішні пошанування загиблих у російсько-українській війні, які облаштовані у громадах, не мають статусу пам'ятки, тобто на них не поширюється дія закону про охорону культурної спадщини.
11: Проте вже є ініціативи в області серед територіальних громад, саме які пов'язані з тим, щоб надати статус цим об'єктам.
6: Є тенденції у громадах створювати єдиний комплекс, який присвячений усім загиблим у Другій світовій війні та нинішній російсько-українській війні, каже Артем Каландирець.
11: Ну, вони відокремлюються історично, вони відокремлюються територіально.
6: У європейських країнах підхід до цього інший. Пам'ятають усіх загиблих у війні, розповідає професор історії Віталій Масненко.
12: Зараз важливо, якраз особливо враховуючи ситуацію нинішньої агресії чи опору російської агресії, все-таки формувати адекватну пам'ять про попередню Другу світову війну. І ця пам'ять побудована насправді на вшануванні тих людей, конкретно які загинули. Це і військові, які воювали на фронтах, це і цивільні, це і ті репресовані, до речі, які були чи депортовані під час цієї війни. Всі ці об'єкти. Чи всі ці поховання вони повинні бути включені в систему постійної комунікації?
6: Ірина Філенко, Суспільне новини, Черкаси.
7: Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа.
2: Погода.
7: Завтра на Закарпатті та у Карпатах значні дощі. Вдень на правобережжі помірні дощі, грози. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території буде без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ та гроза. Місцями шквали 15-20 метрів. Температура вночі 10-13, вдень 20-23 градуси. На цю ж пору у столиці 17 градусів, вологість 44%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
13: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах у студії для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. 10 травня в Україні відзначається День матері. І оцей ефір з нагоди Дня матері ми вирішили, наша редакція вирішила присвятити матерям, які чекають із полону, із російського полону своїх дітей. Військовополонених, цивільних, синів і дочок. І запросили до нашої студії поговорити на цю тему, людину, яка опікується саме цими жінками, саме матерями, які чекають із полону своїх дітей. Це Оксана Левкова, виконавча директорка руху «Не будь байдужим». Оксано, вітаємо тебе у цій студії. Ну і я думаю, що тут варто трошки, щоб ти пояснила, бо багато, ну, значна частина, напевно, наших постійних слухачів і слухачок знають тебе як активістку саме на фронті культурному, мовному, і це твоя діяльність вже понад 10 років, напевно, триває.
14: Прямо 20, я б сказала 20.
13: 20 років, ще з часів президента Ющенка, і тоді ми, власне, з тобою познайомилися. Так. І для багатьох, напевно, буде відкриттям, що ти взяла на себе цю дуже-дуже важку ношу працювати і підтримувати жінок, матерів, які, ну, в такому надзвичайно важкому зараз становищі, стані і емоційному, і фізичному. Отже, розкажи, будь ласка, як ти почала цю діяльність?
14: Я не думаю, що я дуже кардинально змінила свій напрям. Річ у тім, що раніше ми займалися популяризацією мови, культури, історії, а зараз ми теж займаємось популяризацією мови, культури, історії. Хто нас відстежує вже 20 років, то знає, що ми з активістами об'їздили всю Україну вздовж і впоперек, і переважно це були південні та східні області. Звідти хлопці першими пішли, ну, львів'яни теж, і ужгородці, і люди з Буковини, звичайно, теж. От, але у нас фокус все-таки був на ті, ну, області, в яких трошки складніша була ситуація.
13: Ну, сильніше зрусифіковані.
14: Сильніше зрусифіковані, будьмо чесними. От, і ті хлопці, які з нами проводили ці всі акції, велелюдні, часто багатотисячні, якраз першими і пішли на фронт, бо до них було ближче. Я кажу про Крим, і я кажу про Донеччину і Луганщину. І, на жаль, уже в 22-му році стало зрозуміло, що багато, ну, якась, наприклад, замір весни 22-го року, стало зрозуміло, що вони загинули багато хто. От, якщо ще в 14-му, 15-му, 16-му були поодинокі випадки наших таких активістів, то тепер уже просто десятки і, може, і сотні. Тому я не могла, я як людина, просто яка в Україні вирішила чітко, точно залишатися, не евакуювалася нікуди за кордон, я зрозуміла, що з їхніми мамами і дружинами щось треба робити. Ну, і так народився проєкт «Тихі героїні».
15: Тихі героїні. От поговоримо якраз докладніше про цей проєкт. В який саме спосіб ви допомагаєте матерям, які чекають на своїх дітей, які перебувають в полоні, так, чи то військові, чи то цивільні? В чому полягає ідея проєкту «Тихі героїні»?
14: Сама ідея полягає в тому, що ми беремо жінок, ну, переважно мам, але і дружин, тих, хто очікує на своїх хлопців з полону, тих, кому, на жаль, як це не гірко визнавати, привезли закатовані тіла, тих, хто вже полеглих героїв наших і героїнь, тих, хто очікує на своїх хлопців з полону, тих, кому, на жаль, як це не гірко визнавати, привезли закатовані тіла, тих, хто вже полеглих героїв наших і героїнь поховав.

0: Ну, це така основна лінія, це 20 годин мого часу у добі. Але ще паралельно, небайдужих людей навколо багато, ми водимо їх до остеопатів, які запропонували тут в центрі Києва свої послуги безкоштовні. Ми пересилаємо їм посилки від меценатів австрійських, шведських і так далі, з усякими вітамінами, смаколиками і так далі. Ну, і ще багато такого поточного, побутового допомагаємо.
1: Оксана, і моє наступне запитання, як відбувається ця взаємодія? Дія самих цих жінок між собою, так, от ви їх везете відповідні там тури, так, вони спілкуються, і ну, що ти спостерігаєш, як на них, на тих жінок, які так гаряче, так болісно чекають повернення з полону своїх дітей, як на них ці поїздки впливають, що ти спостерігаєш?
0: На них ці поїздки впливають дуже добре, хоча, звісно, в атмосфері горя сполучення слів «дуже добре» звучить, може, не надто і пристойно. Жінкам точно подобається і точно є продуктивними для них ці тури, тому що вони нарешті видихають хоча би трошки. Тоді, коли вони перебувають у своїх містах і містечках, а я, до речі, намагаюся, щоб 80% були сільські жінки, які не мають доступу до якихось поїздок, до матеріальних благ, будьмо чесними, це статистика, це не я придумала. Вони, коли виїжджають в якесь нестандартне для них місце, вони перезнайомлюються з такими самими згорьованими мамами і починають якісь шукати виходи, якісь варіанти розвитку подій. Більш такі, ну, вільний погляд народжується у них, а не той, який був у них в їхніх, як ми вже сказали, містах і містечках. Що мається на увазі? Вони починають обмінюватись інформацією стосовно тих чиновників, які ними займаються
1: щось
0: пошуком хлопців.
1: Так?
0: Вони спілкуються з журналістами, тому що ну, тут вони якось, все-таки, якщо ми говоримо про села і райцентри, не всі журналісти, і не факт, що журналісти там ними цікавляться, а тут точно ми запрошуємо журналістів саме для тих жінок, які готові з ними спілкуватися. От. Вони дихають морем, якщо це Одещина, вони плавають в озерах, вони нарешті можуть собі дозволити новий купальник і червону помаду, і їх ніхто не засудить за червону помаду, не скаже, що це фривольно в її-то ситуації очікування на сина чи доньку.
2: Мовляв, поки категоруєш, ти не можеш користуватися яскравою помадою.
0: Так, на жаль, на цю тему вже психологи багато висловлюються в медіах, але ситуація дійсно залишається складна. У нас все-таки люди ярликами розкидаються стосовно таких от жінок, які очікують. Ну, коротше кажучи, я так і не зрозуміла, які ще нюанси можна негативні знайти у цих турах. Тобто все точно позитивно. Жінки оновленими повертаються до себе.
2: Яке спрямування турів? Тобто у вас програма якась пов'язана із пізнанням краю, так, пізнанням історії, кухні, можливо.
0: Здебільшого ці тури мають не лікувально-оздоровчий характер, а культурно-пізнавальний. Ну, я була б не я, якби я не запрошувала екскурсоводів потужних в тій самій Одесі, чи там в Запорізькій області, чи на Рівненщині, чи на Львівщині, в різні області возимо. І також, якби ми не відвідували музеї, не звертали уваги на пам'ятники, які то були, то їх нема. Наприклад, Суворов, Олександр Суворов в центрі Ізмаїла на Одещині стояв десятиліттями.
2: І потім впав.
0: А потім кудись зник. І, до речі, як ізмаїльці не обговорювали зі знаком мінус це в соцмережах, потім це все, тобто жоден не вийшов протестувати проти зняття пам'ятника. Ми про це все говоримо, а я як агітатор з великим досвідом, ну, під правильним соусом це подаю і жінкам, і місцевим, які з ними спілкуються. І от так я працюю.
1: Ну що ж, я нагадаю, в нашій студії Оксана Левкова залишається керівниця громадської організації «Не будь байдужим». Оксана вже багато років опікується жінками, матерями, які чекають з полону, повернення з полону своїх дітей, своїх синів, доньок, військовополонених. Їх, напевно, найбільше, але і цивільних також чекаємо. Всі разом чекаємо. І от в цей День матері я попросила вийти з нами на розмову, вийти з нами в ефір. Одну з таких жінок – це Людмила Ткаченко, яка чекає з полону свого сина, офіцера, морпіха, захисника Маріуполя Олега Ткаченка. І ви знаєте, колеги, Олег Ткаченко народився 10 травня 1992 року. Тобто це вже дитя Незалежності України, який тепер захищає, обрав свідомо військову професію. Зараз ми з пані Людмилою про це це поговоримо. І поговоримо про те, як воно.

0: бути мамою військовополоненого і чекати щохвилини, щогодини свого сина. Пані Людмила, чи ви нас чуєте? Ми вас вітаємо в ефірі Українського радіо. Я ще скажу, що з Одещини, пані Людмила, з Ананьєва, так от Оксана так радісно реагує на те, що ви з Одещини і з міста Ананьєв на Одещині. І розкажіть, будь ласка, спершу про свого сина, як він вибрав професію військового і ще й таку непросту, саме морпіха. Це ж має бути і фізична форма, і така сміливість у людини, щоб обрати цю дуже складну військову спеціальність.
1: Ну, що я можу розповісти за сина? Ну, він, як і всі хлопчики, з дитинства, вони всі хотіли бути військовими. Отак і в мене син. З самого дитинства він хотів бути військовим. Ну, мабуть, тому, що в нас і тато військовий. Та й тому.
0: Що він займався спортом? Спортом займався, дбав про фізичну
1: так,
0: форму?
1: Так. Так. Він займався спортом, він з дитинства грав у футбол, він має багато нагород за футбол. Він навіть, коли служив у своїй 36-й бригаді, він також виступав за цю бригаду. Ну, що я можу розказати за вибір його професії? Ну, так як він хотів бути, як правильно відповісти, він хотів таку професію, щоб вона подобалась йому. От йому подобалась морська піхота. Морська піхота – це три, як сказати,
0: три в одному, таких так? Йдуть.
1: Да, три в одному. Море, повітря і земля. О, три стихії. Що ще розповісти за нього? Ну, він відслужив свою службу.
0: Строкову і службу, пішов, так? І після строкової служби вирішив залишитися у війську, так?
1: Ні, він приїхав додому, побув вдома півроку. Потім він поїхав у Крим. У нас син першу службу починав з 13-го року з Криму.
0: І тут важлива дата, так? Це 2014 рік, коли почалася окупація Криму, війна. Так, і так, його вибір був, він не зрадив присязі, він залишився з України.
1: Ні, він не зрадив. Він не зрадив присязі. Він остався далі служити. Він один із перших, як сказати, в 36-й бригаді, вона перевели їх в Миколаїв. І один із перших, він і його друзі, які ще присязі не зрадили, вони почали далі служити. І десь в середині червня вони поїхали в АТО. 14-го року вони почали вже їздити в АТО на ротації.
0: І ротація, ми з вами говорили, що він служив в секторі М, тобто завжди був там десь так, біля Маріуполя і там же...
1: Да.
0: І там же і широкомасштабне вторгнення, він там в цьому секторі М його і застало. Пані Людмило, от він уже був офіцером на той час, так, старшим лейтенантом, здається, так? І розкажіть, будь ласка, і про те, як почалося для нього широкомасштабне вторгнення, ну і обставини потрапляння в полон.
1: Ну, син у 21-му році поїхав на ротацію. На ротацію в сектор М. Я не пам'ятаю, в яке направлення. Ну, він на той час вже був командиром роти. І він і своєю ротою був там. Ну, коли почалося вторгнення, то він спочатку подзвонив до нас додому, татові, і сказав, що почалась війна. Пів п'ятого ранку він передзвонив папі і сказав: папа, почалась війна. Потім він передзвонив ще один раз до мене на другий день і сказав: не дзвоніть мені, я буду мати час і я вам передзвоню. Так він з тих пір і не телефонував. Зателефонував він, звісно, ми наблюдали, що твориться в Маріуполі. Вони захищали Маріуполь 86 днів. Три кольця було.
0: Три кольця прориву, так?
1: Прориву. Ага. Їх було...
0: В оточенні. Три кольця оточення було,
1: В оточенні, трьохкольцевому оточенні. Захищали вони 86 днів. В них вже не було ні чим захищатися, не було ні води, ні їжі. І вони вирішили піти на прорив. На прорив вони пішли 12 квітня 22-го року. В цьому прориві куди син пішов, його поранили. Uh-huh. Його поранили, і він потрапив у полон. Uh-huh. У полоні, да, ми хвилювалися, дуже не знали. Його всі знайомі, ну, його рота, вони думали, що він загинув.
0: Uh-huh.
1: Але він передзвонив до мене 18 жовтня, пів третього ночі, і сказав: «Мама, я в полоні».
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. З тих пір я почала всі дивитися і російські, і наші телеграм-канали. Uh-huh. І я знайшла свого сина в Оленівці. В Оленівці знайшла, потім, як я дізналася, мені сказали, що він був в Донецькому СІЗО, потім він попав в Горлівку, а після він попав уже в Макеївку. Uh-huh. Ну, син наш не був підтверджений, його підтвердили аж у 23-му році, у жовтні місяці.
0: Uh-huh.
1: Також вони у жовтні місяці його засудили на 28 років.
0: На 28 років засудили захисника України, захисника Маріуполя Олега Ткаченка. І от сьогодні це вже, пані Людмило, п'ятий його день народження у російському полоні.
1: Так,
0: на
1: так.
0: Жаль, але ми всі сподіваємося на якнайшвидше його повернення. Звісно, стежимо за новинами про можливий найближчий обмін 1000 на 1000. Ну, принаймні, зараз є такі повідомлення. Пані Людмило, скажіть, будь ласка, от на завершення нашої розмови, ми не уявляємо навіть, наскільки вам складно жити з такою думкою кожної хвилини, кожної секунди, напевно, про вашого сина, який ще із пораненням, на жаль, опинився в російському полоні із таким суворим вироком, таким тривалим. Хто вас підтримує? Якої підтримки ви потребуєте зараз від нас всіх?
1: Хто мене підтримує? Сім'я мене підтримує. Мої друзі. Підтримують мої куми. У мене є дуже добра подруга у Києві. Я приїжджаю ось уже п'ятий рік. Я зупиняюся в неї, і вони з чоловіком мене дуже підтримують. Перше время, коли я тільки приїжджала, я нічого не знала в Києві.
0: Uh-huh.
1: Перший раз приїхала, Київ – велике місто. Я з такого містечка маленького, і я... Ну, як сказати, ви розумієте. Uh-huh. Людина приїхала і не молода. Uh-huh. Тому що я вже в возрості, uh-huh. мама, то вони мене возили туди, куди мені потрібно, uh-huh. показували мені дорогу, uh-huh. я їм дуже вдячна.
0: І весь цей час вони продовжують вас підтримувати, так?
1: Так, так, так, обов'язково підтримують, вони мене зустрічають, коли я приїжджаю, вони мене провожають, коли я уїжджаю. Також підтримують мене і такі самі мами, як я. Ми всі в одному, як сказати, в одної варимося, в одному ми.
0: Угу. В одній, багато. В одній я... надії і в одних переживаннях.
1: Да,
0: так?
1: Да, ми надіємося, ми зустрічаємося, ми їздимо на всі зустрічі, які ми самі їх Просимо
0: займається на вас із владою.
1: Да, да.
0: Пані Людмила, на жаль, не так багато часу у нас на розмову з вами, але ми вам дуже дякуємо за те, що ви розповіли в ефірі Українського радіо про свого сина-героя. Ми вам зичимо міцного здоров'я і щоб якомога швидше вам вдалося обійняти сина на рідній землі і надалі вже всі його дні народження святкувати разом. А наразі я вам дякую, Людмила Ткаченко, мама військовополоненого Олега Ткаченка, офіцера морпіха, якого і мама чекає, і всі ми чекаємо.
2: Ну, у нас залишається 2 хвилини, щоб підбити підсумки розмови із виконавчою директоркою руху «Не будь байдужим» Оксаною Левковою. Оксано, отже, повертаючись до проєкту «Тихі героїні», як потрапити, як для матерів чи для дружин стати учасницею цих турів? Загалом, скільки вже через ваші тури пройшло за ці роки?
3: Через наші тури пройшло, чому я кажу наші, тому що на них скидаються коштами всі мої можливі френди. Я взагалі найбільш народний громадський активіст в Україні.
2: Тобто можна допомогти вам, так?
3: От, це все індивідуальні жертводавці, які через Фейсбук читають історії цих жінок і
0: тобто
3: потрошки скидаються.
0: Тому не будь байдужим, заходьте, так?
3: Ні, на сторінку Оксани Левкова, і ага. там все написано.
0: На сторінка Оксана Левкова у Фейсбуці. Так,
3: так? Латинкою пишеться. Uh-huh. Левкова, третя буква В, Віктор.
0: Uh-huh.
3: От понад 400 жінок вже побували на цих турах. 46 журналістів вже присвятили свої матеріали їм. 6 із них іноземні медіа. От, от такий в нас короткий підсумок.
0: Ну, можливо, але Людмила Ткаченко, яка була з нами,
3: ми були б раді бачити пані Людмилу. Може, їй Бессарабією півним Одещини не буде цікаво їздити, але тоді ми її запрошуємо на Рівненщину чи Львівщину. От, ну якщо так про перспективу, то дуже багато жінок у черзі. Пропускна спроможність волонтерів не дуже велика.
0: А попит
3: шалений, сотні тисяч великі, жінок так? згорьованих чекають на ці тури, тому що дійсно себе дуже добре зарекомендували вони.
2: Друзі, виконавча директорка руху «Не будь байдужим» Оксана Левкова, громадська діячка, була в студії Українського радіо. Ми говорили про важливий проєкт, який допомагає, ну, бодай трішечки психологічно відновитися матерям, дружинам, які чекають своїх дітей або чоловіків, чи, можливо, це йдеться про доньок теж з полону. Ну, і дякуємо, Оксано, за те, що завітала до нашої студії.
0: Роботу.
4: Слухайте на Українському радіо. Мільярдерів більшає. Світ може отримати майже 4 тисячі мільярдерів до 2031 року, пише The Guardian. Разом з тим, Forbes повідомляє про історичний максимум мільярдерів у Росії та різке збільшення їхніх статків. Що означає це нову фазу глобального перерозподілу грошей. Якщо одні багатіють, то яка ситуація зі статками інших? І чи дійсно стало людство заможнішим у 21 столітті? Це з'ясуємо сьогодні в етері Українського радіо о 17:07. Гість Олександр Крамаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна». 9 травня в Угорщині відбулася історична зміна влади. Після 16 років правління Віктора Орбана посаду прем'єр-міністра офіційно обійняв лідер опозиційної партії ТИСА Петер Мадяр. Його уряд отримав супербільшість в парламенті. Як новий уряд будуватиме відносини Києва та Будапешта і якою буде політика Угорщини щодо Росії? Про це говоритимемо о 18:35 з молодшим аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілею Юрчиною.
5: Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
6: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30.
5: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
7: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
8: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
9: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
10: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
11: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. 14-річний підліток зазнав поранень унаслідок вибуху гранати на Чернігівщині. Школяр із Вінниці встановив рекорд. Хлопець знає на пам'ять історію Євробачення. Далі докладніше. 14-річний підліток зазнав поранення унаслідок вибуху гранати на Чернігівщині. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції області на своєму сайті. Інцидент стався вночі 10 травня в місті Бобровиця Ніжинського району. До поліції надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета, внаслідок якого постраждав неповнолітній. За даними слідства, хлопець знайшов предмет, схожий на запал від гранати, який, ймовірно, у 2022 році його батько привіз із зони бойових дій. Підліток спробував його розібрати, після чого стався вибух, і як наслідок поранення руки та ніг. Його госпіталізували, життю хлопця нічого не загрожує. Поліція вилучила з місця події уламки, запал предмет, схожий на гранату F1, а також іншу зброю і боєприпаси. Усе направлено на експертизу. Хантавірус в Україні щороку фіксують, однак він передається переважно від гризунів до людини. Водночас існує рідкісний різновид, який може передаватися між людьми, але лише за умов тісного і тривалого контакту. Про це в ефірі Суспільного розповів речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч.
12: Той різновид хантавірусу, він називається Андес, він є характерним для країн Південної Америки, для Аргентини, зокрема. Цей тип хантавірусу не є природнім для України, в Україні він не фіксується, і його є особливістю, власне, можливість передачі від людини до людини через тривалий тісний контакт. Ті хантавіруси, які існують в Україні, які фіксуються в Україні, вони можуть передаватися виключно від гризунів до людини. Між людьми поширення хантавірусу в Україні не фіксується, це неможливо.
11: Нагадаю, раніше про випадок хантавірусу повідомляли у Польщі. Там запровадили санітарний нагляд за людину, яка могла контактувати з пасажирами круїзного лайнера MV Hondios на судні, що перебувало в Атлантичному океані. Зафіксували спалах інфекції, внаслідок якого, за останніми даними, померли троє людей.
13: Новини на Українському радіо.
11: Сімдесят дев'ятий Каннський міжнародний кінофестиваль розпочнеться у Франції завтра і триватиме до 23 травня. Україна буде представлена власним національним павільйоном на кіноринку «March at the Film». Майданчик працюватиме з 14 до 18 травня і стане простором для презентації українських кінопроєктів та налагодження міжнародної співпраці. Якими будуть ключові месенджі України на одному із найпрестижніших кінофорумів світу, в ефірі Радіо Культура розповів генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.
14: Буде цьогоріч в одній з програм Каннського фестивалю. Це програма «Спеціальні сеанси». Там буде показаний фільм «Весна» по продукції України, Литви та Франції режисера Ростислава Киприченка. І, власне, фільм присвячений темі важкій. Це заборона росіянами ховати страчених українських цивільних на окупованих територіях України. Тобто це важка тема, звичайно, але дуже важливо, що вона буде звучати на цій кіноподії. Але українська присутність цього року на Каннах є більш індустрійною, тобто професійною.
11: Школяр із Вінниці встановив рекорд. Хлопець знає на пам'ять історію Євробачення. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. За її словами, восьмирічний Богдан за півгодини назвав 232 найцікавіші події головного музичного проєкту Європи. Нагадаю, ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Відні. Півфінали відбудуться завтра та 14 травня, а фінал 16 травня. Підсумковий випуск Суспільна новини слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі Суспільне мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
13: Погода.
11: Завтра на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території буде без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17. На Київщині вночі без опадів, а вдень дощ. Температура вночі 10-13, вдень 20-23 градуси. Аліна Білолівська, Українське радіо.
13: Реклама.
15: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
16: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
15: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
16: Усі дзвінки безкоштовні.
17: Акція на всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
18: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
13: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
19: Які прості щоденні звички можуть істотно продовжити життя? Наукова директорка Національного інституту старіння Луїджі Феручі говорить про звичайні, на перший погляд, рекомендації, що ефективно працюють уже багато років на прикладі її пацієнтів. Перше – фізичні навантаження. Численні дослідження доводять, що прості вправи знижують ризик передчасної смерті. Фізична активність підтримує здоров'я серця та кровоносної системи, а також забезпечує захист від багатьох хронічних захворювань, які впливають на тіло і розум. Рух також зміцнює м'язи, що може знизити ризик падіння у літніх людей. Такої думки дотримується і Анна Чанг, професорка медицини, що спеціалізується на геріатрії у Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско. Вона пояснює це тим, що помірні фізичні вправи допомагатимуть людині бути стійкою до невідворотних змін в організмі. До речі, це може бути будь-яка діяльність, яку ви любите і регулярно робите. Не обов'язково спортзал чи фітнес. Американська кардіологічна асоціація рекомендує 150 хвилин вправ помірної інтенсивності на тиждень. А це означає, що корисно просто ходити понад 20 хвилин на день. Друга порада – їсти більше фруктів, але у помірній кількості, щоб не нашкодити організмові. Середземноморська дієта, в якій переважають свіжі продукти, це хороша модель для здорового харчування. Вона знижує ризик серцевих захворювань, раку, діабету та деменції. Ще одна важлива порада – сон. Він особливо важливий для здоров'я мозку. Люди, які спали менше 5 годин на добу, мали удвічі більший ризик розвитку деменції. На це впливають і такі шкідливі звички, як куріння та алкоголь, які значно підвищують ризик розвитку смертельних захворювань. Варто пам'ятати, що разом із фізичним здоров'ям не менш важливо піклуватися і про психологічне. Лікарі стверджують, що ізоляція від інших людей і тотальна самотність шкодять нашому здоров'ю не менш за куріння. Виявляється, цим ми збільшуємо ризик захворіти на деменцію та серцеві захворювання. Тобто стосунки та соціальна активність – це ключ до того, щоб жити не тільки здоровіше, але й щасливіше. Згідно з гарвардським дослідженням розвитку дорослих, міцні стосунки є найбільшою запорукою ментального добробуту. І, звісно, жити довше допомагає позитивне мислення. Дослідники пояснюють це тим, що оптимісти, як правило, мають більш здорові звички і нижчий рівень хронічних захворювань.
13: Українське радіо.
20: П'ятнадцята година 40 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Програму «Денну» веде Галина Бабій. У цій годині ми будемо мати вихід із Івано-Франківська в прямий ефір нашої колеги, журналістки регіональної редакції Українського радіо Івано-Франківську Наталі Асатурян. І це буде, я щоразу повторю, ексклюзивна інформація спеціально для ефіру Українського радіо і, як то кажуть, з перших уст. До того часу звертаю вашу увагу на дуже цікаве пізнавальне інтерв'ю Володимира Горбуліна і Валентина Бадрака для сайту «Укрінформу». А все тому, що вийшла з друку книга «Війна майбутнього. Чергова спільна робота» Володимира Горбуліна із Валентином Бадраком. Це вже третя спільна фундаментальна робота, присвячена російсько-українській війні. Ще до повномасштабного вторгнення Володимир Горбулін у 2020 році опублікував книгу «Як перемогти Росію у війні майбутнього». І ця нова книга якраз і стала приводом для зустрічі в студії і запису цікавого інтерв'ю. Дала можливість обговорити глобальний контекст, вплив війни в Україні на світоустрій, формування альянсів, розстановку сил, бачення майбутнього. Адже російсько-українська війна стала початком руйнування світоустрою, що сформувався після Другої світової війни. Розмовляє із Валентином Бадраком та Володимиром Горбуліним дипломат Ігор Долгов, колишній дипломат. Він каже, книга «Війна майбутнього» – не перше ваше дослідження російсько-української війни, що цілком зрозуміло, бо Україна живе в стані війни з 2014-го. Ви хотіли підсумувати досвід 4 років повномасштабної війни, оскільки, як відомо, ще з часів фон Клаузевіца війна є продовженням політики з іншими засобами. Війна є продовженням політики іншими засобами. Ось так нам треба також цю фразу запам'ятати і усвідомлювати, що відбувається. Це вже я від себе. То як можна оцінити цю путінську війну в геополітичному сенсі, запитує Ігор Долгов, Володимира Горбуліна і Валентина Бадрака. На що Володимир Павлович Горбулін, відомий вчений, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, радник багатьох президентів, сказав, я би не поспішав з остаточними висновками. Мені здається, що ми знаходимося в переломному часі, бо ця війна принесла дуже багато нового, навіть з точки зору характеру війни. І це, мабуть, головний висновок. По-друге, як мені видається, сьогодні треба сказати, твердо сказати, коли вона завершиться, не може ніхто. Тому і з'явилася ця книга, наш спільний з Валентином Бадраком задум. Це не перша книга, яка написана під час війни. Далі. 4 роки війни надали дуже серйозний матеріал для роздумів про те, що сьогодні взагалі відбувається у світі. Я, відповідно, роблю певні купюри в тому тексті інтерв'ю, який є на сайті «Укрінформа», для того, аби охопити якомога більше різноманітних аспектів. А Валентин Бадрак сказав, що насправді зараз ми побачили, як на наших очах Путін з благословення Сі Цзіньпіна фактично зруйнував світову систему безпеки, і світ, особливо західний табір, виявився абсолютно не готовим до цього. Був один момент, коли я особисто думав, що західний табір, можливо, піде у наступ. Йдеться про саміт Великої Сімки у травні 2023 року в Японії. Тоді була дуже слушна ідея перейти до ситуації, коли Росія буде заборонено будь-який експорт за винятком продуктів харчування і медичних препаратів. Це анонсували, але здійснити не змогли, побоялися. І це був переломний момент, коли західний світ фактично запрограмував сталий програш на певному етапі. От тільки зараз ми бачимо, що повертаються такі позиції, і вони, як це не дивно, йдуть саме з Європи. Дуже багато цікавого є в цьому інтерв'ю. Ще раз рекомендую на сайті «Укрінформа» інтерв'ю Володимира Горбуліна та Валентина Бадрака. Читайте, аналізуйте. Дуже цікавий і якісний матеріал.
1: Ви можете проголосувати та допомогти визначити переможця пісенного конкурсу «Євробачення», де б ви не були. Цього року 35 мовників-учасників подали свої пісні на конкурс, який розпочнеться з півфіналів 12 та 14 травня. Пісні розподіляються між півфіналами шляхом жеребкування. Країни Великої Четвірки та мовник-організатор також виступають і голосують у півфіналах. Проте вони автоматично проходять до фіналу. Ваші голоси допоможуть визначити, які пісні приєднаються до них у фіналі. Глядачі в країнах мовників-учасників можуть голосувати в тому півфіналі, де змагається їхня пісня. Проте не можна голосувати за свою країну. Глядачі з решти світу можуть голосувати в обох півфіналах на сайті esc.vote. Ці голоси об'єднуються в групу «Решта світу», яка має таку ж вагу, як одна країна-учасниця. Голоси глядачів із країн-учасниць конвертуються в бали і присуджуються 10 найпопулярнішим пісням, починаючи від 1 до 8 балів. Тоді 10 балів, а найпопулярніша пісня отримує
3: 12 балів. Ці бали додаються до оцінок професійного журі, обраного мовниками-учасниками. Як і у випадку з глядацьким голосуванням, 10 улюблених пісень журі отримують бали, а найкраща пісня отримує 12 балів. 10 пісень з кожного півфіналу, які набрали найбільшу кількість балів, проходять до фіналу в суботу, 16 травня, разом із країнами Великої Четвірки та минулорічним мовником-переможцем. У фіналі глядачі з усього світу можуть голосувати за свої улюблені пісні, а професійне журі востаннє оцінює своїх фаворитів. Після завершення голосування речники, що представляють кожного мовника-учасника, оголошують бали свого журі. Потім у порядку зростання ведучі оголосять загальну кількість балів, яку кожна пісня отримала від глядачів. Пісня отримає бали лише в тому випадку, якщо принаймні одна країна включила її до своєї десятки найкращих. Це момент, коли все може змінитися. Адже пісня з найбільшою кількістю балів отримає трофей.
21: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: І ми продовжуємо роботу в прямому ефірі і маємо кілька хвилин на спілкування з колегами з регіональних редакцій. Журналістка з Івано-Франківська Наталія Асатурян, наша колега, вже в ефірі. Наталю, вітаю.
2: Вітаю, Київ, вітаю всіх, хто слухає зараз Українське радіо.
1: Ну, ми, як і завжди, чекаємо ексклюзивного і цікавого матеріалу.
2: Так, розпочну з того, що в Івано-Франківську міжнародна команда хірургів провела реконструктивні операції військовим і цивільним, які постраждали від війни, зазнали тяжких поранень обличчя. Це була сьома місія Face the Future Ukraine на базі обласної клінічної лікарні. Спільний проєкт хірургів зі Сполучених Штатів Америки, Канади та України. Засновник і президент фонду Пітер Адамсон розповідає, що загалом допомогу отримали 24 пацієнти. З його слів, цього разу приїхали шестеро хірургів, семеро медсестер, які працювали разом з українськими колегами, і частина з них українського походження. А керівниця місії в Україні Наталія Комашко каже, що частину пацієнтів оперували не вперше, вони повертаються на повторні місії, бо реконструкція обличчя після важких поранень відбувається поетапно і може тривати навіть роками. Серед таких пацієнтів – ветеран російсько-української війни Андрій Джечка з Івано-Франківська, якого під час місії прооперували втретє. Ми поспілкувалися і можемо його послухати.
3: Під час евакуації нас накрили дронами. Вогнепальний перелом відкритий правої руки, втрата ока і відкрита голова. Ну і цілий в осколках. Осколки зайшли в голову і ззаді вийшли, наскільки я розумію. Перша місія – це поставили пластину і протез очний поправили. І друга місія – це мені зробили ніс і зараз пенозі, щоб я міг дихати. І мені казали, що три операції після цієї. Треба ніс вирівняти, вухо зробити, бо праве вухо воно глухе, барабанна перетинка, порвота.
2: Ну, ось ми послухали, в якому, власне, стані Андрій зараз, що йому зробили. Цього разу Андрія оперував пластичний хірург зі Сполучених Штатів Америки Фредерік Менік. Він уперше приїхав на місію, і він пояснив, що військовому провели багатоступеневу реконструкцію. Раніше сформували носові структури з використанням тканин із чола і хряща з ребра, а цього разу коригували форму носа і відновлювали функцію дихання. Загалом, зі слів Пітера Адамсона, в межах місії виконали майже 70 оперативних втручань, бо їх є по декілька на одну операцію. Зокрема, також під час місії застосували сучасні технології. Для пацієнтів безкоштовно і індивідуально виготовляють титанові імпланти, надруковані на 3D-принтері. Місія тривала з 3 до 8 травня. Після операції, каже Наталія Комашко, пацієнти залишаються під наглядом лікарів від тижня до місяця, залежно від складності втручань. Наступну місію планують провести восени.
1: Ну, це дуже важливо.
2: Ну, продовжу так.
1: Так.
2: Так, маємо надію, що справді ці місії не перериватимуться, і військові, а також і цивільні отримуватимуть допомогу від фахівців за кордону, які одночасно і навчають також українських колег. І частково і вчаться від них, як вони самі зізнаються. Я продовжу тему трудових мігрантів на Івано-Франківщині. Чому? Бо вона активізувалася після інформації у телеграм-каналах і заяв міського голови Руслана Марцінківа про те, що через дефіцит кадрів будівельні компанії міста почали залучати працівників з Індії. А за словами мера, причиною стала мобілізація, виїзд людей за кордон і нестача робочої сили. Ось ми поцікавилися в обласному центрі зайнятості, скільки дозволів на працевлаштування видавали іноземцям. Упродовж 2025 року до центру звернулися 50 роботодавців. Загалом центр видав або продовжив понад 200 дозволів. А про це Суспільному сказала заступниця начальника відділу правового забезпечення цієї установи Наталія Гривнак. А цьогоріч роботодавці також продовжують звертатися. Іноземців на Франківщині найчастіше залучають до будівельної та деревообробної галузей. Наталія Гривнак уточнює, що це переважно бетонярі, муляри, підсобні робітники, тобто, процитує, її чоловічі важкі роботи. І йдеться переважно про громадян Індії, Туреччини, Узбекистану. Для кожного працівника роботодавець окремо оформляє дозвіл і сплачує адміністративний збір. А після цього має 90 днів, щоб укласти трудовий договір. Ми спробували поспілкуватися з представниками 11 компаній Франківщини. Ну, четверо сказали, що не залучають, а решта не побажали спілкуватися. Йдеться, власне, про будівельну і деревообробну сфери. Станом на травень цього року в базі вакансій Івано-Франківської філії обласного центру зайнятості є понад 700 пропозицій. Найбільше працівників бракує власне у будівництві, а також торгівлі, медицині і освіті. І за словами виконувачки обов'язків директора філії Тетяни Захар, українці часто від цих пропозицій відмовляються, бо низькі зарплати. І роботодавці почали активніше шукати працівників серед іноземців з 2024 року. Ми також поспілкувалися з президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василем Воскобойником. Він прокоментував, що кількість іноземців на українському ринку праці нині менша, ніж до повномасштабної війни. Так, у 2021 році в Україні видали або продовжили 22 тисячі дозволів на роботу для іноземців, а у 2025 році 9,5 тисяч. Угу. І докладніше можемо почути з перших уст.
4: Кількість потенційних іноземців, котрі можуть працювати в нашій країні, зменшилася у два рази. Те, що зараз в Україну масово їдуть іноземці, і вони масово захоплюють робочі місця, на котрих могли б потенційно працювати українці, просто не відповідає дійсності. Вартість залучення одного іноземця до України зараз складає близько 150 тисяч гривень. Але в тому випадку, коли немає робочих рук, перед бізнесом постає питання або скорочувати обсяги виробництва, або взагалі закривати підприємство.
2: Ну і Василь Воскобойник також вважає, що дефіцит кадрів можна долати внутрішніми ресурсами, залучати більше жінок, людей передпенсійного віку і людей з інвалідністю. І ще хотіла би про одне розповісти, адже Івано-Франківськ на минулому тижні відзначав День міста, але тривав він довше, ніж один день. День міста – це 7 травня, але аж до вихідних відбувались різні заходи, і всі вони мали, як сказав у відеозверненні міський голова Руслан Марцінків, благодійну мету. І серед них, зокрема, це був триденний фестиваль «Місто зірка», 4-денний книжковий фестиваль «Слово», а в суботу відбувся велопробіг, а в неділю – автодень. Uh-huh. Кілька слів про ці події. На площі перед міською ратушою влаштували виставку з понад 20 ретро-автомобілів та мотоциклів. Техніку представляли учасники місцевих авто- і мотоклубів. Люди фотографувалися біля рідкісних авто за донат. Про це розповіла організаторка заходу Олександра Кодак. Кошти збирали на потреби Збройних сил України, ремонт автомобілів для військових, а також на реабілітаційний центр Франкогражда в селі Пороги. А ще одним благодійним заходом став традиційний велопробіг, який відбувся 9 травня. В ньому взяли участь близько 200 людей. І учасники долали маршрут завдовжки 6,5 кілометрів центральними вулицями міста. Збирали кошти на ремонт автомобілів для військовослужбовців 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, розповів організатор заходу, заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Айталій Матешко. З його слів, вдалося зібрати понад 40.
1: Дякую, Наталю. Дякую, Наталю. Час вичерпано. Наталія Сатурян, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Івано-Франківську, була на зв'язку. Знаємо про новини міста та Івано-Франківщини. Ще раз дякую.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
3: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: На початку травня на круїзному лайнері, який прямував з Аргентини, відбувся спалах хантавірусу. Троє пасажирів померли. Подія спровокувала обговорення ризиків поширення за межі корабля і спричинення глобальної пандемії. Тож, чи існують ризики для України та Європи? Чи фіксували випадки хантавірусу в Україні раніше? Про це я, Владислав Красніцький, говоритиму сьогодні о 19.07 з завідувачкою кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Наталією Виноград.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна та Німеччина уклали меморандум про оборонну співпрацю. Європейський Союз не встигне надати Україні перший транш із 90-мільярдного єврокредиту наступного тижня. Далі докладніше. Україна та Німеччина уклали меморандум про оборонну співпрацю. Документ підписали міністр оборони України Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус, який нині перебуває із неанонсованим візитом у Києві, передала кореспондентка Суспільного. Посадовці також провели спільний брифінг.
4: Важливо сказати, що сьогодні Німеччина – країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги в нашій країні. Йдеться про закупівлі сотні ракет для систем Patriot, які також нам в тому числі передавала, фінансувала Німеччина. І ми анонсували нещодавно великий контракт, і Німеччина почала його фінансувати. Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги.
3: Сказав міністр оборони України Михайло Федоров, а от міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, зокрема, зазначив, що триває робота над спільним виробництвом безпілотників, говорить Борис Пісторіус.
5: Німеччина продовжуватиме надавати підтримку в галузі безпілотних систем. І це особливо стосується спільної розробки та виробництва дронів з різною дальністю польоту. Від менш ніж 100 кілометрів до 1500. Якщо їх розгорнути масово, вони можуть ефективно нейтралізувати та знищити ворога. Протиповітряну оборону.
3: Міністр закордонних справ України Андрій Себіга у Брюсселі провів зустрічі з головою МЗС Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено. Про це український урядовець повідомив на фейсбук-сторінці МЗС. За його словами, сторони скоординували позиції щодо посилення тиску на Росію, а також обговорили потреби України в оборонній сфері, зокрема зміцнення протиповітряної оборони та розвиток спільного виробництва озброєнь. Окремо йшлося про подальшу підтримку європейської інтеграції України та якнайшвидше відкриття переговорів кластерів у межах вступу до ЄС. Нагадаю, сьогодні в бельгійській столиці триває засідання Ради ЄС із закордонних справ. Раніше Андрій Себіга сказав кореспонденції Суспільного, що Україна не підтримує кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера як переговірника з Росією від Євросоюзу. Нагадаю, його кандидатуру запропонував очільник Кремля Путін. Крім того, Себіга сказав, що під час сьогоднішнього засідання планує обговорити задіяність Європи у переговорному процесі та нові пакети санкцій. Додав, Україні вдалося стабілізувати фронт.
6: На полі бою ми стабілізували фронт і також перебуваємо в позиції, коли майже закрили небо. Якщо говорити про дрони, зараз ми можемо збивати до 90% повітряних об'єктів, якими росіяни нас атакують. Також ми проводимо дуже ефективні спеціальні далекобійні санкції, і вони працюють. Ми також помітили нові деякі дуже цікаві процеси в Росії, не лише в економіці. Тож стежимо за ними, і для нас це також сигнал продовжувати тиск на Росію.
3: Кандидатуру Герхарда Шредера як переговірника не підтримує і Європейський Союз. Про таке на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС сказала глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, Шредер може просувати позицію Росії на перемовинах.
7: Якщо ми дамо Росії право призначати переговорника від нашого імені, знаєте, це не буде дуже мудро. Я думаю, що Герхард Шредер був високопрофесійним лобістом державних компаній Росії. Тому зрозуміло, чому Путін хоче, щоб він був цією особою. Щоб насправді, знаєте, він сидів по обидва боки столу.
3: Україна щоденно підтримує комунікацію зі Сполученими Штатами щодо дипломатичних питань і обміну полоненими. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. За його словами, секретар РНБО Рустем Умєров доповів про результати зустрічі зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, зокрема США. Виступають посередником у перемовинах щодо обміну полоненими. Сторони вже передали списки і працюють над узгодженням параметрів обміну. Також під час візиту до Сполучених Штатів обговорювали можливі формати переговорів на рівні лідерів для завершення війни. Європейський Союз не встигне надати Україні перший транш із 90-мільярдного єврокредиту наступного тижня. Про це Суспільне дізналося із власних джерел в європейських дипломатичних колах. Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявляла, що сподівається на перші виплати вже найближчим часом. Утім, за даними співрозмовників, перший транш очікується не раніше початку червня. Наразі переговори щодо меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС завершені. Далі документ мають затвердити Верховна Рада та Єврокомісія. У Єврокомісії зазначають, що реалізація кредиту просувається, і перші виплати в обсязі близько 9 мільярдів євро очікується до кінця другого кварталу. Із цієї суми частина коштів піде на оборонні потреби, а решта – на фінансову підтримку України.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра на Закарпатті та у Карпатах значні дощі, вдень на правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території буде без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17 градусів. На Київщині вночі буде без опадів, а вдень дощ, гроза. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-13, вдень 20-23 градуси. На цю ж пору у столиці 18 градусів тепла, атмосферний тиск 743 міліметри. Відносна вологість повітря 43%. І це було останнє повідомлення на цю мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.

0: Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Дуже часто виправдовує свою репресивну політику боротьбою з екстремізмом. Расова проблема після Першої світової війни стояла в Сполучених Штатах надзвичайно гостро. Чорні пантери – терористична організація поза законом і криваві теракти. Від боротьби Мартіна Лютера Кінга до обрання Барака Обами президентом. Бо герой – це там, де вже не діє право. Робін Гуд з'являється, там якась чорна маска, який допомагає бідним, бо держава не в змозі.
2: У студії Олена Шарпанська, вітаю. Наприкінці Другої світової війни німецький драматург Бертольд Брехт промовив вустами свого Галілея. Нещасна та країна, що потребує героїв. І з цією тезою можна погоджуватися, можна і посперечатися. І сьогодні ми говоритимемо про справжнього героя Сполучених Штатів Америки, пастора і проповідника Мартіна Лютера Кінга. 4 квітня 1968 року Кінг-молодший був поранений снайпером на балконі готелю «Лорейн» в Мемфісі, штат Теннессі, і помер від отриманих поранень у госпіталі Сент-Джозефа. Похований він був в своїй рідній Атланті. Бертольд Брехт, переслідуваний нацистами, відкидав перебільшений культ героїв, бо вважав його притаманним невільним країнам. І письменник був переконаний, що у вільній та демократичній країні люди без геройства окремих осіб вирішуватимуть свої проблеми, бо відповідальність покладатиметься на кожного, тоді як культ героїв, на його думку, прирівнювався до сліпої покори, адже люди, так чи інакше, погодяться добровільно позбавити себе права ухвалювати рішення. Суперечливий погляд, але ми зараз не про це. Навряд чи Магатма Ганді, який все життя сповідував філософію сатяграхи, тобто сили істини, ненасильницького спротиву колонізаторам в Індії, чи Мартін Лютер Кінг, його вірний послідовник у США, який саме в такий спосіб боровся із расовою сегрегацією, хотіли ставати героями. Диктатори не бояться куль, вони бояться людей. Доктор Кінг, Магатма Ганді, Далай-Лама, єпископ Десмон Туту, Нельсон Мандела – Аун Сан Су Джі, Вацлав Гавел, Лех Валенса. От всі ці люди показали, як працюють ненасильницький спротив та сила людей. Хоча Нельсона Манделу можна трошки віднести до трохи іншого ряду людей. Але і Ганді, і Кінга-молодшого було вбито. Решта національних лідерів пройшли через багаторічні ув'язнення, домашні арешти або вигнання. Кажуть, що радикалів лякає те, що вони втрачають контроль над ситуацією. Вони хочуть війни, а от ненасильство нав'язує їм моральну дуель, у якій вони завідомо програють. Які ще причини вдаватися до жорсткого переслідування людей, що вимагають дотримання своїх прав у законний і ненасильницький спосіб? От із цим запитанням я звертаюся сьогодні і вітаю на Zoom-зв'язку декана факультету історії та географії, кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методики їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Юрія Вільхового. Вітаю вас, пане Юрію.
1: Вітаю. Справа в тому, що, от ви сказали, Махатма Ганді, наприклад, Мартін Лютер Кінг, про якого сьогодні йде мова, ці діячі завжди підривали моральну легітимність влади. Вони не давали підстав для відкритого силового придушення. А якщо ти не можеш відкрито щось силою придушити, ти повинен застосовувати аргумент. Тобто, з іншого боку, незастосування насильства – просто це була біда для влади. Люди критикують систему, вони мають своїх послідовників, вони викривають несправедливі системи, і це була біда для влади. Люди критикують систему, вони мають своїх послідовників, вони викривають несправедливі системи, і система

0: якась силова дія. І це небезпечніше, ніж якісь радикальні або маргінальні рухи. Ах, як добре було б для влади, якби хтось узяв із натовпу в зброю і почав щось бити, палити, йому ж можна швидко відповісти адекватно, і справа закінчилась. Але от я буду цей приклад ілюструвати в нашій передачі. Майдан, візьмемо наш український перший, помаранчева революція. Люди співають, люди виголошують промови, і це знову ж таки йде проти влади, але і насилля ніякого нема. Тобто влада завжди боїться навіть не окремих лідерів, а влада боїться пробудження суспільства, до якого ці лідери вдало ведуть. Зрештою, третій момент. Ненасильницькі рухи, пацифістські рухи завжди мають величезний міжнародний резонанс. І завжди репресії проти мирних послідовників викликали широкий осуд міжнародної спільноти, міжнародної громадськості. А це вже могло бити по політичним, по економічним позиціям кожної держави. І важливо пам'ятати, що ненасильницький спротив руйнує, розмиває, знищує пропагандистські наративи. Влада дуже часто виправдовує свою репресивну політику не чим іншим, як боротьбою з екстремізмом. Але от коли перед нею стоять на Майдані ті ж самі мирні громадяни, оцей аргумент силової боротьби з екстремізмом просто втрачає свою силу. Тобто в даному випадку ненасилля – це потужніша зброя, аніж якась силова акція. У нашого кривавого північного сусіда, як ми знаємо, в 1905 році була така подія, як Кривава неділя. З нею розпочалася перша так звана російська буржуазна революція. Хто у нас там персонаж центральний буде? Піп Гапон, правильно? Який є, по суті, провокатором, агентом спецслужб Російської імперії. І він, цей Піп, він провокує мирний натовп на силові якісь дії і дає можливість, дає підстави. Те ж саме ми будемо говорити, і Махатма Ганді, до речі, про це багато писав, в Індії, згадайте, знову ж таки, Амритсарська трагедія відома, той же самий розстріл. Тобто десь має бути провокація, десь влада має опертися на кого-небудь, хто дозволить їй застосувати силу. А коли от нема провокаторів, коли от натовп стоїть монолітний і всі як один, от як, знову ж таки, сварач, свадичі, да? Не насилля. От, часто був такий опір, полягали і лежать. Що ти з ними вбиватимеш? І це ж резонанс, це спостерігають. І зараз в цифровому суспільстві інформаційному ці речі мають величезний резонанс. Жодна влада не прагне видатись кривавою якоюсь такою репресивною хунтою, яка, знову ж таки, вбиває людей лише тому, що в неї просто відсутні власні аргументи для діалогу.
1: Але ж отут трошки відійдемо від Кінга. Білорусь, 2020 рік. Ненасильницький спротив людей. Придушили, заарештували, посаджали по в'язницях, знущалися в цих буцегарнях над людьми, повбивали людей. А люди просто хотіли мирно добитися того, що вони не хочуть обирати Лукашенка, а хочуть обрати там когось іншого, ту ж Тихановську чи хто там був. І тим не менше, це не вдалося. Це був останній аргумент цього диктатора силовими методами придушити. Чи його змусили це зробити?
0: Якщо говорити, власне, про білоруський досвід, працює ціла низка факторів. А ви помітили, що Лукашенка, батьку, не відразу у білоруському суспільстві стали отак масово називати диктатором. Воно ж, як кажуть, вода камінь точить. Спочатку йде впливовий президент, впливовий лідер. Потім йде впливовий президент, який використовує адмінресурс у своїх цілях. Потім йде президент, який там якось сфальсифікував вибори або тиснув на вибори. А потім йде навіть, власне, вже не президент, а самозваний лідер, як ми говоримо. Тому що, з одного боку, так, Лукашенко зберіг владу, але це фактично, ну, якщо порівняти, це практично влада Беніто Муссоліні після того, як його викрали парашутисти Отто Скорцені, да? Республіка Сало. Тобто він не мов би має владу, а з іншого боку ця влада, вона не просто хитка, а це на російських штиках влада.

0: Нагадую, що це кандидат історичних наук Юрій Вільховий. Повертаємося в Сполучені Штати і повертаємося до Мартіна Лютера Кінга. Тоді він ще був Майкл Кінг молодший. Він народився в Атланті, в штаті Джорджія, 1929 року, у тій самій Атланті, яку так красиво описала Маргарет Мітчелл у «Віднесених вітром». Тій самій Атланті, де кожна пристойна біла родина повинна була мати чорних рабів, а після скасування рабства – чорну прислугу. Десегрегація і расизм були повсякденням. Тому Кінг-молодший вчився у єдиній в місті школі для чорних, потім у коледжі для кольорових. І коли в 15 років він уперше поїхав на північ до Коннектикуту, його вразила відсутність сегрегації. Він, чорношкірий хлопець, зміг піти в один з найкращих ресторанів у Хартфорді, а потім побачив, як разом білі та афроамериканці йдуть в одну церкву. 1947 року 18-річний Мартін Лютер Кінг молодший, це окрема абсолютно історія, як його батько і він змінили імена, я не буду зараз цього торкатися. Він у 18 років стає баптистським пастором, як і його батько і, власне, дід по материнській лінії. І я тут не буду зупинятися на роках його навчання, скажу лише, що відомим він став 1955 року, зовсім ще молодий, коли організував бойкот автобусів у Монтгомері, штат Алабама. Цей бойкот розпочався після того, як дві темношкірі жінки в різний час були заарештовані через те, що відмовилися поступитися місцем білим жінкам в автобусах. Цей бойкот тривав більше року – 385 днів, і за цей час будинок Кінга зазнав нападу, а його самого заарештували. Однак, у підсумку, суд виніс рішення, яке поклало край расовій сегрегації у всіх громадських автобусах Монтгомері. А за 10 років пастор організував марш протесту в Сельми, що призвело до скасування расової дискримінації і підписання нових законів про виборчі права. 1957 року Мартін Лютер Кінг, Ральф Абернаті, Фред Шаттлсоурт, Джозеф Лоурі і ще низка борців за громадянські права заснували конференцію Південного християнського керівництва. Скорочено англійською ця абревіатура звучить так – SCLC. Її метою було використовувати моральний авторитет та організаційну силу чорних церков для проведення ненасильницьких протестів, аби ініціювати реформи в галузі громадянських прав. Мартін Лютер Кінг очолював цю організацію до своєї смерті. Із SCLC було пов'язане товариство Ганді за громадянські права, і Кінг був його почесним президентом. І от 1962 року Кінг і товариство Ганді оприлюднили документ із закликом до президента США Джона Кеннеді наслідувати приклад Авраама Лінкольна, прийнявши другу прокламацію про емансипацію, щоб завдати серйозного удару по сегрегації. Я нагадаю, що документ Лінкольна свого часу звільнив усіх рабів у рабовласницьких Південних Штатах. Але Кеннеді, якого ми звикли бачити таким великим демократом, не відгукнувся на цей заклик. Замість цього молодший брат Джона Кеннеді, Роберт Кеннеді, який був генпрокурором в його адміністрації, восени 1963 року доручив ФБР прослуховувати телефон Мартіна Лютера Кінга. І тут одразу виникає кілька запитань. Перше, чому Кеннеді проігнорував такого відомого громадянського діяча, на той час він уже був дуже відомий в Америці? Друге, чи справді прослуховувати телефон було ініціативою Роберта Кеннеді, а не очільника ФБР, такого всесильного Джона Гувера на той час? І чому вони так всі, не скажу боялися, з обережністю ставилися до Мартіна Лютера Кінга?
1: Ось чудові запитання. Не можна сказати, щоб у Джона Фіцджеральда Кеннеді і Мартіна Лютера Кінга абсолютно не було ніякої такої комунікаційної взаємодії. Все ж таки, я б назвав би, що їхні такі навіть віртуальні стосунки, заочні стосунки, вони були в динаміці, в русі. Від такої обережної дистанції до такого стратегічного, але я ще раз підкреслюю, обережного партнерства. Потрібно поглянути на Сполучені Штати на момент 62-го року і от оці передумови з'ясувати. Що таке Сполучені Штати? Це досить складна в соціальному плані країна. Расова проблема після Першої світової війни стояла в Сполучених Штатах надзвичайно гостро. Вона загострилася, зокрема, ще й тому, що в середовищі негритянських рухів, організацій виникло декілька таких силових екстремістських угруповань. Ліга американських міст або от загальноамериканський рух «Назад в Африку», який очолив відомий теоретик Маркус Гарві. Тут цікава от теза така, яку представники чорношкірого населення не зовсім отак усвідомлювали, але споживали тільки загальний такий конструкт. Ну, по-перше, щоб у нас такий був суто просвітницький ще характер передачі. Ми пояснюємо, чому американці так чіпляються за афроамериканець, а не негр. Вони хочуть підкреслити ту обставину, що ті чорні жителі Сполучених Штатів, ну, кольором шкіри чорні, це самі звичайні 100% американці. Вони нічого спільного, крім, ну, біологічної такої антропоморфії із населення Африки не мають. Але от такий момент. Дуже часто література, прогресивна література і та ж сама Гарріет Бічер Стоу, вони показують, як негритянське населення, воно пригноблене, пригнічене і так далі. І таке дійсно воно було. Але потрібно сказати, що і чорне насилля, і чорний расизм на початку ХХ століття досить різко стали набувати гіпертрофованих форм. Я от вам просто зараз скажу, як мінімум, один із моїх дуже гарних студентів, от зараз він, закінчивши університет, викладає в Лондоні. В Лондонському коледжі він викладає історію. І от він говорить, от як, що от проходить місячник чорної культури. Це нормально, це все святкують туди-сюди. Але от якщо ти виступиш і в тебе буде місячник білої культури, ти знову ж таки расист, фашист, ти такий. Тобто і суспільство толерує такі настрої. І я іще отак вкину для слухачів. Подивіться, як американці, вони нервово реагують, якесь заворушення вбили. Просто вбили, ще така реакція. Але якщо вбили поліцейський чорного, да ще і поліцейський при цьому був білий, то спалахує оця ненависть страшно. Тобто я з чого починав, що на початку ХХ століття в Сполучених Штатах почали діяти на ґрунті отаких теорій, що, мов, чорношкіре населення просто не в зможі в одній цивілізаційній ніші існувати з білим населенням. Значить, що потрібно, ну, тому й рух так назвав Гарві, назад вам. Хоча це безглуздя. А тут же ж ми говоримо і письменники, і правозахисники, і громадські діячі, і церква, баптистська церква, інші церкви, вони обстоюють, ну, тобто, це питання загострене в Сполучених Штатах. Тут же вони говорять про ненасилля, вони говорять, щоб не було сегрегації, щоб не було таких жахливих проявів джим-кроуїзма, так? Оцього такого розправи, що він підвісив чорношкірого і навіть поліції заборонив знімати тіло вбитого, відганяв пострілами, має право його приватна власність, його ділянка. І це, зрештою, призводить до чого я це все підвожу. Чорні пантери, терористична організація поза законом і криваві теракти. Я вже не кажу, що там тільки в Гарлемі, але і по всім Південним Штатам. Тобто, красова проблема була дуже болюча і дуже гостра для Сполучених Штатів першого цього повоєнного часу. Тобто, 50-ті, перша половина 60-х років. Навіть у 50-х роках, як дослідник, і не лише українські, і не лише радянські колишні, а і сучасні американські дослідники, британські дослідники, французи, вони як один говорять про таку неписану консервативну згоду, яка панувала між республіканцями і демократами, починаючи з 50-х років. Ця консервативна згода передбачала, що обидві партії не нападають на деякі такі фундаментальні проблеми або фундаментальні позиції, що кожна доктрина республіканська чи демократична обстоює. От обстоюють демократи посилення профспілок, розширення, знову ж таки, виборчих прав у плані і жінок, розширення соціальної сфери і, знову ж таки, зрушення на оцьому фронті расової взаємодії. На це консерватори намагаються не нападати.
0: За кілька хвилин ми повернемося до розмови з деканом факультету історії та географії, кандидатом історичних наук, доцентом кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методики їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Юрієм Вільховим, який із нами на Zoom-зв'язку.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
5: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
4: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
5: Усі дзвінки безкоштовні.
6: Акція на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
7: Мільярдерів більшає. Світ може отримати майже 4 тисячі мільярдерів до 2031 року, пише The Guardian. Разом з тим, Forbes повідомляє про історичний максимум мільярдерів у Росії та різке збільшення їхніх статків. Що означає це нову фазу глобального перерозподілу грошей. Якщо одні багатіють, то яка ситуація зі статками інших? І чи дійсно стало людство заможнішим у 21 столітті? Це з'ясуємо сьогодні в етері Українського радіо о 17:07. Гість Олександр Крамаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна».
0: Спільні новини на українському радіо.
8: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували Херсон. Є поранений. Сили оборони покращили тактичне положення на Вовчанському напрямку. Далі докладніше. Російські війська атакували корабельний район Херсона. Як повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація, під удар потрапив 83-річний чоловік. Його госпіталізовано. Раніше через російський обстріл корабельного району Херсона постраждала дитина. 14-річний хлопець на момент атаки перебував у парку. Він дістав вибухову травму. Сили оборони провели успішні ударно-пошукові дії та покращили тактичне положення на Вовчанському напрямку. Впродовж квітня-травня нашим захисникам вдалося зайти в глибину оборони противника, зачистити опорний пункт та бліндажі окупантів. Про це у телемарафоні розповів речник Нацгвардії Олександр Музичук.
9: Бійці 23-го штурмового полку у складі бригади «Хартія», вони протягом квітня-травня проводили ударно-пошукові дії, які дали змогу зайти в глибину оборони по лівому флангу Вовчанська для того, аби був зачищений ротний опорний пункт противника з одного боку, а з іншого були виявлені безпосередньо позиції бліндажі, які також вдалося нашим бійцям зачистити. Це, в свою чергу, дало змогу й нашим силам оборони покращити тактичне положення. Звичайно, що мова йде не про масштабну ударно-пошукову операцію, але саме такі сплановані локальні операції, вони дають змогу не давати противнику, скажімо так, нарощувати свої угрупування по певних ділянках.
8: Ще із 6 населених пунктів Богодухівської громади на Харківщині найближчим часом можуть оголосити обов'язкову евакуацію. Нині там мешкають понад 800 людей, серед яких 110 – діти. Про таке кореспондентам Суспільного розповів Богодухівський міський голова Володимир Білий. Пропозицію про розширення евакуації до 10-кілометрової зони подали до обласної адміністрації на початку травня. Все через погіршення безпекової ситуації. Усім охочим виїхати влада обіцяє логістичну та організаційну допомогу. Вищий антикорупційний суд розглядає апеляцію захисту голови парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Її захисники домагаються скасування, як вони стверджують, сфабрикованої НАБУ підозри, повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду. Нагадаю, 13 січня працівники бюро прийшли із обшуком у партійний офіс та вилучили у Тимошенко 40 тисяч доларів. За версією слідства, за ці гроші вона планувала підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, щоб ті голосували за її вказівкою. Юлія Тимошенко усі звинувачення відкидає.
0: Новини на Українському радіо.
8: Сімдесят дев'ятий Каннський міжнародний кінофестиваль розпочнеться у Франції завтра і триватиме до 23 травня. Україна буде представлена власним національним павільйоном на кіноринку «Марші де фільм». Майданчик працюватиме з 14 до 18 травня і стане простором для презентації українських кінопроєктів та налагодження міжнародної співпраці. Якими будуть ключові меседжі України на одному із найпрестижніших кінофорумів світу? В ефірі Радіо Культура розповів генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.
10: Не кіно буде цьогоріч в одній з програм Каннського фестивалю. Це програма «Спеціальні сеанси». Там буде показаний фільм «Весна» по продукції України, Литви та Франції, режисера Ростислава Кипличенка. І, власне, фільм присвячений темі важкій. Це заборона росіянами ховати страчених українських цивільних на окупованих територіях України. Тобто це важка тема, звичайно, але дуже важливо, що вона буде звучати на цій кіноподії. Але українська присутність цього року на Каннах є більш індустрійною, тобто професійною.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
8: Завтра на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на правобережжі помірні дощі, грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17 градусів. На Київщині вночі без опадів, а вдень дощ і гроза. Температура вночі 10-13, вдень 20-23 градуси. На цю ж пору столиці плюс 18. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
11: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про Мартіна Лютера Кінга з деканом факультету історії та географії, кандидатом історичних наук, доцентом кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методики їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Юрієм Вільховим, який сьогодні із нами на Zoom-зв'язку.
12: Консервативна згода закінчується, тому що президент, який два терміни пробув, Ейзенхауер, уже іде у відставку. І тут досить таки феноменально, він наймолодший був президентом, з такою помпою перемагає Джон Кеннеді, демократ. І Кеннеді іде як президент-реформатор. Оцій консервативній згоді наступає край. Іншими словами, у 60-х роках, саме в цей період, питання расової рівності, нерівності, боротьби з сегрегацією було надзвичайно чутливим. І особливо це стосувалося Південних Штатів. У 60-х роках це було дуже дражливе і чутливе питання. І Кеннеді, я так вважаю, змушений був балансувати між підтримкою громадянських прав, хоча він дуже багато зробив для підтримки громадянських прав, але ж був і ризик втрати певного електорату. Тому що Південні Штати, так звані оці червоні штати, це колір республіканців, це були дуже важливі штати. Активна підтримка радикальних змін на цьому етапі просто могла б спричинити політичну кризу. Бо Кеннеді і так, знову ж таки, запропонував тут таке, що у нього були дуже натягнуті відносини з певними консервативними радикальними колами. Зрештою, щодо вбивства самого Кеннеді, ходять, як ви знаєте, дуже багато і пліток, і чуток, і версій, тому що дуже розмах був у цього державного діяча. Просто побоявся Джон Фіцджеральд Кеннеді. Тут на цьому етапі є версії, що він потім сам і шкодував про це.
11: Це була така дипломатична обережність.
12: У великій політиці так є така ще поняття, як інерція. Все ж таки Кеннеді, який би він там не був борець за права, він мультимільйонер, аристократ, у нього прекрасна освіта, і він все ж таки своїм типом не міг. Методи у нього із тим самим Кінгом трошки різнилися. Кінг закликав до ненасильницького опору, але він закликав до того, щоб люди виходили на вулиці. А Кеннеді, боявся цього. Марш на Вашингтон, да? Як пропонувалося. От я розумію, що прекрасно це все виходило в розкладках у Кінга, але Кеннеді не те, щоб навіть сам боявся. Кеннеді лякали. З приводу Роберта Кеннеді як генерального прокурора і Джона Едгара Гувера. Джон Едгар Гувер – це не просто впливовий такий чиновник, це не просто... Це я б сказав би, прости мене, Господи, як історик, за таку аналогію, але це, по суті, американський Фелікс Дзержинський. Людина з 24-го по 72-й рік очолювала Федеральне бюро розслідувань. Він ще починав з Пальмерстоном, тобто він з адміністрації Вільсона, демократа, почав. Він пересидів самого Франкліна Рузвельта 4 терміни. А Рузвельт таких осіб, як Гувер, він, в принципі, тис нещадно. Тому що це були протилежності. Гувер – це був закоренілий консерватор, він не любив лівих, він не любив профспілки. Більшовики, взагалі, це для нього це страх був, комуністи. Навіть з подачі Гувера певні американські наукові установи намагалися винайти оцей ген комунізму. І намагалися довести, що якщо негр, так тут навіть і доводити нічого, він сам
11: він по собі комуніст. Він точно комуніст. Так, я думаю, що це була ініціатива, скоріше, Гувера. Протистояти йому Роберт Кеннеді не міг.
12: З подачі цього Гувера не тільки він один, але макартизм, як оце ганебне явище в середині 50-х років, це була теж робота Гувера. Просто Роберт Кеннеді дав санкцію на прослуховування телефонів. Він не був стратегом, який визначав оцю лінію. Справа в тім, що який досвід був у Роберта Кеннеді. Це сенатор був, це такий публічний трибун, а той же самий Гувер, це був професійний службіст. От ми завжди вихваляємо у Сполучених Штатах Алена Далеса, творця Центрального розвідувального управління. То я вам скажу, що ФБР Гувера нічим не поступалося, навіть перевищувало ЦРУ. Тобто Гувер контролював все і над. І при тому Гувер був прибічником саме оцих консервативних республіканських ідей. Гувер дуже негативно ставився до Кінга особисто, до його соратників, до його сподвижників. Він вважав, що вони просто працюють на комуністів, на червоних, і так би мовити, від цього все виграє Москва. Хоча ця радянська історіографія дуже сильно перебільшує позиції більшовиків і комуністів в Америці. Там вони не мають такої, ніколи не мали підтримки, тому що американці трошечки не на тих дріжджах зростали. Але отут, в даному випадку, тут саме таке. Я вважаю, що це робота саме Гувера. Він же ж звітує, він дає генеральному прокурору інформацію. А генеральний прокурор повинен реагувати. От там-то і там-то і там-то в такій-то терористичній організації було знайдено, знову ж таки, ось дивіться, памфлети. І він показує, що їх писав Мартін Лютер Кінг. Він за своїм службовим обов'язком просто зобов'язаний був реагувати. А Гуверу і нічого більше й не потрібно було. Отримана санкція на прослуховування, а до цієї санкції йдуть ще деякі там безсанкційні вказівки. І тоді зростає оцей певний компромат, і тоді працюють спецслужби, які дуже часто себе проявляють з досить таки негативного боку.
11: В липні 2025 року Міністерство юстиції США оприлюднило понад 240 тисяч сторінок документів, пов'язаних із вбивством Мартіна Лютера Кінга. І серед документів є записи ФБР, яке стежило за Кінгом, і ми зрозуміли чому. Але про пильну увагу ФБР до себе і пастор, і його дружина знали ще в 60-ті роки. Після промови «У мене є мрія» на марші у Вашингтоні в серпні 1963 року голова відділу внутрішньої розвідки ФБР Уільям Саліван написав меморандум. У ньому він зазначив: «Після вчорашнього потужного виступу Кінг стоїть вище за всіх інших негритянських лідерів. Ми повинні визнати його зараз як найнебезпечнішого негра для майбутнього цієї нації». І проти Кінга активізували секретну програму, метою якої було нейтралізувати в лапках його вплив. І от як приклад, за кілька місяців до поїздки подружжя Кінгів в Осло 1964 року, де пастор мав отримати Нобелівську премію миру, на його домашню адресу приходить анонімний лист, де його буквально змушували накласти на себе руки. І цей лист залишався таємницею до 1970-х років, поки його не виявили, випадково, до речі, під час розслідування діяльності спецслужб Комітетом Сенату США. І з'ясувалося, що автором цього листа був той самий Уільям Саліван. А тепер подивимося на ті роки от з нашого часу. Так, уже ж минуло багато-багато років. 22 листопада 1963 року вбито президента Джона Кеннеді. 4 квітня 1968 року вбито Мартіна Лютера Кінга. 5 червня 1968 року вбито генпрокурора і сенатора Роберта Кеннеді. І всі вбивства розкриті і винні покарані. Зокрема, Джеймса Ерла Рея, неодноразово судимого злочинця, який стріляв у Мартіна Лютера Кінга, засудили до 99 років ув'язнення, і він помер у в'язниці 1988-го. Але ті розслідування і суди, і вироки, вони не закрили ці трагедії. Вони лише додали запитань, чому, як і так далі. От на вашу думку, вбивство Мартіна Лютера Кінга, це була все-таки, на вашу думку, спецоперація ФБР? Чи все це був такий от фанатик-одинак, такий собі расист, оцей Джеймс Ерл Рей, який вмів стріляти зі снайперської рушниці?
12: На це питання відповіді, на жаль, немає. Вбивство Мартіна Лютера Кінга, як і вбивство того самого Джона Кеннеді, це не була просто справа, як дуже хотілося б, можливо, декому отак подавати, якогось абсолютно неупередженого одинака, божевільного якогось там, в якого там якась параноя була. От він там, а ще б краще, знаєте, якась там і побутова сварка на п'яному ґрунті. От би дехто прям зааплодував із цього. На жаль, цього в тих в світлі тієї інформації, в світлі тих фактів не може бути. З іншого боку, те, що історії дали офіційні розслідування, то ми маємо їх, наприклад, Лінкольн Авраам, прізвище Бут, Столипін Петро, прізвище Богров, Джон Кеннеді, Лі Харві Освальд, ну а Мартін Лютер Кінг, Джеймс Ерл Рей. Це ті особи, якщо моя особиста думка, які, можливо, стали вістрям досить професійно змайстрованого списа. Спеціальні служби, вони ж на те й спеціальні служби, щоб працювати тонко. Щоб це вигляділо як нещасний випадок. Офіційна версія, що це був Джеймс Рей, самотній злочинець, який мав расистські мотиви. Інша версія, альтернативна, непряме сприяння або створення спецслужбами умов, за яких усунення Кінга стало можливим. Якщо навіть і є людина, і навіть вона психічно ненормальна, так її ж можна підштовхнути до цього.
11: Нагадую, що це кандидат історичних наук Юрій Вільховий.
12: Інколи цікаво подивитися долі оцих людей, які вбили. Скільки вони самі живуть після цього. І тоді все стає ясно.
11: Ну, до речі, на суді Ерл сказав, що він невинний. Під час слідства він був винний, а на суді він сказав, що він нічого нікого не вбивав.
12: А на суді сказав, що він невинний, і треті джерела просто наполягали на тому, що він не сповна розуму і що йому не слід довіряти. Прямих доказів спецоперації ФБР немає. Але Мартін Лютер Кінг був серйозною мішенню державної системи. І питання про його вбивство, воно ще чекає своїх відкривачів, воно ще чекає на своє завершення.
11: Треба сказати, що серед послідовників і шанувальників Мартіна Лютера Кінга було не лише чорне населення Америки, він мав дуже багато білих людей, які йому співчували, які розділяли його погляди. І отут я би хотіла перекинути місточок із США до України в ті ж самі 60-ті, 70-ті роки минулого століття. Українські дисиденти саме в ненасильницький спосіб боролися проти системного гноблення за людську гідність і громадянські права. Дослідники часто проводять паралельний аналіз промов і проповідей Кінга, і праці Івана Дзюби, скажімо, «Інтернаціоналізм чи русифікація», і приходять до висновку, що обох об'єднує інтелектуальний спротив дискримінаційним практикам і апеляції до конституційних чи офіційно проголошених, зрозуміло, ігнорованих владою прав. І хоча Мартін Лютер Кінг і Іван Дзюба діяли в різних політичних системах, їхні підходи до ненасильницького опору мають глибоку інтелектуальну схожість, і це треба визнати. Обидва вважали, що система тримається на мовчазній згоді або страху, і її можна змінити через публічне викриття неправди. Іван Дзюба писав: «Нації можуть бути рівноправними на папері в лапках, але ця рівноправність може бути формальною, якщо одна нація фактично користується всіма перевагами свого панівного становища». І це було написано в вересні 1965 року. А влітку 1963 року, на згадуваному уже мною марші у Вашингтоні, Мартін Лютер Кінг говорить: «Я маю мрію, що одного дня ця нація підніметься і почне жити згідно з істинним змістом свого віровчення. Ми вважаємо за самоочевидне, що всі люди створені рівними». І от таких паралельних цитат можна навести сьогодні багато, я просто не буду забирати на це час. Але обидві системи трималися міцно, і правда розхитувала їх дуже повільно. 4 вересня 1965 року, нагадаю, в Київському кінотеатрі «Україна» під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова встає Василь Стус і вигукує: «Хто проти тиранії, встаньте!» І встають Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл і ще чимало людей. І на цю громадську акцію, абсолютно не насильницьку, влада відповідає шквалом репресій. У 60-ті роки в Америці, в гарячі дні руху за громадянські права, а в 60-ті роки вони були дійсно гарячими, деякі чорні американці шукали, от я ви вже про це говорили, рішення саме через насильство. І система виглядала незламно російською і, здається, сама напрошувалася на те, щоб її зруйнували, саме в насильницький спосіб. Але Мартін Лютер Кінг показує інший шлях. Він для того і вчився, і став проповідником, і лідером мас. Його при цьому 29 разів за його життя заарештовували. За ним стежили, його залякували. Він отримав Нобелівську премію миру. Так от, на вашу думку, він зламав цю систему чи ні? І що сьогодні з його спадку може згодитися українцям? Оце і дуже непростий для нас час.
12: На жаль, Мартін Лютер Кінг системи не зламав. Але він завдав цій системі смертельного удару. Після цього удару від 60-х до 80-х, бачите, це не такий то великий проміжок часу, система почала досить таки швидко трансформуватися. Від боротьби того ж таки Мартіна Лютера Кінга до обрання того самого Барака Обами президентом. Завдяки діяльності Кеннеді ухвалили в Сполучених Штатах ключові закони про громадянські і виборчі права в Сполучених Штатах. Тобто Кеннеді сприяв поступовій трансформації не лише політики, а найголовніше – суспільної свідомості американців. Бачите, ви у своїх цитатах, коли говорили ж і про наших дисидентів, ви тут це виводили, це ж не просто політика, це водить до суспільної свідомості, а це набагато глибше. Кеннеді дійсно намагався рушити систему. Не з владою якогось президента, не з якоюсь особистістю, не з якимсь губернатором, там самодуром. Він намагався рухати систему. Головна перемога Кеннеді, я би сказав так, це не просто юридичні зміни, а моральний фундаментальний сув. Расова дискримінація перестала бути нормою в публічному просторі. Дивіться, уроки, які діяльності Мартіна Лютера Кінга. Сила ненасильницького спротиву беззаперечна. Навіть у складних умовах він може бути ефективним інструментом змін. Так, у Білорусі не вийшло, їх били так, білоруси не змогли вистояти. А в Україні вийшло, перемогла сама гідність, право жити гідно. Далі, ще один урок. Важливість правди і публічності. Як і в випадку з Іваном Дзюбою, про яку ви говорили, викриття несправедливості поступово руйнувало систему. І ще для України дуже важлива в цьому плані роль громадянської відповідальності, роль громадянського суспільства. Зміни починати треба не лише з лідерів, а й з самої активної позиції суспільства. От якщо зараз нас слухає молодь, от послухайте, до чого я веду. Вибори йдуть, і тут ці ж таки журналісти та політики. Ідіть на вибори, не прогадайте, а частина суспільства так, та що я там, обійдуться без мене. А в громадянському суспільстві відповідальному не може бути такої позиції. Якщо не я, то хто? От ви назвали теж крилата на початку фраза «бідна та країна, яка стосовно героїв». Бо що? Бо герой – це там, де вже не діє право, да? Не діє там нічого. Робін Гуд з'являється, правильно? Там якась чорна маска, який допомагає бідним, бо держава не в змозі, право не в змозі, система не в змозі, і з'являється герой. А от якщо без героїв на рівні громадянської свідомості, щоб взагалі думки такої не толерувалися, що як можна побити в натовпі жінку, а всі інші проходять мимо і не дивляться на це. Тобто з активної позиції суспільства все починає. І знову ж таки, йдемо по Кінгу, йдемо по Ганді. Моральна стійкість. Навіть під тиском, навіть під погрозами дуже важливо зберігати і охороняти цінності. Тому що поняття гідності, людської гідності, воно вище всякого тиску. У сучасних умовах для українців це означає, що боротьба за гідність, за права людини, за свободу має не лише військовий, а й глибокий ціннісний вибір. Ми знаходимося на своїй землі. Ми обираємо ту владу, яку ми обираємо. От у нас були вибори 2019 рік, 73%. Все. Ви висловили свою думку. Я не буду говорити плюс чи мінус, але от все. А далі ви думаєте за інститут президентства, а не про те, як би яким чином у війну, знову ж таки, на потіху ворогу, да іще і розпалити в нас окремі, закликають до чого. Ви хочете передвиборної боротьби, ви хочете дебатів під ракетами. Повинна бути звичайна якась людська життєва логіка, повинні бути цінності. Якщо вибори, то це вибори нормальні, в нормальних умовах, в умовах безпеки, в умовах рівної боротьби, рівних прав, тоді, будь ласка, вибори. Але ж ідіть і висловлюйте свою позицію, а не сидіть вдома. Я на завершення скажу так, що діяльність Кінга, діяльність тієї епохи, цінності, які звучали у його боротьбі, вони безсмертні. До них ми ще будемо повертатися. В Сполучених Штатах зараз немає, це не 60-ті роки. Зараз вам кожен скаже, що от такого немає. Але сказати, що в Сполучених Штатах на ментальному рівні зовсім зникла проблема расової взаємодії, ми не можемо. Тому що Південні Штати – це Південні Штати, а Північні Штати – це Північні Штати. Хоча це одна країна, і це нормально. Політичні технологи в обох партіях в Сполучених Штатах дуже дивляться, де що можна говорити, де про що можна розповідати, а чого не розповідати. Вони підтримують якісь рухи, якісь ігнорують, десь заграють. Те, що можна сказати, знову ж таки, в Нью-Йорку, ти відкрито не скажеш у Техасі і навпаки. А Мартін Лютер Кінг заслуговує на повагу, він вписав своє ім'я золотими літерами у історію Сполучених Штатів Америки і взагалі в історію людства. Там, де ми говоримо за людську гідність, за ненасильницький опір, як розумний людський цивілізаційний вектор боротьби. Якби у нас усе, особливо зараз, в 21 столітті, вирішувалося по Кінгу, по тому самому. Тобто не вбий, не трощи, не бомбардуй. Але, знову ж таки, для цього людям потрібно працювати.
11: Дякую нашому гостю, декану факультету історії та географії, кандидату історичних наук, доценту кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методики їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Юрію Вільховому, який був сьогодні з нами в Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
13: Ви можете проголосувати та допомогти визначити переможця пісенного конкурсу «Євробачення», де б ви не були. Цього року 35 мовників-учасників подали свої пісні на конкурс, який розпочнеться з півфіналів 12 та 14 травня. Пісні розподіляються між півфіналами шляхом жеребкування. Країни Великої Четвірки та мовник-організатор також виступають і голосують у півфіналах. Проте вони автоматично проходять до фіналу. Ваші голоси допоможуть визначити, які пісні приєднаються до них у фіналі. Глядачі в країнах мовників-учасників можуть голосувати в тому півфіналі, де змагається їхня пісня. Проте не можна голосувати за свою країну. Глядачі з решти світу можуть голосувати в обох півфіналах на сайті esc.vote. Ці голоси об'єднуються в групу «Решта світу», яка має таку ж вагу, як одна країна-учасниця. Голоси глядачів із країн-учасниць конвертуються в бали і присуджуються 10 найпопулярнішим пісням, починаючи від 1 до 8 балів. Тоді 10 балів, а найпопулярніша пісня отримує 12 балів. Ці бали додаються до оцінок професійного журі, обраного мовниками-учасниками. Як і у випадку з глядацьким голосуванням, 10 улюблених пісень журі отримують бали, а найкраща пісня отримує 12 балів. 10 пісень з кожного півфіналу, які набрали найбільшу кількість балів, проходять до фіналу в суботу 16 травня разом із країнами Великої Четвірки та минулорічним мовником-переможцем. У фіналі глядачі з усього світу можуть голосувати за свої улюблені пісні, а професійне журі востаннє оцінює своїх фаворитів. Після завершення голосування речники, що представляють кожного мовника-учасника, оголошують бали свого журі. Потім у порядку зростання ведучі оголосять загальну кількість балів, яку кожна пісня отримала від глядачів. Пісня отримає бали лише в тому випадку, якщо принаймні одна країна включила її до своєї десятки найкращих. Це момент, коли все може змінитися, адже пісня з найбільшою кількістю балів отримає трофей.
14: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на Суспільне культура.
0: Українське радіо.
15: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
16: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна та Німеччина спільно вироблятимуть безпілотники. На Покровському напрямку фронту найактивніше наступають росіяни. Завтра у Києві та області, а також у Карпатах синоптики прогнозують грозу. Про це та інше далі докладніше. Німеччина має намір приєднатися до української оборонної платформи Brave One, яка підтримує розробників інноваційних військових технологій. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва. Також німецький міністр оборони заявив про спільне виробництво безпілотників.
17: Німеччина продовжуватиме надавати підтримку в галузі безпілотних систем. І це особливо стосується спільної розробки та виробництва дронів з різною дальністю польоту – від менше 100 кілометрів до 1500. Якщо їх розгорнути масово, вони можуть ефективно нейтралізувати та знищити ворожу протиповітряну оборону.
16: У Києві міністри України та Німеччини підписали меморандум про оборонну співпрацю. Про це повідомив очільник українського Міноборони Михайло Федоров.
18: Важливо сказати, що сьогодні Німеччина – країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. Йдеться про закупівлі сотні ракет для систем Patriot, які також нам в тому числі передавала, фінансувала Німеччина. І ми підписали, фінансували нещодавно великий контракт, і Німеччина почала його фінансувати. Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги.
0: Новини на Українському радіо.
16: На Покровському напрямку відбулося найбільше атак росіян від початку доби. Як інформує Генеральний штаб у Фейсбуці, армія РФ 12 разів намагалася потіснити сили оборони із позицій неподалік, зокрема, Родинського, Новоолександрівки, Гришиного та інших населених пунктів. Станом на 16 годину 4 бої зіткнення там ще тривали. На Костянтинівському, Лиманському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках тривали бої. На Слов'янському відтинку фронту сили оборони відбили спробу росіян просунутися неподалік Різниківки. Загалом за сьогодні нарахували майже 4 десятки спроб росіян просунутися. З артилерії російські армійці били по прикордонню Сумщини. 65 прихистків і понад 2 тисячі людей, які там проживають. Така кількість пунктів розміщення переселенців на Черкащині. Ще 1500 ліжок чекають на поселення. Проте жити там зможуть не усі. Чому, попри вільні місця у деяких прихистках, відмовляють у поселенні, розповість наша Анастасія Кашеїд.
15: 65-річний Михайло Гічко приїхав із Бахмута.
19: На бронемашинах вивозили нас. Я до останнього там сидів.
15: Нині він 3 роки живе в місті тимчасового проживання в селі Дашуківка на Черкащині. Його облаштували у приміщенні школи, говорить комендантка Галина Фурса.
20: Наша кухня, яку ми зробили на першому поверсі. На початок у нас була взагалі одна маленька кухонька, 4 таких невеличкі плитки, привезли нам 53 людини.
15: Підтримувати роботу прихистку допомагає громада, місцеві підприємці та доброчинні організації. Та каже, все переробити не вдалося.
20: Потреба в нас у нагайному – це ремонт опалення.
15: Наразі тут мешкають 22 переселенці.
20: У нас ще поки залізні кроваті, але нам уже право на захист виділили, кроваті 42, вже дали нам майстрів, які вони ремонтують.
15: За словами пані Галини, готові прийняти ще 20 людей. Та попри запити, поселити маломобільних у прихистку не можуть. Нині у закладі одна така людина, і доглядає її комендантка сама, тому змушена відмовляти.
20: Тут треба, щоб людина була, яка буде ходити за інвалідами, за старими. Треба зварити їсти, треба помити людину, перевезти, треба пооформляти купу документів.
15: Це один із недоліків, які фіксують у деяких прихистках на Черкащині, коли умови не відповідають потребам мешканців. Про це говорить регіональний представник уповноваженого з прав людини в Черкаській області Вадим Синявський.
21: Окремі об'єкти, де проживають внутрішньо переміщені особи, знову ж таки, не відносяться до офіційних місць тимчасового проживання, але в той самий час люди там проживають і потребують допомоги.
15: Заклади, де надають такий догляд, є, але на поселення туди черга, каже директор обласного департаменту соціального захисту Руслан Чикало. Відділення переповнені.
22: Ті люди, які потребують постійного стороннього догляду, це тільки, виходить, у нас або стаціонарні відділення територіальних центрів, або будинки-інтернат. Вони в нас переповнені.
15: Тому в області вже облаштували 600 додаткових ліжок у місцях проживання, 200 з яких пристосовані для маломобільних людей. Проте йдеться тут про доступність будівель, пояснює. Наймати ж фахівців із догляду мають громади, грошей на це у яких немає. Тож зараз співпрацюють із доброчинними організаціями, які впроваджують таку послугу. Анастасія Кашит, Суспільне новини, Черкаси.
16: Завтра в день у Києві та області синоптики прогнозують грозу, інформує Укргідрометцентр у Фейсбуці. Попереджають про шквали місцями 15-20 метрів за секунду. Відтак, це перший рівень небезпечності – жовтий. Додають, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та рух транспорту. Також завтра попереджають про небезпечні явища на Закарпатті та у Карпатах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
16: Завтра на Закарпатті та у Карпатах значні дощі. Вдень на правобережжі помірні дощі та грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура вночі 8-13, а вдень 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ та гроза. Температура вночі 10-13, а вдень 20-23 градуси. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої вітання і щирі шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Мільярдерів більшає. Світ може отримати майже 4 тисячі мільярдерів до 2031 року, пише The Guardian. Із посиланням на прогнози Knight Frank, який також вказує на триразове зростання мультимільйонерів. І на цьому тлі Forbes повідомляє про історичний максимум мільярдерів у Росії та різке збільшення їхніх статків. Чи означає це якусь нову фазу глобального перерозподілу грошей? І якщо одні багатіють, то яка ситуація зі статками інших? Чи дійсно стало людство заможнішим у 21 столітті? Чи йдеться лишень про кілька тисяч осіб, які мають захмарні статки? З нами на зв'язку Олександр Крамаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна». Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Пане Олександре, поясніть, будь ласка, чи дійсно є нинішній сплеск кількості мільярдерів і така тенденція до зростання кількості таких людей ознакою якогось реального глобального економічного зростання? Чи це радше наслідок концентрації капіталів в руках вузької групи осіб?
2: Я, скоріше, би говорив про перерозподіл сукупного багатства, ніж про таке шалене глобальне зростання, хоча кількість заможних людей також зростає. В світі зараз приблизно десь біля 60 мільйонів просто мільйонерів, і, наскільки пам'ятаю, щось біля 400 тисяч, я точно не пам'ятаю цифру, людей, які вважаються реально заможними, це люди, в яких більше 30 мільйонів доларів в активах. Звісно, дуже сильно зростає швидко кількість мільярдерів, ну, тому що, як то кажуть, копійка до копійки. Якщо, наприклад, приблизно 10 років тому мільярдерів в світі було трошки менше 1800, то зараз приблизно 2900, ну, а скільки буде там через кілька років, ви вже сказали. В принципі, щодо концентрації багатств, щодо зростання, да, звісно, вони багатіють через те, що зростає фондовий ринок. Ну, наприклад, сумарні статки мільярдерів збільшилися з 20-го року, це рік, пам'ятаєте, економічної кризи, пов'язаної з ковідом, до поточного стану вони зросли приблизно з 8 трильйонів до 15 трильйонів. І це, звісно, пов'язане з тим, що останні кілька років було шалене зростання в технологічному секторі, тобто компанії, які займаються IT, штучним інтелектом і тому подібними речами. І, звісно, загальне зростання фондового ринку, відновлення фондового ринку в США також дуже сильно вплинуло на це. Але, на жаль, ситуація не настільки весела в світі загалом, тому що відбувається розмивання середнього класу. Якщо приблизно в 80-х роках питома вага в розвинених країнах середнього класу складала 70%, я ще раз підкреслю, в розвинених країнах. В країнах, що розвиваються, вона значно менша. То цей показник на поточний момент, він складає десь біля 60%. Тобто питома вага цих людей зменшилася на 1/7 приблизно. Це поганий, насправді, знак, тому що кількість таких людей зменшується не за рахунок збільшення кількості мільярдерів, а за рахунок поступового збільшення кількості людей, які або знаходяться в такому межовому стані, тобто між середнім класом і бідними, ну або просто бідні. Такий феномен зростає в світі як бідність працюючих. Тобто раніше в розвинених країнах працююча людина була абсолютно гарантована в тому, що її зарплатні вистачить на те, щоб утримувати родину, може навіть з непрацюючою мамою кількох дітей, сплачувати іпотеку, купувати нерухомість, повноцінно відпочивати. Зараз на це в багатьох розвинених країнах середнього класу вистачає грошей, ну, дуже умовно.
1: А чому так сталося, пане Олександре? Можете, будь ласка, пояснити? Я думаю, що, схоже, запитання точно виникло в багатьох наших слухачів, і мені теж неодноразово доводилося дивитися відео, де порівнювали, ось, наприклад, там умовно робітника в Сполучених Штатах, який працював там в 70-х, наприклад, умовно, 80-х роках минулого століття на одній роботі, міг дозволити собі будинок, машину собі, дружині і все. І прекрасно собі там родина жила. А, наприклад, цей самий робітник на такій самій спеціальності умовно зараз, ну, йому доводиться ще, можливо, там шукати додатковий заробіток. Ну, невже раніше люди більше працювали і більше заробляли, а зараз що, менше працюють і менше заробляють? Та подивитися, намагайте додатковий заробіток. Ну, невже раніше люди більше працювали і більше заробляли, а зараз що, менше працюють і менше заробляють? Та подивитися, намагаються навіть на кількох роботах працювати.

0: і там є в Америці.
1: Тобто, взагалі, це зовсім інший вірус, і якщо порівнювати його із COVID-19, цього робити, вочевидь, не варто. Ну, напевно, що паралелі, як не хочеш, але доводиться проводити, так? Тому що ми вже скільки років прожили з тим таки COVID-19, але ми не все-таки не порівнюємо їх.
0: Давайте не будемо порівнювати навіть з тої причини, що ми знаємо Андес від 93-го року. Тобто на нього є тест-системи, ми знаємо патогенез цього захворювання, маємо протоколи наведення пацієнтів, тобто багато інформації і навіть вже розроблена вакцина. Її, правда, розробляли військові, вона не зайшла в цивільне життя. Ну, фірмам треба багато грошей, багато продавати, а так виходить, що територія поширення цієї проблеми не є планетарного масштабу. А то, що це маємо рефлекс самозахисту, бо пережили ковід, нормально. Але це не буде тим новою пандемією, яка зробить для нас таку несподіванку, як зробив для нас SARS-CoV-2.
1: Як повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ, в громадян України з круїзного лайнера, де стався цей смертельний спалах антивірусу, ознак хвороби не виявлено, однак їх буде направлено до медичного закладу для проходження карантину. Це такий собі превентивний захід. Я просто хочу нагадати, що нашим слухачам, за інформацією оператора судна, саме четверо громадян України залишалося на борту в складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. А ось після прибуття їх планують направити до медичного закладу. Знову ж таки, це превентивний радше крок?
0: Абсолютно. Це є так званий стандарт реагування, який передбачає ізолювання потенційно тих, хто підпав під ризик зараження. Потенційно, це нереально. І з тим, щоб, перше, своєчасно виявити і надати їм медичну допомогу в разі, якби закінчився інкубаційний період і розпочалося захворювання. А друге, що край важливе, не допустити поширення проблеми і виникнення нових випадків захворювань. Адже людина, яка інфікована цим Андес, вона стає заразливою для оточуючих в останні два дні інкубаційного періоду. Тобто клінічно вона здорова, в неї взагалі немає ознак ніяких. А вона вже поширює достатню інфікувальну дозу, щоб довкола неї люди були заражені. І в тому плані це дуже абсолютно раціональний підхід, раціо розум, для того, щоб тих нових випадків у нас не було. І це проходять завжди при особливо небезпечних інфекціях. У нас заходимо в карантин і витримуємо його навіть два максимальних інкубаційних періоди, ну, щоб про всяк випадок такого не сталося.
1: Пані Наталі, а поясніть, будь ласка, наскільки тривалим є цей інкубаційний період, якщо ми говоримо про різновид саме хантавірус Андес? Мені доводилося читати, що досить тривалий. Це про скільки? Тижні?
0: Шість тижнів.
1: Шість тижнів.
0: Так, так. Але це за певних умов. Там є ціла низка так званих ризиків, коли буде мінімальний, коли буде максимальний. Але ми для особливо небезпечних завжди дивимося на максимальний.
1: Так, знову ж таки, можливо, зараз ми просто змоделюємо ситуацію, але якщо, не дай Боже, ось ті наші співвітчизники, які потім повернуться, і мене там 6 тижнів, і у них буде підтверджена наявність ось цього хантавірусу, точніше, різновиду, про який ми з пані Наталією згадуємо, Андес, який тоді буде протокол дій? Чи є у нас в Україні ефективна система піднагляду, лабораторії, так, які здатні виявляти?
0: Давайте почнемо з того, що як в них воно проявиться за цей період перебування в карантині, їх там і будуть лікувати. І якщо вони повернуться, то вони повернуться вже проліковані і не будуть становити епіднебезпеки.
1: Угу. Так. Добре.
0: А то, що є в Україні система, однозначно. Ми маємо створену систему, в тому числі лабораторну мережу, яка працює. Інша справа, чи вона забезпечена зараз тест-системами саме на Андес. З того, як працює ВОЗ в цьому керунку, хочу сказати, що так. Вони працюють на поширення, бо є готові вже тест-системи. Це не ковід, що треба думати, що за збудник і як створити систему. Є ті вже праймери, і їх можна використати в разі потреби.
1: Так, тобто глобальної, скажімо так, епідеміологічної катастрофи на кшталт того, яку спричинив ковід, не варто очікувати.

0: Давайте ми не будемо зараз нічого говорити, тому що мене турбує факт 29 осіб, які зійшли на Святій Єлені, добрались до Йоганнесбурга і розлетілися безконтрольно на 12 країн світу. В цей час вони перебували в аеропортах. Чи були вони інфіковані? Інше питання. Якщо ні, то ми тішимося. А якщо так, то яка кількість, хто, де, коли, і як був, як ми називаємо, задіяний в епідемічний процес?
1: Але, пані Наталі, даруйте, постає цілком логічне запитання. Якщо, ну, вочевидь, вже в світі мали бути навчені досвідом поширення ковіду, то чому цих людей там не ізолювали на певний час? Знову ж таки, якщо відомо про тривалий інкубаційний період, ці 6 тижнів, про які ви згадали, то перестрахуватися було б, ну, як мінімум, просто доречно і, як то кажуть, на поверхні.
0: Сьогодні ми це бачимо, але існує таке поняття права людини. І ви ж бачите, як в Іспанії їх везуть, забирають 14 осіб, а має суд дати дозвіл на їхнє затримання, на карантин. А раптом вони не захочуть, як права людини, то вони не підуть в карантин. Оця проблема з ковіду хвостом іде зараз в тій самій ситуації. Там була та сама причина того, що нам не вдалося ефективно стримати поширення. Бо права людини ставлять вище, як над правами спільноти, які постраждають від однієї людини.
1: Так, але досить слушно ви згадали якраз про той різновид хантавірусу, який є в Україні, і захворювання, яким фіксували, на жаль, вочевидь, фіксуватимуть. І що важливо, ви наголосили, що він все одно залишається наднебезпечним для людини. Поясніть, будь ласка, чому? Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що це контакт з гризунами, з виділенням гризунів, то хто тут потенційно може бути в групі ризику? Мені просто одразу на думку спадають там працівники тих таких дератизаційних служб, які безпосередньо там займаються контролем чисельності гризунів на підприємствах і так далі. Вони в групі ризику, але будь-хто з нас, даруйте, там, поїхавши десь на дачу в село, може контактувати з гризуном. Тобто потенційно, практично кожен, хто в тих чи інших, за тих чи інших умов міг би мати контакт з гризунами.
0: Маєте рацію, ми в таких випадках кажемо сукупне населення.
1: Ага.
0: І в нас є специфічні професійні групи. До професійних груп будуть належати не працівники ДЕС-відділів. Вони якраз мають респіратори, рукавиці, хімічні середники на знищення. А будуть належати працівники сільського господарства, жителі сільської місцевості, працівники, які зайняті на земляних роботах. Туди будуть належати геологи, туди будуть належати діти, які дуже. А ще дуже, от мій досвід, бо ми займаємося хантавірусами, у нас на кафедрі захистили 2 дисертації з тих питань, з хантавірусів. Ми дуже багато бачили пацієнтів і маємо свою інформацію чисто з України. Так ось це ті, хто перебудовує, щось добудовує, руйнує старі помешкання, а звідти йде пилюка, і, власне, в пилюці є вірус, він дуже стійкий в довкіллі. І вдихання повітря з тією пилюкою достатньо для того, щоб людина захворіла.
1: Ого. Тобто, тут хочу деталізувати. Якщо гризун, грубо кажучи, десь там просто перебував в якихось отворах, щілинах, і там залишилася його шерсть або послід, то, в принципі, це може переносити хантавірус?
0: Ні, це не шерсть. Це буде висохша сича, це будуть випорожнення. І в разі, якщо людина зберігає в підвалі, там десь має для овочів, фруктів, є погризані, скажімо, овочі і фрукти, і людина їх погано потім термічно обробить, яблуко надгризла мишка, і того є достатньо, щоб людина була інфікована. Тобто вірус виділяється від тваринки, тваринка ніколи не гине, в неї нема захворювання, і виділяється з слиною, сечею, випорожненнями.
1: Скажіть, будь ласка, чи є у нас вакцини, чи вони взагалі, напевно, навряд чи доречно говорити про якусь популярність, але убезпечитися від цього можливо за допомогою вакцинації?
0: Дивимось на нашу геморагічну гарячку з нирковим синдромом.
1: Так.
0: Вакцина повинна чітко працювати під вид вірусом. У нас на нашій території з вами є чотири доказано циркуляції. Це є для нас характерна Добрава, Пумала, Сареам і Тула. Ще, очевидно, є інші, треба досліджувати. Але вакцини ні на один із цих немає варіантів. Але є вакцина на Хантан. Це саме той вірус, який найбільш поширений і дає сотні тисяч випадків щорічно захворювань в Китаї і на Далекому Сході, скажімо так, як є, в Японії. Це є така проблема із проблем. Саме там, в Кореї, в свій час був виявлений цей вірус біля річки Хантан, і тому так названий.
1: Угу.
0: Так ось, коли ми говоримо за оцю проблему, вони в себе зробили вакцину на Хантан. Вона, ну, може бути краще, її, очевидно, зроблять ліпше. Але поки що тільки на той вид є вакцина. На всі, що в нас, немає. Але хороша новина в тім, що у нас циркулюють види, які дають, ну, відносно легкі захворювання, незначну частку тяжких захворювань і дуже низький рівень летальності, 0,1% максимум. А власне, тому і клінічно навіть лікарі не можуть відрізнити це захворювання, бо воно так явно не перебігає з ураженням нирок. По параклінічним дослідженням, да, бачимо, є протеінурія, тобто нирки задіяні. Але дуже часто воно проходить літнім грипом, як ми його називаємо, так схоже на грип, в літній період.
1: Пані Наталі, ви як епідеміолог з колосальним досвідом і знаннями дуже обережною були в своїх припущеннях щодо подальшого розвитку подій взагалі у світі і поширення. Згадали про цих людей, ну, які фактично розлетілися, роз'їхалися по своїх країнах. Якщо серед них все ж таки хтось буде зараженим, про які наслідки потенційно може йтися?
0: Я думаю, що все буде нормально, тому що ми маємо достатньо в тих країнах, якраз треба віддати належне. Канада, Швеція, Нова Зеландія, це туди, куди 12 країн світу, куди встигли поїхати до накладання карантину.
1: Угу.
0: Там достатньо потужно, просто феноменально, класно працює система захисту від біологічних загроз. Там вже проведені всі дослідження, виявлено цих людей, виявлено їхні контакти, накладено обмежувальні заходи. Тим самим, знову ж таки, повторюся, є сьогодні інструменти впливу, протоколи, алгоритми реагування, які дозволяють, ну, сказати так, перервати той ланцюг передачі, мінімізувати потенційні загрози.
1: Так. Ну, до речі, наші слухачі по-різному реагують. І хтось, ось пан Василь пише, знову змусять людей робити уколи. Натомість більше відреагували на ті виклики, які є у нас в Україні, і про той різновид, про який ми з вами говорили. Ось один з слухачів пише, гляньте, скільки пацюків бігає в продовольчих магазинах, особливо на ринках, з мішками круп. Це небезпечно, запитує він.
0: Так, він має рацію, це дуже мудре бачення, і там є загроза, так скажімо, як є. Це не факт, що є, але загроза з пацюками – це вірус Сеул. Він є скрізь по всій Європі, він є, ну, скажімо так, від Кореї і до Парижу. І це, особливо його багато є в портових містах.
1: Так. У нас залишається, на жаль, не так багато часу, але на сам кінець, з огляду на ту тему, яку ми сьогодні обговорювали, практичні корисні поради для наших слухачів, як убезпечитися від того, що ми маємо в Україні, вочевидь, з чим ми залишатимемося з тими викликами. Будь ласка, пані Наталі.
0: Це дуже прості і доречні будуть. Перше, скрізь, де потенційно є робота біля місць мишовидних гризунів, разом їх назвемо, маска, рукавиці і хлорумісні дезінфектанти. Без цього і ніколи не підмітати, тільки вологе прибирання. Не піднімати пилюку, по-нашому, скажімо. Друге, термічне оброблення. Абсолютний спосіб, вся їжа має проходити, вся вода має проходити. І дуже обережно, коли забираєте ну, ви ж розставляєте давилки і забираєте тих гризунів, так само, будь ласка, дуже вважайте рукавиці, маска і не забудьте окуляри, якщо ви працюєте біля якогось місця, ну, розбираєте якусь, переставляєте підлоги, скажімо. Окуляри прошу взяти, бо це теж вхідні ворота для вірусу.
1: Так, і ось дійсно на сам кінець, якщо говорити про лікування, наскільки складно взагалі відбувається процес лікування?
0: Специфічних противірусних препаратів проти хантавірусу не існує ніде. Рибавірін, який може діяти на наші віруси, зразу кажу, на наші, не американські, не дуже підійде, тому що він нефротоксичний, а тут і так нирки задіяні. І вчасно нормальна, повноцінна, симптоматична терапія дає дуже хороший ефект.
1: Так. Дякую вам за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Наталія Виноград була щойно на зв'язку, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Професорка, докторка медичних наук, експертка МОЗ за фахом епідеміологія, експертка РНБО з біобезпеки. Залишайтеся надалі на хвилі Суспільного.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зустріч європейських міністрів закордонних справ відбулася у Брюсселі. Подробиці розповість кореспондентка Суспільного. Україна та Німеччина спільно вироблятимуть безпілотники. На Покровському напрямку фронту найбільше атакують росіяни. Про це та інше далі докладніше. У Брюсселі відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Обговорювали, зокрема, можливості мирних переговорів із Росією, санкційний тиск, фінансову допомогу Україні, а саме виплату траншів за програмою кредиту – 90 мільярдів євро. Долучився до засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Більше про це розповість моя колега, яка працює у Брюсселі, Валерія Пашкова, на зв'язку зі студією. Валерія, вітаю. Які рішення ухвалили та які заяви пролунали щодо України? Тобі слово.
4: Україна перебуває в набагато кращому становищі, ніж рік тому для переговорів. Про це заявила головна дипломатка ЄС Каякала за підсумками засідання Ради. І, власне, сам міністр Сибіга, який так само взяв участь у зустрічі, сказав, що Європа зараз так само може відігравати роль у цих перемовинах, і вони можуть бути додатковими до тих, які відбуваються за лідерства США. Почому?
5: Зараз у нас дійсно є шанс, що Європа зможе відіграти особливу роль у наших мирних зусиллях. Наразі ми маємо певну паузу в наших мирних зусиллях, але йдеться не про альтернативний дипломатичний канал. Ми говоримо про додатковий напрямок.
4: Так само Кала заявила, що міністр мандат консультативної місії ЄС в Україні задля протидії з гібридним загрозам. І так само продовжує роботу над гарантіями безпеки, зокрема, посилення супутникового центру Європейського Союзу. Так само від Калас почули, що Україна може незабаром відкрити перші кластери переговорів про вступ, які, як нагадаю, довгий час блокувала Угорщина. І вона сказала, що це можливо вже до літа. І говорили, знову ж таки, про мирні переговори. І Україна, і, власне, Брюссель, ЄС від кинули кандидатуру екс-канцлера Німеччини Шредера на пост головного перемовника ЄС на переговорах між Україною та Росією. Судді.
3: Дякую, Валерія. Це була кореспондентка Суспільного Валерія Пашкова. Вона розповіла про зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі. Німеччина має намір приєднатися до української оборонної платформи Brave One, яка підтримує розробників інноваційних військових технологій. Про таке заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва. Також німецький міністр оборони заявив про спільне виробництво безпілотників.
6: Німеччина продовжуватиме надавати підтримку в галузі безпілотних систем. І це особливо стосується спільної розробки та виробництва дронів з різною дальністю польоту. Від менш ніж 100 кілометрів до 1500. Якщо їх розгорнути масово, вони можуть ефективно нейтралізувати та знищити ворожу протиповітряну оборону.
3: У Києві міністри України та Німеччини підписали меморандум про оборонну співпрацю, повідомив очільник українського Міноборони Михайло Федоров.
7: Важливо сказати, що сьогодні Німеччина – країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. Йдеться про закупівлі сотні ракет для систем «Петріот», які також нам в тому числі передавала, фінансувала Німеччина. І ми підписали, фінансували нещодавно великий контракт, і Німеччина почала його фінансувати. Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Покровському напрямку відбулося найбільше атак росіян від початку доби – 12, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці про ситуацію станом на 16 годину. На Костянтинівському, Слов'янському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках тривали бої також. За інформацією інтерактивної мапи DeepState, росіяни просунулися поблизу Василівки у Покровському районі. Активні окупанти і на Лиманському відтинку фронту, сказав в етері Суспільного речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк.
8: Противник продовжував обстріли наших позицій за допомогою артилерії, за допомогою FPV-дронів і особливо активно намагався використовувати свої ударні крила типу «Молнія-2». Причому настільки активно, що дуже цікавий момент, що останні тижні їхня активність доволі спала, але саме в дні так званого припинення вогню відчутно активізувалась. Мета противника традиційна – це завдання ударів по наших передових позиціях, по наших позиціях вогневих засобів та полювання на нашу логістику.
3: Загалом за сьогодні у Генштабі нарахували майже 40 спроб росіян просунутися. У громадах Черкащини родини загиблих та зниклих безвісти військових самі ініціюють створення алей пам'яті, меморіальних дощок та місць вшанування. Так вони намагаються зберегти пам'ять про своїх рідних і зробити так, щоб їхні історії знали наступні покоління. Як змінюється культура пам'яті під час російсько-української війни та якими тепер бачать меморіали у громадах, розповість Ірина Філенко.
9: Ми кожного вечора тут. Чи дощ, чи сніг.
10: 2 роки тому стали сиротами. Так називає себе Михайло та Катерина Михальченки, які у 24-му році з різницею у 1.5 місяці на війні втратили обох синів – Олександра та Євгенія.
9: 5 травня, якраз на Пасху, він і загинув. Через 1.5 місяці загинув Саша, старший.
10: Самотужки та за підтримки коштів з громади облаштували пам'ятник з 2 дошками у центрі Чехівки.
9: Поки ми живі, хай буде пам'ять про наших дітей.
11: 26 років вже капітан.
10: На портрет свого учня Вадима Лепехи на алеї пам'яті показує вчитель історії Олександр Юхно. Чоловік ініціював перейменування вулиці іменем загиблого.
11: Гордість за оцю людину, який віддав своє життя за наше майбутнє.
10: Всі нинішні пошанування загиблих у російсько-українській війні, які облаштовані у громадах, не мають статусу пам'ятки, тобто на них не поширюється дія закону про охорону культурної спадщини.
12: Проте вже є ініціативи в області серед територіальних громад, саме які пов'язані з тим, щоб надати статус цим об'єктам.
10: Є тенденції у громадах створювати єдиний комплекс, який присвячений усім загиблим у Другій світовій війні та нинішній російсько-українській війні, каже Артем Каландирець.
12: Вони відокремлюються історично, вони відокремлюються територіально.
10: У європейських країнах підхід до цього інший. Пам'ятають усіх загиблих у війні, розповідає професор історії Віталій Масненко.
13: Зараз важливо, якраз особливо враховуючи ситуацію нинішньої агресії чи опору російської агресії, все-таки формувати адекватну пам'ять про попередню Другу світову війну. І ця пам'ять побудована справді на вшануванні тих людей, конкретно які загинули. Це і військові, які воювали на фронтах, це і цивільні, це і ті репресовані, до речі, які були чи депортовані під час цієї війни. Всі ці об'єкти чи всі ці поховання вони повинні бути включені в систему постійної комунікації.
10: Ірина Філенко, Суспільне, новини Черкаси.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відхилив відповідь Тегерана на американську пропозицію щодо припинення війни і назвав її неприйнятною, про що написав у соцмережі True Social. Водночас жодних подробиць не навів. Як пише BBC з посиланням на іранські ЗМІ, Тегеран запропонував США завершення війни на всіх фронтах, зняття морської блокади та гарантії подальшої безпеки. Сполучені Штати свої пропозиції Ірану не оприлюднювали. Однак видання Axios зазначає, що меморандум США містить 14 пунктів. Серед них мораторій на збагачення Іраном урану, згода США скасувати санкції та повернути заморожені іранські кошти, а також скасування обмежень на прохід Ормузькою протокою. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра на Закарпатті та у Карпатах синоптики прогнозують значні дощі. Вдень на правобережжі помірні дощі та грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, а вдень 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ та гроза. Температура вночі 10-13, а вдень 20-23 градуси. Зараз у Києві плюс 15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. І традиційно цій порі звертаємо увагу на мапу повітряних тривог, щоб актуалізувати ситуацію в нашому повітряному просторі. Станом на цю мить маємо лишень повітряну тривогу в Чернігівській області і тільки в Корюківському районі. Щойно будуть зміни, обов'язково максимально оперативно інформуватимемо вас. Ну а далі я хотів би поділитися аналізом світових ЗМІ, який зробили колеги з BBC, і випустили матеріал під назвою «Хто зараз перемагає у війні в Україні?». Власне, ще недавно західні медіа переважно запитували, чи вистачить Україні сил вистояти у війні з Росією, тобто зброї, військових, підтримки союзників, але останнім часом тон публікацій помітно змінився. Провідні світові видання від The Economist до New York Times і Politico дедалі частіше пишуть не лише про проблеми України, а й про труднощі самої Росії. Йдеться про невдачі на фронті, проблеми в економіці, напругу всередині російської влади та ознаки того, що Кремль поступово втрачає відчуття стратегічної ініціативи. Втім, говорити про швидке завершення війни чи чиюсь очевидну перемогу аналітики поки що не поспішають. Утім, у свіжому матеріалі The Economist йдеться про те, що вперше за майже 3 роки війни ініціатива поступово починає переходити до України. Автори звертають увагу не тільки на бої, а й на символічні речі. Наприклад, парад 9 травня в Москві. Уперше за багато років на Червоній площі не проїхала важка техніка, танки і бронемашини. Як пише The Economist, російська влада побоялася українських атак дронів, тому посилювала протиповітряну оборону навколо Москви, відключала мобільний інтернет і навіть перекидала системи захисту з інших регіонів. На цьому тлі окремо виділяється жест Володимира Зеленського, який заявив, що Україна не буде атакувати Червону площу під час параду. The Economist називає це не просто таким собі інформаційним протистоянням, а показником того, що змінюється баланс ризиків у війні. Видання також вказує, Росія не виглядає успішною і на фронті, і весняний наступ поки що не дав результатів, а в квітні російські війська вперше за довгий час втратили більше територій, ніж змогли захопити. Військовий історик Лауренс Фрідман у коментарі виданню називає ці процеси переломним моментом. Окремо The Economist пише ще й про війну дронів. Відтак, за їхніми оцінками, більшість російських втрат зараз, за оцінкою The Economist, до 80% пов'язані саме з ударами безпілотників. Українські дрони стають все складнішими, вони можуть діяти майже автономно, і їх важче заглушити або збити. Тож, Україна дедалі частіше б'є по території Росії, по нафтобазах, по аеродромах, по логістичних об'єктах далеко від фронту, іноді майже за 2000 кілометрів від кордону. Як каже аналітик Сет Джонс, такі удари, вони вже не просто шкодять економіці, а й впливають на настрій у самій Росії. Інший матеріал The Economist присвячений уже не фронту, а тому, що відбувається всередині самої російської системи, автори статті, це колишній високопосадовець РФ, один з них, пише про важливу зміну в настроях еліт. Відтак, за його словами, серед чиновників і бізнесу відбувається такий собі психологічний сув. Війна перестає сприйматися як спільна справа. Тобто, якщо раніше про неї говорили наш проєкт, до речі, росіяни, російські еліти і чиновники вважали, вживали слово «ми», то тепер частіше лунає формулювання «це його історія», ну, тобто історія Путіна. При цьому автор підкреслює, це ще не означає відкритого спротиву Кремлю, але система поступово втрачає головне – здатність пояснити, куди вона рухається і яке майбутнє пропонує. Економіст виокремлює кілька причин. Перше – це війна, яка постійно зростає, інфляція, підвищення податків. Друге – це перерозподіл власності в Росії. За 3 роки, за даними видання, у приватного бізнесу вилучили приблизно активів на 5 трильйонів рублів і передали їх державі або наближеним до влади структурам. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
14: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І інколи достатньо одного повідомлення у месенджері, щоб втратити доступ до свого облікового запису. Особливо, якщо це повідомлення має вигляд службового попередження, мовляв, у вас підозріла активність або є ризик блокування. Людина отримує такі сигнали, швидко реагує, бо боїться втратити свій профіль, контакти і доступ до листування.
15: Саме на цьому страху і грають шахраї. Вони маскуються під технічну підтримку, пишуть від імені адміністрації сервісу, використовують шаблонні формулювання і створюють відчуття терміновості. Далі все залежить від того, чи натисне користувач на посилання або ж введе свої дані. І тоді доступ до акаунта може перейти до зловмисників.
14: Як працює ця схема в одному з найбезпечніших месенджерів Signal? Чому навіть там користувачі стають вразливими і як цьому протидіяти? Говоримо із консультанткою з цифрової безпеки Аліною Елевтєровою.
15: Signal позиціонується як захищений месенджер, але навіть у таких середовищах працюють прийоми так званої соціальної інженерії – способу отримання конфіденційної інформації від користувачів через переконання і технологічні засоби. Отже, якою є ця схема і як шахраї переконують людину, що перед нею справжня нібито техпідтримка, пояснює експертка.
16: По суті, те, що ми бачимо, це класичний фішинг. Уже, я думаю, можна так сказати, що він класичний. Фішинг саме для Signal, коли шахраї імперсоніфікують підтримку. Тобто вони створюють акаунт, який називається Signal Notification, Signal Support, Signal Security і таке інше. І пишуть людині від імені цього сервісу, нібито кажучи, що зараз є якась підозріла активність, пов'язана з цим обліковим записом, і для того, щоб цей обліковий запис не втратився будь-яким іншим чином, то користувачеві потрібно зробити ряд певних дій. На що він розрахований? На те, щоб людина, побачивши, що їй нібито написали від офіційного домена Signal, перелякалася, подумала, що хтось намагається отримати дані для входу в її обліковий запис, отримати дані до її переписок, власне, і після того, як людина відчує ці тривожні емоції, щоб вона повелася і зробила те, що вимагає зловмисник. Якщо повзаємодіяти з цим листом, наприклад, тут ми бачимо, що нібито у фішинговому листі написано «Шановний користувач, фахівці помітили підозрілу активність, щоб запобігти блокуванню, запустіть процедуру автентифікації, введіть команду старт». Людина, якщо вона це побачить і не встигне, не зможе оцінити це як фішинг, розпізнати це як фішинг, вона може відповісти на це повідомлення, зробити те, що від неї хочуть. І наступним кроком зловмисники будуть вимагати від неї код для входу із SMS-повідомлення і Signal PIN, якщо він налаштований як двофакторна автентифікація. По суті, цей фішинг, як і будь-який інший, направлений на те, щоб людина сама віддала облікові дані для входу в свій обліковий запис для того, щоб шахрай отримав доступ не до вмісту повідомлень, тому що Signal використовує шифрування наскрізне. І шахрай, якщо він залогіниться з іншого облікового запису, не отримає доступ до листування, але все одно отримає доступ до назв чатів, до переліку чатів, де людина зараз є, і до списку контактів, який є в обліковому записі.
14: Коли людина отримує такі повідомлення, вона часто діє швидко і не перевіряє деталі. Що відбувається після першого контакту і які сценарії розвитку подій запускають шахраї, коментує Аліна Елєвтєрова.
16: Далі сценарії можуть бути різноманітними. Класичні, звичайно, що це виманити смс-код реєстрації Signal, тобто зловмисник сидить зараз десь деінде, у нього встановлений Signal на своєму пристрої, він вводить номер телефону, код приходить власнику акаунту. Шахрай під виглядом оцього Signal акаунту просить переслати цей код, і якщо людина це зробить, то зловмисник може спробувати зареєструвати і номер у себе, і це найчастіший сценарій, який відбувається. Тобто намагаються виманити дані для того, щоб увійти в обліковий запис. Якщо у людини налаштований PIN, і стоїть в налаштуванні сигнала registration lock, тобто блокування реєстрації, для того, щоб кожного разу, коли людина логіниться в свій обліковий запис сигналу з нового телефону, щоб у неї питали цей пін-код, зловмисник стикнеться з тим, що коду із SMS недостатньо, і тоді він може написати також, що «А от, введіть, будь ласка, ще свій пін, для того, щоб підтвердити, що ви це ви, ми були абсолютно впевнені, що цей акаунт належить саме вам». Людина може передати цей пін, і шахрай так само отримує доступ до облікового запису. Може бути таке, що зловмисник може підштовхувати перейти за посиланням або просканувати QR-код. У 2025-му Google Threat Intelligence Group писали, що російсько-орієнтовані групи активно використовували QR-коди і фейкові запрошення в якісь групи або канали для того, щоб прив'язувати контрольований пристрій їхній шахрайський до акаунтів Signal. Це в основному атака була орієнтована на українських військових. Тобто вони надсилали QR-коди, які люди сканували, і таким чином вони прив'язували свій обліковий запис сигналу до облікового запису шахрая. І шахраї вже отримували доступ до цих повідомлень. Виходить, що відсканував QR-код, вони прив'язували свій обліковий запис от саме до ноутбука. Далі фішинг може піти таким чином, що зловмисник попросить запустити щось на пристрої. Ми бачимо, що на скріншоті є фраза «Введіть команду старт». Схоже на спробу завести людину в сценарій бота. Після старт бот може попросити зробити там що завгодно, нібито бот. Тобто там сидить людина, яка просто хоче заплутати більше користувача, змусити його якось взаємодіяти далі з ним. Можливо, попросять завантажити якусь програму, можливо, на телефон, можливо, на комп'ютер. Тобто далі сценарії можуть вирізнятися, але важливо розуміти, що який би сценарій не був подальшому, треба розпізнавати фішинг на самому початку і не вестися на нього далі. Тобто не відповідати, одразу блокувати такі підозрілі контакти, нічого не скачувати, нічого не сканувати, не приймати запрошення в групи, якщо вони надходять від незнайомих для нас контактів, або якщо вони навіть від знайомих контактів, але це якесь підозріле запрошення, підозріле посилання.
15: У подібних атаках є повторювані сигнали, які можна навчитися розпізнавати ще до того, як ситуація стане критичною. Тож, на які саме ознаки варто звертати увагу і які дії мають одразу насторожити, розповідає експертка з цифрової безпеки.
16: Насправді, всі рекомендації актуальні для будь-якого варіанту фішингу. Тобто, найперше – це не відповідати на такі повідомлення. Нас спонукає це повідомлення написати відповідь «старт», якусь команду, таке інше. Навіть писати якісь образи і розповідати, що ви розкусили, що це фішинг і шахрайство. Це зайва взаємодія зі зловмисником. Може бути таке, що після цього ви будете отримувати більше фішингових листів, до вашого акаунту буде більше уваги. Тому, якщо ви вже отримуєте щось і ви розпізнали це як шахрайство, блокуйте, видаляйте, не взаємодійте із цим. Не вводьте ніякі пін-коди свої, паролі, нічого не пересилайте. Коди з SMS для Signal – це фактично ключ до входу ваш обліковий запис. І дуже важливо розуміти, що Signal ніколи не буде його запитувати. Йому не потрібно знати цей код, йому не потрібно знати пін-код для підтвердження вашої особистості. Це дані, які маєте знати тільки ви для того, щоб увійти у свій обліковий запис. Вони потрібні тільки вам, і тільки ви маєте їх знати і нікому не передавати. Якщо ви отримаєте якісь посилання або підозрілі QR-коди, або, можливо, вас намагаються додати в групу, яку ви так само вперше бачите, не знаєте, ні цей контакт, так, нічого, і ви не були попереджені, так само не взаємодійте з цим, не переходьте за лінками, тому що все це робиться зловмисниками для того, щоб отримати доступ і до облікового запису, і, можливо, до листувань, якщо у них вийде, наприклад, це технічно, знову ж таки, зробити. Блокуйте такі акаунти, скаржіться на нього, Signal. Якщо у вас не налаштований Signal PIN, обов'язково це зробіть. По суті, це ваша двофакторна автентифікація для месенджера Signal. Навіщо вона потрібна? Навіть якщо ви в такій ситуації опиняєтеся, де вас просили код з SMS-повідомлення і ви його ввели, то зловмиснику потім необхідно буде ввести ще й пін для того, щоб увійти в ваш обліковий запис. На цьому етапі може бути таке, що ви вже зрозумієте, що, скоріше за все, це було шахрайство. Якщо ви не передасте зловмиснику пін, то ви врятуєте свій обліковий запис. Але дуже важливо, коли ви активовуєте пін, то вам так само в налаштуваннях треба поставити галочку навпроти пункту, який називається блокування реєстрації. Це обов'язково для того, щоб оцей пін-код запитувало кожного разу, якщо ви будете заходити десь з іншого телефону в Signal. Можна подивитися, які пристрої зараз у вас прив'язані до вашого облікового запису Signal. Тобто, особливо, якщо вам комфортніше користуватися десктопними версіями месенджерів, можете зайти, подивитися, які саме зараз пристрої активні. Це список пристроїв, з якими ви так чи інакше кодили в свій обліковий запис Signal'у. Тобто, можливо, ви побачите, що там досі висить якийсь робочий ноутбук, до якого ви вже не маєте доступу, і ви би хотіли прибрати цей доступ. Можна це зробити. Або ви побачите там комп'ютер колеги, який так само використовували, можливо, коротко, щоб щось завантажити тощо. Подивіться на цей список. Якщо ви бачите там щось зайве, то видаліть це. Обов'язково оновлюйте програмне забезпечення, застосунки, саму програму Signal. Воно завжди має бути оновлене до останньої версії, тому що Signal і як і будь-яка програма, коли вони знаходять якісь вразливості, які експлуатують шахраї, вони роблять оновлення для того, щоб шахраї перестали, власне, використовувати ці вразливості. Якщо у нас оновлено все до останньої версії, це мінімізує шанс того, що зловмисник використає якусь дуже стару дірку, яку, можливо, от в актуальній версії системи не існує, але оскільки ми там використовуємо версію неактуальну, зловмисник може використати проти нас, тому що ми не оновили нашу операційну систему і наш застосунок.
14: Навіть обережність не дає 100% гарантії, і іноді доступ до акаунта все ж можуть перехопити. Що робити в такій ситуації і як мінімізувати наслідки, якщо вже так сталося, пояснює експертка.
16: Якщо так стається, що уже передали СМС або передали пін-код, або зловмисник отримав доступ до Signal'у, то дуже важливо повідомити своїм основним контактам іншим способом. Наприклад, якщо ви спілкуєтеся з колегами в Signal'і, то спробуйте написати в інший канал комунікації, наприклад, у WhatsApp, ключовим людям, попросити вас, наприклад, видалити із чатів робочих, або попередити всіх колег, що ваш акаунт скомпрометований, що зловмисники будуть видавати себе за вас, що вони можуть писати від вашого імені і таке інше. Тобто, якщо таке стається, дуже важливо попередити людей, з якими ви спілкуєтеся, щоб люди, маючи оцю ілюзію того, що вони спілкуються з вами, не передали якусь чутливу інформацію. Дуже важливо пам'ятати, що офіційна підтримка Signal не буде ніколи писати в особисті повідомлення і питати код з СМС, або пін, або ще щось, або просити відсканувати якийсь QR-код. Якщо таке відбувається, з імовірністю в 99,9% це якесь шахрайство.
15: Ми почули коментарі і поради консультантки з цифрової безпеки Аліни Елєвтєрової. Бережіть себе і свої дані, залишайтеся з нами щодня у будні. Рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо для зміцнення наших з вами навичок вберігати себе.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Слухаєте Українське радіо. Реклама.
17: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
18: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
19: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
20: Дональд Трамп уперше за тривалий час поїде до Пекіна. Візит заплановано з 13 по 15 травня. У Білому домі вже заявили, що ключовими темами переговорів із Сі Цзіньпіном стануть підтримка Москви з боку Пекіна, постачання товарів подвійного призначення до Росії, контроль над ядерними озброєннями та доступ США до китайських рідкісноземельних мінералів. Про це говоримо в етері українського радіо сьогодні о 20.07. Гість програми Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна має бути готова до нових атак Російської Федерації, сказав Зеленський. Рятувальники локалізували лісову пожежу у Чорнобильській зоні. Про це та інше далі докладніше. Україна має бути готова до нових атак, адже Росія не демонструє намірів завершувати війну. Водночас Америка залишається у дипломатичному процесі, сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський.
4: Провів ставку. Головне питання на цій ставці – російські авіабомби. Наш захист від них. Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність і інші методи захисту. Так само ми працюємо, щоб були наші українські аналоги такої зброї. Зараз ми зібрали всі наявні технологічні рішення, наявні запити, і на наступну ставку завдання визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб. І щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу.
3: Рятувальники локалізували лісову пожежу у Чорнобильській зоні. Вогонь зайнявся внаслідок атаки росіян безпілотником ще 7 травня. Триває ліквідація займання і проливка осередків тління. Вогнем випалено 1200 гектарів. Розмір збитків довкіллю рахують, сказав в етері Суспільного директор Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Нестеров. За його словами, радіаційний фон у нормі. Нестеров розповів і про виклики для рятувальників та лісівників під час гасіння пожежі.
5: У нас дві проблеми, які нам заважають виконувати вчасно ці роботи. Перше, це замінованість території. Ви всі знаєте, що територія була окупована, і там дуже багато мін. І второй момент, це дуже велика захараченість території, так як там немає ні протипожежних розривів, немає міралізованих смуг. І по-простому говорячи, машини пожежної техніки просто не можуть доїхати, не можуть достатися до очага, щоб його вчасно потушити. Пожежа там почалася з 20 гектарів. Того, що ми не вчасно не змогли достатися до самого очага, то там за декілька часів вона вже була більше 500 гектарів. А потім суха погода, вітер зробили свою справу. І ми маємо на сьогодні 1200 гектарів вижженої землі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Майже 3 роки російського полону, тортури, голод та ізоляція. Через це пройшов ветеран морської піхоти Дмитро Батюк. Після звільнення він почав нове життя та тепер допомагає іншим ветеранам адаптовуватися до цивільної роботи. Його історія далі у матеріалі.
6: 3 роки не підіймав голову вверх і не бачив неба. Так про перебування в полоні розповідає ветеран російсько-української війни Дмитро Батюк. Зараз каже, наздоганяє втрачене.
7: Ті почуття просто не зрозуміти. Це коли ти і вдихнув одночасно, знаєте, і побачив яскраві кольори, і вони нарешті без решітки.
6: Дмитро Батюк родом із Полтавської області, місто Зіньків. До війська, розповідає, пішов 2016-го, служив контрактником. Був зв'язківцем у 36-й бригаді морської піхоти. Повномасштабне вторгнення зустрів на Маріупольському напрямку.
8: Це були одні з таких самих пекельних днів. Все ж таки там було гаряче.
6: Завод Ілліча, розповідає Дмитро, боронили 46 днів. При черговій спробі прориву росіян й потрапили у полон у квітні 2022 року.
8: Черговий раз ми хотіли вийти з оточення, але ми зрозуміли, що їх настільки багато, що ми просто це зробити не можемо. І потрапили в полон з цим підрозділом 54 чоловіка.
6: 1,5 тижня в Оленівці, 2 в Суходольську Луганської області, а далі майже 3 роки полону у В'язьмі Смоленської області.
8: Вивчали пісні їхні. Вивчали їхні вірші, типу «Ми діти Донбаса».
6: У полоні Дмитро Батюк схуд на 30 кілограмів. Каже, давали буханець хліба на 16 людей.
8: Зазвичай годували кашою. На вечір була або картопля, або просто парена мука.
6: У російських катівнях, розповідає, захворів на туберкульоз. Хвороба стала для нього порятунком, бо після діагнозу допити і тортури порідшали.
8: Були тортури, електрошокер, знаєте, пакет на голову. Я просто лежав уже в ліжку ввечері і говорив, що Господи, зроби якось так, аби відвело мене від цього всього, знаєте.
6: Після звільнення Дмитро проходив реабілітацію у Чернігівському тубдиспансері, лікувався і в Києві, та Вінниці. Тут і залишився. 2025 року звільнився зі служби і почав працювати в IT-сфері у Державній службі статистики. Ольга Антохова, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.
3: Завтра в день у Києві та в області синоптики прогнозують грозу, інформує Укргідрометцентр у Фейсбуці. Попереджають про шквали місцями 15-20 метрів за секунду. Відтак, це перший рівень небезпечності – жовтий. Додають, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та рух транспорту. Також завтра попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Закарпатті та у Карпатах. Там очікують значні дощі в день на правобережжі грози. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра на Закарпатті та у Карпатах синоптики прогнозують значні дощі. Вдень на правобережжі помірні дощі та грози, місцями шквали – 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, а вдень 18-23 градуси тепла. На крайньому заході країни – 12-17 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ та гроза. Температура вночі 10-13, а вдень 20-23 градуси. На цю годину у Києві плюс 15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся із нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Дональд Трамп уперше за тривалий час їде до Пекіна. І це все відбуватиметься одразу на тлі кількох глобальних криз. Торговельна війна між Сполученими Штатами та Китаєм, війна Росії проти України, ескалація навколо Тайваню та загострення на Близькому Сході. У Білому домі вже заявили, що ключовими темами переговорів із Сі Цзіньпіном стануть підтримка Москви з боку Пекіна, постачання товарів подвійного призначення до Росії, контроль над ядерним озброєнням та доступ Сполучених Штатів до китайських рідкісно-земельних мінералів. Паралельно Вашингтон сподівається укласти навіть нові угоди щодо Боїнг. Так само йтиметься про агросектор та енергетику. Тем дуже багато. Я нагадаю, що візит американського лідера відбуватиметься на запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна, і це буде перший візит президента Сполучених Штатів до Китаю з 2017 року. Ну а сам візит заплановано з 13 по 15 травня. Отже, на що розраховує Дональд Трамп? Чи дійсно йтиметься про Україну? Якщо так, то яка частина цих переговорів займатиме саме тема України? Про це говоритимемо далі, тим паче з нами на зв'язку Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Вітаю, Глібе, доброго здоров'я.
1: Щиро вітаю вас, доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Глібе, чому Трамп саме зараз активізовує діалог із Китаєм після досить тривалого періоду жорсткої риторики? В принципі, і сам візит був запланований спочатку набагато раніше, але, вочевидь, плани скоригувала саме операція проти Ірану. Отже, чому зараз і з якими картами їде Дональд Трамп?
1: Чесно скажу, мені особисто суб'єктивно здається, що все ж таки у Сі Цзіньпіні набагато більше наразі карт, з огляду на те, що дійсно Америка з 90-х років після розвалу Радянського Союзу до фактично 2016 або 2025 року, дивлячись, як рахувати, була провідною державою світу. За природою імперії, за природою найсильніших, рано чи пізно вони втрачають свій вплив, вони втрачають свою силу. І, скажімо так, попри те, що намагаються борсатися, попри те, що намагаються далі проєктувати відповідну силу і свою міць, вони все ж таки так чи інакше з часом втрачають. В цих питаннях, мені здається, здається, що можна порівняти життя сильної держави або імперії з життя людиною. Ми спочатку формуємося, доходимо до пікової точки свого впливу, і після цього починаються не зовсім раціональні, адекватні дії, деменції, забування, якісь роздратованості. І мені здається, що в питаннях Сполучених Штатів ми бачимо саме відповідну тенденцію. Звичайно, я не можу сказати, що Сполучені Штати наразі в абсолютній неадекватній істериці, але принаймні по публічним заявам і по публічним меседжам, принаймні президента, який фактично репрезентує націю так чи інакше, мені здається, що все ж таки ця тенденція видна усім у цьому світі, не тільки європейцям або близькосхідним країнам, але й, звичайно, самому лідеру КНР Сі Цзіньпіню. Однозначно, наразі ми бачимо, що нібито ця операція Epic Fury завершена, насправді нічого не завершено, тому що вже вигадали нову Project Freedom. На землі глобально нічого не змінилося, є інтенція у Сполучених Штатів до дипломатичного врегулювання на своїх умовах. Іран також хочуть на своїх умовах, і тому задля того, щоб обійти 60-денний стандарт, коли після активних введення бойових дій необхідно затверджувати всю цю історію Палатою представників та Сенатом, закінчують риторично от Epic Fury і проєктують новий Project Freedom, хоча насправді нічого глобально не змінилося. Звичайно, під час візиту Трампа будуть обговорювати питання Ірану. У цьому контексті, звичайно, дуже сильно і дуже багато побоювань у Тайваню, тому що Тайвань вважає, що потенційно в тому чи іншому форматі Сполучені Штати можуть обміняти кейс по Ірану на Тайвань. Я, чесно кажучи, в цьому сумніваюся. Звичайно, можуть бути певні поступки на зовнішньополітичному векторі, але досі, як мені здається, Сполучені Штати вбачають в Тайвані ту державу, яку не можна втрачати, тому що все інше тоді посиплеться в тому числі. І поки що найбільші союзники Сполучених Штатів у регіоні – це Тайвань, це Південна Корея, це Японія. І втратити одного союзника в цьому регіоні серед трьох – це дійсно серйозно. Інше питання, якби їх там було 20, можливо, можна було б якимось чином там і поступитися. Але це все одно включило б ефект доміно, і інші союзники б також почали дивуватися і запитувати у себе, а наскільки такий партнер, який відмовляється навіть від одного з 20 союзників, може бути, скажімо так, англійською мовою reliable, тобто таким, яким можна довіряти. Звичайно, будуть обговорюватися питання, які стосуються рідкоземельних металів. Дійсно, Китай контролює велику кількість рідкоземелів і робив відповідні обмеження на експорт цих рідкоземелів. Рідкоземельні елементи використовуються в будь-чому, від смартфонів до F-35, які Сполучені Штати виробляють, до будь-яких інших виробів технічних, завдяки яким фактично Сполучені Штати і формують своє ВВП. Тому це досить серйозна проблема для них. І ми бачили, як Російська Федерація на цьому тлі активізовувалася і теж говорила про рідкоземели, та й ми говорили про рідкоземели, тому всі ці і Prosperity Framework, і мінеральні угоди відповідним чином формувалися. І це грало з однієї сторони на наші національні інтереси, і росіяни в свою сторону також тягнули. З іншої сторони, Америці це дійсно потрібно. Я особисто вважаю, що зараз ця зустріч стала можливою з огляду на певне намацювання вже основи самих переговорів. І, звичайно, Іран в певній фазі деескалації, але мені здається, що, в принципі, візит і був запланований на цю весну, тому глобально нічого не відбулося, лише Іран відтермінував це питання. Як тільки питання якесь Ірану деескалувалося хоча б на певному рівні, одразу ж цей візит став можливим. Тим паче, мені здається, що обом з них є що дійсно обговорити.
0: Будемо зараз детальніше теж про це говорити. Єдине, що хочу розповісти нашим слухачам, скажімо так, алгоритми цього візиту і що відбуватиметься. Отже, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибуде до Пекіна ввечері 13 травня, якраз напередодні переговорів із главою КНР. Про це вже повідомлятиметься. Отже, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибуде до Пекіна ввечері 13 травня, якраз напередодні переговорів із главою КНР. Про це вже повідомила заступниця

0: На що він розраховує і що реально може отримати? Ось якщо серед того спектру тем, про які ви згадали, виокремити найголовніше, чому Трамп їде до Сі Цзіньпіна?
1: Якщо говорити конкретно, тому що у Трампа немає іншого варіанту, тому що Китай посилює свій вплив, зростання економіки на рівні 4,5% в 2026 році, і не домовлятися по тим чи іншим питанням з китайцями наразі просто не є можливим для Трампа. Та за моєю суб'єктивною думкою, що є прямо от кінцевий формат, чому саме і кінцева найголовніша тема. Є просто спектр найголовніших тем, це звичайно Іран. Це мінерали, це тарифи, це питання по Україні, це питання по двостороннім економічним відносинам. Це комплекс, який формує одну тему, і ця тема зветься наступним чином: Сполучені Штати так чи інакше втрачають свою певну економічну домінантність, і Китай цю економічну домінантність перебирає. З іншої сторони, звичайно, для американців не все настільки погано. Китай воював останній раз в 79-му році, тому у питаннях війни у американців точно є так званий upper hand. Але проблема в тому, що в дипломатичному форматі вища рука. Але головна проблема в тому, що дійсно американці досить багато влазять в різні війни, і це створює для них ще більше проблем. І саме через ці війни вони потім часто їздять до Китаю задля того, щоб домовлятися і переменеджувати весь цей спектр. Я думаю, ще раз наголошую на тому, що це комплекс тем, буде обговорюватися питання штучного інтелекту, чіпів і так далі. Це ж не тільки Трамп буде всі комунікувати. Я впевнений, що буде досить багато технічних рівнів, експертів, консультантів, які будуть супроводжувати цей візит. Тому насправді є там певні політичні перемовини двох лідерів, а є технічні, які будуть на процесуально, скажімо так, імплементаційному рівні вирішувати, яким далі чином це взагалі все буде функціонувати.
0: До речі, за даними Reuters, це з посиланням на офіційних осіб у Вашингтоні, серед головних тем буде економічна і військова підтримка Москви з боку Пекіна. Там йдеться і ситуація навколо Ірану, Тайвань, ядерна зброя, штучний інтелект, про що ви згадали. Але якщо ми виокремимо підтримка Москви з боку Пекіна, тобто йтиметься, вочевидь, про російсько-українську війну. Наскільки глибоко можуть зануритися лідери в обговорення цієї теми, чи це може все обмежитися, ну, радше просто згадкою і якимись вже такими звичними заявами? Позицію Китаю і позицію Вашингтона ми знаємо.
1: Мені здається, що, чесно кажучи, що будь-яка угода Сі та Трампа, вона повинна і найімовірніше буде містити якусь пакетну логіку, де поряд з Іраном буде контекст України, а поряд з Україною буде контекст Ірану. Тобто це взаємопов'язані речі, але звичайно, ми прекрасно знаємо, що Китайська Народна Республіка разом з Індією досить серйозно посприяли відповідним бюджетним можливостям Російської Федерації для того, щоб підтримувати подальші проактивні військові бойові дії проти України. І тому Пекін підтримує Російську Федерацію з цими можливостями, які вони мають для того, щоб кінцево не влізти, вибачаюся за мову тону, рукою в багнюку. Створюють різні компанії прокладки в Гонконзі, надають різний dual use equipment, так звані різні прилади або там технічні можливості, які мають подвійне використання як в цивільному, так і військовому секторі, перекидають станки на Лабугу, на Іжевське, інші мілітарні заводи Російської Федерації. Звичайно, що американці, а тим паче американська розвідка про це знає. Але чи можуть американці кінцево повпливати на цю позицію Пекіна? На мою суб'єктивну думку, ні. Я думаю, що якщо у Сі і у Трампа дійсно сформується консенсус щодо завершення війни, то звичайно ймовірність завершення цієї війни значно підвищується, але поки що ми бачимо, що американці намагаються відтягнути Російську Федерацію від Пекіну. А Пекін, як тільки Дмитрієв їздить до Мар-а-Лаго або будь-де інде і пропонує якісь супер-пупер економічні проекти на 12 трильйонів доларів, Пекін дуже нервує і не хоче, щоб такий вигідний, скажімо так, цап відбувало, і нібито союзник переметнувся на іншу сторону і диверсифікував свою залежність, яку вони отримали на внаслідок 4 років активних бойових дій. Ми знаємо, що Російська Федерація у питаннях вже не тільки економічних, але й політичних достатньо серйозно залежить від Пекіна. Але знову ж таки наголошую на тому, що на мою суб'єктивну думку, це питання буде досить серйозним. Воно буде детально обговорюватися. Але якщо буде угода, то вона буде пакетна і тема війни буде важливою, але лише елементом серед 5 найголовніших елементів.
0: До речі,

0: Дана заступниця голови речника Білого Дому Анна Келлі зауважила, що якраз в Білому Домі очікують, що цей візит сприятиме укладанню більш вигідних угод, спрямованих на відновлення торговельного балансу між Сполученими Штатами та Китаєм. Чи можемо ми сказати, що це може стати першим там кроком ось ця зустріч і певні домовленості до поліпшення якихось торговельних відносин до, знову ж таки, свого часу Дональд Трамп лякав весь світ і Китай, зокрема. Ми та ми, ось якщо в цьому напрямі говорити, чи варто тут очікувати якихось, ну, якщо не зрушень, ну, то певних пом'якшень від Сполучених Штатів. Знову ж таки, вочевидь, Трамп їде не лякати, а домовлятися.
1: Однозначно, я думаю, що якщо це все піде саме в цю сторону, то і просування по іншим трекам більш чутливим, воно потенційно можливе. Я маю на увазі найбільш саме по мілітарним та політичним. Але ми прекрасно розуміємо, що американці не хочуть втрачати свій економічний вплив у світі і свою першість, тим паче, що стосується фінансів, тим паче, що стосується монополії долара і так далі. Ми бачимо, що росіяни зараз розраховуються в юанях за свої продані енергоносії. Інші регіони і інші країни, які наближені до КНР, вони теж ситуативно розраховуються в юані. Це, звичайно, не підвішує повністю домінантність долара, але, скажімо так, робить відповідні прецеденти, які американців можуть лякати. Я впевнений, що можливі домовленості, я впевнений, що можливі пом'якшення у тарифній політиці американців, але, звичайно, це буде дуже холодний розрахунок, і це партнерство буде скоріше про те, щоб обидві сторони кінцево не програли через те, що просто один одного добивають. Ми знаємо, що американці намагалися диверсифікувати історії з тим, що виробляють певні продукти в Китайській Народній Республіці. От Apple намагалися перенести частину виробництв в Індію, але вийшло не найліпшим чином і не у тих масштабах, які вони очікували. Є альтернатива В'єтнам, є альтернатива Східноазійські тигри, але, звичайно, ціна, яку необхідно платити там за виріб одного того самого айфону, набагато вища, ніж в Китаї. Те саме стосується В'єтнаму. В'єтнам взагалі фактично є абсолютним союзником Китаю і в питаннях політичних від них залежний. Тому це складні мікронюанси фінансово

0: і торгівельні, які будуть обговорюватися на технічних рівнях, їх складно продумати і проговорити з огляду на те, що їх просто не лобіював, що він теж лобіював їхні інтереси. Ми знаємо, що Трамп таким не нехтує. Але і у Китайській Народній Республіці є бізнес-представники, тому я думаю, що і в Китаї розуміють, що вони за своїх будуть боротися. Тому складно відповісти, чи вони все ж таки домовляться. Я думаю, що якщо візит вже існує і вже наразі проговорений і затверджений, то вже на певному технічному рівні проговорені певні торгівельно-економічні пом'якшення. Навіщо б тоді Трампу в принципі було б їхати? Тому я впевнений, що ситуативний позитив ми побачимо.
1: Так. Як на вашу думку, що передбачатиме програма візиту? Ну ось окрім таких стандартних зустрічей, протокольних, де відбудеться там зустріч, потиснуть руки, десь прогуляються, зроблять заяви. Що ще, ймовірно, запропонує Сі Цзіньпін Трампу? Чим буде вражати? Ну, просто якщо згадати взагалі візити Дональда Трампа до тієї чи іншої країни, особливо коли він став вже 47-м президентом, йому намагалися щось дарувати, втішати, якось задобрити. Таким займатиметься Сі Цзіньпін? Чи все буде максимально сухо, протокольно, по-китайськи так стримано?
0: Я впевнений, що насправді Китайська Народна Республіка буде ситуативно задобрювати Трампа, але, чесно кажучи, тут можна тільки гадати. Я впевнений, що Сі Цзіньпін хоче задобрити і здивувати Трампа, та й Трамп хоче його здивувати, але, ну, звичайно, Китайська Народна Республіка приймаюча сторона. Може, асигнують додаткових пандочок до Нью-Йоркського зоопарку. Ми знаємо, що Китайська Народна Республіка використовується як такий символ дружби і дипломатії. Як тільки зв'язки погоджуються, то цих пандочок забирають. Але нам треба однозначно більше буде дивитися на сутність цих перемовин, аніж на гарні фотографії.
1: Я чому згадав про момент вражати? Кінець лютого цього річ, коли Фрідріх Мерц, чинний канцлер Німеччини, відвідував китайську роботехнічну компанію в одному з міст на сході Китаю. Так йому тоді, пам'ятаєте, демонстрували шоу, на якому там такі гуманоїдні роботи зі штучним інтелектом виконували бойові прийоми кунг-фу, там влаштовували боксерські поєдинки. Ну і це, направду, виглядало досить таки цікаво. Ну, як мінімум, якщо ми беремо там просто там телевізійну картинку. Чи будуть Трампові таке показувати? Побачимо. Окремо варто згадати, і ми згадували сьогодні частково, але трішки розлогіше, про Іран. Ось як і про що говоритимуть Сі Цзіньпін та Дональд Трамп, але в контексті Ірану і Ормузької протоки, і в контексті нафти?
0: Ми прекрасно розуміємо, що наразі тут у американців абсолютний провал. Ми знаємо те, що Китай запасся, скажімо так, запасами енергоносіїв. Вони розуміли, що це рано чи пізно відбудеться, і ціна взлетить. Тим паче у Китайській Народній Республіки є Російська Федерація, яка може постачати відповідні енергоносії. І американці зверталися до Російської Федерації з цими відповідними вейверами задля того, щоб збалансувати ціну. Звичайно, це впливає на усю світову торгівлю, тому вирішення питання по Ормузу досить на часі, і всі хочуть його вирішення. Мені здається, не тільки американці, але й Китай. Але з іншої сторони, у питаннях чисто геополітичних і мілітарних Китайська Народна Республіка бачить, що дійсно вони мають вплив на Іран, дійсно вони мають вплив на Пакистан, дійсно вони мають вплив на Російську Федерацію. А США, намагаючись розбити лоба собі об Іран, ну просто не можуть кінцево все ж таки вирішити цю ситуацію. Скажу чесно, інтенція американців була непогана, першочергово, коли вони робили відповідні дії. І є результати, аятола загибли і так далі. Але так чи інакше ситуація перезмінилася. Так, Іран там в складному становищі себе збирає, але в питанні Ормузу це абсолютно тотальний провал. І тому, звичайно, кейс Ірану буде обговорюватися. Буде обговорюватися питання щодо збагачення урану на території Ірану, щодо Ормузької протоки, щодо взагалі, в якому форматі повинна функціонувати далі Хезбола і проксі Ірану з Хамасом, з Хезболою, з Хуситами і так далі. Ми ж знаємо, що на цю позицію американців, звичайно, буде дуже серйозно впливати і Ізраїль, в тому числі, з огляду на те, що вони продовжують локальні бойові дії на півдні Лівану з Хезболою. Тому, звичайно, мені здається, що і від кейсу Ірану Китайська Народна Республіка, можливо, не економічно, але чисто геополітично виграє. І коли американці вже 60 плюс днів не можуть вирішити ситуацію, те, що й надали певні бенефіції, принаймні в плані Ормузької протоки Ірану в результаті відповідних дій, то мені здається, Сі буде почуватися достатньо впевненим. Але в цьому питанні не треба і недооцінювати американців. Я впевнений, що у Трампа є певні козирі, які він собі припас, і з його цією абсолютною впевненістю, навіть часто мовитонною егоїстичністю, я думаю, що там, знаєте, такий тяжеловес, що й в він буде натискати достатньо серйозно. Я впевнений, що американці підготували відповідні контраргументи на достатньо серйозні аргументи китайців.
1: Так, навряд чи нам варто очікувати, що Сі Цзіньпін зустрінеться з Трампом, вони поговорять і дійдуть згоди, що треба закінчувати російську агресію, зателефонують Путіну і скажуть все. Це може бути нашою мрією. Але на що треба зважати? На які заяви очікувати в контексті російсько-української війни?
0: Чесно кажучи, тут просто є два варіанти. Або вони дійсно дійдуть до певного консенсусу, або консенсусу ніякого не буде. І від цього ми можемо вже визначати подальше майбутнє. Я не знаю, чесно кажучи, наскільки Китай прораховує всі ті збитки, які вони насправді можуть отримати від того, що ця війна буде і далі затягуватися, з огляду на те, що так, вони отримують тактичні бенефіції, так, в них є приклад, над чим вчитися для того, щоб проєктувати відповідні дії проти Тайваню. Але насправді, з огляду на те, що Китайська Народна Республіка – це торгівельна імперія, то, звичайно, вони не можуть виключно покладатися на ситуацію в Азії та Російській Федерації, викачує з них дешеві енергоносії по дисконтам. Зараз вже, правда, без таких дисконтів, як раніше, внаслідок дії Сполучених Штатів в Ірані, але все одно. Тому я, чесно кажучи, станом на зараз не бачу структурного базису, який би міг би закласти основу щодо домовленостей Трампа та Сі про завершення цієї війни. Вони можуть декларативно заявити про таку відповідну інтенцію, але американці в цій декларативній інтенції і активному дипломатичному переговорному процесі борцуються вже більше ніж рік. А Китайська Народна Республіка ні про яку конкретику не говорить і тільки розповідає казки про повагу до міжнародного права і тим, що Україна повинна мати абсолютно територіальну цілісність. З огляду на те, що просто не хочуть жертвувати питанням юридичним своїх інших територій.
1: Глібе, дякую за нашу сьогоднішню розмову і спасибі, що знайшли час і можливість бути в етері Українського радіо. Нашим слухачам нагадаю, Гліб Остапенко був щойно на зв'язку, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Говорили про візит Дональда Трампа до Китаю. Державний візит має відбутися з 13 по 15 травня. Залишайтеся Суспільним.
2: Якою б не була ніч, щоб не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками. Ранок, який розставляє акценти.
3: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
4: Оперативні включення з подій.
5: Та історії, що заряджають.
6: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
8: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна має ракети за дальністю подібні до німецьких «Таурус». В Україні фіксують випадки хантавірусу. Про це та інше далі докладніше. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав пошкоджений російськими ударами енергетичний об'єкт у Києві. Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про роботи із ліквідації наслідків атак та облаштування захисних споруд для обладнання і захист від безпілотників. Шмигаль наголосив на критичній потребі України у системах ППО і ракетах до них, що дозволить ефективніше збивати балістичні та крилаті ракети, якими б'ють росіяни. Міністр оборони України Михайло Федоров на спільній прес-конференції з німецьким колегою повідомив, що Україна має ракети за дальністю подібні до німецьких «Таурус», але цих засобів ураження ніколи не може бути достатньо. Водночас Україна та Німеччина підписали у Києві меморандум про оборонну співпрацю. Зокрема, йдеться про спільне виробництво БПЛА дальністю до 1500 кілометрів.
9: Важливо сказати, що сьогодні Німеччина – країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. Йдеться про закупівлі сотні ракет для систем Patriot, які також нам в тому числі передавала, фінансувала Німеччина. І ми підписали, фінансували нещодавно великий контракт, і Німеччина почала його фінансувати. Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги.
7: Новини на Українському радіо.
8: Євросоюз оцінює як низьку загрозу поширення хантавірусу. Водночас ЄС залишається у режимі готовності щодо ситуації з поширенням цього вірусу. Про таке заявила речниця Європейської комісії Єва Грнцерова. За її словами, Єврокомісія спирається на дані ВООЗ щодо поширення хантавірусу та його загроз, передає кореспондентка Суспільного у Брюсселі. В Україні також фіксують випадки хантавірусу, зокрема у Хмельницькому на початку року. Зафіксували два випадки. Пацієнтів пролікували, розповіла лікарка-інфекціоністка Хмельницької обласної інфекційної лікарні Вікторія Бондар.
10: В Хмельницькій інфекційній лікарні два випадки хантавірусної інфекції. Підтверджені лабораторно, мали середньоважкий перебіг. Перший пацієнт мав прояви гострої геморагічної лихоманки з нирковим синдромом. Інший випадок проявлявся ураженням печінки, висипкою та лихоманкою. Пацієнти успішно вилікувані та виписані. Хочу наголосити, що при появі таких симптомів, як висока температура тіла, кашель, жовтяницю, темну сечу, біль в попереку та висипку на тілі, просимо звернутися на консультацію до лікаря-інфекціоніста.
8: Хантавірус в Україні виявляють щороку, однак він передається переважно від гризунів до людини. Але існує рідкісний різновид, який може передаватися між людьми за умов тісного та тривалого контакту. Про це в ефірі Суспільного сказав речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч. Нагадаю, 4 травня стало відомо, що на круїзному лайнері в Атлантичному океані троє людей померли від спалаху хантавірусу. Попередньо джерелом інфекції могла бути нідерландська подружня пара, яка заразилася у Південній Америці. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
7: Погода.
8: Завтра на Закарпатті та у Карпатах синоптики прогнозують значні дощі. Вдень на правобережжі помірні дощі та грози, місцями шквали – 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура вночі – 8-13, а вдень – 18-23 градуси. На крайньому заході країни – плюс 12-17. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ та гроза. Температура вночі – 10-13, а вдень – 20-23 градуси. Зараз у Києві – плюс 15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
7: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Про що будемо говорити далі? Будемо говорити про поточні міжнародні політичні події, важливі тенденції, наслідки для світової економіки. З огляду на ту інформацію, яка є в нашому розпорядженні, очевидно, найважливіша подія, вона очікується в районі 14-15 травня. Поки що ця дата незмінна. Зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна запланована в Пекіні для обговорення торговельних викликів та стабілізації. Це офіційна така шапка відносин. Китай висловлює готовність до співпраці. Попередня зустріч відбулася в жовтні 25-го року, де обговорювалася війна в Україні та зниження тарифів. Про це і про деякі інші не менш важливі події і будемо далі вести мову. Я вітаю нашого спікера на зв'язку зі студією, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. Іване, радий вітати вас.
12: Вітаю всіх радіослухачів.
11: Люблю зараз відступ, і відступ, як на мене, абсолютно вмотивований. Про що хочеться сказати з огляду на ті події, які відбувалися? Незнання історії обертається її повторенням, саме тому максимально актуалізується гасло «Перемогли фашизм, переможемо і рашизм». З іншого боку, історія – це занадто тонка матерія, яка вимагає максимальної уваги. Чомусь у нас на виду, шановні радіослухачі, лише оцей от верхній фон, свято Побєдобєсія, безсмертний полк і так далі. Хоча, направду, українська історія занадто багата на видатні події. 9 травня 1920 року, пише в своєму дописі експерт Дмитро Снігирьов, спільні сили армії Української Народної Республіки та війська польського звільнили Київ від російських більшовицьких окупаційних військ. 106 років тому. Саме цього дня на Хрещатику відбувся військовий парад перемоги українського війська. Ця подія стала символом боротьби України проти російської більшовицької навали та нагадуванням про те, що українці ще понад 100 років тому воювали за власну державність і незалежність України. У сучасній Україні дата 9 травня досі залишається одним з складних історичних дискусій, адже завдяки російській пропаганді вона десятиліттями асоціювалася виключно з радянським та російським історичним наративом. Країна-окупант і сьогодні використовує тему Побєдобєсія та військових парадів на 9 травня як інструмент пропаганди, виправдання агресії та культу війни. Водночас українська історія має власний незалежний і значно глибший сенс цієї дати. Саме 9 травня 20-го року Київ побачив український парад. Парад перемоги на Хрещатику, парад війська, яке боролося проти російської окупації за незалежність України. Важливо, що історичне значення цієї події знайшло визнання на державному рівні. З грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році, в якій передбачалося урочисте відзначення на державному рівні 100 років з дня звільнення Києва від більшовиків українсько-польськими військами. Іван, у мене до вас коротке питання. Чи достатньо ми знаємо історію? Воно просте, але водночас і дуже глибоке.
13: Знаєте, пане Віталій, я думаю, дуже недостатньо, тому що слід розуміти, знаєте, є такий вираз, що що таке історія? Це, вибачаюсь, дівчина легкої поведінки, яка лягає під час. А так само, на жаль, і дуже багато речей, які ми вивчали в підручниках, значною мірою були сформовані людьми, які мали, скажімо так, директиви від влади, і відповідно так їх прописували. От беремо хоча б Другу світову війну. В Радянському Союзі Друга світова війна – це не 39-45, це 41-45, має на увазі роки війни. По одній простій причині, тому що в травні 1941 року 80% зовнішньої торгівлі Радянського Союзу перепадало на нацистську Німеччину. Тобто якось вже Друга світова йде вовсю у світі, а Радянський Союз основний і майже єдиний торгівельний партнер – це саме нацистська Німеччина. І фактично такі речі, вони в підручниках не знаходили відображення, коли я ще вчив історію, до речі, дякую, на жаль, вже покійному Оресту Суптельному, людині, яка ще 1987 році написала перший підручник з історії України, що правда, через 4 роки змушений був його переписувати, бо розпався Радянський Союз, і як він написав в цьому вже доповненому виданні, що події так стрімко набирають швидкість, що хвилюєшся, що написав і вже втрачає актуальність. Так ось, навіть про те, що тоді була пана Ореста Суптельного інша, скажімо так, версія історії, не тому, що вона якась неправильна, а тому, що радянська була неправильна. І знаєте, є такий військовий аналітик ізраїльський Сергій Ослендер. Ось він якось сказав, що спеціально порахував, що разів 5 Росія приписувала історію, підручники з історії. І тому, каже, коли вони говорять, що не можна приписувати історію, так, каже, ми це 5 разів робили. І саме через те, оці спроби переписати історію, неодноразові від радянської влади, далі російської, ми, на жаль, як на мене, не маємо повноти картини, і ми не можемо розуміти дуже багато речей і процесів, які відбувались, і чому вони, власне, були. Чому було те чи інше відношення в свій час до різних подій. І це те, чого бракує, і сподіваюся, що все ж таки настане момент, коли це виправлять.
11: Насправді, шановні радіослухачі, тут порада дуже проста, просто треба максимально багато читати, якщо ви цікавитеся конкретним історичним відрізком, читати майже все, дивитися всі фільми, співставляти точки зору для того, щоб у вас було цілісне сприйняття того, що було. Що було? От бачите, 9 травня 1920 року видатна подія. Парад армії Української Народної Республіки і наших союзників на той момент польської армії, польських збройових підрозділів тут, у Києві, після звільнення і зачищення від комуністських більшовицьких банд. Ми знаємо, що в роки так званої громадянської війни столиця України була активним центром чи епіцентром багатьох подій банди Муравйова, яка вирізала населення Києва. Все це воно з часом якби віддаляється, і тому треба про це постійно нагадувати. Ми повертаємося до цієї магістральної теми, яку збираємося обговорювати. У вас є перечуття, Іване, що щось таке глобальне відбудеться? Чи це буде чергова вже перенесена зустріч, на якій сторони зобов'яжуться, ну, щось таке на кшталт взаємного ненападу на певний час укладення?
13: Насамперед, я чекаю, що все ж таки в торговельному плані будуть зроблені певні домовленості, які будуть направлені на те, щоб не було цієї ескалації торговельного конфлікту, який має місце між Китаєм та США, тому що все ж таки всі дуже слідкують за тим, як Сполучені Штати Америки практично повернули світ в часи протекціонізму. І це дуже неприємно, тому що, знаєте, ось ми ж згадуємо Другу світову війну. А для мене, ось що передувало Другій світовій війні, це хвиля протекціонізму, яка була тоді в світі з кінця, давайте так, 1920-х і першій половині 30-х. І відповідно для мене, коли я чую, що ось зараз повертається протекціонізм, то це повернення до тих часів, коли власне було створено все, щоб Друга світова була війна відбулася. Тому що коли у вас є торгівельні конфлікти, ви практично переходите до стадії, знаєте, ну, спочатку це торгівля, а потім це більш суттєві конфлікти, я маю на увазі військові.
11: На всяк тому, випадок, дійсно, на всяк випадок поясні значення терміна протекціонізм.
13: Це давайте так, протекціонізм – це жорсткий захист в торгівельних питаннях, коли ваша держава відходить від можливості вільної реалізації на вашій території продукції інших держав, навпаки, запроваджує максимальні обмеження. Тобто і мита, і технічні, і якщо це стосується товарів повсякденного побуту, взагалі товарів і фітосанітарних норм, якщо це стосується агропромислової продукції. Тобто фактично держава, вона максимально обмежує можливість потрапляння на власний ринок і тим самим стає таким собі торгівельним островом. А від торгівельного острову до політичного, коли кожна держава конфліктує з іншою, як показала знову ж таки історія Великої депресії, потім цієї хвилі протекціонізму, дуже-дуже незначний крок, власне, що відбулося тоді. І зараз ми маємо від Трампа певну оцю протекціоністську лінію, протекціоністську політику. І мене дуже хвилює, що світ реально може повернутися в часи, коли ніякої вільної торгівлі, навпаки, максимальні обмеження, максимальні бар'єри в торгівлі. І це, власне, як тоді призвело до Другої світової війни, так і гіпотетично зараз може принаймні сформувати гарне підґрунтя. Єдине, що я ніколи не люблю називати Третьою світовою війною, тому що особисто для мене Третя світова війна – це була холодна війна між Радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки, або навіть колективним Заходом. Тобто ті, хто були проти радянської машини, яка була, знаєте, я зараз перебуваю в Бухаресті, і я і в Кракові до цього, і зараз в Бухаресті чую фразу, що у нас нацистська окупація змінилася комуністичною окупацією. Тобто якось в Україні ми про це не думаємо дуже багато, але фактично ми ж були під окупацією Радянського Союзу, а до цього Російської імперії. І якби цей момент, ось повертаючись до тези про історію, це також слід пам'ятати, що нам не давали визначати власну долю, як, власне, казали і в Польщі, і тут в Румунії мені кажуть, що Радянський Союз надавав це робити. Тобто, фактично, повертаючись до зустрічі з Дзінпіном і Трампа, я все ж таки вважаю, що буде підкреслено, що не буде повернення до якоїсь такої суті, до якогось такого суттєвого протекціонізму. Але подивимось, бо, знаєте, ця ж зустріч відбувається на фоні блокади Ормузької протоки. І тут, як я розумію, що Трамп хоче, щоб Китай більш активніше себе вибив, але подивимось, про що там домовляться.
11: Івана, кілька дотичних питань. Блакитна мрія російського диктатора – поділити світ на трьох. Сі Цзіньпін, Сполучені Штати Америки і, безумовно, Кремль. Може чи не може бути, хоча вже давно воно де-факто виглядає, що світ біполярний, Сполучені Штати і Китай, може чи не може про це під час зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна 14-15 травня в Пекіні про це йти мова? Чи з цим питанням вже остаточно, так би мовити, поставлено крапку?
13: Ну, я б не сказав, бо що поставлено крапку, єдине, що, знаєте, це ж бажання Росії якось долучитись до поділу світу, а я не думаю, що Китай сприймає Росію як рівного собі гравця, і США, можливо, також. І тому, фактично, ці зустрічі Трампа і Путіна в Анкорі, чи потім та, що зірвалась в Бухаресті, це, ну, ви не з цим зустрічаєтесь, ви, якщо все ж таки хочете відновити вплив США і, певно, поділені світу на блоки, як це було згадано мною Холодну війну, треба з Китаєм говорити. Чи буде дійсно така спроба? Можливо, про це будуть говорити, але, по-перше, і Китай розуміє, що США вже не є таким впливовим гравцем, принаймні в стосунках з країнами Європи, як це було в часи Холодної війни. Тоді всі дуже сильно залежали дійсно від США і казали, що ми без них ніяк, ми повинні з ними бути. Зараз, саме через ту політичну лінію, яку обрав Трамп, багато лідерів в Європі говорять, що, слухайте, досить вже так сильно залежати від Сполучених Штатів в Америці. Давайте розвивати власні військові сили, власне військово-промисловий комплекс, бо якось так оця традиційна по завершенню Другої світової війни залежність від США зараз призводить до того, що США говорить, а давайте ми там Гренландію заберемо. Я розумію, що це поки слова, але все рівно вони лунають. І тому Європа, мені здається, вона хоче максимально забезпечити власну, ось як зазначала колишня віце-прем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Оля Стефанішина, власну автономізацію від насамперед США, щоб менше від не залежати. А отже, коли США будуть в розмовах з Китаєм казати, ну ось, Європа під нами, ну, Китай буде казати, вона не зовсім під вами, і тому не слід так себе позиціонувати. Але, знову ж таки, завжди, із часів, знаєте, Холодної війни, зустрічі лідерів США та СРСР, а зараз лідерів США та Китаю, вони завжди цікаві саме через те, що, можливо, і якісь пролунають тези, які будуть визначати розвиток світу в майбутньому, але, підкреслюю, все ж таки Європа хоче сказати, що вона є самостійним гравцем, і, відповідно, за Європу розмовляти США і Дональд Трамп не
11: зможе. Я думаю, політика Китаю на цьому етапі, вона прагматична. У них єдине бажання, і на цьому сходяться і вони, ваші колеги, принаймні, значна частина каже, що завдання Китаю – це накопичення м'язів, посилення м'язів, м'язової активності. Я десь читав в якомусь прогнозі, що війна між Сполученими Штатами і Китаєм, один з прогнозів, може бути в 2049 році. Ніхто ні від чого, ясна річ, шановні радіослухачі, не гарантований. Прогнози залишаються прогнозами, а є об'єктивні матеріальні сказання. показував, би шкурно-економічні інтереси. Китай занадто залежить від Європи і занадто залежить від Сполучених Штатів. Водночас конфлікт на Близькому Сході показав стосовно зовнішньої політики Китаю, що за останнє десятиліття Пекін фактично став одним з найближчих союзників Тегерана, підтримуючи його економічно і координуючи позиції в міжнародних організаціях. Китай після ударів по Ірану обмежився заявами про стурбованість і закликами до припинення бойових дій та відновлення перемовин. Пекін уникає втягування в конфлікт на Близькому Сході через ризик загострення відносин з Америкою і загрозу для власних економічних інтересів. Військова підтримка партнерів не є частиною стратегії світового лідерства Китаю. І зосереджується, як ви вони сказали, на більш економічній співпраці і дипломатії, уникаючи відповідальності за їхню безпеку. Два короткі питання.
13: Так.
11: Що можуть сторони виробити, чи можуть вони домовитися по близькосхідній війні, і що може бути з Тайванем? Навіть друге питання і, безумовно, українське питання. Чи потрапить воно в поле зору Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа?
13: Знаєте, вибачаюсь, з кінця почну. Я не так сильно впевнений, що українське питання буде в цій розмові. Можливо, його торкнуться, навіть скоріш за все. Але це не буде основа перемови. А я думаю, що США їде, Дональд Трамп їде розмовляти насамперед про Гормузький протокол. А власне про те, що Китай повинен більше тиснути на Іран. Тому що якось так, якщо подумати, то найбільше програє від блокади Гормузького протоку серед основних гравців, маючи на увазі США, Китай та ЄС, програє саме Китай. Адже Китай купує багато вуглеводнів. І ціни на них зросли. Відповідно, Китай більше витрачає ресурсів. США це бачить, і США сподіваються, що Китай буде тиснути на Іран. Адже Китай – це насамперед протягом останніх 10 річ країна, яка орієнтується на економічні інтереси. Але ось якраз моя особиста думка, що історія з Іраном – це демонстрація того, що Китай вже не стільки думає про економіку, скільки думає про політику. Про те, що вони мають достатньо економічних ресурсів, щоб суперничати США, а отже, бачачи, що конфлікт на Близькому Сході, він створює проблеми з Сполученими Штатами Америки в політичному плані, вони готові закрити очі на те, що це більше економічні проблеми для них, суто заради того, що політично ці проблеми були у США. І тому, власне, США будуть тиснути на Китай, що давайте на Іран тисніть. Китай не буде це робити, водночас буде піднімати питання острову Тайвань. США іноді лунали заяви від чинної адміністрації, що вони готові їм пожертвувати, але я не думаю, що це буде так просто. По-перше, Японія змінила стратегію своєї власної національної безпеки і сказала, що не хочуть зміни статусу острову Тайвань. Велика кількість підприємців США, які дуже люблять купувати чіпи в Тайвані, будуть казати Трампу, що то що, якщо Тайвань буде Китаєм, ми втратимо можливість отримувати ці чіпи. Тому попри те, що цю тему підніме безумовно Сі Цзіньпін, я не чекаю від Трампа по схваленні ідеї відновлення контролю Китаю за островом.
11: Трошки доповню. Здається, перші місяці після другого президентства Дональда Трампа було рішення Дональда Фредовича про виділення Тайваню близько 13 мільярдів військової допомоги. Тобто, щоб тут не було протиріччя, абсолютно чітка позиція Штати залишається союзником Тайваню на цей момент.
13: Абсолютно. Тому що Тайвань дуже важливий для світової економіки острів, території. Хочете. Тому відновлення контролю Китаєм над Тайванем, як в 99-му році Китай зробив над Гонконгом та Макао, це не те, що потрібно Сполученим Штатам Америки.
11: Ми сходимося з вами на тому, що війна абсолютно невигідна і, як кажуть, во главу кута будуть поставлені шкурні матеріальні економічні інтереси. Так. Ну і можна навести, як кажуть, заяви, які доповнюють наш аналіз. Іран розгромлений у військовому плані. Можливо, вони самі цього ще не усвідомлюють, але я думаю, що усвідомлюють. Здогадайтеся, з трьох разів автора цитати. 47-й президент Сполучених Штатів. І друга оцінка, інша оцінка. Війна з Іраном не закінчилася. В них все ще є збагачений уран, який необхідно вивезти, об'єкти збагачення, які необхідно демонтувати, балістичні ракети. Ми знищили багато всього, але є ще робота, яку необхідно виконати. Союзник Сполучених Штатів на Близькому Сході – Ізраїль. Так що, як кажуть, ця ситуація, вона навряд чи закінчиться в найближчі тижні і місяці.
13: Ну, скажімо так, до літа вона не скінчиться, до осені подивимось.
11: Ну, а тим часом ми продовжуємо жити в полоні абсолютно безглуздих заяв з боку російського керівництва. Радник президента чи російського диктатора Ушаков говорить про те, що скільки б разів ми не говорили, не закликали до миру, до перемир'я, все одно цього не буде. Все одно цього не буде, поки український режим не виведе війська з контрольованої ним частини Донбасу. Поки у Москві вкотре заявляють, що для завершення війни Київ має вивести з Донбасу, Нью-Йорк Таймс пише, що за нинішніх темпів Кремлю знадобиться щонайменше 30 років для повної окупації регіону. Аналітики вказують, що за останні 3 місяці просування ворога найповільніше з 23-го року. І, я думаю, це дуже хороша, об'єктивна і, як кажуть, реальна новина. На зв'язку зі студією був економічний експерт Іван У. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
7: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
14: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
15: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
7: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
16: %10 000. Саме такого рівня сягнула інфляція в Україні у 90-х роках. Ціни зростали у тисячі разів, зарплати і пенсії затримували, а заощадження миттєво зникали. Українці мали на руках мільйони карбованців, однак фактично перебували за межею бідності. Чому так сталося? І як люди виживали у ці непрості часи? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей. Епізод 3. Гроші, що згоріли. Слухайте у вівторок, 12 травня, о 10-й, після новин.
7: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо. Українське радіо.
17: Ви слухаєте Українське радіо, розпочинаємо нову інформаційну годину. За лічені секунди в нашому етері буде випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Матимемо нагоду почути вже за мить.
18: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з підсумками понеділка, 11 травня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Юлія Порплік та Ірина Сколотова по черзі. І ми починаємо. Не завдають масованих ударів по українському тилу, утім не припинили атаки штурмів на фронті і обстрілів прикордонних громад. Як триває так зване перемир'я? Україна та Німеччина уклали меморандум про оборонну співпрацю і спільно вироблятимуть дрони. До Києва з неанонсованим візитом прибув німецький міністр оборони. Укриття від «Укрзалізниці». Компанія встановлює десятки мобільних сховків на випадок російських атак. Як виглядають такі укриття і де їх облаштовують? І спершу про те, що НАБУ та САП у ці хвилини проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє видання «Українська правда», посилаючись на власні джерела. Нині Суспільне намагається отримати коментар від антикорупційних органів. Далі про перемир'я, якого не дотримується Росія. На передовій бої тривали і далі. Генштаб ЗСУ станом на 16 годину нарахував 38 зіткнень від початку доби. Водночас масованих повітряних ударів по Україні не було. Повітряні сили ЗСУ вранці не звітували про російські безпілотники, що атакували б вночі українські міста і села. Літають на лінії фронту шахеди. Дослідники з ресурсу Deep State виклали кадри їхнього збиття на відео робота батареї перехоплювачів безпілотників 92-ї штурмової бригади. Протягом трьох годин вони збили 7 шахедів. І також Deep State позначив просування росіян на кількох ділянках фронту у Донецькій області. За даними аналітиків, росіяни підійшли в районі Лиману, Слов'янська та Покровська. Водночас, за даними колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, просунулися на передовій протягом останніх днів і Сили оборони України.
19: Наша розвідка всі ці дні вказує на те, що йде перегрупування ворога. Ми не атакуємо, як правило, коли вони не атакують, ми зворотньо б'ємо по ним. Мало того, ми просунулися вперед. Там Нікіфорівка і ще декілька місцевинець ми відповідно звільнили. Точно так же біля Константинівки. Вони активізували цей напрямок, думали, що ми там послаємо позиції, але на півдні Константинівки ми також контратакували і посунули їх в ряді населених пунктів. Це ще невелике просування, але це вже наш успіх. Там, де ворог хотів порушити перемир'я захопити, ми звільнили. Тому вже показуємо стійкість по всьому фронту.
18: Просування українських військ на передовій відзначив у своєму звіті американський аналітичний центр «Інститут вивчення війни». Дослідники зазначили, що Сили оборони України мали територіальні успіхи на південь від Костянтинівки на Донеччині. Також українські підрозділи просунулися на Харківщині поблизу Борової, а ще на заході Запорізької області. Водночас, за даними Осінтера на псевдомучної, в районі Костянтинівки ситуація нині одна з найбільш важких. У місті нині тривають бої за низку мікрорайонів, зазначив дослідник у своєму телеграмі. І Україна розраховує, що США будуть активними в забезпеченні домовленості щодо обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, що мав відбутися в межах перемир'я. Про це написав Володимир Зеленський у своєму телеграмі за підсумками зустрічі з секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим. Той розповів президенту про результати своїх зустрічей з американськими переговірниками Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Напередодні Координаційний центр з питань поводження з військовополоненими повідомив, що Україна передала Росії список з 1000 полонених українських захисників. Він був сформований за принципом терміну перебування в полоні.
20: Сьогодні секретар РНБО Рустем Умєров доповів по результатах зустрічі в Америці. Були зустрічі як на політичному рівні, так і на технологічному з американськими компаніями. Америка залишається в дипломатичному процесі. Ясно, що війна в Ірані привертає зараз найбільшу увагу Америки та президента Сполучених Штатів, але там є пріоритет і підтримка американського народу закінчити і цю війну в Європі.
18: Перспективи вступу України до Євросоюзу, фінансова допомога в рамках 90-мільярдного кредиту та можливі переговорні механізми з Росією. Про таке сьогодні говорили в Брюсселі на засіданні очільників дипломатичних відомств країн ЄС. Окрему увагу приділили обговоренню покарання Росії за злочини проти українських дітей, а також їх поверненню. Детальніше з Брюсселя кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
0: У ЄС не визначили головного перемовника на переговори з між Росією і Україною. Кандидатуру екс-канцлера Німеччини Шредера відкинули обидві сторони, і Україна, і ЄС. Причому головна дипломатка Кая Калас сказала, що вона готова була би стати таким перемовником. А ось українська сторона вважає, що є новий моментум для того, щоб вести переговори про мир з Росією.
21: Now have a chance.
22: Зараз у нас дійсно є шанс, що Європа зможе відіграти особливу роль у наших мирних зусиллях. Наразі ми маємо певну паузу в наших мирних зусиллях, але йдеться не про альтернативний дипломатичний канал. Ми говоримо про додатковий напрямок.
0: Ось єврокомісарка з розширення Марта Кос говорить, що Україна може вже в червні відкрити перший кластер переговорів про вступ до Європейського Союзу, а ще більше кластерів можна відкрити уже із липня. Однак потрібно дізнатися щодо цього думку Угорщини після того, як уже новий угорський уряд прийде до влади.
23: Україна досягла значного прогресу в проведенні реформ у найскладніших умовах. І зараз намітився новий імпульс, який ми маємо використати для просування України на шляху до Євросоюзу. Це означає відкриття всіх переговорних напрямків до літа. Прийняття України до ЄС – це не благодійність, а інвестиція у нашу власну безпеку. І наше послання Путіну є чітким. Європейське майбутнє України для нас важливіше, ніж руйнування України для Росії.
0: У Брюсселі також засідання коаліції з питання викрадених Росією дітей, і уже ЄС запровадив деякі санкції проти причетних до цього. Президент Зеленський у відеозверненні заявив, що 50 країн взяли участь у засіданні і долучилися до коаліції. А ось наступне засідання відбудеться у Торонто 28-29 вересня цього року, сказала канадська міністерка.
24: І Сполучене Королівство запровадило санкції проти Росії за злочини щодо українських дітей. Під обмеження потрапили 85 осіб та організацій, зокрема пропагандисти та структури, які займалися депортацією та мілітаризацією українських дітей. Серед підсанкційних – центр воїна, також так звана міністерка молодіжної політики так званої ЛНР Юлія Величко за її участь у примусовій паспортизації та перевихованні дітей. Окрім цього, Сполучене Королівство виділить ще понад 1 мільйон фунтів стерлінгів на пошук і повернення незаконно депортованих росіянами українських дітей. Попри перемир'я і спокій в тилу країни, мешканці прифронтових регіонів й далі потерпали від російських ударів. 6 людей поранені від початку доби у Херсоні. За даними обласної адміністрації, росіяни один раз обстріляли місто і ще двічі цілили безпілотниками. І 4 людей поранені від початку доби на Дніпропетровщині. За повідомленням обласної адміністрації, внаслідок ударів безпілотників 3 людей поранені у Нікопольському районі, ще одна у Синельниківському. А на Донеччині від початку доби внаслідок російських ударів загинуло 3 людей. Ще одна поранена. Як повідомили Суспільному в обласній прокуратурі, одна людина загинула і одна поранена внаслідок удару FPV-дрона у Добропіллі. Окрім того, 2 людей загинули внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню у Миколаївці. А напередодні спецпідрозділ поліції «Білий Янгол» вивіз із міста Миколаївка 25 людей. Дехто з них не може самостійно ходити. Як відбувалася їхня евакуація? Анна Москаль далі.
25: Білі янголи прямують до прифронтової Миколаївки. У місцевому пункті незламності на евакуацію чекають 25 людей, серед них 4 маломобільних.
26: Як у вас тут обстановка?
27: Дуже добре. Я засуну,
26: заходи. Жилье цілое у вас?
27: У мене, так. Да. Ні, ну я періодично підремонтую. Прилетіло, пробило, зробило. Прилетіло, пробило, зробило.
28: Все, це все? Давайте, в кінець.
25: Поліцейські допомагають людям швидко зібрати речі та сісти до евакуаційного транспорту.
29: Кап прям по окнам.
26: А ви знаходилися в квартирі?
29: Ми вместе були в квартирі. Вона була на кухні, я в залі. Її викинула в коридор і мене викинула в коридор. Ми там вместе лежали.
30: Прилетіло
29: три капа і нам один прилетіло.
30: Сосед під нами. І у нього, він якраз на балкон вийшов, то ли покурити, то ли саме його. І от це взяла взривна волна, ну його у комі унесли.
25: Автомобіль швидко рушає і везе людей до безпечного місця. Тут медики надають допомогу всім, хто її потребує. Далі евакуйованих відвезуть до транзитного пункту. Анна Москаль, Суспільне новини.
24: А наступний репортаж зі Святогірська за 10 кілометрів від лінії фронту. Будинки тут розбиті російськими авіабомбами, а над містом без перестанку кружляють ворожі дрони. Утім, за даними місцевої військової адміністрації, у Святогірську зостається 280 людей. І ще понад 200 – це монахи місцевого монастиря. В яких умовах живуть тут люди, дізнавалася Анастасія Дашко.
1: Їдемо в Святогірськ, намагаємося тримати максимальну швидкість. Саме ця ділянка дорог, як нам розповів начальник військової адміністрації Володимир Рибалкін, максимально небезпечна та прострілюється.
2: Тут постійно, буквально кожні 5 хвилин пролітають випіві дрони, як і на оптиковому волокні, так і в аналоговому образці. Тому краще пересувати зараз по Святогірську пішки, під деревами. Ворог може використовувати цивільний одяг, може зайти як цивільний мешканець. Тому я кожного дня особисто обхожу місто.
3: Води носим. У нас 3 чоловіка в сім'ї. Води много треба. І сварити, і покупатися, і постиратися. Ну все, вода є вода. Так що нічого. Огірок там около дому розробили, сажаємо. Буржуйка є. Було тепло. Ці вікна, правда, побиті. Ну, закрили.
4: Лідія з сусідом на вулиці облаштували кухню.
5: Як немає електроенергії, ми, значить, тут чайку собі зігріємо. Сьогодні розігріла вермишельку і яєчко піджарила. Уже в мене є чай і завтрак.
4: У місті працюють 2 магазини. Продукти завозять під обстрілами.
6: В двух словах я приїжджаю і лишню сідину собі віжу. Це раз 7-8 ганявся дрон, ганявся, під обстріл попадав, під бомбіжку.
8: Що купують найчастіше?
6: Ковбаса, молочка, хліб і сладості.
4: За місяць звідси змогли евакуювати 80 людей, каже очільник адміністрації.
2: Люди мають контакти, люди виходять на зв'язок, і якщо вони хочуть виїхати, робляться евакуаційні маршрути, конвої. Це дуже важко зробити. Ми фактично кожного тижня завозимо сюди гуманітарні набори, бо вже волонтерські організації, на жаль, не можуть це зробити.
4: Вулиця Івана Мазепи – одна з центральних вулиць Святогірська. Наразі розбита російськими керованими авіабомбами. Як розповів начальник військової адміністрації Володимир Рибалкін, наразі в місті залишається 280 людей. Разом зі Святогірською лаврою це близько 500 людей. Фронт звідси приблизно за 10 кілометрів. Анастасія Дашко, Ольга Мілашич та Андрій Крамченков. Суспільне новини. Донбас.
24: А герої наступного матеріалу 2 роки тому таки залишили свій рідний Торецьк на Донеччині, коли кілька ворожих снарядів розірвалися біля їхнього будинку. Нині продовжують обживатися на Сумщині, але й тут росіяни не дають родині спокійного життя. Історію подружжя Ісаєвих слухала Катерина Іваненко.
9: Це подружжя Ісаєвих Микола та Людмила. До повномасштабного вторгнення вони жили у місті Торецьк на Донеччині.
10: Була квартира, трьохкімнатна квартира, невелика, як їх називали, хрущовки, 5-етажний дом. Прилетіло коло нас через дом снаряди, 4 штуки прилетіло. Собрались і вивезли нас в Краматорськ. І тут прилітає в Краматорськ на ЖД. В общем, скільки? 61 чоловік зразу. А ми, як-то буквально за півчаса, може за час, я время вже не засікав, успіли на електричку.
9: Згодом родина знайшла
10: зразу. А ми, як-то буквально за півчаса, може за час, я время вже не засікав, успіли на електричку.
9: Згодом родина знайшла тимчасове житло у селі Бишкінне-Су.

0: свою, я хотіла бути корисною. Я знала, що є війна, я знаю, що медиків дуже мало, а я вмію роботу робити, і я буду її робити 23-го року. Є декілька напрямків. По-перше, я лікую, забезпечую ліками. Хлопців, я не досить добре, а я добре розуміюсь на медицині. Моя робота була, коли ми не стояли на бойових, їх лікувати. Потім волонтерка забезпечення себе, свого підрозділу, свого батальйону ліками, аптечками, тактичною медициною для уже для надання цієї допомоги. Другий напрямок – це навчання. Навчання хлопців, воїнів в медицині, надати собі допомогу. У нас саме перше, що вони повинні вміти, це самодопомога. Я їх навчала, ще і до сих пор я їх навчаю ще до всього. Навчаю користуватися аптечкою, розуміти, що там є і для чого воно є, користуватися тим тактичною медициною, яка у них є при собі бойові аптечки. І надавати собі іншим, розумітися на таких базових ліках, як знеболі, що робити, на кровоспинних. Ну і третій напрямок, моя робота – це ІВАК, бойовий ІВАК. Я виїжджаю на бойові позиції, забираю поранених, стабілізую їх, надаю їм там допомогу, стабілізую і доставляю їх на штаб. Зараз ми на запорізькому напрямку, виїжджаю на броні. В черзі виїжджаємо, у мене броня, виїжджаємо на нуль, на точку іваку на броні, потім пересідаю, вже тут пересаджуємо ми своїх поранених на машину, за мною закріплено Віто, Мерседес Віто, перекладаємо туди і веземо на штаб, здаю там. Моє завдання, щоб вони вижили, вивезти і доставити їх живими.
1: Джулієта прийшла до лав Збройних сил України після навчання, коли її підрозділ стояв на Чернігівщині. Її відразу попередили, що батальйон бойовий і що в тилу вони не засидяться. Так і сталося. Менше ніж за місяць вона була поблизу Авдіївки, а скептичне ставлення керівництва підрозділу змінилося прийняттям і повагою.
0: Мій перший бойовий досвід – це Авдіївка. Битва за Авдіївку. Авдіївка вже була, наші позиції були під Коксохімом. Там ми стояли на позиціях. Перший мій досвід, перші мої поранені. Перший, я пам'ятаю, ми 19-го числа ставили, це ж ми составом приїжджали, 19-го ми стали вже на позицію, мої ребята зайшли вноч на позиції, і мій перший ІВАК був вранці. Уже перший був у мене, перший 300-й, я побачила першого пораненого. Це було кульове, на турнікеті пацан був, кульове поранення передпліччя, лівого передпліччя. А далі пішло, все пішло конвеєром. Ми розвернули штаб. Ми швидко розвернулися, і ми розвернули спочатку одне ліжко. Почали працювати так. Ми виїжджаємо на нуль, забираємо на точку іваку, забираємо поранених, довозимо до своєї хати. Там була літня кухня, ми розвернули там койку. Спочатку одну хватало. Потім, коли конвеєр, стало дуже багато поранених, і до нас стали звертатися. Люди знали, хлопці бойові знали, де у нас штаб. Тут третя штурмова була ж, 47-ма була, і вони всі возили до нас. Поранених було дуже багато. Було таке, що ми працювали добу, не знімаючи берців. Перше чергування було моє, я їздила на ІВАК перший. А потім, коли в нас вже стало багато поранених, і командир побачив, що я вмію робити, що я вмію швидко підключитися, розвернула прям штаб. Вони тоді перестали мене залучати на виїжджати по поранених. Я почала працювати, я їх стабілізувала. Я їх підкалувала, я їх накапувала, обезболювала. Їх було дуже багато, працювали у нас всі. У нас була сумасшедша команда, у нас такі хлопці були гарні. У нас багато було хлопців. У нас тоді підрозділів було, ми заходили на бойові, у нас, мабуть, чоловік 18 чи 19 було підрозділів. Працювали всі. Всі вміли тактикою працювати, перетампановували, знімали турнікети. Моя робота була підколотися, накапати, вести знебол, кровозупинні гематорани. Ну і взагалі, руки свободні, підколола всіх, капаються, вони в мене ждемо іваку. Машина виїжджала івак із Мідороти. Поки вони приїдуть, а в мене вже вони стабільні. Ми нікого не втратили. От що мені це так за йшло, я себе там знайшла. Я там була як риба. Да, страшно, каби, самоліти, там страшне було, звісно, обстріли були сумасшедші, наш штаб практично зразу і накрили. Тому що машини в нас тут були, бо з кінця броня каталася, звісно, бо це все моніторили, бачили, розвідники вилітали, звісно. Але мені так це зайшло, мені так це сподобалося бути корисною і робити от справу таку, ну якби рятувати хлопців, випадали. От наскільки ми були вимарені просто, ну як 24/7. Працюєш, то, звісно, що якби треба було хоча б якийсь часик перетворити на радійки. Випадали, але як тільки ж івак чую, є 300 івак, і зразу все, сон як руками знімало, я себе тут не йшла.

0: Ми вийшли з Авдіївки. Командир мені казав: «Благодаре, він нас всіх зібрав, всіх подякував і сказав: я не думав, що ви така. Я маю честь з вами працювати». У нього це була така похвальба, їй треба було заслужити. Він пожав мені руку і сказав: я вражений.
1: Десь у тому пеклі поблизу Авдіївки боровся з окупантами і Василь Шевчук. Він там повних 5 місяців відслужив без ротації на позиціях. Хоч і був відносно недалеко від Джульєти, але в шалені місяці захисту Авдіївки познайомитися з нею не довелося.
2: Я сам з Волині, з Рішенського району. В цивільному житті займався дуже багато різним. Їздив по заробітках, їздив і в Польщу, і в Київ, Одеса, по будівництву. Професію будівельника. У 2015 році я був в зоні бойових дій в АТО. Пішов сам в воєнкомат і призвався на антитерористичну операцію. Був в прикордонній службі в 2015 році, в 16-му звільнився був. Так само їздив по заробітках, ну, по будівництву. Їздив в Київ, Одесу, вже по Україні, ну, трохи в Польщу їздив. Ну, займався отепленням Польщі, отепленням будинків. А в Україні, в Києві ставили єврозабори. Ставили і красили єврозабори. В Києві, в Одесі. У мене була неофіційна дружина в той час. Була одна спільна дитина. Її своїх двоє дітей було, ну, жили так. Потім у 22-му році, я теж був навесні, ну, в лютому місяці, на заробітках біля міста Васильків, чув, як обомбили Васильківський аеропорт військовий. Ну, ми тоді так і зрозуміли, що, напевно, почалась війна. Ну, я був з колегою в тій стороні. Це було 24 лютого, а 25-го я вже був в воєнкоматі, вже на Волині. Ми тоді зразу поїхали, заробіток. Так само теж добровільно пішов військкомат. Ну, але 22-го мене не забрали. Відпустили додому, сказали, що чекай своєї черги. Дома ще сидів до 7 березня. 7 березня позвонив до знайомої військкомат. Кажу, я був в антитерористичній операції задіяний. Я був в резерві першої черги. Кажу, хлопці воюють, захищають свої родини. Кажу, а я сиджу вдома. Вона каже, хочеш, приїжджай на оборону Києва. Набирають 30 людей. Ну, я зібрав речі і поїхав. Попрощався з дружиною, з дітьми і поїхав в військкомат. 8 березня ми попали не на оборону Києва, а в місто Білозір'я Черкаської області на створення 110-ї окремо механізованої бригади. Спочатку я служив 110-й окремо механізованій бригаді. 29 березня ми вже попали на Авдіївку, на шахту Бутовка. Ми вже стали на оборону, на захист Авдіївки. Коли попав в Авдіївку, то там дійсно відчули, що це таке війна. Коли гинуть твої побратими на очах, коли страху не було, ну, відчуття таке, що коли втрачаєш побратимів і бачиш, що це в реаліях, не в кіно, що це таке війна, а в реаліях. Пробув в Авдіївці 5 місяців без виїзду на позиціях, постійно на позиціях, бліндажі і позиції, то 5 місяців. Там отримав легку контузію, трохи лікувався. І так зробили, щоб мене перевели потім в резервний батальйон. Ну, 110 перекинуло мене в резервний батальйон. В резервному я побув недовго, десь приблизно 4 місяці. І мене забрала 61-ша окремо механізована бригада.
1: Василь раніше був гранатометником, а тут потрапив у мінометну батарею. Тому зрозуміло, спочатку чоловік зовсім нічого не вмів. Довелося швидко вчитися.
2: Мене зразу поставили навідником. За снів я вже навчився наводити міномет. За дуже короткий термін. Перший досвід ми стали на захист кордону на Чернігівській області. Там наші БПЛА, вже тоді вже мавіки у нас були в бригаді, ну, давали нам координати. І ми, ото на Чернігівській області, біля кордону, перше я наводив міномет. Ну, вже по-бойовому. У нас постійно були навчання, тренування. Потім ми поїхали на Донецьку область, вже Авдіївку, перед Авдіївку, коли вже Авдіївка була взята русскими. Там ми вже біля села, біля Ласточкиного. От там вже в мене був другий досвід, ну, такий жорсткий. Досвід. На Авдіївському напрямку і танки по нас працювали, і мінометка працювала, і дуже багато було обстрілів. Ну там вже і тяжче і наводитись, і це треба бути таким твердим, щоб не забоятися, а робити свою роботу. Я просто потім вже, коли виходили вже з бойових, я не розумів, чому мене на позиції не було страху. Я так все завжди думаю, це адреналін. Все, я кажу, це адреналін, і мене страху не було в той момент. Коли вже виходиш з позиції, коли адреналін просто в крові стабілізується, от тоді вже появляється страх. Де я був, що я робив? А так, йому на позиції, мене страху не було. Після Авдіївки ми переїхали на Рівненський полігон, ну, на відновлення. Бо у нас було дуже багато втрат. В піхоті було, ну, в мінометці у нас не дуже, трохи 300 було, бо 200 нас не було. В піхоті дуже багато втрат, і нас правили на Рівненський полігон на відновлення. На Рівненському полігоні там нас докомплектували.
1: Саме на полігоні після Авдіївки і познайомилися Джульєта та Василь. Вона помітила, що чоловік почав шукати приводи, щоб знову завітати в медпункт. Але навіть натяку на якісь позастатутні стосунки в той час не було.
0: Я бачила, що я йому подобаюсь. От я бачила. Зразу кохання до нас не прийшло. Ну, я бачила, що він до мене ходив, наші два підрозділи були через дорогу. Я йому казала: Васька, ти одно в мене болящик, але я вже тебе вилікую. То у вас і спина болить, то у вас і желудок болить, то у нього якась рана на пальці, він біжить до мене. Він туди-сюди, тільки я його вилічу йому спину, покалю його. 5 днів пройшло, через день уже біжить опять. Одно він до мене бігав. Я жінка, я розумію, що я йому подобаюся. Це він мені каже: я без одні мислі до тебе бігав. Та ні, ходи до мене, ходи. Ще ми не розуміли, чим це закінчиться.
2: Я б не сказав, я не пред'являв до її такої симпатії спочатку. Ну, приходив на каву, вона мене запрошувала. Ну, так, час від часу зустрічалися, їздили, то в Рівне, там, ну, у нас була компанія, там, збиралися, там, 10-15 чоловік. Просто дозволяли наш батальйон поїхати просто по місту пройтися. Ну, щоб просто відволікатися трохи від служби. Спочатку симпатії в мене не було, а тим більше, щоб в мене ще була вже колишня дружина, неофіційна. Так, да, дружні, так, ми просто розмовляли, смс-ками там переписувались, так, приходив на каву час від часу.
1: Але час відновлення швидко закінчився. Нове завдання – Курська операція. Військові були здивовані, коли почули, що будуть заходити на територію Росії. Але хотіли, щоб росіяни хоч трохи відчули те, з чим щодня стикаються українці.
2: Перед тим, як виїжджати, ми вже знали. У нас командир батареї сказав просто не розголошувати. Він нам сказав чесно, прямо, ми їдемо за кордон. Кажу, як за кордон? Ну, каже, їдемо в Курський напрямок, в Росію. Там, каже, штурмові бригади просто будуть зачищати, а ми просто будемо закріпляти фланги. Я сприйняв нормально. То, що якщо Росія може загарбувати нас, нашу землю, а чому ми не можемо зробити руйнацію на їхній землі, щоб дати відчути, що це таке? Ми заїхали спочатку в Сумську область, це село Юнаківка, базувалися спочатку там, десь днів 5, і потихеньку почали заїжджати окремими розрахунками в Курський напрямок. Ну, нас завозили туди машинами, невеликими групами. Спочатку 2 розрахунки поїхало, я поїхав вже в другій черзі, теж 2 розрахунки нас завезли, і ми зразу вийшли на позиції. Нас завезли в посадки, ми там... Почали вкопувати, виставили міномет, зорієнтували і почали вкопуватись. Ну і нам буквально через 2 години вже почали давати координати цілей. Я вже туди в'їжджав не як навідник, а як командир розрахунка. Мені дали звання трошки молодшого сержанта, і мені дозволяло дати посаду командира мінометного розрахунку. Там отримав першу контузію. От вже тоді почав до її приїжджати прокапуватись від контузії. Спочатку теж ще не було такої симпатії, ну... Була якась симпатія до її. Ну, але вже той час я вже з колишньою дружиною розійшовся. Вона сказала, що має іншого, вона виїхала в Польщу.
3: Два кольори. Проєкт Українського радіо про кохання у час війни.
1: Зародки симпатії з'явилися, коли Василь отримав поранення. Джульєта тоді дбала про нього. Намагалася підбадьорити і вселити надію, що все буде добре.
0: Його поранило. Я пам'ятаю той день, коли я почула про дійки, що ВСМІ-300, коли ми стали організовувати івак, його хлопці поїхали його забирати. І коли його привезли, а привозили до нас, потім ми їх доставляли їх на штаб. Я пам'ятаю, що коли я його привезла на штаб, ну, моя робота на штабі яка? Я здаю своїх бійців, розказую, що, ну, яке поранення, що робили, що водили. І, в принципі, я свободна. Все, мене його приймають, все, я навіть форму 100, хлопці заводять форму 100, оглядають лікарі, стабілізують, там далі це вже їхня робота. Я не маю стояти і дивитися. І я пам'ятаю, коли Васю мого я привезла вже привезла на штаб, от не могла я піти. Не дізнавшись, яке там поранення і що з ним буде далі, наскільки він тяжкий. От не пустило мене щось. Я пам'ятаю, що я стояла, поки ж його оглядали лікарі, знайшли йому це поранення, потім зробили йому УЗІ, чи не попав уламок у нього коло хребта зайшов. І робили УЗІ, чи не розірвало йому брюшину, не розірвало йому нирку. Я пам'ятаю, дивилася на монітор УЗІ апарата. І коли вже все, з ним буде все добре, він стабільний, його грузять в машину. Я пам'ятаю, як його грузили в машину, і я стою коло нього. І перший поцілунок, і чмок його в губи, ну так, як по-дружески, пам'ятаю. І він такий довольний, щасливий тоді був. Ну так, вроді як доброго друга. Ну тоді якось, мабуть, щось мене зацепило. Відтоді от тоді я вже почала потихеньку, що він мені не просто друг.
1: Саме в ті дні дружина Василя повідомила про розрив їхніх стосунків. Це збіглося не лише з його пораненням.
2: Вона сказала, що має іншого, вона виїхала в Польщу. Ну, в Польщі осталася і до цього часу в Польщі там. Повномасштабка почалась в лютому, а вона виїхала в серпні 22-го року. Раз я ще їздив, от як я був на Чернігівській області на кордоні, мені давали відпустку, да, мені головний сержант батальйону допоміг виїхати за кордон на 7 днів. То я раз їздив за кордон до дитини. Це був 23-й рік, да, в 23-му році я їздив. І після того я їх не бачив. Ну, спілкувалися, ще дзвонили один до одного. Як ми зайшли на Курський напрямок, то вона мені сказала, що має іншого, зі мною розходиться. Чесно сказати, дуже тяжко. Мене ще ж було в Курському напрямку поранено. Прилетіла міна, мене в спину поранило. Тож приїхали на ЄВАК, і Джульєта, я замітив, що вона, ми були на штабі, то вона від мене, поки не забрали вже на Суми, вона від мене не відходила. Знаєте, так, що я перед тим вже приходив прокапувати, ну там ми так, ну спілкувалися, як друзі спілкувалися. А там я замітив, що вона щось побачив її, те, що вона до мене, ну якось по-іншому відноситься. Постійно біля мене, поки мене не забрали зі штабу. А коли вже було, мене забрали в госпіталь, зробили операцію, мені в Лубнах. І вже то в Лубнах, то колишня дружина в Лубнах мені вже позвонила, сказала, що між нами все, ми тіпо розходимося, а в той день, що мене помирає матір. І для мене було просто, ну, дуже великий стрес, що в один день все так, все обрізається. Я тоді сприйняв дуже тяжко. В той час, ну, таке відчуття, що вже, знаєте, на цьому світі вже нічого не треба, нічого не хочеться. Коли поранений, коли помирає матір, і тут ще дружина говорить, що ми розходимося, розбігаємося. Дуже тяжко було. Мене з госпіталя, там начальник госпіталя відпустив на 5 днів, щоб матір поховати. Бо там ще в мене є сестри. Ну, сестри теж були, приїжджали на похорон. І вже після госпіталя, коли я вернувся, знову зайшов на позицію, у мене знову була контузія. Я знову почав ходити до Джульєти. Ну, спілкувалися вже якось, мені кажеться, в той час вже по-іншому. Почав спостерігати, що Джульєта просто якось, ну, відноситься не так, як до друга, а більше. Ну, але все одно ми так не зближувалися ще. Ну, не знаю, може, мене страх був якийсь. Знаєте, тільки розійшовся з колишньою дружиною, а тут заводити іншу сім'ю. Можливо, ще не був час.
1: Василь зізнається, що саме на Курському напрямку чітко зрозумів, що його тягне до Джульєти. Чоловіку було приємно знаходитися поряд з нею, вони мали про що говорити, розуміли один одного. І от після виходу з суджі Василь вирішив робити кроки до зближення.
2: Вона перша вийшла з Курського напрямку, а ми ще залишалися в суджі, і вона мені написала смс-ку. Вась каже, ми вийшли, каже, будемо сідати на броню і їхати вас витягувати. В той момент мене щось так всередині прикрутило. Кажу, Джуль, я кажу, тебе зараз просто буду матюкати. Ну, не хочу, ну буду матюкати, бо ти вийшла з пекла. Бог тебе вивів з пекла, куди ти різеш знову в пекло? Кажу, ми вийдемо пішки. Так пішки вийшли. Цілу ніч виходили, суджі вийшли. І вже зустрілися там в Сумській області. Дуже було складно, було дуже багато FPV-шок. Нас висікали, такою контролювали, куди ми виходимо. Дуже складно було. Але кажу, дякувати Богу, що моя група з 7 чоловік вийшла навіть без жодного 300-го. Дуже спокійно вийшли. Ми теж були в Курському напрямку, теж там пару випадків таких було, що ну, взагалі мене вже мало б не бути. Були такі моменти, коли снаряд, я не знаю, чи це від танка, впав в 5 метрах, і мене не зацепило взагалі, тільки контузило. Це взагалі парадокс. Потім, коли теж на позиції, ми як мінометники, але нас кидали до піхоти на підтримку. Бо тут як корейці почали штурмувати дуже посадки, то ми ще вступали в бій з корейцями. І був скид з дрона. Біля мене десь ну, метра півтора, і там ще хлопець був зі мною по землі Рамзес. Між мною і ним впав скид, і він розірвався. І не його не зацепило, і не мене не зацепило. Був скид теж біля самого мене і не взірвався. Ну, було дуже багато випадків таких, що як дійсно, як будто мене оберігав Бог в той час. Оскільки часу я тільки отримав одне поранення. І то не складне, легке поранення. То доводилось застрелити корейця. Він не захотів здаватися в полон. Вони не мотивовані. Вони під наркотичними засобами. Вони наркомани. Бо ми в одного корейця знайшли 7 таких пластикових тюбиків наркотичними засобами. Вони просто коляться і вони не мають страху, вони просто йдуть. Їх стріляєш, вони падають, вони знову йдуть. Коли вже вийшли вже з Курського напрямку, ми от були в Сумській області, довгий час я теж поїхав прокапуватись від контузії, бо в мене дуже сильно головні болі, відчуття таке до головокружіння. Всі знали, командир мене знав, що в мене контузії. Хоча в мене не фіксовані контузії не одна, бо я завжди відмовлявся з виїзду з позицій. Коли була заміна, вже розрахунок на розрахунок, от тоді я йшов до медиків просто неофіційно прокапуватись. Ну, там вже в Сумській області я поїхав, там у нас старшина поруч з медиками був, то я в нього ночував і пішов до Джульєти прокапуватись. І вона, командир батареї, каже, ну, каже, ти хоч прокапуйся не два дня, а каже, хоч нормально прокапуйся. То я так і залишився. В той час вже почали ми зближуватись з Джульєтою.
1: Джульєта розповідає, що після виходу із суджі всі почувалися пригніченими. Було чимало втрат, ризикованих ситуацій. Вона тоді сама мало не загинула. І саме увага Василя і ті почуття, які почали з'являтися, відродили в обох бажання жити далі.
0: 18 березня у нас розпочалися серйозні стосунки, вже такі серйозні. Він одразу сказав, я хочу на тобі житися. Сказав, що мене не влаштовують вільні відносини. Я хочу, щоб ти була моєю дружиною, я хочу з тобою вінчатися. От 18 числа у нас розпочалися серйозні, отакі вже серйозні стосунки, а 27 квітня він мені зробив пропозицію. Була обручка, були квіти, все було як в кіно. Мене єдине, що трохи так бентежило, що це, ну, наші відносини розвивалися дуже швидко. Місяць часу, трохи більше місяця часу, я вже заручена. Я трохи сумнівалася, прям трохи-трохи.
2: Я в Сумах найняв квартиру і запросив на квартиру, кажу, сходимо якийсь там ресторан, кафешку, кажу, повечеряємо. Вона навіть не знала, що я буду їй робити пропозицію. Вона приїхала в Суми, я на квартирі зробив пропозицію. Вона не відмовилась. Я б не сказав, що її дуже був великий шок, але вона вже теж розуміла, що ми зближуємося, ну, напевно так. Вона дуже задоволена була, дуже задоволена. Вона настільки була рада і щаслива, що...
1: Після заручин не довелося чекати довго. Джульєта потрапила до списку тих, кого планували перевести в інший підрозділ з подальшим службовим підвищенням. Але жінка усіма способами намагалася залишитися в одному підрозділі з Василем. І швидкий шлюб міг би посприяти тому, щоб Джульєту не перевели.
0: А я попала під перевод, попадала практично зразу. Я попала під перевод після Авдіївки, мене... Ховали хлопці, я не могла стати на посаду, я була тоді санітаром. Так як в мене є медична освіта, я повинна була там через місяць-два, вони повинні мені були дати молодшого сержанта по посаді, мені по освіті так положено. І я мала стати на посаду фельдшера, тому що я маю фельдшерську освіту. А фельдшер – це, ну, якби серйозна посада, це зам начмеда. Це велика посада. Але я зразу-одразу попала під перевод, і хлопці мене ховали-ховали, доховалися до того, а посаду вони не могли за переводу, вони не могли мені дати посаду. Я 2 роки була на посаді просто санітара. А потім уже, коли я одружилася за Васю, я змінила прізвище. І коли я змінила прізвище, вони поставили мене на посаду. Доля була санітаром, її мали перевести, а Шевчук уже займає посаду, має звання молодшого сержанта і займає посаду санінструктора. Мене ця посада влаштовує, більше я нічого не хочу, я тут роблю свою роботу і мене все влаштовує. Мета мого перебування тут – врятувати хлопців на нулі. Була у мене перспектива кар'єрного росту, я би пішла, освіти вищої я не маю, але ну, по сержантській лінії я б пішла. Вже б я була б старшим сержантом, а там би і далі видно було. Тобто якби я могла займати посаду серйозно. Я, ви знаєте, не жалкую, мене все тут влаштовує. Під боком у мене чоловік. Ми з ним разом. Казав, якщо тебе переведуть, то я піду за тобою. Він у мене мінометник, але він завжди казав, я хочу бути з тобою. На меншу посаду піду медичну, хай мене заберуть, я хочу бути з тобою. 3 забирали, перевод приходив на мене. Перший раз 23-го хлопці приїхали дивитися, глянули, жінка, ні, нас жінка не влаштовує, можете бути вільні. 66-му, мабуть, у мене навіть був уже наказ на переміщення, не просто перевод, а вже прямо на переміщення. І за те, що на мене прийшов великий перевод, ми мали щось робити бігом. Вася так розстроївся, коли вже пам'ятаю, що я була, повезла хворого в госпіталь. І дзвонить мені Вася, Джуля, по тебе приїхали. Що робити? А я Вася, кажу, Вася, ти любиш ризикувати? Він каже, що хотіла. Кажу, Вася, давай жениться. Давай розписуватися. Ми планували весілля, але ми так, мабуть, на 10 планували травня. А вийшло, що ми дружилися 3 травня. Після того, як він мені зробив пропозицію, ми пішли в ЗАГС. Це було в Самарі. Ми пішли в ЗАГС і розпитали, ми обоє військові, як ми можемо дружитися, чи треба нам термін цей місячний. І ми поїхали, я була в госпіталі своїм хворим, хворого мене забрали. Веся приїхав, мене забрав, стрибнули в машину, забрав і повіз мене в Самар подавати заяву. І подали ми заяву на завтра, на 3 травня. Другому подали заяву, третього нас розписували. Планували спочатку в Карпатах розписуватися, бо нам батальйон подарив поїздку в Східницю. І ми вже знали, що нам скоро вже їхати, в Східницю їхати. Ми мали, мабуть, 5 числа. І ми планували спочатку там розписуватися, а потім вийшло, що ми розписалися в Самарі.
1: Джульєта замовила сукню в інтернет-магазині, приміряла її вже в день весілля. Жінка доробила поточні справи, похапцем зробила макіяж, зачіску і пішла одружуватися.
0: Ще пам'ятаю той ранок, коли ми одружувалися, ще в мене було 6 хворих, мені я мала повезти на медроту, повезла їх, там в мене багато роботи було. Мали одружуватися о 14-й, пам'ятаю, мій командир дзвонить: «Джуля, ти знаєш, що ти сьогодні заміж йдеш? Де ж ти є? 11 часова, ти ще не готова. Куди ж ти ж? Ти знаєш, що тебе сьогодні свадьба?» «Я знаю. Час, я зараз людей доведу до ума і буду їхати». В общем, 12:30 ми поїхали на Самар, бігом-бігом покупались, переділися, все. Ну, Вася мені вже тоді сказав, що його хлопці готують нам сюрприз. Мій командир мав, ми всіх приглашали, хто хотів, але ну так все швидко сложилося, що ми не ожидали. Я пам'ятаю, що я вділа сукню з букетом, і ми були на квартирі, метрів, може, 500 до ЗАГСа. Ми йшли пішки, ми підходимо до ЗАГСа, а нас зустрічають наші всі хлопці з букетами, з шарами. Я була така розчулена, така вражена, що от у нас таке було весілля дуже гарне. Швидке, але дуже тепле і дуже гарне. Таке гарне весілля. У нас був чудовий розпис. Ребята були, його підрозділ був весь. Мої хлопці не всі мали хтось оставатися там чергувати, але четверо. Мій командир, замкомандира, 4 моїх було, а його були всі ребята. Вони були на розпису всі. У нас була чудова фотосесія за один день. Дівчинка, дякую, гарна дівчинка, така мілечка. У нас чудові фотографії, дякую, що вона не відмовила. Чудова фотосесія в нас була. І потім ще, ну, коли ми вже розписалися, ребята нас привітали. Ми були б дуже раді, якби у нас якась була, ну, не просто весілля, щоб вони з нами посвяткували. І хлопці нам організували ще й святкування в ресторані. У нас було прекрасне, неплановане, але дуже чудове весілля.
1: Потім була двотижнева відпустка, під час якої молодята познайомилися з рідними один одного і повінчалися.
2: Я дуже хотів повінчатися от з Джульєтою. Ну, не було у нас можливості, щоб от повінчатися. Я хотів, в мене в Луцьку є хороший священник. Я до нього часто дзвоню і зараз дзвоню даже до нього. Він мені розказав, каже: «Вась, так, я не знаю, чи він це бачить, що каже: «Вась, каже, от буде так, так, так. Каже, ви приїдете і, каже, у мене повінчається. Дуже скоро, через короткий термін часу». І нам, от як ми розписалися вже, нам бригада дала відпустку на 2 тижні, тобто на реакцію в Карпатах. Що ми поїдемо на Волинь, повінчаємося у цей Георгії. Розумієте, отак співпало, що от як отець Георгій розказав, так і відбулося. Ми поїхали в Східницю, от там такий дуже хороший реабілітаційний центр «Діана». То ми там побули 2 дні і відпросилися на 3 дні поїхати повінчатися на Волинь. Так ми попали до отця Георгія і повінчалися.
0: Моя донька знала майже з першого дня, що в мене є Вася. Якось у нас дуже близькі з нею відносини, я до неї не мала великих таємниць, я одразу їй сказала: «Настя, я буду виходити заміж, у мене є Вася». Даже не так, у мене є коханий чоловік. Спочатку це був просто коханий чоловік, а далі вже ж стали підводити до того, що він мені зробив пропозиції, і я одразу їй сказала: «Доть, Вася хоче на мені одружитись». Він їй дуже сподобався. Но вона його не бачила. Вона бачила його тільки по WhatsApp, інтернет. Ми вже поїхали, мабуть, побачила вона. Прийняли. А сину я боялася сказати. Синові я боялася сказати, що я буду виходити заміж. І Денис у мене вже знав, що я буду одружуватися вже перед весіллям. Для нього це спочатку був шок, але Вася в мене дуже хороший. Ми повінчалися, і коли їхали з Луцька, ми заїхали у Львів. І Вася познайомився з Денисом. Приїхав Деніс в Львов, і він дуже йому сподобався. Він якось, мої діти прийняли Васю дуже швидко. Ну, Вася, він хороший, він добрий, він дуже добрий. Він, от що мене от в ньому, що мені дуже подобається в ньому, що в нього золоте серце. Він завжди намагається всіх обігріти, всім допомогти. От він хороший. І він якось з моїми дітьми, він зійшовся дуже швидко. В нього є старша дочка, вона на 2 роки від моїх дітей старша. У нас теж проблем не було. Тож ми познайомилися перед вінчанням. з його родиною, з його сестрою, а в суботу з його дочкою, з чоловіком, а не одружені. Ми сподобалися нашим родинам.
1: Джулієта та Василь Шевчуки живуть кочовим військовим життям, тож про якийсь особливий побутовий комфорт говорити не доводиться. Але де б вони не несли службу, намагаються створити сімейний затишок.
0: Після суджі ми спочатку були під Дніпром стояли, а потім переїхали на Рівненський полігон. Там мені командир дозволив жити, ми жили в лісі, і командир мені дозволив з ним разом жити. Наші підрозділи були поряд, то ми жили, він мені зробив із клейонки і палок хатинку, у нас хатинка була з буржуйчкою. Це був найкращий наш будинок. Я його з таким теплом, це був наш. Наш будиночок, наш, наша хата. І мені там було так добре, так холодно, так. Такі в нас, якби условия, в нас там був надувний матрас, ліжко наше, подружнє, стол, буржуйчка і все. Але це було наскільки моє, наш будинок. Це наше гніздечко родинне. Я була там дуже щаслива. Зараз ми також живемо. Ми зайшли на бойові. Зараз ми на початку ми були під Покровськом. Різні в нас підрозділи були, різних ми в селах. Але він як тільки виходив з позиції, він одразу до як тільки можна було, як тільки його відпускали на якийсь деньок, він завжди приїжджав. Хоч день, хоч побачиться, хоч за руку подержати. Це раз за день перезвони. Я так скучаю. Я мені не хоч тебе побачити, хоч тебе подержати за руку. Він дуже, він до мене приїжджав. Коли я була на позиції, теж, я заходжу на позиції, він переживав, Боже, ну хоч би було все хорошо, всі відписуються, як доїхали, як зайшли, як вийшли, одразу пиши. Там він просто до мене приїжджав. А зараз ми живемо разом. Ми зайшли на Запорізький напрямок, коли ми не я, не він, не на позиціях, у нас командир дозволив жити разом, окремо від підрозділа і разом із ним. Тож у нас там хатинка в літній кухні без великих таких удобств. Але він мені зробив літню баню. Мене влаштовує. Неудобства, мене це не напрягає. Я привикла жити вже за майже три роки на війні. Я вже привикла і я дуже благодарна. Не хата, літня кухня, ну зато це наше. Наше родинне гніздечко. От ми його обустроїли, він мені там і одіялами побивав, і полочку зробив, і стіл зробив, і зробив мені літню баню, мене це все влаштовує. Мені не треба квартири, мені не треба дворців, трьохетажних замків, мене все влаштовує, аби тільки я була поряд.
1: Коли Джулієта та Василь не на завданнях, дружина намагається радувати чоловіка чимось смачненьким, а він шукає можливості для приємних сюрпризів.
2: Вона дує чистюля. Вона така чистюля, що її повинно бути постійно. Вона постійно мені готує. Я тільки я є, все, вона, не знаю, біля мене, як біля маленької дитини ходить. Кажу, Джуль, кажу, я не маленька дитина, ну, я саме якось, давай я тобі щось поможу. Вона дуже хорошо готує, ну, хазяйка така, вона дуже хороша дружина. Коли от разом, ну, знаєте, таке задоволення є. Ну, от, коли ми, от не разу я поїхав на навчання, а вона тут фактично на бойових їздила на евак. І я це знав. І розумієте, що психологічно дуже тяжко. Усвідомлювати, що я в тилу, а вона на бойових. Розумієте, це дуже тяжко. Бо вже якщо вже разом тут, знаєте, воно трошки легше. Я знаю, що якщо щось не так піде, то я щось можу допомогти її, вона мені поможе. А коли по окремості, знаєте, що один в тилу, а один може бути під обстрілами, то це дуже тяжко. Та навіть під час війни, от така іскорка щастя. Я ніколи не міг усвідомити, що навіть в таких умовах може бути щастя. Я щасливий з Джулієтою. В той момент, коли дійсно мені було тяжко, коли мене мати померла, коли я поранений, так було тяжко. Просто вона мені дала толчок, щоб я не зневірив. Я перестав довіряти людям. Я не вірив людям. Хоча колишній дружині я довіряв настільки, що це я нікому ж так, напевно, не довіряв. У мене був такий морально-психологічний стан, що я перестав довіряти взагалі людям. Тож зараз я вже, ну так, стабілізувався вже, ну нормально. Дякую Богу, що він мені дав отаку рідну людину, як Джулієта. Що вона мене відновила. І фізично, і морально.
1: Джулієта теж зізнається, що неймовірно щаслива з Василем. Каже, чи не вперше в житті дійсно відчуває себе жінкою. А війна лише підкреслила цінність таких стосунків. Це розуміють обоє в парі. Намагаються не зважати на дрібниці та непорозуміння, які час від часу виникають.
0: Він добрий, він щедрий, він чоловік. Моя кам'яна стіна. Я йому кажу, Вась, ти моя кам'яна стіна. Я вчусь. В попередньому шлюбі я була мужиком. я була мужиком з моєї родини. Я мала вирішувати, заробляти, робити, доставати, лікувати дітей, вирішувати всі проблеми за дітей. А тут я за мужем, я за чоловіком. В цьому шлюбі я ще навчаюся, він це знає, ми з ним розмовляємо. Я буваю, опять включаю в очередний раз мужика, і він мене починає так, дорогенька, я твій чоловік. Мій чоловік, він вирішує всі мої проблеми. Він завжди мені каже, ти в мене така красива, ти в мене така гарна, я тебе так люблю. Я в нього підписана як принцеса. І він завжди мені каже, що він мене дуже кохає. Я знаю, що він мене дуже кохає. У мене є людина, яка завжди прикриє мій тил, мою спину. Тут на війні це дуже важливо. Я знаю, і я йому казала завжди, Вась, я завжди по тебе приїду. По-перше, в мене є людина, якій я вірю, за якою я пішком піду на позицію. Якщо буде така ситуація, я знаю себе, я знаю свого Васю. Якщо в нас так станеться, що він буде на позиції і його нікому буде вивозити, я піду пішки. І так само він за мною піде. Я знаю, що він мене не бросить. Я щаслива. Я дуже щаслива. Я вдячна Богові за те, що я вдячна своєму тому рішенню, своєму так. Коли він мені запропонував вийти заміж, я вдячна тому, що я сказала так. Я не жалкую ні єдиного дня, ні єдиної хвилини, що в мене є Вася. Я, справді, я щаслива. Все, в нас в родині всього буває. Це таке, я не розказую, що в нас прям все ідеально. Всього буває. Звісно, ми з ним соримося. Звісно, ми з ним соримося. Але Вася в мене такий. Вася мириться завжди першим. Навіть якщо я винувата, він мириться. Він завжди просить пробачення першим. Я можу подутися довго. Це родина, це всього буває. Але ми завжди миримося, спілкуємося. Ми завжди ситуацію пробалакуємо. Він завжди просить мене, щоб я не ризикувала життям. Я вважаю, що кохання – це добре, родина – це добре, але моя робота така, моя робота нуль. Я знаю, а він завжди дуже безпокоїться, не йди, може б ти не поїхала. Вася, ну як це я не поїхала? Це моя робота, а я за тебе так боюсь. Я боюсь тебе втратити. Він так боїться, що, не дай Бог, ми одне одного втратимо. Я знаю, де я знаходжуся, і, мабуть, наші сварки довго не тривають через те. Що ми розуміємо, що наш кожен день, так як ми на війні, все може статися. Що може обірватися те життя в будь-який момент, щоб потім не жалкувати. Я ціную кожну хвилинку, я ціную кожну свою можливість побути поряд з ним. Я реально це ціную. А вдруг я на нього ображусь, і щось станеться. І я не встигну попросити в нього пробачення. Я так не хочу. Я не хочу. Я його кохаю. Я ним дуже дорожу, він у мене дуже гарний чоловік, у нього золоті руки, у нього золоте серце. І тому я хочу бути поряд завжди.
1: Шевчуки мріють про мирне життя і про власний дім, де було б добре усім – і їм, і дітям, і майбутнім онукам. Василь хотів би жити на рідній Волині, а Джульєта не може залишити маму на Сумщині, яка втратила на війні сина і доглядає за його могилою. Тож у планах подружжя таки осісти на Сумщині. Але насправді їм не так важливо, де жити. Головне – щасливо і під мирним українським небом. Над програмою працювали Вікторія Будан, Олена Григорович, режисер Оксана Шевчук.
3: Два кольори. Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
4: У будь-якій епосі та сфері суспільного життя завжди існували люди з різним рівнем розвитку мислення, від глибинного аналізу до поверхового сприйняття. Цей спектр є природним, і більшість із нас балансує десь посередині. Однак варто пам'ятати, що наш мозок за своєю природою прагне ефективності та збереження енергії, часто обираючи менш складні когнітивні шляхи. Це може бути як благословення у рутинних справах, так і пасткою, що веде до поверхового мислення, коли ситуація вимагає більшої залученості. Тому розуміння ознак слабкого критичного мислення є важливим для самопізнання та розвитку. Гнучке мислення – це фундамент навчання та розвитку. Коли людина наполегливо тримається своєї думки, ігноруючи переконливі факти чи дослідження, Скажімо, віра в безумовну користь йогуртів, попри дані про надмір цукру. Це є чітким сигналом про проблеми з критичним мисленням. Річ не лише у когнітивних упередженнях чи небажанні визнавати помилки. Дуже часто наші переконання стають невід'ємною частиною нашої ідентичності. Визнання того, що ми помилялися, може сприйматися як загроза власному «я», викликаючи сильний емоційний дискомфорт. Це перетворює фактичну дискусію на особистісний конфлікт, де захист позиції стає важливішим за пошук істини. Така ментальна негнучкість перешкоджає не лише особистісному, а й професійному зростанню. Відсутність обґрунтування власної позиції – поширений індикатор. Коли на запитання «чому?» відповідь обмежується просто так або переходить у підвищення тони. Це свідчить не лише про брак інтелекту, а й про глибші проблеми. Часто це показує невміння або небажання вибудовувати логічний ланцюжок думок, чітко формулювати причинно-наслідкові зв'язки. Ця проблема може пояснюватися не лише відсутністю знань, а й несформованістю навичок критичного мислення. Аналізувати інформацію, виділяти головне, прогнозувати можливі заперечення. Іноді люди просто ніколи не вчилися цього. А іноді остерігаються, що їхні аргументи будуть визнані недостатніми, що може викликати почуття вразливості або сорому. Це не просто небажання говорити, а прогалини в інструментарії для ефективної комунікації та мислення. Коли обговорюються загальні тенденції або правила, а у відповідь чуєш лише посилання на поодинокі винятки, це свідчить про спробу уникнути глибинного аналізу. Ця тактика є зручним психологічним захистом, що дозволяє не визнавати системні проблеми або власні недоліки, списуючи все на унікальні, нетипові обставини. Однак надмірна концентрація на винятках заважає бачити ширшу картину, розуміти закономірності та ефективно адаптуватися. Глибоке мислення вимагає не просто констатації існування винятків, а розуміння їхньої природи і того, як вони співвідносяться з основними правилами, не дозволяючи їм повністю нівелювати загальну логіку. Це також може бути проявом захисної реакції, щоб уникнути особистої відповідальності чи необхідності змінювати власні неефективні моделі поведінки. Отже, головними індикаторами поверхового мислення є ментальна негнучкість перед фактами, відсутність аргументованої позиції та схильність до використання винятків для заперечення очевидних закономірностей. Важливо підкреслити, що наявність цих ознак не визначає людину як погану чи нерозумну. Це радше вказує на невикористаний потенціал і потребу в свідомій роботі над розвитком критичного мислення. У сучасному світі, переповненому інформаційним шумом, маніпуляціями та складними викликами, здатність глибоко аналізувати, ставити під сумнів і вибудовувати обґрунтовані висновки стає не просто бажаною навичкою, а життєво необхідною компетенцією для особистісного розвитку та ефективної участі в суспільному житті. Це безперервний процес самовдосконалення, що дозволяє не лише розуміти світ, а й активно його формувати.
3: Українське радіо.
5: Двадцять третя година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Харкові російський дрон поцілив у дах багатоповерхівки. НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Далі подробиці. У Шевченківському районі Харкова сталося влучання російського безпілотника в дах багатоповерхового будинку. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у телеграмі. Пошкоджено близько 20 вікон. Одна людина отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають їй допомогу. Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом у Козині. Про це йдеться в опублікованому відеоматеріалі НАБУ на YouTube. Про підозру повідомили екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. За даними слідства, серед учасників – екс-міністр розвитку громад Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації грошей влітку 2020-го. У 2025-му будівництво хотіли заморозити через арешт Чернишова. Загалом учасники схеми легалізували майже 9 мільйонів доларів через будівництво резиденції «Династія». За даними слідства, розкрадання грошей здійснювалося з різних джерел, зокрема в компанії «Енергоатом», земельні ділянки в Козині та недобудовані об'єкти під арештом суду. Досудове розслідування у справі триває. Сам Андрій Єрмак, щодо якого НАБУ і САП проводили ввечері слідчі дії, відмовився коментувати журналістам питання щодо підозри, передає кореспондентка Суспільного.
7: Я не буду зараз нічого коментувати, коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар.
8: Ви вже отримали підозру від НАБУ і САП?
7: Я все прокоментую, коли закінчаться слідчі дії.
6: Речник Офісу президента Дмитро Литвин сказав журналістам, що процесуальні дії тривають і поки зарано давати їм оцінку. Після оголошення підозри Андрія Єрмака не затримували, він поїхав з місця події на автомобілі. Наразі у Києві перекрито вулицю Банкову.
3: Новини на Українському радіо.
6: Євросоюз оцінює як низьку загрозу поширення хантавірусу. Водночас ЄС залишається у режимі готовності щодо ситуації з поширенням цього вірусу. Про це заявила речниця Європейської комісії. За її словами, Єврокомісія спирається на дані ВООЗ щодо поширення хантавірусу та його загроз, передає кореспондентка Суспільного у Брюсселі. В Україні також фіксують випадки хантавірусу. Зокрема, у Хмельницькому на початку року було зафіксовано 2 випадки. Пацієнтів успішно пролікували, розповіла лікарка-інфекціоністка Хмельницької обласної інфекційної лікарні Вікторія Бондар.
9: В Хмельницькій інфекційній лікарні 2 випадки хантавірусної інфекції, підтверджені лабораторно, мали середньо важкий перебіг. Перший пацієнт мав прояви гострої геморагічної лихоманки з нирковим синдромом. Інший випадок проявлявся ураженням печінки, висипкою та лихоманкою. Пацієнти успішно вилікувані та виписані. Хочу наголосити, що при появі таких симптомів, як висока температура тіла, кашель, жовтяницю, темну сечу, біль в попереку та висипку на тілі, просимо звернутися на консультацію до лікаря-інфекціоніста.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
6: На завтра на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на правобережжі помірні дощі, грози. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 18-23. На крайньому заході країни 12-17. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ, гроза. Наталія Цукор, Українське радіо.

слухаєте Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Шановні друзі, вітаю. Я Роман Кривко. Ви слухаєте програму Українського радіо Харкова. Сьогодні поговоримо про те, як організоване гаряче харчування, видача обідів, організацію World Central Kitchen, яка працює на Харківщині. Побуваємо на одній з локацій, це гуртожиток для переселенців, і на власні очі побачимо, як організовано видачу обідів, хто в цьому задіяний. Ну і, власне, познайомимося ближче з командою цієї неурядової некомерційної організації, попитаємо, яку ще допомогу вони надають і наскільки це важливо. Тож, рушаємо, шановні друзі, будемо заходити і спілкуватися.
1: Мене звати Інна Базилевич, регіональний представник фонду World Central Kitchen по Харківському регіону. Зараз ми знаходимося безпосередньо у місті Харкові, Салтівка, де ми надаємо підтримку людям похилого віку, маломобільним, інвалідам, а також щойно евакуйованим.
0: Я трошки от раніше приїхав, дізнався, що тут переселенці проживають в тому числі, і прибувають люди, і ваші колеги надають їм їжу, продукти. Як це відбувається? Знаю, що на цьому місці ви не перший рік працюєте.
1: Ні, World Central Kitchen розпочав свою підтримку ще під час повномасштабного вторгнення, і раніше ми фокусувалися на прифронтових та прикордонних населених пунктах, де у людей не було можливості готувати їжу через те, що відбувалася, скажімо так, окупація. І ми заходили після деокупації у Куп'янську громаду, у Вовчанську, далі у нас була Дергачівська, а після того, як сталася уже масштабна евакуація з Вовчанської громади, шелтера у місті Харкові розпочали заселятися. І у шелтерах не було можливості готувати самостійно їжу через те, що не було достатньої кількості і якісного обладнання. І саме тоді ми залучили партнерів по гарячому харчуванню для того, щоб забезпечувати людей.
0: От зараз я для слухачів скажу, ми зайшли в приміщення, вже тут трошки прохолодніше, навіть комфортніше, і люди вже очікують. Я бачу, багато людей з милицями, спеціальним обладнанням, щоб легше їм пересуватися було. Вони вже чекають, я так розумію, це на постійній основі відбувається.
1: На постійній основі, 7 днів на тиждень, без перерв, на святкові дні, на вихідні. Тобто це відбувається нон-стоп.
0: Тобто от на цій локації, де ми з вами перебуваємо, щодня ви?
1: Щодня. На всіх локаціях, які ми підтримуємо, ми щодня забезпечуємо.
0: Знаю, що обмежена категорія, яка може скористатися вашими безкоштовними послугами.
1: Ми забезпечуємо саме тих, хто цього найбільше потребує. Тобто маломобільні і інваліди не можуть самостійно готувати їжу, тому ми надаємо їм підтримку. Таке ж, окрім цього, у нас ще є соцпрацівники, які розносять безпосередньо по кімнатам, тому що вони лежачі. Люди, які евакуювалися щойно, у них немає навіть кухонної утварі для того, щоб приготувати їжу. Ми також їх підтримуємо.
0: От зараз на яку кількість? От я порахувати не можу, тому що люди починають ще від сходів і тут на вестибюлі.
1: У нас загалом немає чітких лімітів, тому що ми працюємо за потреби. Якщо ми розглядаємо цю локацію, зараз у нас тут 93 порції, тобто 93 людини, які отримують. У нас є декілька партнерів у Харківській області, і ми щодня готуємо більше 600 порцій. Окрім цього, ми забезпечили також ще і транзитні пункти, тобто люди, які приїжджали, яких привозили, ми також там надавали гаряче харчування.
0: Пані Інно, зараз ми говоримо, а паралельно в Харкові ще десь сьогодні роздають ваші колеги їжу? Для прикладу, які ще це локації, крім гуртожитків, що ще?
1: Крім гуртожитків, у нас ще є такий собі пілотний проект від Куп'янської адміністрації, яка звернулась до нас з проханням підтримати саме дітей, які навдолужують, скажімо так, навчальний процес, і зараз відбувається у них навчальний процес безпосередньо в укритті. І ми туди готуємо їжу для дітей.
0: Хто стежить за нашими ефірами, чув, розповідали ми про цю ініціативу. Тобто це ось ще декілька локацій. І знаю, що в області ви теж працюєте. Кілька слів.
1: В області ми також працюємо. Раніше там було гаряче харчування. Зараз ми забезпечуємо прифронтові та прикордонні населені пункти продуктовими наборами. Там, де зруйнований ланцюжок гуманітарної допомоги, також надаємо, окрім цього, овочеві набори для людей, які не мають можливості, скажімо так, посадити і виростити, і зібрати огороди. Також для тих людей, у кого є огороди і більш-менш спокійно, ми надаємо насіння для того, щоб вони виростили. На цьому тижні ми вже розпочали підтримку і надавали людям теплички. І також ми ще надаємо такий, у нас цікавий проєкт, називається Chicken Project, тобто ми даємо курей, які вже через місяць після того, як ми їм дали, вони несуть яйця.
0: Ще уточнення, ви сказали, маломобільні, переселенці, люди пільгових категорій. А як ви про це дізнаєтеся? Це якісь списки, це комендант гуртожитку вам надає? Як це все працює, цей алгоритм?
1: Скажімо так, система вже вся виробитана. Ми співпрацюємо із координаційною радою, із владою місцевою. Ми одразу дізнаємося. По-перше, ми дізнаємося через транзитний центр. Одразу йде інформація. Як тільки людина заїхала, ми вже знаємо, куди її розмістили. Як тільки вона заїжджає, ввечері її розсилають в шелтер, нам надають уже інформацію, і ми підключаємо наш процес.
0: Слухачам нагадаю, Інна Базилевич, так, моя співрозмовниця, представниця World Central Kitchen. Сьогодні ми говоримо про те, як вони організують харчування в обласному центрі і за його межами. Зараз перебуваємо на одній з локацій, це гуртожиток, де проживають і переселенці. І от зараз відбувається роздача їжі, ми чуємо людей. Пані Інно, щоб уявити статистично, скільки на день ви видаєте порції гарячого харчування в Харкові?
1: Ми видаємо щодня від 600 порцій. Раніше це були великі обсяги, тому що ми готували...
0: Більші були. А раніше це коли?
1: Раніше це було 22-й рік, коли у нас люди мешкали безпосередньо у метро. Тобто там ми надавали 5 тисяч порцій безпосередньо в метро. Також у нас були Вовчанськ, куди ми щодня привозили 1500 порцій. В Куп'янську адміністрацію ми привозили безпосередньо в Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий і Ківшарівку. Там у нас було 4 тисячі порцій. Але з кожним днем воно у нас скорочилось, тому що люди були змушені евакуюватися до міста Харкова.
0: Пані Інно, поруч, не називаючи локації, скажу, що є гаряче харчування, організоване в одному із закладів навчальних для жителів Харкова, будь-кого, хто потребує. Ви поруч, чи дійсно от є потреба у ваших послугах, оскільки поряд від міської влади здійснюється гаряче харчування?
1: Ну, скажімо так, що ми надаємо вразливі категорії тим людям, які не можуть особо вийти.
0: Скажу, що це здебільшого люди старшого віку.
1: 75+.
0: Що дають сьогодні? І взагалі набір продуктовий, він щодня однаковий чи різний?
1: Кожного дня у нас різне меню. Це меню розробляється шеф-поваром World Central Kitchen. Ми дуже, скажімо так, трепетно відносимося до цього, тому що ми маємо справу з людьми, у яких можуть бути проблеми з желудком і так далі. Тому ми дуже-дуже ретельно підходимо до цього процесу. Окрім цього, ми не використовуємо твердо їжу через те, що у людей немає можливості, скажімо так, їсти. Тому, Юля, можна відкрити нам одну порцію і показати, що у нас сьогодні?
0: Я неподалік, щоб не порушувати санітарні умови. Шановні друзі, от зараз бокс відкривають. Там набір маленьких боксиків. І ось пані Юлія, колега пані Інни.
1: Це наш партнер по гарячому харчуванню.
0: Так.
1: Як ви бачите зараз, це у нас гречана каша, м'ясо, тушкована капуста і хліб.
0: Ось такий набір.
1: І у нас день через день. Іноді у нас є перша і друга страва, іноді у нас друга страва і салат.
0: Тобто комбінуємо.
1: Комбінуємо
0: завжди.
1: Да. А саме для діточок у нас зовсім інше меню. Розроблено спеціально для дітей, тому що вони нас перебірливі.
0: А от час люди отримали і сидять з цими порціями. Чому не йдуть? Чого чекають?
1: Їм цікаво подивитися на нас з вами.
0: А, серйозно? Так,
1: так.
0: І ще питання. Для того, щоб все це наготувати, я так розумію, що велика команда і потужності потрібні. Хто це все робить? Хто ваші колеги, які цим опікуються?
1: У нас є два партнера по гарячому харчуванню. Партнер, який у нас розташований у місті Харкові один, а другий партнер у нас знаходиться у місті Чугуєво.
0: Це бізнес?
1: Це виключно соціальні кухні, які спрямовані на підтримку людей з нашими категоріями. Вони працюють виключно з World Central Kitchen.
0: Я ще хотів запитати, оскільки це міжнародна організація, так, World Central Kitchen, хто допомагає? Тобто це ресурси різних країни, так? Це так. Європейські і неєвропейські країни.
1: У нас Хосе Андрес є засновниками World Central Kitchen, і донати роблять безпосередньо люди, які мешкають в різних країнах, яким, скажімо так, не безразлична, да, доля українців і всі інші, кому ми допомагаємо.
0: Ну, я скажу, хто цікавиться, є вичерпна інформація в мережі інтернет і за
1: там можна, ви можете самі зайти і задонатити, і зробити донат.
0: Ось так.
1: Абсолютно кожна людина може це зробити. Бачить наші ресурси, всі процеси, і їм вже відтикається.
0: Пані, наскільки не перший рік працюєте, ви, ну, з 22-го, так, так, можна говорити, так, від початків повномасштабного вторгнення на Харківщині. От як характеризуєте потребу в гарячому харчуванні в Харковій області?
1: Як ви вірно замітили в самому початку нашої розмови, гаряче харчування – це більше, ніж просто їжа. Це, скажімо так, людина розуміє, що вона не одна залишилась в цій біді, і вона може розраховувати саме на нас. Тому зараз, звісно, потреба у нас більш оптимізувалася, тому що ми сфокусовані на місті Харкові. Да? Ми вже не маємо можливості, скажімо так, логістично знаходитися у Вовчанську, тому що його немає. Не можемо знаходитися в Куп'янську.
0: І це я додам, вибачте, перебуваю, як ми бачимо, небезпечно, оскільки йдуть удари по цивільних автівках, а якщо це щось більше, мікро. І це я додам, вибачте, перебуваю, як ми бачимо, небезпечно, оскільки йдуть удари по цивільних автівках, а якщо це щось більше, мікроавтобус, то

0: І коротко розкаже історію, тому що ми дійсно величезний такий пласт історичної роботи з архівами провели. Ми готуємо стенди, описову частину для того, щоб люди могли завітати і побачити, надихнутися нашою такою промисловою спадщиною. Тому будемо раді бачити. А стосовно часових інвестицій, вони величезні, враховуючи тільки наші поїздки з Дніпра до Тернополя. Ну, це 1600 кілометрів. Зазвичай ми їздимо раз на 2-3 тижні туди, контролюємо роботи, досліджуємо все, що навкруги. Зараз ми під'єднуємо Дніпровську політехніку для того, щоб розвивати там і геологічний туризм. Для того, щоб певні дослідження там провести. Стосовно фінансових інвестицій, ми спочатку розраховували, що ми маємо плюс-мінус вкластися десь 12 мільйонів гривень, але зараз вбачаємо, що ця сума буде вдвічі більшою. Тому налаштовані багато працювати, писати багато міжнародних проєктів, спільно з Польщею в тому числі, і думаємо, що все вийде.
1: Наскільки я встиг прочитати, вас фонд відродження вже підтримує.
0: Так, Міжнародний фонд відродження. Я вам скажу, що вони перші, хто до нас повірив. Перший проект ми реалізовували саме на Дніпропетровщині. Ми розвивали агрорекреаційний туризм в малих громадах в нашому регіоні. І коли ми підняли безпекове саме питання, Міжнародний фонд відродження, і тільки слухайтесь, партнери «Хліб для світу». Тобто «Хліб для світу» допомагає відроджувати український млин. Це, ну, прям така гра слів вийшла. Тож, за підтримки Міжнародного фонду ми зробили частину комунікацій, частину вікон, дверей поміняли, внутрішні роботи проводимо. Тому так, ми вже маємо партнерів в цьому напрямку.
1: Щось мені підказує, що це не останні європейські дні млинів, в яких ми з вами поспілкуємося. З таким фундаментальним підходом я вірю, що млин житиме, і це мене особисто, нехай це буде моя суб'єктивна думка, надзвичайно тішить. Але знаєте, пані Євгенія, я не можу ніяк позбутися думки про корову, яка їде OLX-доставкою. Це от про ту вашу розповідь, як у вас все починалося, як у аграріїв. Як ветеранське подружжя стало аграріями? Розкажіть, будь ласка, про початок цієї вашої історії.
0: Ми насправді були дуже зневіреними людьми після того, як у 2014 році ми повернулися в Дніпро. Тоді трошки інша війна була, і інше місто було здебільшого російськомовне. Були феєрверки, вечірки. З одного боку, це чудово, що життя триває. Це так і має бути, але мають бути певні межі. І нам особисто з чоловіком дуже важко було от там соціалізуватись. Ми хотіли змінити Україну. Ми вірили, що ми це можемо зробити. Але в суспільстві, яке не було дотично до здебільшого там до війни, дуже важко було щось реалізувати. Ми висаджували там, сіли газон у дворі. Ми жили в багатоповерхівці. Ми ставили баки сортування сміття, і це такий наш внутрішній біль. І об'єктивно ми втекли в село. Просто ми купили занедбану ділянку поруч, таке місцеве сміттєзвалище було. І ми почали відновлювати це місце і відновлювати себе. Ми втекли від людей, і ми почали створювати те, що нас надихало. Ми багато працювали руками, нам це подобалось і подобається. І ми просто створювали ту модель України, якою ми б хотіли її бачити в кожному куточку, в кожному регіоні області. Тому так ми і стали, в принципі, фермерами. Ми настільки захопились землею, що донині не можемо зупинитися. І зараз масштабуємось на млини. І сьогодні в нас більше 500 тварин. Здебільшого це евакуйовані тварини, навіть протезовані є. Тож ми стали і фермерами, і ветеринарами, і реабілітологами. Мені здається, коли ти захоплюєшся справою, то ти можеш все.
1: Ось цей принцип, коли ти захоплюєшся справою, ти можеш все. Мені здається, що можна винести в гасло всіх мотиваційних підручників, які зараз так модно іноді пропагувати в Інстаграмі. Дякую дуже вам за сьогоднішню розмову. Я більше не забиратиму вас час. Я хочу побажати вам з чоловіком усілякого натхнення і, головне, успіху вашій справі. Тож сьогодні в цій програмі, одній з серії програм, присвячених європейським дням млинів, Ми спілкувалися з Євгенією Молчановою, згадували також її чоловіка Анатолія Плепенка, тож це подружжя фермерів, громадських діячів, аграріїв, яке відроджує млин у селі Лошнів на Тернопільщині, і 17 травня можна до нього завітати в рамках Європейських днів млинів. Ми продовжимо цю розмову в наступних етерах Українського радіо, тож вивчайте історію крізь призму нашої.

0: хліборобства крізь призму борошномельної техніки. І до наступних зустрічей. В студії працював Роман Коляда.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Слухайте на Українському радіо. Які зміни можуть чекати на українців, якщо Цивільний кодекс набуде чинності саме у тому вигляді, в якому був ухвалений народними депутатами у першому читанні? Основні положення документу Олені Зелінченко і Роману Коляді допоможе проаналізувати адвокатка і правозахисниця Олена Карнау-Голодняк у вівторок, 12 травня, о 9:15.
3: %10 Саме такого рівня сягнула інфляція в Україні у 90-х роках. Ціни зростали у тисячі разів, зарплати і пенсії затримували, а заощадження миттєво зникали. Українці мали на руках мільйони карбованців, однак фактично перебували за межею бідності. Чому так сталося? І як люди виживали у ці непрості часи? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей. Епізод 3. Гроші, що згоріли. Слухайте у вівторок, 12 травня, о 10:00, після новин.
2: Цифрові зацька платформа сільськогосподарських знань та інновацій. Як нею можна користуватися і яку інформацію вона містить? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда розпитають у заступника директора департаменту сільського розвитку, начальника управління розвитку сервісних систем в аграрному секторі Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства Олега Вітюка. У вівторок, 12 травня, об 11:07.
4: Початок 90-х для народів Югославії – це не лише розпад їхньої країни, а війна, біженство, сирітство, геноцид і велике горе. Страшні війни почалися в Боснії і Хорватії. ООН приймає рішення ввести миротворців у Боснію і Герцеговину. Це було частиною масштабної операції з врегулювання збройного конфлікту. Миротворці ООН, UNPROFOR, сили з охорони почали прибувати в Боснію у червні 1992 року. А вже в липні до Югославії вирушили перші українські миротворці. 1995 року до Сараєва прибули двоє моїх сьогоднішніх гостей – колишній сержант Олександр Вишнівський і його ротний – полковник запасу Володимир Крючков. У цій реконструкції буде багато подробиць про їхній полон у сербів, про втечу з полону і повернення до нього, про свідчення в Гаазі в справі Радована Караджича. Слухайте нас 12 травня о 16:07 після новин.
2: Фінальний рік президентства Макрона проходить у режимі політичної слабкості. Низький рейтинг, відсутність більшості в парламенті та фактична неможливість проводити нові масштабні реформи. Натомість праві на чолі з Жорданом Браделою вже мають стабільну підтримку на рівні третини виборців. За такого сценарію курс Парижа щодо України може суттєво змінитися від активного лідерства в підтримці до значно стриманішої позиції. Чи означатиме це послаблення європейської підтримки? З'ясуємо в етері Українського радіо 12 травня о 20:07. Гостя програми – Оксана Мітрофанова, викладачка та наукова співробітниця університету Жана Мулена «Ліон-3».
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо. Цій парім в студії Роман Коляда, і ми продовжуємо наше спілкування на тему млинів. Можливо, ви вже чули наші попередні записи, наші попередні бесіди з гостями студії, присвячені цій темі. Позаяк 16-17 травня європейські дні млинів відбуватимуться в цілій Європі і приєднується до них і Україна. Я коротко нагадаю, що це подія, яку проводить Федерація млинів Франції, і щороку у третій вікенд травня 300 млинів у Франції, всі млини Італії, низка млинів у інших європейських країнах відчиняють свої двері для охочих, навіть ті, які майже завжди стоять зачинені. Усі млини, що зголосилися до участі, потрапляють на сайт події, в соцмережах можна про такі читати. І торік до акції приєдналася Україна, тоді президент Федерації Олена Ікем звернувся до Олени Крушинської, добре знайомої вже нашим слухачам, як головної редакторки українського млинологічного журналу, із пропозицією долучити до Європейських днів млинів кілька млинів українських, щоб мати привід знову говорити про Україну, про культурну єдність, про потребу підтримки з боку Європи в часи війни. І минулоріч слухачі українського радіо вже чули наші розповіді про учасників Європейських днів млинів. Це був Одинцівський млин в селі Івківці на Чигиринщині, тепер частина комплексу «Зермоленд». Євтухів млин 1906 року в Дейманівці біля Перятина. Цьогоріч вони теж, до речі, беруть участь у Днях млинів, і до них додалися дерев'яний млин у Вілії на Рівненщині. Менеджерка проєкту «Реневат» Олександра Фальчук нещодавно нам про нього розповідала. Млин у селі Лошнів на Тернопільщині, який реставрує подружжя ветеранів з Дніпра. Ми говорили з співвласницею, ветеранкою Євгенією Молчановою про нього. І сьогодні говоримо про третього учасника Європейських днів млинів з України. Це водяний млин. Він буде доступний для відвідування, одразу забігаючи наперед, кажу, в суботу і неділю 16-17 травня. А поговорити ми про нього запросили директора музею полковника Євгена Коновальця у селі Зашків Ігоря Селецького. Пане Ігоре, вітаю щиро.
5: Навзаєм, дуже приємно.
0: У нас фактично сьогодні бесіда подвійного призначення, тому що побувати хоча б подумки на батьківщині героя національно-визвольних змагань та ще й дізнатися про новий млин, мені здається, це подвійне абсолютно задоволення. І, пане Ігоре, я передусім хочу запитати, бо це завжди дуже особиста історія, ну майже не знаю винятків. Як ви конкретно з цим млином поріднилися? З чого почалась історія вашого знайомства?
5: Я Зашкові з 2 років. І, по суті, там пішло моє дитинство на річці, на озері, коло млина. Так що з 2 років я знайомий з цим млином і пам'ятаю, коли він працював на повну потужність. Ну, а вже не як водяний, а з електричною тягою, так.
0: Чим він тоді був? Ми, спілкуючись з етнографами, з етнологами, вже стільки функцій приписали млинам, і це і маркер місцевості, і середовище спілкування, комунікативна функція, навіть на чисту силу там люди іноді знаходили. Чим млин був тоді от для вас і для громади в часи вашого дитинства?
5: Власне, з 62-го року він особливо нічим не був, тому що працював в ряді годи. Але обладнання австрійське початку минулого століття і 4 млини в історії села Зашкова згадується, а на річці Млинівки, на якій цей млин стоїть, було 20 млинів. І старе русло річки, власне, проходило повз млин, і я пам'ятаю його. Зараз річка дуже маленька, але згадується, що кожен мельник мав обкосити свою ділянку від очерету з човна. І в нас велике щастя, що млин зберіг обладнання. Це є 3 вальцевих млинки, 1 жорновий, віялка, і на 3 поверхах внизу водний зал, перший поверх машинний зал і вгорі ситовий зал. Ну, атмосфера, автентичність речей створюють такі відчуття вартісної речі.
0: Знаєте, от дуже тішить мене особисто, що збережене обладнання, тому що, ну, вже трошки помандрувавши такими об'єктами, я іноді бачу їх, ну, в достатньо занедбаному і, давайте так відверто, пограбованому стані, і понищеному, і попаленому, і дні. Завдяки чому вдалося зберегти це все обладнання? Млином завжди хтось володів, він не стояв, так би мовити, безгосподарним?
5: Я б сказав, що він нікому не був потрібен.
0: Отак.
5: От, і це його, власне, врятувало.
0: Що з ним сьогодні? В якому він стані? Хто за ним доглядає? Бачите, я от слухаю цю історію про те, що в часи функціонування кожен мельник мав обкосити млин, і думаю, як би бракувало такої ініціативи сьогодні, коли ми говоримо про вододефіцит в Україні, про те, що треба розчищати річища малих і більших річок. Тож, що там довкола нього сьогодні, хто порядкує?
5: Це один з заскільців має як майновий пай колгоспу. І він в стані, який надається для ревіталізації найкраще. І з того вашого проєкту «Реневаут», я скажу, що це він вже був реалізований в нашому селі під час німецької окупації. Тобто німці поставили генератор, і він давав електрику, і освітили нижню вулицю села, так нині вулицю Мармаша. Ну, після того, як нас знову визволили, До тижня часу мідні дроти пропали, і освітлення пропало. Так що додайте до функції власних млинів, тобто у нас була перша електростанція.
0: Для слухачів, які, можливо, не чули нашу розмову з Олександрою Фальчук про проєкт «Реневат», я нагадаю, що зараз тривають дослідження декількох таких от млинових комплексів в Україні на предмет того, щоб вони повернули своє значення не лише як історична пам'ятка, хоча це безпосередньо теж є в фокусі проєкту, а і як джерело електроенергії для малої енергетики. Для енергетики громад йдуть відповідні дослідження і гідрологічні, і історичні, і, зрештою, інженери відповідну документацію виготовляють для ентузіастів, для тих громад, які охочі. А, зрештою, як тепер до млина ставиться безпосередньо місцева громада? Бачите, те, що після німців дроти зникли, говорить про радянський тип ведення господарства, я так м'яко скажу про це. А що сьогодні?
5: Сьогодні ми, по-перше, раді, що ми несли однодумців, бо мені приходилося поїздити трохи по Європі. І в Німеччині я натрапив на млин 1812 року, за європейські кошти відреставрований, ідеально. І я зайшов, спитаю, кажу, музеум? Най, каже, арбайтен. Вони мене поводили, і там все, що ми собі виманили, є. Це є сам млин. Там є магазин екологічних продуктів із мелений борошно і хліб випічний. Там є пекарня, там є ресторан, там є підходить річка і можна покататися на човні. Тобто ми десь вимріли собі ту перспективу, що це буде ще одна емоційна точка поза музеєм Коновальцем, яке підсилить атракційність нашого села. І маємо на то амбітні плани.
0: Ну, дай Боже, щоб плани здійснювалися, тому що, зрештою, він як атракція вже працював. Я сьогодні багато згадую млинологічні асоціації. І от у 16-му році я точно знаю, що Олена Крушинська своїх колег з Teams International Mulinological Society привозила якраз до вас. І окрім млинів Закарпаття і Львова, які вони бачили у скансенах, вони бачили саме млин у Зашкові, як фактично такий, який досі існує на своєму місці. От фактично минуло 10 років від візиту європейських колег. Що змінилося за цих 10 років?
5: По ходу своєї праці в музеї Коновальця я пишу різні грантові проекти. І я підбираю, власне, такий проект, пишемо «Материнська колиска», де ми би хотіли, власне, якісь перші кроки для того, щоб відновити млин, ну, ревіталізувати його. Другий момент, ми перенесли будинок 1907 року, де має бути хлібний п'єць. Тобто ми хочемо відновити обжимки, і тоді ми можемо використовувати і той будинок 1907 року, де була читальня, і млин в такому комплексі. Коли війна почалася, було призупинено фестиваль всеукраїнський «Зашків земля героїв». І в тих умовах нинішніх ми хочемо таке, щоб жив Зашків і мав такий якийсь цікавий момент. Наразі ми дослідили архівні матеріали, зібрали, виявилося, що їх є дуже багато. Друге, ознайомилися з млинами навколо і побачили, що ми є достоту вигні ситуації. І надіємося на той проект, на співпрацю, а ми руки і голову свої докладемо.
0: А хто був, так би мовити, першим, ну, і власником, і будівничим млина? Якщо я розумію, це було за часів Польщі на вашій території.
5: Ну так. Справа в тому, що млини, як правило, будувалися на місці старих млинів. Ну, реконструювалися, розбудовувалися. І згадується два варіанти. Один з наших корчмарів Ізидор Зайдман і Орловичі. Два брати Орловичі, вони поселилися після того, як ми програли визвольні змагання в 20-му році. Були одні з найбагатших мешканців Зашкова. Ну, були шовіністами польськими, членами Щельця, але млин побудували найімовірніше вони. Після того Другої світової війни вони виїхали в Польщу, коли був обмін територіями, і зашківці говорять, що вони поверталися як гості вже через років 10 і дуже, ну, якби розпочали над тим, як господарює наш колгосп млином.
0: Мені пригадується в одній з попередніх розмов про млини, як старий мельник казав, що млин, який працював у колгоспі, працював дуже повільно. Навіть була така приповідочка, він казав «ком не зам». А коли повернули нового власника, то він почав крутитися так «боржуй, боржуй, боржуй, боржуй». І працювати дуже добре.
5: Набито лишилися написи не стой під ремнем і всяке таке інше. Так що все нормально.
0: Тобто за совєтського часу він все ж таки попрацював. Пане Ігоре, от ми так інтенсивно розповідаємо сьогодні про всі млини, і серед цієї інформації, яку нам треба надати нашим слухачам, а раптом вони захочуть під'їхати. Ну хто автомобілем, там зрозуміло, в GPS забив зашків і доїхав. А чи ходить до вас громадський транспорт? Що у вас взагалі з туристичною логістикою?
5: В нас 11 кілометрів від початку Львова не є. Ходить транспорт, що можна сказати, години з вулиці Джерельної у Львові. От кому буде цікаво, я готовий залишити свій телефон. А так в інтернеті в доступних ресурсах 58-59 маршрут львівський. Це наш зашків і завадів за руці. Без проблем. Доїхати проблем не складає ніяких.
0: І 16-17 травня вас там можна буде знайти. Я так розумію, ви проводите екскурсії?
5: Ми готуємося.
0: А буде екскурсія музеєм Коновальця разом з екскурсією млином? Я ж так підозрюю, що буде.
5: Так, звичайно, ми працюємо кожен день без вихідних, тому що у нас два працівники, як треба, чергуємося. І з 10 до 6, ну, а хто не зможе, то просто по дзвінку ми готові провести і пізніше, і раніше екскурсію.
0: А розкажіть ще, будь ласка, пане Ігоре, таку річ. От я читав про ваш млин, що він ще мало не в 30-х роках був частиною такої, ну, своєрідної гідрологічної системи, що там стояв стовп для вимірювання рівня води. Що це була за система?
5: В нас було за часи Польщі 4 млини. Зберігся один. Один тільки перероблений на дитячий садок. Тобто там культурний шар втрачений повністю. Uh-huh. І один з власників були німці, німецькі колоністи, шефери. І я пам'ятаю ще ті часи, коли річка виходила з берегів. Ми є на розточчі європейському, головному європейському вододілі. У Львові є будинки, де з одної рини стікає в Балтійське море, а з другої – в Чорне море. Через то ми не багаті дуже ресурсами водяними. Але нас викачують воду на Львів, 12 свердловин на Львів, і в нас дуже впав рівень води. То, власне, млин побудований на річці Млинівці, і збоку є водосховище. Тобто, власне, про ці моменти можу сказати, коли рівень води понижувався, то заповнювалося водосховище невеличке. І коли була посуха, так далі, звідти додавали млини. І була вся система шлюзів, так, вона була, щоб регулювати рівень води, який падає на млинове колесо або в турбіну. За Польщі падало в секунду 200 літрів. Ну, зараз, щоб 50 впало, то було б добре.
0: Ну, 200 літрів на секунду – це достатньо, мені здається, щоб добряче крутити млина. В теперішньому стані, звісно, що за умов вододефіциту, вже ми на повну силу говоримо про водяну кризу і в світі, і в Європі, і Україна тому не виняток. Але якщо ще є чим крутити, то колесо…
5: Є ще. В нас водосховище 40 гектарів є в Зашкові зараз.
0: Тож, є чим крутити млина, і дай Боже, щоб він вам крутився. Ну, а зрештою, охочі зможуть познайомитися і чекайте в гості, колись буду на Львівщині, обов'язково завітаємо. Колись в Зашкові бував, а млина не бачив, треба це обов'язково виправити. Дорогі слухачі, я хочу ще раз нагадати, що в рамках Європейських днів млинів і млинової спадщини цілих 5 українських млинів відчиняють двері для відвідувачів в суботу, неділю, 16-17 травня. Це будуть Івківці на Чигиринщині, це буде Вітряк у селі Дейманівка на Пирятинщині. Обидва дні вас там чекатимуть. І дерев'яний млин з обладнанням кінця 19-го, початку 20-го століття у селі Вілія на Рівненщині. Він теж буде відчинений обидва дні. І мурований водяний млин у селі Лошнів. Він працюватиме тільки в неділю, 17 травня. Ну і от нарешті сьогоднішній наш герой – це водяний млин у селі Зашків Львівської області, про який ми сьогодні говорили. Він буде доступний для відвідування обидва дні, 16-17 травня. І наш сьогоднішній герой, співрозмовник пан Ігор Селецький, буде вас там зустрічати, проводити екскурсії млином і музеєм Євгена Коновальця. У вас, пане Ігоре, ці екскурсії безкоштовні за донат? Як у вас там економіка працює?
5: Ну, раз ми війшли, то, звичайно, безкоштовно зробимо. А в музеї Коновальця звикло. Ну, якщо є ветерани, діти, то ми, як правило, проводимо безкоштовно. А так, вхідний, екскурсія 100 гривень.
0: Ну, а далі вже хай рука того, хто дає, та не буде порожньою, як написано в писанні.
5: Ми починаємо збирати на 131-й розвідувальний батальйон імені Коновальця і є ще сержантська школа імені Коновальця. Тобто, то наразі два військові підрозділи, які носять ім'я Коновальця.
0: Тож на святу справу теж можна буде задонатити. Дякую щиро вам за бесіду, пане Ігоре. Розмову в студії провадив, як завжди, з величезним задоволенням я, Роман Коляда. Нехай наші млини крутять, нехай тече вода, нехай дме вітер і нехай випікається наш хліб.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
6: Скільки зберігається мелена кава? Насправді, мелена кава починає втрачати найкращі смакові якості одразу після відкриття. Навіть свіжа кава – це продукт з обмеженим піком аромату. В ідеалі її варто споживати протягом кількох тижнів після розкриття пачки. Найпростіший спосіб перевірити – аромат. Кава хоч у зернах, хоч мелена, чи вже заварена, асоціюється з насиченим запахом. Якщо аромат став слабким, плоским, це сигнал, що кава втратила більшість смаку. Кава з темним обсмажуванням із часом може згіркнути. Дата на упаковці, чи це «Best Buy», чи краще використати «До», не пов'язана безпосередньо з безпекою. На відміну від молока, дитячого харчування чи ліків, кава не може стати небезпечною для здоров'я лише тому, що термін закінчився. Єдине, що змінюється з віком кави – це смак. Вона втрачає кислотність і може набути деревних нот. Якщо кава зберігається в герметичній упаковці, термін придатності більше відображає якість напою, а не його безпеку. Правильне зберігання відіграє велику роль у збереженні смаку кави якомога довше. Ідеальне місце для кавових зерен – прохолодне, темне і сухе. Наприклад, це шафа на віддалі від джерел тепла, в якій немає продуктів із сильним запахом, таких як спеції. Якщо зберігати кавові зерна чи мелену каву в теплому або вологому місці, наприклад, над плитою, біля вікна або на стільниці під прямим сонячним промінням, то вони можуть зіпсуватися за 7-10 днів. Мелена кава має схожі правила зберігання із зернами, але вона схильна швидше втрачати свій смак. Тримайте мелену каву в герметичному контейнері в прохолодному темному місці. Багато хто кладе упаковку з кавою до морозилки чи холодильника, але це не обов'язково найкраще місце для неї. Зберігання в холоді може призвести до утворення конденсату, особливо якщо ви перекладаєте каву з полиці на полицю в холодильнику. Конденсат може стати причиною несвіжого смаку напою. Ще один недолік холодильника – запахи. Навіть в упаковці кава швидко вбере сторонні запахи, втратить свій природний аромат, і це позначається на загальному смаку. Проте заморожування кави може спрацювати, якщо діяти в такий спосіб. Розкласти каву в одноразові герметичні контейнери або вакуумні пакети. Покласти у задній частині морозильника, де температура залишається стабільною. І виймати стільки, скільки потрібно використати за один раз.
7: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
8: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Минулі дні, які символізують перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, було багато інформаційних таких суперечок, було багато таких, як то кажуть, тригерних тем, але, як би там не було, ми в Україні, як нація цивілізована, культивуємо в собі і цивілізовану пам'ять про тих, хто загинув у різні роки, у різні століття навіть за нашу українську державу і за її непорушні кордони. І зараз ми поговоримо про те, як пам'ять громади може бути виявою вдячності за подвиг, тому що в столиці відкрили алею пам'яті героїв-оболонців за проєктом «Батька загиблого героя». Більше говоримо, власне, із самим автором цього проєкту. Олег Дурмасенко, ветеран російсько-української війни, батько загиблого героя Олексія Дурмасенка, голова громадського об'єднання «Славетні епохи України». Пане Олеже, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
9: Вітаю.
8: Слава вашому чину, який стільки років невтомно бореться за те, щоб ми, як нація, були вдячні подвигу тих, хто життя своє віддав за державу Україна і за наше життя. І ось ми читаємо, що зараз саме за вашим ескізом, за вашою розробкою була відкрита ця алея пам'яті героїв-оболонців. Але я знаю, що ще раніше було створено цифровий ресурс, який називається «Герої оболонці», і там збиралася вся інформація про тих мешканців району Оболоні, які загинули у цій страшній війні, війні 21-го століття. Як виникла ідея самої алеї?
9: Ну, ідея, по великому рахунку, це дуже важливе питання. Ідея виникла досить уже давно, тривалий час вона ще була до початку повномасштабного вторгнення. Ще в 17 чи 18 році покійним Віталіком Барановим, легендарним комбатом бібою 90-го батальйону ДШВ, кіборгом, ми якось обговорювали в цьому знаковому місті, де знаходиться зараз алея, що було б непогано зробити і закінчити композицію на цій локації, зробити ще символічні такі стели загиблим героям. Але на той момент це було 32 загиблі героя АТО ООС. А зараз це в рази більше.
8: Ну так.
9: І, звісно, для мене особисто це було питання честі, ту нашу ідею, яку ми колись плекали, вшанувати своїх полеглих дітей, побратимів, все-таки це реалізувати. В ті часи це народилося, а вже зараз, через 8 років, це реалізувалося. Завдяки багатьом небайдужим партнерам, друзям.
8: Я не випадково сказала про пам'ять громади, адже, очевидно, йдеться про те, що саме оболонці допомогли вам згуртуватися навколо цієї ідеї. Саме оболонці, вочевидь, і є основою тих людей, як то кажуть, кістяком, так, тих людей, того колективу, який цей проект зміг реалізувати. Хто долучився саме з Оболоні? Чи ви долучали загалом киян?
9: Звісно. І я цим людям дуже вдячний. Перш за все, коли я повернувся вже з війська, в мене була ця ідея, звернувся до своїх старих партнерів, друзів. Це перспектива Оболонь. До Олександра Семикраса і до Володимира Старовойта з такою пропозицією, що могли би щось подібне реалізувати. На що я не очікував, що відбулася підтримка, і Старовойт Володимир Миколаївич підтримав, звісно, цю ідею жваво. От потім долучився і голова нашої адміністрації Кирило Фесик теж підтримав цю ідею. Долучилася громадська рада при КМДА. Знову ж таки, більше того, згуртувалася наша ініціативна група «Костяк матерів загиблих героїв, батьків». Це і Грянник, і матір загиблого героя, і колишнього навіть члена нашої моєї організації Андрія Шиєна, Зоя Шиян, Анна Касинська і Тетяна Батий. Це і Тетяна Новаківська. Всі ті, які стояли поруч і допомагали, щоб ми все-таки, бо розробити проект – це одне, його треба ще відстояти, донести правильну інформацію, щоб підтримали, бо, чесно кажучи, були супротиви, були, звісно, ніхто не хотів, щоб ця алея була. Суб'єктивних причин, по великому рахунку, цей сам проект, він не є чистовим, а він був вдосконаленням того ансамблю, який вже був. На тому місці вже стояв пам'ятник захисника України. Угу. От це раз, як я вже казав, ми хотіли просто це закінчити, символічне місце. Це раз. По-друге, чому ми взялись за реалізацію цього проєкту, бо, в принципі, цей проєкт був реалізований не за рахунок бюджетних коштів, бо ми розуміли, що в даній ситуації ми зараз робимо все для перемоги. І не зовсім, якби, на часі бюджетні кошти витрачають на подібні проєкти, тим більше, по факту, концепція проєкту така, і було розроблено так, ну, щоб він був максимально і оригінальним, і недорогим.
8: Mm-hmm.
9: От, а враховуючи, що це фактично приймали в цьому участь, скажімо так, небайдужі, він вийшов досить недорого, але символічно і душевно.
8: Я нагадаю нашим слухачам, що Олег Дурмасенко, з яким ми зараз ведемо розмову, і який є автором проєкту «Алеї пам'яті героїв-оболонців», він же ж є насправді художником і дизайнером, вибачте, що про вас так в третій особі говорю, і автором нагрудного знака «Герой-киянин» та пам'ятного знака «Загиблим за Україну білорусам». Отже, у вас є великий досвід уже роботи саме у цьому такому, в цій творчій площині меморіалізації наших героїв. А скажіть, будь ласка, ви сказали, були перешкоди. Це також і дорога київська земля?
9: Ні, місце ж, якби воно вже було в громаді Оболонського району, да, я вдячний Київзеленбуду, який теж долучився активно до цього процесу. Вже не перший раз, до речі, так як ми робили от районну центральну алею на вулиці Левка Лук'яненка, можливо, ви чули. От. Це центральне місце, центральна локація, де буде в перспективі великий якийсь пантеон, якась грандіозна архітектурна споруда на честь наших героїв. От. То про землю тут взагалі не йшлося. Були перешкоди в тому плані, що, по-перше, я дуже вдячний тим, хто у нас було два варіанти, точніше, у мене було два варіанти. Перший варіант, чесно кажучи, він не сильно відповідав тим вимогам, які на сьогодні день. Просто я пішов шляхом тим, що ми обговорювали на самому початку. Uh-huh. На самому початку. Але, на жаль, використати всю площу ми не мали права. І я це визнаю. От і з точки зору архітектурної, з точки зору і громадської, бо по великому рахунку сквер невеличкий, і все-таки вдячуючи певній критиці, я на це подивився з іншого боку і розробив іншу концепцію, яку ми повторно представили.
8: І утвердили. Так, пане Олеже.
9: Да, і потім уже, потім до неї, бо вона була реально дієвою, сучасною, і те, що ми маємо на сьогодні, і вона нікому не заважає,
8: і вписується,
9: не
8: вписується в міський ландшафт.
9: І вписується в ансамбль.
8: Пане Олеже, 3 хвилини у нас. Бачите, я хотіла наголосити на тому, що от ці дні меморіальні показали, і зрештою будь-які дні, пов'язані з нашим героїчним спротивом, у цій війні показують, що для меморіалізації загиблих героїв все більше і більше об'єднуються саме спільноти родин загиблих. І іноді цей рух є потужнішим і навіть дієвішим, аніж створення якихось загальнонаціональних меморіалів. Наскільки ви відчуваєте, що створення отаких от локальних меморіалів – це справа справді родин загиблих, які і самі собі раду дають, і знаходять кошти, і порозуміння з місцевою владою, також знаходять, наскільки цей рух буде тільки глибшати?
9: Це чудово в тому плані, що громада долучається, проявляє певну свою позицію, звісно, і побратими, і у багатьом хочеться шанувати своїх полеглих побратимів в певному місті, і там, де відбувалися бої, угу, той чи іншої бригади чи підрозділа. От головне, щоб всі ці ініціативи також були поряд люди, які мають певний фах, які мають розуміння в архітектурі, в дизайні. І знову ж таки дуже важливо, щоб місцева влада підтримувала це в тому сенсі, що вислухувала і щось напрацьовували. Бо, наприклад, звісно, що не можна через кожні 200 метрів встановити певний меморіальний знак. Да?
8: Так.
9: Зрозуміло, і це треба людям пояснювати. Але знову ж таки для району у нас Київський район це фактично три невеличкі районні міста, де проживає немало людей. І, звісно, мусить бути локацій як мінімум 4, 5, 6. І цього поганого нічого немає, якщо вони красиво, правильно адаптовані в ландшафт, зроблено в сучасному стилі, без якоїсь кічовості, а все це душевно, то воно навіть і додає духовності певному місцю і охайності. І тим самим ми вшановуємо наших побратимів, дітей, братів, сестер.
8: Чи маєте ви візію, скажімо, того, як має бути облаштоване це місце на Майдані Незалежності, яке зараз перетворилося на величезний меморіал народний з прапорцями, з портретами? Я не кажу, що це... Чи, можливо, просто ви навіть задумувалися, як це має бути? Хвилина.
9: Чесно кажучи, я не задумувався. Але зрозуміло, що обговорення мусить бути... Можливо, це не буде на тому місці, там, де зараз прапорці, а можливо, будуть якісь світлові елементи, до речі, що дуже символічно, дуже модно. Може бути візуально 3D якесь зображення, це теж можливо. Мені тяжко судити, бо це процес, в якому треба підходити не так. Зараз, це завтра робимо, треба обговорити. Треба, можливо, провести якийсь конкурс, обговорення. Найкращі будуть відібрані, обговорені, таке інше. І буде визначено, чи там це мусить бути, чи десь в іншому місці. Так що я не маю права прямо зараз давати якусь оцінку. Але точно це актуально і точно це треба за круглим столом обговорювати, що там має бути, як має бути. І це, до речі, по кожному району так само мусять проводитись конкурси і таке інше. І найкращі мусять бути гідними місцями для вшанування.
8: Принаймні, в Оболонському районі Києва це відбулося цивілізовано. І урочисте відкриття меморіальної алеї пам'яті героїв оболонців теж сталося. За участю і автора проєкта «Батька загиблого героя» Олега Дурмасенка. Щойно він був з нами на зв'язку. Дякую вам за чин. Дякую вам за коментар у сьогоднішній програмі.
1: Українське радіо.
10: Перша година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
11: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Протягом минулої доби на фронті відбулося 133 боєзіткнення. Рада ЄС запровадила санкції проти 16 росіян, причетних до незаконної депортації та примусової асиміляції українських дітей. Далі подробиці. НАБУ проводять слідчі дії у будинку на вулиці Шовковичній. Враховуючи те, що співробітники зайшли під'їзд, де квартира Андрія Єрмака, то виглядає так, що у нього вдома, повідомив у своїх соцмережах народний депутат Ярослав Железняк. Ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Про підозру підозру повідомили одному з її учасників, колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. За версією слідства, серед учасників – екс-міністр розвитку громад Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. Єрмака залучили до схеми легалізації грошей влітку 2020-го. Розкрадання грошей здійснювали з різних джерел, зокрема й компанія «Енергоатом». Загалом учасники схеми легалізували майже 9 мільйонів доларів через будівництво резиденції «Династія». Сам Андрій Єрмак на запитання журналістам «Української правди» заперечив наявність у нього нерухомості у кооперативній «Династія».
12: Кооператив «Династія», там є ваш будинок? Будинок президента Міндіча і Чернишова?
13: У мене нема жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви тут бачите.
11: 11 травня на фронті відбулося 133 бої зіткнення, повідомив у зведеннях у Фейсбук Генштаб. Понад половина боїв зафіксована на Покровському, Лиманському, Костянтинівському напрямках Донеччини, а також на Гуляйпільському, Запоріжжі. Зокрема, окупанти намагалися просунутися біля Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Білицького, Покровська, Котлиного та ще 5 населених пунктів на Покровському напрямку. Там здійснили 26 атак. Активні окупанти і на Лиманському відтинку, розповів Суспільному речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк.
14: Противник продовжував обстріли наших позицій за допомогою артилерії, за допомогою FPV-дронів і особливо активно намагався використовувати свої ударні крила типу «Молнія-2». Причому настільки активно, що дуже цікавий момент, що останні тижні їхня активність доволі спала, але саме в дні так званого припинення вогню відчутно активізувалась. Мета противника традиційна – це завдання ударів по наших передових позиціях, по наших позиціях вогневих засобів та полювання на нашу логістику.
11: Рада ЄС запровадила санкції проти 16 росіян і 7 організацій, причетних до незаконної депортації та примусової асиміляції українських дітей. Про це йдеться на сайті Ради Євросоюзу. До списку потрапили, зокрема, державні установи, пов'язані з Міністерством освіти Росії, а також дитячі центри, які організовують для вивезених із окупованих територій дітей програми з ідеологічною обробкою та військовою підготовкою. Санкції також запровадили проти організації у Криму, що займаються мілітаризацією та перевихованням дітей, і проти посадовців та керівників таких структур. У ЄС наголошують, що вони причетні до нав'язування проросійських наративів, популяризації військової культури та підготовки дітей до служби. Активи підсанкційних осіб і організацій заморозять, їм заборонять в'їзд і транзит на територію Євросоюзу, а також отримання фінансових ресурсів. Аналогічні санкції цього ж дня запровадила Велика Британія та Канада. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
7: Погода.
11: Сьогодні на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на правобережжі помірні дощі, грози. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 18-23. На крайньому заході країни 12-17 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Ці пері, Олена Зеленченко та Роман Кольода працюють у студії. Ми будемо дивитися на російсько-українську війну, на хід повномасштабного вторгнення, нашої оборони від цього повномасштабного вторгнення. І будемо дивитися, так би мовити, і вглиб, і вшир. Будемо дивитися на міжнародний контекст, на те, що спробуємо назвати перемир'ям і проаналізувати, як воно протікає. Подивимося вглиб на те, як реформується українське військо і куди ця реформа нас приведе. Ну і знову ж таки зафіксуємо поточний стан безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Все це в розмові з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом, який вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо щиро.
2: А почнімо одразу з оголошеного перемир'я, яке теж нібито вже минуло, але має шанси бути продовженими. Принаймні, Дональд Трамп зауважив, що це можливо, було б добре. Далі його цитати. Я б хотів, щоб це зупинилося. Росія і Україна – це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з погляду людських втрат. 25 тисяч молодих солдатів щомісяця – це безумство, тож цілком може бути. Це щодо перемир'я. Якщо ми проаналізуємо те, що відбулося от навколо і безпосередньо 9 травня, і, зокрема, про ймовірність або можливість продовження такого перемир'я, або його варіації чи якихось наслідків надалі, то що ви можете сказати?
3: Ну, чесно кажучи, це таке умовне перемир'я, бо бойові дії на лінії бойового зіткнення вони продовжувались не з такою можливою інтенсивністю, як було до 9 травня, але ну таке перемир'я, скажімо так, слабке. Чи може бути воно продовжено? Ну, ми в цьому дуже зацікавлені. Нам, скажімо відверто, не дуже добре від того, що там відбуваються такі дії, що ми втрачаємо наших військовослужбовців. Але вірити в те, що росіяни пойдуть на це перемир'я, ну, вкрай важко. Взагалі, прислухатися до того, що кажуть росіяни, вони протирічать самі собі. Виходить Пісков, речник Путіна, і каже про те, що ніяких домовленостей про мир, чи, може, про перемир'я, що він там мав на увазі, не зрозуміло, не буде, допоки ми не звільнимо, тобто не вийдемо з наших позицій на Донбасі, щоб Росія повністю його контролювала. Це з одного боку. З іншого боку, вони кажуть, що вони готові до спілкування, до зустріч навіть між Путіним та Зеленським. Тому, ну...
2: Але знову таки висувають купу умов, мовляв, нехай Зеленський зателефонує Путіну. І, до речі, роль Фіцо у цій трійці, навіть я б сказала, з того, що він почув, з того, що він передавав нібито Путіну, і з того, що потім транслював. Як ви розцінюєте ось такий хід?
3: Ну, після того, як Орбан вже не є керівником Угорщини, залишився Фіце як такий надійний партнер в Європі Путіна. І всі його розмови, ну, він хоче стати такою важливою фігурою в європейській, в світовій політиці, що він, ну, начебто там посередник, начебто він там може про щось домовлятися. Ну, мені здається, що він йшов постійно, повторюючи якісь там тези за Орбаном. Зараз Орбана немає, він начебто стає першим помічником в Європі у Путіна. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, мені здається, що прислухатися особливо до того, що каже Фіце, ну, це так. Я думаю, що це відійде знову за декілька днів, і далі буде знову та сама конфігурація. Трамп буде казати, що от незабаром все завершиться. Швидше за все, державний секретар міністра закордонних справ Рубе буде казати, що давайте вже припинимо ці перемовини, бо вони до чого не ведуть. Потім буде виступати Пісков, Лавров. Ну, це таке
1: дня поки. І так далі по колу, зрештою. Ну, щодо посередницької ролі Фіцо, то я так дозволю собі ремарку, що за 4 з гаком роки повномасштабного вторгнення багато лідерів різного калібру брали на себе або намагалися взяти роль посередника, маючи ілюзію, що вони можуть зупинити цю війну, і Фіцо далеко не
3: найкраще.
1: Ну, Ердоган, от починаючи від Ердогана, Макрона.
3: Ну, це неблагодарна робота, тому що ну, можна навіть привітати спробу таких людей про щось домовитись. Ну, навіть Трамп колись починав як людина, яка є посередником, він казав, що там декілька днів і все зупиниться. Ну, нічого не зупинилося. І як воно далі буде продовжуватись? Ну, швидше за все, бойові дії і війна буде продовжуватися до того моменту, допоки Росія ну, на Росії не зрозуміють і не буде вочевидь, що вони не можуть досягнути цих цілей, які вони стали перед СВО. Швидше за все можна очікувати при збільшення нам до нам допомоги від, в першу чергу, європейських партнерів, враховуючи те, що ми починаємо більше виробляти, самостійно виробляти зброю, ракети, балістичні ракети, крилати, велика кількість дронів, то таким чином можна може примусити Росію, коли вона відчує, що вона може вже отримати поразку, серйозну поразку на лінії фронту, тоді от швидше за все і з'явиться, ну, пригадайте, жести доброї волі. Да,
1: реальні підстави для жестів доброї волі, да, тільки хотів сказати.
3: Коли ми вибили, да, коли ми вибили там з-під Києва, коли б Харківська була операція, як вони це трактували, що це жест доброї волі, вони просто самі відійшли. Тобто не ми вибили, а вони відійшли. Тому, резюмуючи, очікувати про якісь домовленості, при, чи при зупиненні, про зупинення війну цю, то це буде тільки після наших успіхів на лінії фронту. Все інше буде тільки розмови і затягування часу.
1: Пане Олексію, тепер от до реформи самого війська, тому що ми нарощуємо виробництво зброї, але ми не можемо в такий самий спосіб будь-яким фінансуванням наростити виробництво людей. Їх стільки, скільки є, і питання тільки в тому, що їх можна в більшій чи меншій кількості, з більшою чи меншою ефективністю залучати безпосередньо до війська, до служби у війську, до роботи у війську, як завгодно це можна називати. Ну і Володимир Зеленський разом з Міністерством оборони анонсував реформу армії, там йдеться і про чіткі терміни служби за контрактом, бронювання для військовослужбовців після звільнення зі служби за контрактом. Деяку інформацію оприлюднив Олексій Гончаренко, член фракції партії «Європейська солідарність». Зокрема, з базові виплати для рядового складу від 30 тисяч гривень на місяць плюс 10 тисяч щомісяця за підписання контракту, щорічна виплата за контракт 27 тисяч гривень і до 8,7 тисяч гривень за день за виконання завдань на лінії бойового зіткнення, ну і так далі. Тут можна занурюватися в цифри скільки завгодно. Базово, наскільки пропоноване реально може змінити ситуацію?
3: Ну, треба розуміти, що таке базово. Зазвичай, ну, от коли рахується фінансове забезпечення державних службовців, фінансове, ну, людей, які отримують гроші з бюджету, там є певні, ну, є розпорядження Кабінету міністрів, де прописано, як рахуються ці, як можна порахувати, яка буде заробітна плата. Там встановлюються коефіцієнти і додається до цих базових цифр, додається там, ну, певні, ну, як це сказати, додається від того, що це за людина, яку посаду він займає, ну, не людина, яка посада, яка там термін служби, який, і так далі, і так далі. Тобто, якщо є, скажімо, базова, від якої відштовхується, то це не означає, що вона буде, і от саме така буде, буде таке фінансове забезпечення. Туди, якщо за базу прийнято 30 тисяч, як пише Гончаренко, то по логіці, як це було раніше, як це рахувалося по 74-го розпорядження Кабінету міністрів, вводяться певні коефіцієнти за вислугу років, за складність завдань і так далі, і так далі. Тобто воно нараховується за звання, за, ну, там все. І тоді воно додається. І, ну, вона може збільшитися вже безпосередньо, коли людина буде отримати фінанси, це може бути збільшено там півтора, в два, в три рази. Тобто, ще раз, залежності від того, що це за військовослужбовець. Тобто, це нема такого, що всі військовослужбовці, вони отримують однакову заробітну платню. Навіть люди, які, ну, служать. Тобто це, ну, це має працювати фінансова служба, тобто по кожній людині заводиться окрема справа, де враховується, ну, це приблизно як пенсію враховують, тобто враховується все, що тільки потрібно врахувати, і тоді людина отримає. Якщо це база, то я впевнений, що люди будуть отримувати більше. Плюс до того ж, скільки там днів людина знаходиться на нулі, скільки там за це треба доплачувати. Ну, якщо пан Гончаренко це детально проаналізував, щоб не занурюватися в цифри, ну, він видав таку інформацію, я впевнений, що він спирався на ті пропозиції, на ті підготовчі, ну, підготовлені документи, які будуть прийняті, бо це не є рішення Верховної Ради. Воно може, ну, це рішення Верховної Ради, але воно може бути політичне рішення. Далі це все це потрапляє до Кабінету міністрів. Вони прописують розпорядження по кабінету міністрів, і тоді вже це йде в фінслужби Збройних сил, ну, будь-якої там частини, починаючи з бригади, і там вже фінансісти, вони заводять це все в комп'ютер, воно все прораховується. Ну, це така рутина, ну, Складна чи не дуже складна робота. Наскільки це дійсно вплине після того, як буде видане розпорядження Кабінету міністрів, скільки люди буде реально отримувати, ну ми побачимо. Бо інколи декларовані речі про там збільшення, про великі виплати, вони ну не зовсім інколи відповідають дійсності. Хочеться вірити, що оці по великому рахунку політичні заяви про збільшення фінансового забезпечення, що вони перетворяться в фактичні рішення.
2: Будуть реалізовані. Та я нагадаю слухачам Українського радіо, військовий аналітик Олексій Гетьман зараз з нами на зв'язку, а тут ще виникають питання щодо, наприклад, обліку таких виплат, як взяття в полон противника 250 тисяч гривень передбачаються, і його знищення 25 тисяч гривень. А що з обліком?
3: Ну, колись це було і про підбитий танк, про війну. Ви знаєте, це, ну, от тут питання, тут більше питання, ніж відповіді. Бо як це можна довести про знищення там? Це має бути відеофіксація, чи це має бути звіти молодших командирів? Чи ну от в який спосіб? Це більше похоже все ж таки на таке трошечки популістичну заяву, бо не прописаний механізм, як це зафіксувати. Ну, підбив танк, ти підбив, чи ну яким чином це зробилось? Як буде там зробити снайперів, наприклад, вони що мають ще фільмувати те, що вони роблять? Тобто тут це непогано, що принаймні це декларується. Але в який спосіб? Ну, я впевнений,
2: що... Питання тут... залишається.
1: Ну, способи залишаються. Тут, до речі, ця проблема залишається от з Другої світової війни. Я тут іноді провожу паралелі, скажімо, від того, що чую від наших військових зараз, і те, що відчув від свого діда-льотчика-винищувача. Ну, от підтвердження на словах, а ти бачив, та той Пікіров, а там я його там добив, зафіксували в льотній книжці збиття. Іноді, от дослівно спираючись на показ там двох свідків було, як зараз з фільмуванням дійсно снайперської роботи. Тут солідаризуюся з вами, що не дуже зрозуміло, але я хочу подивитися ось на ще один процес. Уявімо собі, що почався цей процес укладання контрактів. Взагалі, таку велику машину, як сьогодні наше військо, складно охопити якимось єдиним процесом, так, щоб це було струнко, одночасно. Пропонується укладання контрактів у три етапи. Спершу, з військовослужбовцями ні наше військо, складно охопити якимось єдиним процесом, так, щоб це було струнко, одночасно. Пропонується укладання контрактів у три етапи. Спершу, з військовослужбовцями основних бойових підрозділів,

0: Так, звісно, я вам скажу, що на сьогодні вже пацієнти не нехтують сонцезахисним кремом в місті. Навпаки, просять, розуміють негативні наслідки ультрафіолету на шкіру. Тому на сьогоднішній момент це вже йшла застаріла таке розуміння, що тільки на пляжі. Ні. І чоловіки, і жінки вже використовують кожен день сонцезахисні засоби. Ми можемо їх підбирати дуже комфортними, бо вам може здаватися, що сонцезахисний крем – це щось таке біле і жирне, що ви використовуєте тільки на пляжі, і це дуже некомфортно для вас фізично відчувати. Але ні, на сьогоднішній момент купа просто текстур, флюїди, спреї, крема – все це може бути досить легке, досить невагоме, невідчутне на шкірі. І потрібно використовувати за 20 хвилин до виходу на вулицю обов'язково на всі відкриті ділянки,
1: А чому аж за 20 хвилин?
0: тому що він має спрацювати, тому що в залежності від того, які фільтри будуть в складі засобу, у нас є фізичні, хімічні фільтри. Фізичні фільтри, вони залишаються як екрани на поверхні, і це ті засоби, які були такі білюсі, знаєте, от ви наносите, а він такий трошки білить або голубить на шкірі. Це фізичні фільтри. Це діоксид титану, оксид цинку. А можуть бути хімічні фільтри, які проникають в шкіру і поглинають ультрафіолет, перетворюючись на теплову енергію. Але тут треба розуміти, що для них потрібен час. І найкращими буде саме комбінація фізичних і хімічних фільтрів. Отже, вам треба час, щоб вони спрацювали.
1: Все-таки,
0: Тому за
1: як
0: 20
1: діє
0: хвилин
1: ультрафіолет
0: на
1: на шкіру? От
0: шкіру.
1: ви сказали про те, що це шкідливо, так? Власне, в чому саме полягає шкода? Це старішає шкіра, чи це, наприклад, є небезпека онкозахворювань? Розкажіть
0: Ну,
1: детальніше.
0: от два такі головні моменти, які ви вже назвали. Це дійсно прискорення і поява фотостаріння шкіри, і пригнічення імунітету шкіри, і, отже, переродження новоутворення шкіри і поява.
1: А ви знаєте, а мене ще от, що називається, зачепило, як ви сказали, і жінки, і чоловіки зараз користуються сонцезахисним
0: Так.
1: кремом. Пропоную такий бліц-тест на ведучих українського радіо. Якраз так співпало, є жінка, є чоловік. Ну, я вам скажу, і вашому чоловіку тут в ефірі розповідала, що користуюся вже, ну, напевно, років 5 сонцезахисним кремом, ну, от постійно. Хіба там якісь дуже морозні, похмурі дні я, звичайно, там крем можу нанести, але якщо є сонячний день в листопаді, то я ним користуюся. І я вам скажу, що результат, ну, справді помітний. Справді, от немає оцих плям, які вилазять в сонячні дні зазвичай. Ну, жінки мене особливо, я думаю,
0: Так, так,
1: зрозуміють.
0: так.
1: Тобто, я користуюся. Давайте ми зараз з вами разом запитаємо Сергія. Сергію, а ти яким сонцезахисним кремом користуєшся? От на щодень, не на пляжі, а на щодень. Сьогодні ти який крем наніс на Ну, на
0: обличчя?
1: щодень не користуюся, от
0: Бачиш?
1: тільки коли на пляж іду засмагати.
0: Бачите, тому мені здається, пані Ірино, що у нас чоловіки якось над цим не замислюються. Давайте їх Ну, я ж про...
1: загітуємо.
0: Так.
1: Загітуємо зараз, чому для чоловіків це важливо. Шкіра інша, у чоловіків щільніша шкіра, може для них це справді не так критично, як для жінок користуватися
0: Ні,
1: сонцезахисним
0: це
1: кремом?
0: так само для
1: Так
0: них
1: само.
0: критично, звісно, і незважаючи на трошки іншу гормональну регуляцію і щільність шкіри і більше сальних залоз, то незважаючи на все це, вони потребують сонцезахисних засобів для захисту, для профілактики, переродження новоутворень, появи недоброякісних новоутворень, а також швидкого старішення. І я, як практикуючий дерматолог, котрий кожен день працює з пацієнтами, я вам скажу, що статистично чоловіки більше приходять вже з запитом на збереження шкіри, на її підтримку, на правильний догляд.
1: Про взаємини сонця, сонячного проміння та шкіри, про вплив сонця на шкіру, ми говоримо із кандидаткою медичних наук, лікаркою-дерматологинею, співзасновницею клініки «Літус» Іриною Літус. І у нас є декілька повідомлень від наших слухачів. Вони схожі, от, але я відповідно маю можливість прочитати декілька і насправді відповісти на запитання багатьох-багатьох наших слухачів.

0: чи в слухачах. Отже, по-перше, запитують стосовно індексу ультрафіолету. Так, ви казали про те, що можна дивитися на смартфоні, але як читати цю інформацію? Тобто, що вважається хорошим?
1: От я зайшла зараз, до речі, на смартфон, в цю закладку «Погода». Вперше, чесно кажучи, я навіть не знала, що її можна гортати вниз, і там ще так багато цікавої інформації. І от я зараз бачу у індекс наразі низький, ну і така шкала, і ця шкала от зараз перебувається.
0: А низький, це значить, якщо низький, то це значить менш шкідливий, а високий – це більш шкідливий, правильно?
2: Так, але в нас ще ранок. Бачите, як ми зібралися, скільки нового цікавого дізнається сьогодні. Дивіться, там в різних телефонах, в різних застосунках буде по-різному вона розподілятися, ця шкала. Зазвичай там є і колір, є і цифри. А от ми маємо орієнтуватися на низький. Значить, низький – це значить, що вам потрібен захист там 20-30 SPF. Але цей сонцезахисний рівень, цю цифри SPF, які ви вибираєте на вашому засобі, ви маєте ще адаптувати під життя, тобто в розуміння того, в якому активності життя ви живете. Якщо ви тільки-но будете їхати в офіс, і у вас є тільки ця дорога, і там ви цілий день в приміщенні, то в цілому нанесення одного разу сонцезахисного засобу з SPF 30 вам буде вистачати. Якщо ви цілий день на вулиці, і ваш сонцезахисний засіб має бути десь рівень 50, якщо ми говоримо про там середній рівень випромінювання. Якщо ми говоримо про високий рівень випромінювання, то нам потрібно не тільки засоб у вигляді крему, а й одяг обов'язково. І хочу зауважити, що я вже говорила про це, але сонцезахисний засіб ми маємо наносити не тільки на обличчя, а на всі відкриті ділянки. І в ушні раковини, так само.
0: От, до речі, про це я вперше чую, про вуха.
2: Да. Тому що рак шкіри може розвиватися на вушних раковинах, і це досить такі бувають поширені випадки, і вам треба захищати всі-всі-всі ділянки, які будуть підпадати під ультрафіолетове випромінювання. Тобто цей рівень, ми не ставимо його в центрі нашого життя, але ми на ньому орієнтуємося, адаптуємо його під стиль вашого життя і так використовуємо сонцезахисні засоби.
1: Але якщо волосся прикриває вуха, я теж вперше, як і Сергій, вперше чую, що треба на вушні раковини.
0: Ні, чекай, ззовні, тобто йдеться про зовні, от зовні, коли я, наприклад, засмагаю, то звичайно, що я мащу собі вуха, бо
1: я ніколи.
0: Бо з дитинства в мене вуха трішечки страчають, сказати, і коли, наприклад, сонце ззаду, то згоряють. Так. Та, тому це я обов'язково роблю. Але от ви ж не мали на увазі таки всередині мастити вуха, так?
2: Ні, всередині ні.
0: Слава Богу. Добре, це з'ясувало. Тут, от дивіться, у нас тут дуже важливе питання від наших слухачів із сільської місцевості, тому що нам тут ставлять на карп, значить, слухачка Таня, що догляд за шкірою акцент робити на містян. А от сільські жителі, які мають городи, худобу, в яких день починається о 5 ранку, закінчується добре хоча б о 22, ніколи не чуло передачі, як таким людям доглядати за шкірою, от які справді, ну, виходить, скільки, 22 мінус 5 – це 17 годин, наприклад, ти під палючим, жагучим українським сонцем. Як захищатися?
2: Насправді, дійсно, коли ви живете за містами, в сільській місцевості, і весь день ви знаходитесь під відкритим сонцем, під палячим сонцем, під ультрафіолетовим випромінюванням, треба робити максимальний акцент на захисті сонця. І тому я говорила про одяг. Це дуже важливо саме для людей, які от живуть таким життям і весь день знаходяться під ультрафіолетом, обов'язково, крім крему. І крем має бути з комбінованими фільтрами і захистом не менше 50-ти. І має поновлюватися кожні 2 години, але зараз ми почуємо докір, що це важко зробити. Так, це дійсно деколи важко, бо треба вмитися і нанести сонцезахисний крем наново на шкіру, аби він спрацював. От, але обов'язково використовувати також шляпи, кепки, рукавички можна використовувати і рубашки з довгим рукавом для того, щоб захищатись. До речі, ви знаєте, є також в магазинах є також, це пішло з Австралії, мені здається, з Нової Зеландії, спеціальний сонцезахисний одяг з фільтрами. Сонцезахисні спеціальні плавательні костюми різні для купання і також для міст, для одяг є з фільтрами. Одразу вони будуть захищати від вас, від шкіру, від надмірного ультрафіолету.
0: Тут у нас є запитання стосовно вартості, стосовно ціни на сонцезахисний крем. Запитує слухач Віталій, як ціна впливає на якість сонцезахисного крему. Тож, можливо, ви нам розкажете приблизно цінові категорії, тобто від якої там цінової категорії починаються ефективні сонцезахисні креми і на які, можливо, взагалі і не варто витрачати кошти, бо вони дешевші, але, наприклад, неефективні.
1: Ну і місце, де їх купувати. Це має бути все ж таки аптека чи не обов'язково?
2: Ну, дивіться, тут дуже-дуже індивідуально. Ціни можуть бути абсолютно різні. Якщо ви подивитесь ціни на аптечну косметику і, наприклад, на професійну, то різниця може бути колосальна, просто в тисячах гривень. Але тут треба розуміти, що вона буде закривати потреби трошки різні. Якщо ми будемо брати аптечні сонцезахисні засоби, вони також будуть дуже різні. І тому я б не так керувалася ціною, як складом засобу. І в нас вже з вами у всіх, в кожного є помічник GPT-чат. Ви можете сфотографувати склад засобу, проаналізувати, він вам допоможе максимально це зробити, якщо ви не вмієте самостійно читати етикетки, а в цілому навіть лікарі не всі вміють це робити, тому це нормально абсолютно. От. І зробити акцент на тому, що вам потрібно. Якщо ми говоримо про чутливу шкіру, то більше вам треба орієнтуватися все-таки на фізичні фільтри, тому що хімічні фільтри, додаткові компоненти можуть проникати глибоко, викликати реакції у вас. Якщо у вас нормальна шкіра, абсолютно не схильна до якихось реакцій алергії, ви можете використовувати комбіновані фільтри, вони будуть краще захищати від променів B і променів A. А якщо ми говоримо, що ви хочете одразу мати антиейджинг, це дуже зручно мати, наприклад, сонцезахисний крем одразу зволожуючи, одразу з антиоксидантом, дії. То такі засоби, вони можуть бути і в аптечних, можуть бути і в професійних. Але в професійних, звісно, більший, ширший вибір з компонентів, активностей. І ви так само можете одразу, наносячи сонцезахисний крем, мати ще подвійну, потрійну дію, як зволоження, антиоксиданти, догляд за вашою шкірою, освітлення її, робота з пігментацією, з гіперпігментацією. Тобто тут така варіабельність варіантів, що ви можете мати різне-різне, під різний ваш запит, під різний стиль життя сьогоднішнього дня вашого, тому що сьогодні ви можете бути на пляжі, завтра в офісі, і післязавтра в полі, тобто це можуть бути різні засоби, орієнтовані і по текстурам, і рівнем захисту під різні потреби.
1: А скажіть, будь ласка, у вашій от практиці чи в вашій, може, косметичці, чи є засоби сонцезахисні креми, флюїди і так далі саме українського виробництва? Я не прошу вас називати бренди, але скажіть, чи є така пропозиція від українських виробників сонцезахисних кремів?
2: Дуже багато на сьогоднішній момент ми маємо українських виробників, дуже багато засобів, і вони конкурують із тими ж корейськими. І мають класні склади, мають класні текстури. І в моїй косметичці сонцезахисного засобу українського бренду нема, відверто скажу. Але я, як отримувач чутливої шкіри з розацією, з якою я все життя живу і домовляюся кожен день, вона реактивна, може реагувати на будь-що. Я маю використовувати засоби догляду за шкірою дуже-дуже ретельно і не маю такої можливості тестувати дуже багато, тому що в мене будуть алергії, реакції, загострення. Я, до речі, використовую кожен день саме українського бренду догляд за шкірою.
0: У нас є тут запитання стосовно того, якою має бути тривалість засмагання на пляжі і чи залежить це від віку. А знаєте, я від себе ще додам таку історію. Зараз, наприклад, коли буваєш на пляжі, ну, не те, щоб я часто буваю на пляжі, але минулого
1: особливо
0: року.
1: Зараз.
0: Але минулого року все-таки їздив на пару днів до Одеси. До мені здається, ну, мені зараз здається, що у нас все-таки, коли принаймні на пляж люди йдуть відпочивати, то вже всі поголівно використовують, користуються так сонцезахисними кремами, тому що я пригадую, наприклад, своє дитинство, 90-ті роки, так, я був дитиною. Ти коли на пляжі, ну, це на Азовському морі, щороку проводив, щоліта багато тижнів дитиною, то, ну, напевно, кожна третя чи кожна четверта людина просто були червоні від сонця, як варені раки. Тобто люди тоді засмагали годинами на сонці, згорали з голови до ніг, і, вочевидь, жодного сонцезахисного крему не мали, і потім через 2-3 дні ця шкіра злазила, нова, відповідно, поновно згорала, і отак от коловорот, поки людина не засмагала, не ставала шоколадною. Зараз, мені здається, такого вже немає на наших пляжах, тобто культура засмагання, принаймні, покращилася. Але тепер щодо тривалості засмаги і залежності від віку. Чи є тут якісь закономірності?
2: Ну, дивіться, я як дерматолог, я не можу вам сказати, що треба загоряти, як правильно це загоряти. Я маю вам сказати, що коричневий колір нашої шкіри – це така захист шкіри, це вона кричить про те, що її пошкоджують ультрафіолетовий промінь. Отже, засмага в нашій культурі, вона культивується як краса, але насправді це не здоров'я нашої шкіри. Це маю сказати як дерматолог, звісно, як людина, я люблю засмагу, і дійсно пляж має такі антистреси і знімає напругу певну. Ще маю сказати, що ви маєте це робити максимально безпечно, якщо ви вже вирішили, що ви хочете це робити.
0: Тобто засмагати не корисно, засмагати шкідливо.
2: Не корисно, так. Ми прискорюємо старіння шкіри, маємо негативні наслідки на нашій шкірі від ультрафіолету. Але маєте це робити дуже-дуже ретельно, дуже безпечно. Як це зробити максимально безпечно? Ви маєте знати, що ви маєте знаходитися на сонці десь до 11, максимум 12 години дня. Обов'язково сонцезахисним засобом, обов'язково поновлюючи його кожні 2 години. І після кожного контакту з водою, тому що вода буде його змивати, навіть якщо ж там написано water resistant, тобто він водостійкий. Ні, маєте кожні 2 години його поновлювати товстим шаром. Ще важливо не тільки якість сонцезахисного засобу, а ще й кількість сонцезахисного засобу, бо має бути певна кількість, щоб забезпечити той захист, який маркується на самій упаковці. І потім повернутися на пляж не раніше 4-ї дня або навіть 5-ї.
0: Тому що
2: тобто
0: сонце
2: цей проміжок
0: буде
2: з 12-ї до 4-ї найнебезпечніший.
0: Сонце в зеніті та, відповідно, найнебезпечніші сонячні так промені, які під прямим кутом падають. Ну так, і відповідно це найспекотніші години, найспекотніший час доби. У нас тут ще є запитання стосовно того, скільки разів наносити крем, якщо цілий день на сонці людина працює. Ну, ми вже почасти про це сказали, так, про те, що потрібно оновлювати.
2: Кожні 2 години оновлювати.
0: Що 2 години оновлювати. Так, ну і
2: і після контакту з водою дуже важливо, так, вибачте, після контакту з водою, тому що дехто думає, що він залишається на шкірі, ні, він змивається. І певна кількість змивається. І якщо потієте, також поновлювати.
0: Хотів на сам кінець, у нас є 3 хвилини, запитати вже стосовно, сказати, долання наслідків, так? Ну, припустимо, людина там середнього зрілого віку, от як от я, не користувалася такими сонцезахисними кремами на щодень, ну, і, відповідно, припустимо, людина стикається з якимись пігментними плямами, які з'являються на шкірі, там, на чолі, чи на скронях, чи на щоках. Чи можна цьому дати раду, чи це вже, сказати, на все життя?
2: Це вже з вами на все життя, але це можна контролювати і виправляти. Тому що декому здається, що прийти освітлити гіперпігментацію, це ми там зробили якусь процедуру і все пішло. Ні, це вже спровоковані меланоцити, якщо це такий пігмент сталий, і вони будуть реагувати, тому вам потрібно використовувати сонцехисний засіб не всі ділянки, тому що меланоцити такі клітини, які зв'язані, вони дендритні, зв'язані між собою, отже, будуть передавати сигнали. Якщо у вас потрапив ультрафіолет там на ногу, то може потемнішити обличчя ті плями, які вже спровоковані. Так це працює, це дійсно дуже цікаво. Але що треба розуміти, що дійсно можна працювати, і тут вам потрібен в поміч обов'язково дерматолог або косметолог, який підбере вам і домашній догляд правильний, бо починається все з домашнього догляду і з сонцезахисту. І підбере апаратні процедури або, може, ін'єкційні процедури. І скомбінує такий собі маршрут ведення вашої шкіри. Тому самостійно це дуже складно зробити, можуть бути також наслідки від такої роботи, а з поміччю дерматолога-косметолога це буде ефективно.
1: Пані Ірино, буквально 30 секунд запитаю, чи треба дітям наносити сонцезахисний крем на обличчя? І на обличчя, на ручки, на все. Та, а з якого
2: так,
1: віку?
2: Обов'язково. Діток зазвичай, ви ж бачите, що ховають в тіні і одягом захищають. От, але в цілому є спеціальні лінійки саме для дітей, і вони будуть water-resistant, тобто не змиваємо, максимально довго триматися на шкірі. Можуть бути стіки. Зверніть увагу в аптеках на стіки від сонцезахисту. Вони більш жирні, але будуть таки давати більш рівномірну щільну, щільний захист. Вони як помадки такі, знаєте, гігієнічні.
1: Зрозуміло, тобто, звернемо увагу обов'язково. Пані Ірино, дуже вам дякуємо за цю розмову. Сподіваюсь, багатьох ви надихнули поставитися ретельніше до свого здоров'я, зв'язковуватись активним уже весняно-літнім сонцем. А я нагадаю, з нами на зв'язку була Ірина Літус, кандидатка медичних наук, лікарка-дерматологиня, співзасновниця клініки Літус. Дякуємо.
3: На часі. Культура. На Українському радіо. Аудіокнижка.
4: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
5: Годі ж уже про великі діла, каже Сумко. Давайте ще про малі. Не добро бути чоловікові єдиному. Треба, щоб у гетьмана була гетьманша. Отже, ознаймую перед усіма, хто тут єсть, що давно вже зложив руку з панією Череванихою за її дочку Олександру. Тепер благослови нас, Боже, ти, паноче, і ти, пані матко. Да так, говорячи, узяв за руку Лесю, да й поклонилися обоє батькові й матері. «Боже, вас благослови, дітки мої», – каже Череваниха. А Черевань щось хоче сказати, та не зможе вимовити й слово, а тільки багатику та й замовкне. Шрам глянув на свого Петра, а Петро стоїть коло вікна, білий, як крейда. Може, старому й жаль стало сина, тільки на такий шрам був батько, щоб дав кому догадатись». «Що ж ти нас не благословляєш, паночче?» – каже Сумко Череваневі. «Багатику, – каже Черевань, – велика мені честь віддати дочку за гетьмана, тільки вона вже не наша, а Шрамова. Учора в нас були півзаручин». «Як же це так сталося, пані матко?» – обернувся тоді Сумко до Череванихи. «Вона хотіла вимовитись, но Шрам припинив її, взявши за руку, і рече: – «Нічого тут не сталося, пане ясновельможний. Я сватав Лесю за свого Петра, не знаючи про ваш уклад. А тепер лучше я свого сина віддам у ченці, ніж би став тобі з їм на дорозі. Нехай благословить вас Бог, а ми собі ще найдем. Сього цвіту, кажуть, багато по всьому світу. Ну, будь же ти в мене за рідного отця, і благословіте нас укупі». Тоді Шам став поруч із Череваним, діти їх уклонились до землі, вони їх і благословили. Якось під вікном хтось «Пугу-пугу!» Самко усміхнувся. «Це, каже наш юродивий Кирило Тур, і звелів одвітувати по-запорозьки козак з лугу, бо запорожці здоровались, мов хиже птацтво на степу. Не знаю, синку, каже Шрам, що за неволя тобі водитися з цими пугачами. Городовому козакові треба стерегтись їх, як огню. Правда твоя, батьку, каже Сумко, низовці зледащили після Хмельницького, а все-таки між ними є люди драгоцінні. От хоч би й оцей Кирило Тур. Не раз він мені ставав у великій пригоді. Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає із себе ледащицю і характерника. Да вже без юродства в їх не буває. Щоб їх лихий злизав з їх юродством, каже Шрам. Їм усе смішки. Не раз і самому Хмельницькому підносили вони гіркої. А все-таки не скажеш батьку, щоб і між ними не було добрих людей.
6: Гріх мені се сказати, одвітує Шрам. Раз, чатуючи з десятком козаків у полі, попавсь був я у таку западню, що без їх якраз поліг би головою. Обскочили мене кругом ляхи, уже нас осталось тільки четверо. Уже піді мною коня вбито, я отбиваюсь стоя, а їм окаянним хочеться взяти мене живцем, щоб поглумитись так, як над Наливайком і іншими бідолахами. Коли ж тут звідки не візьмись запорожці, пугу-пугу, ляхів розтіч, а було їх і сотню. Дивлюсь, а запорожців немає десятка. О, між ними є добрі лицарі, каже Сомко. Скажи, лучше, синку, були да загули. Перевелись тепер лицарі в Січі. Зерно висіялось за війну, а в кошу осталась сама полова. Ова, гукнув тут на всю світлицю Кирило Тур, показавшись у дверях. Увійшов у хату, не знімаючи шлика, узявся у боки, да й дивиться на Шрама, покрививши губу. Шрам так і загорівся. «Що то за ова?» – каже, підступивши до запорожця. Той знов: «Ова, паноче, дай заложив за вухо лівого уса, себто знай не боюся тебе». «Перевелись?» – каже. «Де тобі перевелись? Хіба ж дармо співають, течуть річки з усього світу до Чорного моря? Як вода в Чорному морі не переведеться, поки світ сонця, так і в Січі до віку вічного не переведуться лицарі. З усього світу злітаються вони туди, як орли на недоступну скелю. От хоч би й мій побратим. Та не про його тепер річ. Чолом тобі, пане ясновельможний!» Тоді вже зняв шлик. «Чолом вам, панове громадо, чолом і тобі, пане полковнику. Ну, так як же ти вернувся до табору, не маючи коня?» «Іроде», – сказав Шрам, грізно насупивши на його білі брови, «коли б не таке місто, то навчив би я тебе шануватись». Себто вийняв шамлюку та й сказав: «Ану, Кириле, поміримось, чи я довша. Козацьке слово, я віддав би свій шалевий пояс за таку честь. Так всього зроду не буде. Лучше, коли хоч, розрубай мене надвоє от чуба до матні, а я не зніму руки на твої шрами і на твою рясу». Знав би, що й сказати запорожець. Зараз старий і вгамувавсь. «Чого ж ти, каже, осо, от мене хочеш? Нічого більш, розкажи тільки, як ти добравсь пішки до табору». «Пху, сатано», каже тоді Шрам, усміхнувшись, «розкажу, тільки не доводь мене до гріха. Ото й порозбігались і кнечисті матері ляхи, а ватажко тоді, батьку, да се в тебе коня нема, братчики, добудемо йому коня, та й припустив за ляхами. Що ж добули? Добули, вражі діти. Вернулись із добрим мерином. Здивувались ми тоді з козаками. Як же не здивуватись, що в самих коні потомлені, а жеребця такого доскочили, що так і грає на поводі. Еге, знай наших. Наш брат неспроста воює. Часом низовець і чортом орудує. Так говорив Кирило Тур, розладжуючи вуси і поглядаючи на всю компанію. А очі такі лукаві, що разом, здається, і щиро говорить, разом і морочить. Да й в мене самого, каже Шрам, така думка, що тут без нечистої сили не обійшлось. Питаю, як ви доскочили такого огера? Нам те й знати, батьку. Сідай, дають собі з Богом. Ляхи не за горою, часом жах у них проходить швидше від похмілля. Ага, у нас так, каже Кирило Тур. Наші не кудахчуть і знісши яєчко. А воно було ось як. Припустили братчики за ляхами, а ляхи огледілись, що їх женеться жменька, та й зупинились. Поки ж вони до мушкетів, а отаман прицілився, да й влучив їх ротмістрові якраз межі очі. Ляхи тоді в розтіч, а я за коня. Чи то пак отаман за коня. Що за вража мати, каже тоді Шрам, протираючи очі. Да все ж ти бачив сам і отаман. Запорожець тоді врей. Ага, каже пане полковнику, так то ти шануєш давніх приятелів. Ну, вибачай, братику, каже Шрам, обнявши його. Чи не розкололи ляхи мені голову шаблями? Щось не держиться в їй пам'ять. А що ж оце ми так заговорились? Озвався Сумко. Давно пора по чарці, дай за стіл. От, братці, розумна річ, так-так, каже Черевань. Я так отощав, не ївши зранку, що й радуватись не здужаю. Випив Кирило Тур горілки, да й каже. Уже ж, пане ясновельможний, не остав твою ласкою і мого побратима. Не оставим, каже Сумко. Я знаю, що він шаблою ворочає лучше, ніж язиком. Не дивуйтесь, пане гетьмане, що він мовчить, наче води набрав у рот. Він у мене з далекої землі, аж із Чорної гори, десь аж за венграми. Тепер таки наломивсь балакати по-казацьки. А скоро прийшов до нас, то насмішив братчиків своєю мовою. Усе тільки бре да море. А добрий юнак, о добрий. Один хіба Кирило Тур йому в юнацтві рівня. Тим-то я нікого й не люблю так, як себе та його.
4: Аудіокнижка.
6: Розділ сьомий. Сумко почав саджати гостей своїх за довгий стіл. Шрама й Череваня посадив на покуті. Сам сів на хазяйському місці, кінець стола, а Череваниху й Лесю посадив на ослоні. Запорожець примостився на задньому кінці стола із своїм побратимом. Шрамовому Петрові прийшлось сидіти поруч із Лесею. Хоч він тепер рад був одгородитися од неї горами й морями, що б там не вигадував той запорожець, як там не потішались гості із тих вигадок, він сидів за столом, наче в гаю. «Ну, скажи ж мені, пане отамане, – питає Сумко в Кирила Тура, – яким вітром занесло тебе в Київ?»
7: «Самим святим, пане ясновельможний, одвітував запорожець, проводжаєм прощальника до Межигорського Спаса. Чого ж це ти відбився від свого товариства?»
5: Постривай, пане гетьмане. Розкажу все по ряду. Дай перше промочити гортань. Тільки у вас такі нікчемні кубки, що нема у що гаразд і налити. Святе діло наші січові коряки. У нашому коряці утопиш іншого мізерного ляшка. Правда, багата, їй Богу, правда, озвався Черевань. Я давно кажу, що тільки в Січі і вміють жити по-людськи. Їй Богу, багата, коли б у мене не жінка та не дочка, то кинув би усяку суєту мирською та й пішов до вас на Запорожжя. Каже Кирило Тур, озирнувши його тушу. Небагато таких потовпились би в курені. Усі засміялись, а Черевань наперед усіх. Веселий і негнівливий був собі пан. Я з душі люблю всього пройди світа, каже гетьман Шрамові стиха. Часом він закине і дуже вже круто. Да враг його знає, якось так щиро засміється, що ні за що на його не розсердився би. Погано тільки, каже Шрам, що сі братчики, сміючись, чоловіка куплять, сміючись і продадуть. Що правда, то правда, батьку. По їх січовому розуму ніщо на світі не стоїть ні радості, ні печалі. Філософи, вражі діти, дивляться на Божий мир із бочки. Тільки не з порожньою, як той Діоген, а по шию горілці. Так вам хочеться знати, чого я відбився від товариства, каже Кирило Тур, спорожнивши кубок. Ось чого. Може, ви чували коли-небудь про побратимство? Да вже не чувати. Це наш січовий звичай. Як не відрізняй себе від миру, а все чоловіку хочеться до кого-небудь прихилитись. Нема рідного брата, так шукає названого. От і побратаються, да й живуть до віку вкупі, як риба з водою. Давай, кажу я своєму Чорногору, давай побратаємось. Давай. От і зайшли у братство, та й попросили панотця прочитати над нами із апостола, що нас породило не тіло, а живе Слово Боже. І от уже ми тепер рідні брати, як той Хома з Єремою. Ну, а далі? А далі все вже так завсігда буває, що скоро чоловік зробить добре діло, то сатана і підсуне іскушеніє. Далі дивлюсь, аж стоїть краля така, що тільки та й годі. О, невже такий жіночий рід спокусив хоч раз запорожця? Ой-ой, пане гетьмане, та ще як, і не диво бо, Адам був чоловік не нашого брата, та й той спіткнувся на Єву. Звідки ж взялася та краля? Спитай її сам, звідки. Я такої пишної панни не зумію і зайняти. І поглянув на Лесю. Тю-тю, дурню, каже, засміявшись Сомко. Се моя молода. Та мені не те горе, що вона твоя молода, каже, здихнувши запорожець. А те, що зовсім мене причарувала. Всі зареготали, почувши таке диво. Браво, каже Сомко, ведмідь попавсь у тенети. Що ж тепер буде? А що ж? Ведмідь піде до свого барлога і тенети за собою потягне. Як? Оце у Січ би то? Чого ж у Січ? Хіба тільки світу, що в вікні? Оце такий жвавий козарлюга, да ще й отаман, ради жінки покине товариство? А чом же?
6: Так для такої кралі можна покинути і все на світі, не те, що товариство. Ну, куди ж би потяг свої тенети? Кирило Тур засміявся. Ти бо вже, пане ясневельможний, хочеш усю правду разом випитати. Не хочеться тобі й признаватись, не хочеться й брехати. Бо ще, кажеш, і з роду не брехав, додав шуткуючи Сомко. Не збрешу й тепер, каже Кирило Тур. Дайте тільки гортань промочити. Дай кашлянув, випивши кубок, і поглянув по всіх гостях, розгладжуючи вуси. Треба, каже, вам, панове, знати, що Чорна Гора теж святе, що й наша Січ, тільки що там не цураються бабського роду, а то й поділена, так як у нас. У нас курені, а в їх братства. І над усяким братством обирають отамана.
4: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна Рада. Хроніка 1663 року» у виконанні народного артиста України Олексія Поламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко.
3: Аудіокнижка. Українське радіо.
8: Третя година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. 15 років ув'язнення отримали ще 4 зрадники, які воювали проти сил оборони. В одній з харківських лікарень для військових та ветеранів проводять ерготерапію. Далі подробиці. По 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримали 4 зрадники, які воювали проти Сил оборони України. Їх взяли у полон під час боїв на Покровському, Краматорському і Оріхівському напрямках Донецької та Запорізької областей. Йдеться у повідомленні прес-служби СБУ. За доказами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки, один із засуджених житель тимчасово окупованого Маріуполя був снайпером, інший їздив до Росії, де підписав контракт на службу у військах противника. Суд визнав затриманих винними за 2 статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена у умовах воєнного стану, та колабораційна діяльність. Заново навчити пацієнтів надягати шкарпетки, нарізати овочі або ж розвісити білизну – частина роботи ерготерапевтів. Це фахівці, які допомагають людям із функціональними порушеннями відновити побутові навички. До повномасштабного вторгнення цього потребували переважно пацієнти після інсультів, розповіли Суспільному у відділенні реабілітації 17-ї Харківської лікарні. Тепер більш як половина звернень від ветеранів або ж цивільних, які зазнали поранень внаслідок обстрілів. Більше про роботу ерготерапевтів у сюжеті Єлизавети Пшеничної.
10: Який жах був, яке усе життя ти міг, і в один день воно все пропало.
11: Ветеран Антон Сушко виконує вправу на дрібну моторику. Поранення він дістав на Донеччині. Тіло прошили 6 уламків відміни та 2 кулі. Зараз заново вчиться справлятися з буденними справами.
10: Роздягання, одягання, помитися, поїсти страви, якісь все, там щось підняти, щось опустити, це неможливо для мене, ограничено.
11: Займається Антон під наглядом ерготерапевта.
10: Прихват мене тільки великі пальці, я можу, остальні роблять. Щось взяти, тому що, ну, напевно, спочатку, коли зовсім вони висіли, я хоч тепер можу локті зігнути.
12: Будемо працювати з ним на ергостолі для закачування м'язів.
11: Валентин Здорик, який допомагає пацієнтам, пояснює, це і є головною метою ерготерапії – повернути людей до звичного життя.
12: Допомагаємо пацієнтам з банального вдягати шкарпетки, та закінчуємо дрібною моторикою. Після інсультів з ветеранами працюємо, після мінно-вибухових поранень.
11: Здорик каже, до великої війни більшість пацієнтів зверталися до ерготерапевтів після інсультів. Зараз близько 60% людей у цьому відділенні – ветерани або ж цивільні, які зазнали поранень під час обстрілів. Відділення реабілітації у 17-й лікарні створили 3 роки тому. За цей час тут пройшли відновлення понад 300 людей. Зараз зайняті 16 із 20 ліжок і починає відчуватися брак фахівців, каже завідувач відділення Микола Волосатов.
10: Всі їдуть на Західну працювати, тому що там багато фондів. Заняття у нас кожен день по 2-3 рази на день з пацієнтами. Займається психолог, там кому потрібен спеціаліст мови.